0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Nuru FM.

0: yo.
1: Yeah.
0: Te quiero mucho, Soggy.
1: Sana, sana, sana.
2: I'm caught up in Funky Track, inaitwa kibanda cha simu. Mwenetu anaitwa Soggy Doggy, mwona bara sora kwa mia. Iko kibanda cha simu, okay, kinacho mpa Soggy. Hey, bana, iko kibanda cha simu, sema, sema, sema. Umundani kwenye kibanda cha simu, Soggy Doggy amezungumza vitu vingi sana. Sasa kuna mdau alikuwa ameniuliza, hivi kistaarabu, mtu akiwa amekupigia simu, hivi ni nani ambaye anabidi aanze kukata simu? Yule ambaye amekupigia simu na yule ambaye au wewe ambaye umepigiwa simu? Nikamwambia inategemea sasa, kama ongeze maisha na vitu kama hizo, mimi naweza nikakata simu yako. So nikiona kama wewe hujakata simu alafu tumemaliza kuzungumza, akaniambia inakuwa kama ni dharau hivi. Nikasema sio mbaya, wacha ni share na wewe ambaye unasikiliza 88.9 muda huu. Kistaarabu ikatokea labda mtu amekupigia simu alafu mnazungumza, ni yupi ambaye anabidi akate simu? Yule ambaye amekupigia simu au wewe ambaye umepigiwa simu? Yani amemaliza kuzungumza alafu unaona anaendelea na michongo yake, unasubiria akate simu. Sasa inakuaje? Nasema ukikata inakuwa kama dharau hivi, mtu anaona eh. Anasema kuna baadhi ya watu ukiwapigia simu, yani ile pale mnazungumza hata hujamaliza kuzungumza ameshakata simu, yani anajidai yuko busy na vitu kama hizo. Weka upande wako, unaona kiustaarabu ni upi ambaye anabidi akate simu? Yule ambaye amekupigia simu au wewe ambaye umepigiwa simu? Karibu na boda ambao unaisikiliza. Leo ni Alhamisi, sema siku zinakimbia sana, ya tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sio kama unafuatilia kombe la dunia jana, mechi jana timu nyingi zimecheza na mpaka leo bado kuna timu zinacheza pia, si ndio bana? So kama unafuatilia au mpaka sasa hivi unatazama pia, sio mbaya, karibu tuongozane mpaka 12 kamili za asubuhi. Itakuwa ni fresh. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 6 ya mwaka huu 2026, dakika 27 barabara 9, live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, baridi fulani hivi, umeona bana eh? Yeah. Sijajua ulipo leo pameka vipi, kama unanisikia zikiwa pande za Makambako, Jombeyo, mara utabiri wa hali ya hewa wa siku ya jana ulikuwa unasema Njombe ilikuwa ni nyuzi joto 9 kama sijakosea eh. Noma sana, sijajua leo pande hizo ambazo kwa uko Makambako leo pameka vipi. Kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, Ilula na Semote ambao unanisikiliza, karibu. Shara sisi na nambari ya kutuma ujumbe mfupi, namba ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ya kupiga simu. Muda ulipo tayari kupokea simu ambayo utayokuwa unaielekeza mudani kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Shena sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 pia muda huu. Kama unasikiliza ukiwa pande za Kiesa kwa kina Mwaisa MC, sio mbaya. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga kwa kina Prosper Mduda, unanisikiliza muda huu ukiwa Ilula kwa Michael Valema pale, unanisikiliza ukiwa pande za Kitwiru kwa kina Felix Magwata, unanisikiliza ukiwa Wenda C kwa kina mzee wangu, si ndio? Yeah, mzee wa pale Wenda C. Wenda C pale kuna jamaa wangu anaitwa nani tena, jina kali imenipotea hivi. Ya umetisha pia, si ndio? Endelea kushare sisi pande hizo ambazo uko pamika vipi. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Ujumbe wa kumfupi muda sio mrefu na rukana wale toga mangwea na ipadili ambao unaisikiliza, karibu.

0: anakwambia acha uoga, sio kulala kituo cha polisi. Anakwambia lazima tusake mahela, si ndio? Yeye anakwambia ni sana kulala maskini, alafu unaamka zako ukiwa na mkwanja, unaamka ukiwa tajiri. So mimi na mchongo pia ambao nitakupa muda sio mrefu, jinsi gani ambavyo wewe pia unaweza uka kama umelala maskini ukaamka pia tajiri, si ndio? Ujumbe wako mfupi na uone ambao unakuwa unaelekeza muda na ukora shena sisi pande gani ambazo unasikiliza show muda huu. Na kistaarabu, yupi ambaye anabidi akate simu kati ya yule ambaye amekupigia au wewe ambaye umempigia simu? Kiustaarabu, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wa kumfupi. Unasema inabidi akate alipiga tondoke na George Valonge kule ni choga fikiri kisoma na jina Runyali, Tido Kabogo, Musa Kabogo, babake na Debora na Wanjero Mgiani. Unasikiliza show murao kutokea pande za Usokami. Ujumbe unasema kumedamshi kinoma noma, aina noma kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Adiriano Mla kutokea pande za Mlanda, Alhamisi kwa Justin Mnyagani, Tito Balama, Felix Magwata, Gerard Fruge, Juni Mwagange. Ujumbe unasema kwamba tupige kazi, aliyepia aliyekupigia ndio anatakiwa kukata simu, sio wewe uliyopiga, sio wewe uliyepigiwa. Wanatoka Isabella kutokea pande za Kalenga, aina noma Isabella kutokea pande hizo za Kalenga. Wanasema Alhamisi kwa Yusufu Choga, Lubeni Madebwe, Dida Mgata, Maponzi Mgata, Renatusi Mgata na vijana wote wa Nyanyamba. Wanatoka Remi Kiongo kutokea pande za Lupembe la Senga na noma. So track ambayo umerequest nimeiona pia na Italia, endelea kusikiliza 88.9. Wanatoka Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unaisikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Kigonzile. Wanasema kiustaarabu ambaye aliye kupigia simu ndo anabidi akate na sio wewe ambaye umepigiwa simu. Sema wengi waga wanakata inakuwa haijakaa sawa na waga inaboa sana. So unampigia mtu simu hujamaliza kuzungumza, anakuwa anajidai yuko busy na mambo yake. Wewe mwenyewe akikata simu ambaye umempigia, waga unaona kama ni dharau. Unatakia Alhamisi njema wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Kigonzile ambapo unaposikiliza show. Unasema tondoke na 88.9 nisome kama Moze Boy kutokea pande za Lupembe la Senga. Tondoke na Filibeti Chungu, Akida Chengula na Abedi Chengula aliyepiga akati. Ujumbe unasema yeah, ni muda wetu pia, aina noma kutokea pande hizo ambazo na uwakilisha muda huu. Shara sisi we ni kitaa gani ambacho unasikiliza show? Nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Habari nzuri ni kwamba leo ni Alhamisi yeah, na wewe unaweza kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa. Ndio ya kwanza saa 11:40, ndio ya pili kama kawa ni saa 11:50. Ushasikia ngwea kwenye line kuna line anakuambia kwamba unalala maskini alafu unaamka tajiri. Hii ndo maana yake, yani unalala kama umelala zako toka jana nene. Kuna mambo hayajakaa sawa, alfajiri ya leo unaweza ukaamka kitajiri kabisa na mambo yakawa mazuri kama huyu ambaye unaenda kumsikia sasa hivi. Mambo yake pia alikuwa fresh kwa kunisikiliza. Msikilize alafu nitogea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye. Kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Unaongea na Azori.

0: Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda same gani Neema?
0: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
0: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
0: Hiyo hiyo Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
0: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna message kameingia hapo?
0: Ndiyo, nimeona 1500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
0: Naambia wacheze maana kweli inatoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
0: Ndiyo, asante pia nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
0: Asante, nitawasalimia.
2: Okay, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza. Na leo Alhamisi kani Alhamisi fresh kwako pia, si ndio? Utaratibu ni huu kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, atuwe kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama wewe ni mteja mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba moja kudhibitisha muamala. Wekeza buku uondoke na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza na mambo yako yakae fresh, si ndio? Muda sio mrefu nitapokea simu yako, nitaruka pia na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. So leo ni Alhamisi, kwa ngoma fulani viza kitambo kidogo inabidi azilie sana, si ndio? Chega yuko na Feroz pamoja na Temba, tuzetu ambayo unaisikiliza, tuzetu mpaka 12 kamili za asubuhi tunafanya

0: Jirani yako rafiki yako kwamba si tunaenda zetu mpaka 12 kamili za asubuhi. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za mashine tatu kama rafiki yangu aretwaga Flavi yuko pande za mashine tatu dereva bajaji dereva boda boda muda yuko zake kijioni pale amechile anasikiliza 88.9 mimi nikupongeze pia. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza umudani kupitia nambari 0735 01 8440 0735 01 8440 shina sisi pande gani ambazo unasikiliza pia show Alhamisi hii ya leo. Kujelana simu mambo vipi? Yeah, fresh. Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
1: Naitwa Justin Jenyaga, ni Ifunda moja Kimalali Simbili Junga.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Ifunda. Ifunda muda upa meka vipi?
1: Pago safi, baba manga.
0: Okay.
1: Safi.
0: Oh yeah.
1: Pamoja na familia yangu. Naona tuko safi kabisa, Mungu ni mwema
0: kwa kweli. Kistarabu, mtu akikupigia simu, yupi ambaye anabidi aanze kukata simu? Yule ambaye amekupigia, wewe ambaye umepigiwa?
1: Anatakiwa akate yeye aliyopiga. Usikate wewe, sio kistaarabu kukata wewe.
0: Kama mazungumzo yameisha vipi? Uweze ukakata wewe ambaye umepigiwa?
1: Akate yeye kwa sababu yeye ndiye aliyokupigia.
0: Hivi ukikata wewe inakuwa kama dharau au?
1: Unakuna mdharau wewe kwa sababu hujapiga wewe, hela sio ya kwako.
0: Oh yeah.
1: Wote ameweka yeye.
0: Oh yeah.
1: Natakiwa umsikilize mpaka mwisho akate yeye.
0: Yeah.
1: Asi.
0: Kwa hiyo wewe ukampigia mtu simu alafu ile umemaliza tu kuzungumza akakata yeye, wewe unachukulia kama dharau?
1: Huwa anakuwa ni dharau. Mimi namwambia bwana, mbona umekata hujatijua? Kwani unaona vocha zinaisha za kwako za kwangu mimi?
0: Oh yeah. Tondoke nao, leo ni Alhamisi, tutobwe nao mpaka 12, si ndio?
1: Sawa sawa. Sawa sawa baba manga, nianze na Nathan Kutemiwe akiwa Mtula Mafinga. Awaamshe wote wa Mtula, hasa na baba mdogo Anyengo. Alafu niende kwa mzee Zadi Fuge, nimalizane na Michael Walema ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Raymond Mirovela pamoja na Enzo Kelimula watafute laini. Bodaboda yuko hewani.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ifunda. Mjagani yeye umetisha kino manoma. Endelea kusikiliza 88.9. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Safi baba banga, habari za kwako?
0: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda ukiwa pande gani?
2: Ameniita Justin Mnyagari, nimeifika. Naitwa Ezekiel Mlula kutoka Nyabula.
0: Okay, Nyabula muda huu pameka vipi?
2: Bwana mimi nashukuru Mungu, Nyabula pametulia, sio hapo studio ya Gilonga.
0: Yeah, fresh. Utaratibu hapo ni upi, au wewe upande wako nadhani ustaarabu hapo ni upi? Ambaye amepiga au ambaye amepigiwa?
2: Nyabula nipigeni, niko busy kwenye shughuli zangu, au nilikuwa na mazungumzo nyeti hapa. Nilikuwa na wenzangu, pengine nilikuwa na mazungumzo nyeti hapo. Unajua simu lazima tunyamaze, tunasikiza na ipiga simu, sio?
0: Oh yeah.
2: Sasa pale inabidi sasa barai niko na pengine yeye ameongea akanyamaza, naona akati simu tabii nikate mimi ndio hapo mzigo yangu.
0: Okay.
2: Ndio baba manga.
0: Tondoke nao mzee wangu.
2: Asante sana, nianza na Justin Mnyagani, ije na jirani Fuge, niende kwa Adriano Mrawa bila kumsahau Erasto Kisinda pale Magulu. Ujumbe bwana anawaambia watakuwa kilicho bora.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 8440 0735 01 8440. Kujana na simu mambo vipi?
3: Sasa habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
3: Ambalo usilingi nikiwa Kitiro Uyole.
0: Oh yeah, pande hizo. Okay, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
3: Kabisa fresh kabisa, kumetulia.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Weki starabu, ambaye amekupigia au ambaye umepigiwa?
3: Kawaida nitakuwa aliyekupigia nitakuwa usikate simu, lakini wewe umepigiwa sasa. Acha inakuwa ya kwako.
0: Oh yeah.
3: Ukakata ambaye umepigiwa.
0: Hivi kwani ukikata wewe inakuwa ni dharau mkimaliza, kama mmemaliza mazungumzo?
3: Ni dharau na mfukate.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
3: Naomba nisalimie bwana Evaristo Chagamike akiwa Kitulu, Felix Mangwata, Bonas Mazengo na mzee Jerald Fuge.
0: Oh yeah. Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Namba ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwa jina la simu, mambo vipi?
4: Mambo safi.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi mzee?
4: Mimi naitwa Justin Kalinga, nasikiliza show hii nikiwa pande za Kalenga.
0: Yeye anakubali sana. Kalenga pameka vipi mzee?
4: Kalenga pamekucha vizuri kabisa.
0: Yeah, wekwa upande wako ustaarabu hapo aliyopiga au ambaye umepigiwa.
4: Kwa kawaida aliyopiga ndiye atatoa kate simu.
0: Ukikata
4: yeah. Yeah. Akati simu, mimi simu naweka mfukoni.
0: Kwani ukikata kama mmemaliza mazungumzo, kuna ubaya?
4: Kwa kweli inakuwa kama dharau. Katika yeye unakata wewe. Pingine yeye bado anafikiria la kuzungumza.
0: Yeah.
4: Eh, kwa hiyo yeye anataka kate simu.
0: Inakuwa haijakaa sawa eh?
4: Inakuwa haijakaa sawa.
0: Yeah, atondoke nao mzee kutokea pande hizo za pande hizo ambazo uko muda huu.
4: Asante. Nakwenda kwanza na namwambia Bosco Mfuruka amke. Nitaondoka na kwenda kwa bwana Ezekiel Mulula, nimempata.
0: Oh yeah.
4: Nitakwenda kwa wajina wangu basi nimnyaga pande za Ifunda, namwambia tuko pamoja. Ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Tuamke sasa, ni wakati wa kwenda kupambana.
0: Aina noma, show kali sana, umetisha kinoma noma kutokea pande hizo ambazo uko. Jumba kumfupi muda sio mrefu na ruka nao. Anaitwa Gasumale Chungu ambaye unaisikiliza muda huu. Oh yeah, kando na Asha Radio pia, karibu.

Okay, weta kuwa ni fresh pia uka mstua jirani yako. Ukambia ni muda yetu wara, so akikataa so kama usimambia asije kama Somalia na vasema, umambia karibie. Ujumbua kumfupi na uona pia, erelea kushara sisi kitagari ambacho, uona sikilize nane nane, nukutatisa muda huu. Elekeza ujumbua kumfupi kubitia nambari 076-674-2290-674-2290-2290. Ebana yora sema, kama tumemaliza mazungumzo, mimi nakata kwa sababu wanaonipigia itaonekana simu yangu inatumika. Tondoke na Michael Valema, Felix Magwata, Erasto Mbala, Remija Mwagamba, FM Butu na Mza Sengo, na Spirand Changa, unetuwa Gezekeli Mdula kutokia pande za Nyabula, ambapo unavosikiliza show muda huu. Baba kina maka ni aje, mina kuambia fresh. Simu unakata arakata yoyote kama mazungumzo yameisha, unetuwa Gamdesa Fundi Sim kutokia pande za Ifunda Sokoni, ambapo unavosikiliza show muda huu. Inanoma kutokia pande hizo ambazo na akilisha, unetoga Flavi pande za mashine tatu, unasema na Mrusha Juma, babake na manka pamoja mpaka mwisho. Ujumbe wanaume tupige kazi, inanoma mzee rajua sevi unapiga kazi, ukuna isikiliza nane nane nukta tisa na kuemeka vizuri kino manoma kutokia pande hizo za mashine tatu. Juma niko pande za mashine tatu, anakupigia ndio anabidi ya kate. Inanoma mwanangu Juma kutokia pande hizo za mashine tatu, anakata yote kama mazungumzo yameisha. Unetoga Rebecca, unanisikiliza muda kutokia pande za Kiesa. Inanoma Rebecca kutokia pande hizo za Kiesa. 88.9 2025 umekubali. Babake na manka tundoke na umevukia onza Felix Magwata, Elasto Pangalasi, Mbala, Ezekiel Mbula pamoja na Mkisboy, Elasto Kisina kutokia pande za Magulilo, ambapo unaposikiliza show. Inanoma kutokia pande hizo za Magulilo, sinio. Unetuaga mamake na Irene kutokia pande za Kigonzile, unasema tundoke na Felix Magwata, baba akina Naurin, Michael Valema na wote ambao wanasikiliza show la Hamisi hii ya leo. Unatakia siku njema, shukrani sana kutokia pande hizo za Kigonzile pia, sinio. Ya wewe wapi ambapo unawakilisha, muda sio mrefu napokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Anatoka Mike T, mundani yuko na Chidi Benz, Mjalukolo ambao unaisikiliza sahii. Karibu.

0: Okay. Lisala tatu dakika ya kwanza mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana. Mnyalukolo tumetoka kuisikiliza Mike T wa umundane yuko na Chidi Benz umeona bana. So anakwambia wanangu wa kesa, wanangu wa wapi si na nini na nini, anoma sana. Karibu kwenye lisala tatu. Kama wewe unawakilisha pande za kesa, muda unawakilisha pande za Felimo, mashine tatu unanisikiliza muda ukiwa pande za stendi kuu ya mkoa wa Iringa, Igumbilo, stendi ya zamani na sehemu yote ambayo unasikiliza show. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi, nambari ya kushare na sisi, nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, lakini nambari ya kupigia simu ni 0735018480, 0735018480. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka official, kani no moja, sindio bana? So utakutana pale na posti, ndo pale komenti kwa yale ambao unakuwa unazidi kuyasikia humu ndani, lakini pia hata ukadondosha pale mora bana motomoto kuonyesha kwamba unaisikiliza 88.9 muda inakuwa imependeza, inakuwa inapendeza zaidi, sindio? Kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, unanisikiliza muda ukiwa pande za Iringa, unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, yeah, unanisikiliza ukiwa pande za Mtera pale, sio mbaya pia. Nambari ya kupigia simu ni 0735018480, 0735018480 ndio nambari ya kupigia simu. Hivi kwenye familia yenu mna utaratibu wa kukaa vikao vya wanafamilia, kufahamiana kama wanafamilia au kuzungumza mambo yenu kama wanafamilia? Kuna familia ambazo zina huo utaratibu na kuna familia nyingine ambazo hazina huo utaratibu. Vipi kwenye familia yenu, mna huo utaratibu na unadhani kuna ulazima wa kila familia kuwa na utaratibu wa kukutana kama wanafamilia, kufahamiana, kuzungumza mambo yao ya kifamilia, au wewe kwa upande wako una mtazamo gani? So miaka nyuma familia nyingi zilikuwa zina huo utaratibu, na mpaka leo kuna hizi familia ambazo zina huu utaratibu, lakini pia kuna familia ambazo hazina huu utaratibu. Vipi kwa familia yako? Niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia. Kujirana sima mambo vipi?
1: Nasi Baba Manga.
0: We kwenye familia yako mna huu utaratibu?
1: Unajua ni kwa mbele Baba Manga.
0: Okay.
1: Familia zingine zina utaratibu, ila zingine hazina.
0: Oh yeah.
1: Mina nadai ya, wanadai vikao vikao, utasikia ngoja ongee fulani kwa sababu fulani yuko na mkwanja. Sasa hiyo ni shida.
0: Oh yeah.
1: Mm.
0: Kwenye familia yako mna huo utaratibu lakini?
1: Unao, lakini ndio hivyo, shida zipo. Unaweza kuona mwingine hajafika kwenye kikao. Hello.
0: Oh yeah.
1: Mm.
0: Na unadhani kuna umuhimu wa kuwa na vikao vya namna hiyo kwa kila familia?
1: Kuwa na vikao ni muhimu sana kwa sababu
0: oh yeah,
1: kuna mengine ambayo yanaenda tofauti. Mkikaa kikao basi mnayaweka yanakuwa yako safi.
0: Yanakubali sana mzee Furuge kutokea Matunguru. Matunguru pameka vipi?
1: Pako saa, pametulia, kuna upepo, ila kakiwindwa kwa mbali.
0: Yeah, atondoke nao mzee.
1: Asante, ngoja nianze na bana Justin Mnyagani atoka Ifunda. Naambia Justin Mnyagani baadaye tutaonana kule Kihesa. Alafu
0: oh yeah,
1: nije na bwana Rambano Msiwinge, nije na bwana Justin Kalinga tu hapo Kalenga, nimalize na Ezekieli Mlula ujumbe.
0: Oh yeah,
1: mekucha tuondoke zetu.
0: Aina na mashukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea pia kuisikiliza 88.9, itakuwa ni fresh kwenye lana sima. Mambo vipi?
2: Ubaki na Manga.
0: Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Niko Maguyo, wananiita Mkishi Mboni au Rasto Kishinda.
0: Pande hizo za Magulilo pameka vipi?
2: Magulilo kupopoa kabisa.
0: Kwenye familia yenu mna huo utaratibu?
2: Utaratibu huo upo Baba Manga, afu ni mzuri, ni wa muhimu sana, ila kwenye familia nyingine ukiona labda hakuna utaratibu kama huu, labda unashangaa, labda wanaishi mbali, labda kama wamezaliwa wawili watatu, mwingine yuko Marekani, mwingine yuko Dar es Salaam, mwingine kama ni wa kwa mfano wanaishi Iringa hapa, kwa hiyo Kwa hiyo kama wanakaa sehemu tofauti tofauti wakuta ni ngumu ile mara kwa mara kukutana kwenye vikao, ila utaratibu huo ni wa muhimu sana, ni wa muhimu sana baba wangu.
0: Yeah. Tuondoke nao.
2: Mwanga ni wa muhimu.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
2: Bwana nashukuru. Bwana ngoja niende kwa huyu bwana bila difulu ngambeba siku pamoja Felix Mangwata mtabana amka. Jana tukasaduka pamoja na huyu Ezekiel Mula na Justin Nyangani. Bwana pamoja sana bangu na mbili baba.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko muda huu endelea kubaki na 88.9. Itakuwa ni fresh nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nada Simba mbu vipi?
3: Abake na wanga.
0: Wore tunani unasikiliza show muda ukiwa hapi?
3: Kiyori sauti ya lemi kiongo toka pande za Lupembe la Senga.
0: Yeah, Lupembe la Senga muda upa meka vipi mzee?
3: Mzee, upo flesh kabisa mangu, ndo kuna taku pambazuki hapa, tuende kupambana baba.
0: Oh, yeah, na kubali sana mzee. We kwa upande wako, kwa upande wa familia yenu mna huo taratibu?
3: Unajua nini babake na wanga?
0: Oh, yeah.
3: Ni kwenye familia yetu ndiyo tunakaaga hivyo, lakini hapa kwa mfano ya kiongo sisi kuna mwenyekiti wa ukoo kila mwaka mwezi wa 12 waliopo Dar, wapo Mbeya, popote pale walipo huwa wanarudi, tunakaa tunapanga mpango yetu. Jamani, kuna kuugua mambo mbalimbali, tunakaa tunapanga mtu kama yuko hospitali vingapi tu tunamchangia ili tunusuru maisha ya mwenzetu. Babaki na manga.
0: Oh, yeah.
3: Kiufupi ndio hivyo baba.
0: Na unadhani kuna ulazima kuwa na vikao vya namna hiyo kwenye familia?
3: Ndio.
0: Kwa nini?
3: Halo.
0: Nakusikia, kwa nini?
3: Umesema?
0: Kwa nini? Kwa nini
3: umeziwa?
0: Yeah, kwa nini unadhani hivyo?
3: Yaani huo ni utaratibu wa kujipangia sisi.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
3: Asante. Yusuf Choga pale ya Mgungu.
0: Oh, yeah.
3: Katoka pale taenda kule nakutana na Baraiza Kiaga yuko pale Soliwaya. Mtarudi huku huku Lupembe la Senga bila kumsahau mke wangu Goreti Mbwilo. Baraka na wanga.
0: Oh, yeah.
3: Ujumbe hakuna kulala mpaka saa 12.
0: Maina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko mzee. Endelea pia kuisikiliza 88.9 itakuwa ni fresh. Kwenye jina la Simba mambo vipi?
2: Ni bwana safi kabisa babake na manga, habari za hapo
0: mjini? Yeah, fresh. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani?
2: Kama kawaida, sauti ya Denis Miala Malagosi.
0: Oh, yeah, kutoka Malagosi. Malagosi pameka vipi muda huu?
2: Eh bwana, Malagosi kumekucha mwake wote baba manga.
0: Vipi utaratibu kama huo mnao kwenye familia yenu?
2: Yani utaratibu babake na manga kazi kaa kwenye ya familia?
0: Oh, yeah.
2: Hicho bwana, sisi tuna utaratibu huko vizuri sana, kwa sababu pale unakuwa na mafunzo fulani, mnawekana sawa kwenye mambo yenu, lakini kama vikao vinakuwa havipo,
0: oh, yeah,
2: maana kila mmoja anakuwa anaenda kinyume na utaratibu cha familia.
0: Tondoke nao mzee wangu.
2: Asante sana. Hapa nikimbie moja kwa moja kwa Erasto Mbala ni amshekili anisema bila kumsaa Felix Mangwata, mzee Gerard Fulge, Ezekiel Mula na Yusuf Choga na Robert Marembo. Ujumbe?
0: Yeah.
2: Waamke kumesha kucha, babake na manga ipo kwenye ndani ya barabara.
0: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo uko ujumbe wa kumfupi muda sio mrefu. Naruka nao anaitwa Gangua ya Geto Langu ambayo unaisikiliza muda huu kando na Asha Radio. Karibu sinia. Boda boda.

0: geto langu ya ngwe ambayo tutataka kuisikiliza mrau ujumbe wako mfupi na huwa unapendelea kushare sisi pande gani ambazo unasikiliza show muda huu. Unasema amka na 88.9 vikao vya familia ilikuwaga zamani, utajikuta kila mmoja ametingwa azake nisome kama Mozi Boy kutokea pande za Lupembe la Senga. Unasema tondoke na dada Angel Shukuru Majuto Msigala ambaye tosi kiongo ujumbe. Unasema yeah kumekucha pia sindio. Unaitwaga Rebecca kutokea pande za Tarangozi, wenyewe kwenye familia yenu hakuna huo utaratibu, lakini kwa upande wako nadhani huo utaratibu ni mzuri kwa sababu wengine hadi wanakuwa wanaoana na ndugu zao kwa kutokujua. Kwaona ni vizuri pia ndugu kufahamiana na kujua matatizo ya ndugu, so kukutana tu laba siku za matatizo, lakini pia mnaweza mkao mnapanga na kujua familia yenu jinsi gani ambavyo inavyokwenda inakwenda, lakini kwenye familia yenu unasema hamna huo taratibu. Mzee Garadi Furuge, Claudio Mutula, Elastombala, umevokea onza Felix Magwata, Alfonso Lomo, Justine Kalinga na Michael Valema, FM Butwa, aka Deva Msarabu kutokea pande za Mgama Secondary, ambapo unaposikiliza show muda huu 88.9 2026 bana umeendelea 25 bana babake na manka tondoke na Felix bana okay tondoke na Felix ujumbe wako pia umelikimbia aina noma mzee 2025 uni mwaka 2026 unasema 2026 tunatoboa na FM Buta Jordan Mkupala, Jaga Boy, Azori Orema, Deni Mlango, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi, ambapo unaponisikiliza muda huu. Adiriano Mlao kutokea pande za Mlanda, ulazima kuwa na vikao vya familia vipo, lakini wengine wanakaidi, moja wapo ni mwenyekiti wa familia, mimi mwenyewe unasema mimi mwenyewe okay mimi mwenyewe ibarae mimi mwenyewe bodaboda. Alikuwa ujumbe wako kama umekuja nusu, unaweza ukatuma tena kwa mara nyingine. Fede Fedha wa Kibebe Bwani tondoke na Report Cholobi, Festo Magongo, Rose Mtavangulusi, Mgumba Shedaki Mwagi na George Kiaga, ujumbe usifurahie utamu wa ndizi migomba inahitaji palezi. Tondoke na Mzee Gerard Furuge, Claudio Mutula, Rastombala, Mbivu Kionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo, Justine Kalinga na Michael Valema, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekonda, Judi Mwagange kutokea pande za Nengabi, tondoke na Diliano Mlawa pamoja na Mkiss Boy pamoja na Abisai Mwangala na Tido Mwalo pamoja pamoja na Siwanda Kianza wakiwa pande za Ndewele na Roma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Nasema leo Alhamisi ende kwa Yasinta Mgwamwenda, Estangingo, Benedetta Lawa, Christina Chalobi, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Faraja Mgogosi, Agnes Msito, Richard Ngingo, Leonisia Luanga, Uretoga Boniface Ngingo kutokea pande za Mtovela Wendasia, ambapo unaposikiliza show muda huu. Umuhimu upo kwa kujadili mambo yanayohusu uko na kifamilia pia. Tondoke na Ruben Madebwe, Dennis Muyala, Lemi Kiongo, Ezekiel Mlula, Majuto Msigala na FM Butwa, Yusufu Choga kutokea pande za Nyamgungwa Katani, ambapo unaposikiliza show. Vikao vizuri vya uko unasema ni vizuri pia kuwa na vikao. Tondoke na Gerard Furuge, Michael Valema, Mzasengo, Abel Ngando, Umevu Kionza, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbegele, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Wao utaratibu upo, Michael Valema, Chesco Kabogo, Motomati Kabogo, George Valonge akule ni choga fikiri kisoma, Lejelo Runyali, Tido Kabogo, Musa Msugoya, babake na Debora au Anjero Mgani, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Usukani. Unasema Usukani muda huu pameka vizuri pia, na ina noma kutokea pande hizo ambazo uko muda huu, si ndio? Saa 11 dakika 55 washindi wa tano wanaondoka na kifungua kinywa, lakini saa 11 dakika 40 washindi wa tano pia wanaondoka na pesa ya mtaji. Jumla washindi 10 wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Hebu msikilize wadau ambao waliondoka na ushindi, alafu nitogea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama hawa wadau ambao unaenda kuwasikiliza muda huu.
1: Hello. Hey, vipi?
2: Naam.
1: Mambo ni aje?
2: Freshi.
1: Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Samueli kutoka Ikongosi.
1: Kutoka Ikongosi?
2: Ndio.
1: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda nuru pesa. Au ni wewe mwenyewe?
2: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Lakini kuna washindi kama wawili hivyo wanatoka Ikongosi. Unawajua vizuri?
2: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema ngoja leo nijaribu. Akasema jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Nakana una message 5000 imeingia.
1: Aise, hongera sana. Like-

Wepione zako ondoka na ushindi leo kama wadau ambao wataka kuwasikiliza. Mudao utaratibu ni ule ule, lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, unatumia mtandao wa Halotel, atu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, atu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atu ya pili chagua namba 5 fanya malipo, atu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atu ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atu ya pili chagua namba 4 lipia bili, atu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ndio labda umecheza jana, ujuzi hujafanikiwa kuondoka na ushindi, usikate tamaa kwa sababu leo enda ukaandika historia ya kuwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Fikiria muda ule ambao upo kitandani, muda upo labda kwenye eneo lako la kazi, si ndio? Yaani kabla asubuhi haijafika unakuwa tayari umeshaingiza fedha kwenye simu yako. Ni rahisi sana kufuata haya maelekezo. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Atuonafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atuonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili leo miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Simu yako muda si mrefu nitaruka nayo mara baada ya burudani. Nitoga matonya taksibubu ambayo unaisikiliza, si ndio?

0: Wewe ni pande zipi ambazo unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo? Kwa unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga Mufindi, muda unanisikiliza ukiwa pande za Ebarae, unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza ukiwa Mikumi, pande hizo ambazo uko pameka vipi? Karibu share na sisi na nambari ya kupiga simu, namba ni 0735 0184 0735 0184, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Shwari baba Mungu.
0: Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
1: Alfonso Romo kutoka Simani Mangawe.
0: Okay, Simani Mangawe, muda upa meka vipi?
1: Bwana, kumekucha shwari kabisa baba Manga, kwa ubaridi kakubembeleza kwa mwezi wa sita kwa baba Manga.
0: Oh yeah, nakubali sana, tuondoke nao pia mzee.
1: Moja kwa moja hapo kwa Baraka Kinami, hapa na mbele Baraka Kinami, baba Manga yupo hewani hapo moja kwa moja kwa jamaa yangu moja hivi akiwa hapo Ugama Sekondari, nimempata sana dogo, naambia hizo ndio salamu za Radio Manga hapo hewani moja kwa moja, tuko pamoja kwa Radio Manga. Moja kwa moja kwa mzee Furuge, naambia mzee Furuge matuta unaruka hapa Mangao Isimani hapa, yanapatikana kibao, yanafumisha boda boda. Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Ujumbe. Mungu akitaka nikosee anyonge kirudi amishe Bielulu FM.
0: Haya, ndo mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Namba ni 0735 0184 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Habari hapo studio.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda huu unawakilisha wapi?
2: Naitwa Justin Mnyaga, ni Ifunda moja Kivalali Simbili Gunga.
0: Oh yeah, pande hizo za Ifunda muda huu pamekaa vipi?
2: Ah, pako safi baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Kaubaridi kama mwezi wa sita kagapo kidogo kidogo kanapuliza puliza.
0: Yeah.
2: Kwa size tu unatembea wage na kodi yani.
0: Salute sana mzee, tuondoke nao pia.
2: Sawa sawa. Bwana Juma Linyonge amesema upatikani leo kule Mufindi. Network hamna. Ya radio.
0: Okay.
2: Tuanze na huyu Ulomo alioniachia line. Niambia nimemsikia. Nije na mzee Jeradi Fuge, nimemsikia. Malizane na Umivu Kioza pamoja na doto wake. Niambia tutaonana baadaye. Zembo.
0: Na ile noma, saluti sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Ifunda. Nambari ya kupiga simu ni 0735 0184 0, 0735 0184 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Niambie baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
3: Toka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mrula hii.
0: Okay, Nyabula muda huu pameka vipi?
3: Bwana, mimi namshukuru Mungu, Nyabula pametulia, sio hapo studio.
0: Yeah, fresh, tondoke nao mzee.
3: Asante sana. Ngoja nianze na Justin Kalinga pale Kalinga, niende kwa ndugu yangu huyu Erasto Kipinda pale Magulirwa, niende kwa Justin Mnyaka, nimemalizana na huyo Mungu Kioza. Ujumbe bwana, nawaambia tuko pamoja.
0: Na ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Nyabula. We kama ndo unawasha redio muda huu, unaweza pia ukasha na sisi ulipo pamekucha vipi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 0184 0, 0735 0184 0. Kwenye na simu, mambo vipi?
4: Fresh, fresh baba Mata.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza redio muda huu, ukiwa pande gani?
4: Niko pande za Kilolo Mtito huko.
0: Yeah, Kilolo Mtito pameka vipi?
4: Huku bwana kumekucha vizuri kabisa.
0: Yeah.

yani kama sauti ya radio ya kweko juu, watu majirani zangu na yeye atakuwa anasema oh, ah, mbona tayari tumeanza siku mabibi.

Mabwana kano na asha redio, karibu pande gani ambazo unasikiliza redio. Muda huu kwa unasikiliza ukiwa pande za Mbigili, unaungana pia na Everest Mbugu yuko Mbigili, ananiambia kwamba banaye tondoke na Jeradi Furuge, Michael Valema Mzasengo, Abelingano Mbevukionza, Justin Mnyagiani, Ezekiel Mnula na Felix Magwata. Kwa unasikiliza muda huu ukiwa pande za Mgama Sekondari, unaungana na FM Butwa, Ekede Vamsarabu, ananiambia kwamba ongea na mshua tondoke na Ezekiel Mnula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, Mbevukionza, Kionza Claudi Mutula pamoja na Felix Magwata. Kama unanasikiliza muda huu ukiwa pande za Semtema, unaungana na Peter Masai yuko Semtema pale, anaambia ipo kwenye rola lake la kazi sasa hivi, anasikiliza 88.9. Unasema tuondoke na wote ambao wanasikiliza radio muda huu pande hizo za Semtema pamoja na Fresh. Muda huu kama unasikiliza ukiwa pande za Magulilwa, unaungana na Kisiboi au Elasto Kisinda, unasema 88.9 2026. Tunaondoka babake na Manka, tuondoke na Yusufu Choga, Joni Mwagangi, Bright Boy, Ezekiel Mnula pamoja na FM Buto na dawa wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Chako, unasema Chesco Kabogo, Bamdogo Tomati Kabogo, mama wake na wao, mama wake na Goleti, Choga Clary KAU, Leonola Mgendwa, Kakatido Kabogo, mama wake na Debora, mke wa Njeru Mgiane kutokea pande za Usokame, Ogera Mshua, Lubeni Madebwe, Yusufu Choga, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kiliani Semba, Lejiro Mnyali, Denis Muyala. Unasikiliza show mudao kutokea pande za Malagosi, Airadoma kutokea pande hizo za Malagosi. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show? Shana sisi na nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, si ndio? Kwa tufahamisha pia pande hizo ambazo uko mudao pame pamekucha vipi, muda uko unanisikiliza ukiwa kwenye eneo lako la kazi, muda uko unanisikiliza ukiwa uko nyumbani, muda uko unanisikiliza ukiwa unafanya zako mazoezi, unaweka mwili sawa, barabara uelekee kwenye eneo lako la kazi. Endelea pia kushare sisi ulipo pamekaa vipi, si ndio? Kuna mda ukauliza hivi, hivi ni kosa kwa mwanamke kuanza kueleza hisia zake kwa mwanaume? Unajua kwa sisi wa Afrika mwanamke kuanza kumwambia mwanaume bwana mimi nimekupenda nini na nini, kidogo mwanaume unaweza ukashtuka, kwa sababu sio vitu ambavyo tumevizoea sana, lakini kwa upande mwingine sio vibaya mtu kueleza hisia zake, si ndio? Lakini inategemeana na mtu ambaye anamueleza atapokea vipi. Lakini wewe kwa mtazamo wako, unadhani je, ni kosa kwa mwanamke kuanza kueleza hisia zake kwa mwanaume, kwamba labda nimekupenda nini, sio nataka 1, 2, 3? Wewe kwa upande wako nadhani je, ni kosa au ni sahihi? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Wewe unaweza kumweleza mwanaume, na wewe mwanamke akikueleza hivyo unaweza ukamwelewa? Muda so mrefu nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani, anatoka Click Master. Ni lipi ambayo unaisikiliza muda huu? Karibu.

Wewe kama kuna mtu ambaye unamdai, mwambie tu akulipe mapema, si ndio? Lakini wewe kama unadaiwa alafu una fedha ya kurejesha deni la watu, sehemu pekee ambapo unaweza ukapata fedha na ukarejesha fedha ya watu ni kuwekeza buku mudau kwenye Nuru Pesa. Muda umekimbia sana, dakika ya 44 mara baada ya 10 za alfajiri. Ikifika dakika ikifika lisaa la 4 mbona bara saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza inachezeshwa ambayo inatoa ushindi wa 5, ndio ya pili ni saa 11 dakika 55 ambayo inatoa ushindi wa 5 pia, ambao wanaondoka na wanaondoka na kifungua kinywa. Ifanye ifanye Alhamisi ya leo uwe miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo kwa kuwekeza buku. Na utaratibu ni huu: kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, kama unatumia Vodacom tu ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Warotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, kwa sababu leo wenda ukonoka na ushindi kama mdau ambaye unaenda kumsikiliza mdau. Mambo

0: Kihesa nayo ni kubwa mama Humphrey.
1: Sana.
0: Kutoka Kihesa Transformer.
1: Ehe,
0: mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
1: Naona ni shinda.
0: Eh?

0: Nuru Pesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, Baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au?
1: Yupo kazini.
0: Ah, yupo kazini.
1: Ndio.
0: Na huyo anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe. Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo.
2: Tucheze jamani.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa sinio. Hai, nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Niambie Baba Manga.
3: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
4: Toka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
3: Okay, Nyabula pameka vipi mzee?
4: Wale pametulia hapo vizuri, sio hapo studio Gangronga.
3: Yeah, fresh. Wewe una mtazamo gani? Unadhani je ni kosa mwanamke kwanza kueleza hisia zake kwa mwanaume?
4: Yaani Baba Manga, sio kosa wala nini. Sipokuwa sema tu ndio hivyo wenzetu wameumbwa kama aibu, lakini niseme ule kweli kwa anaweza kaonyesha hisia kama na tafsiri onyesho sisi. Sababu sisi tunakuwa kama wazi zaidi, lakini wenzetu nao wana haki ya kuonyesha hisia.
3: Hivi akikuelekeza akija kwako akieleza hisia zake unaweza ukamuelewa eh?
4: Hapo nikamuelewa tu kwa sababu na yeye ni mwanadamu kama mimi.
3: Bila kuwa na mashaka yoyote.
4: Ah, siwezi kuwa na mashaka kwa sababu ukiwa na mashaka basi na wewe mwenyewe kutilia mashaka kwa sababu na wewe unakuwa na hisia.
3: Tondokera mzee, muda wetu pia.
4: Asante sana Baba Manga. Ngoja nianze na ndugu yangu huyu Justin Mnyaga, namwambia tupo pamoja. Kuna ndugu yangu leo sipati yona Sichanga. Na Yavari Sombungu bila kumweka wale mwana Hamza Msengo. Ujumbe bwana anawaambia wamechagua kilicho bora.
3: Ah, ina ndoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
5: Halo halo.
3: Wewe unatokea wapi, unasikiliza radio kutoka ukiwa sehemu gani?
5: Wacha, mimi bwana rafiki yako mkuu.
3: Oh yeah.
5: Mimi napatikana Itamba, naitwa Mgoa Mwelu. Mgoa Mwelu pande za Itamba kata Mgoa. Huyu bwana wa kucheka huyo, kila wakati ana fly.
3: Yeah, vipi pande hizo pameka vipi?
5: Bwana Itamba, hakuna tatizo lolote, najua kupo shwari. Yaani kupo mwake. Najua hata Dennis Mnyala anaelewa hilo.
3: Yeye yeah, anakubali sana. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado uko nyumbani mzee?
5: Wewe jamaa, wewe Baba Manga, au unajua hivyo? Wewe unanifahamu ninaposhindaga wewe. Hivi oh, yeah. Niko huku baba.
3: Yeye anakubali sana mzee wangu. Mgwambo ile kutokea Itamba. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani kwenye hilo?
5: Yaani mimi nasema bwana, unajua mwanamke bwana, yaani anakuaga na hisia lakini mwanamke mzito sana kutamka ila hisia anakuwa nayo.
3: Yeah, tondoke nao mzee.
5: Ila si wanaume, mwanamke yaani ukiwa na hisia na mwanamke, amewa anatamka live. Hapo nione kama atanijibu vipi au atanijibu fresh, basi takuwa mwake ni fly.
3: Tondoke nao.
5: Asante bwana. Wacha nikimbie kwa zake Miura, anapatikana huko Itagamenda huko. Hapo ndakuja kwa huyu Justin Nyagani. Rafiki yangu mkuu anapatikana huko Ifunda. Najua atakuja Iringa hiyo. Hapo ndakwenda kwa huyu anaitwa Charo Mnyambwa, Inuguru Dodoma hiyo. Baba.
3: Oh yeah.
5: Tupo pamoja na saa 11 tunakesha na wewe.
3: Aina noma saluti sana Mgwamwelo kutokea pande hizo za Itamba sema. Mgwamwelo ana furaha sana leo. Na ni tayari tumeanza siku nyingine, kwa hiyo unaruhusiwa kuwa na furaha pia, si ndio? Na ni kitu kizuri kuanza siku yako ukiwa uko na furaha. Kujana na simu, mambo vipi?
6: Jambo fresh Baba Manga.
3: Jina lako nani, unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
6: Jina langu naitwa Bright Boy, napatikana kitu Kilolo.
3: Yeah, msitu Kilolo pameka vipi?
6: Ya tako vizuri, pametulia japo kuna kibaridi baridi kwa mbali.
3: Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
6: Mtazamo wangu bwana, mwanamke ana haki ya kusema, lakini sema tu ndio vile wenzetu wameumbwa aibu, ila hisia wanazo.
3: Yeah.
6: Na kupenda wanapenda vile vile.
3: Akikuelekeza unamuelewa pia, si ndio?
6: Lakini elekeza na mwelewa, nilishatokea kuambiwa hivyo na wanawake kama watatu hivi.
3: Na wote ukanao kwenye mahusiano?
6: Hapana, sikuwa nao, lakini tu ni wao vile walitoa hisia zao.
3: Tuondoke nao muda wetu mzee.
6: Asante, ngoja nikimbie na Ezekiel Mora. Kuna umivu Kionza, bila kumsahau Eden Mlango pande za Kitasengwa bana.
3: Yes.
6: Kwa pamoja.
3: Haina namba shehu kadi sana kutokea pande hizo ambazo kuna nambari ya kupigia simu. Namba ni 0735018440, 0735018440. Kulingana simu habari ya muda huu.
5: Salama.
3: Wewe unatokea hapo?
5: Salama.
3: Yeah. Unatokea hapo
5: na hapo studio.
3: Fresh, unatokea hapo, unafahamika kama nani?
5: Nafahamika kama Justin Mnyaga, ni funda moja Kimalali Simple Bune.
3: Yeah, ifunda muda upa meka vipi?
5: Bako safi, baba Manga, upepo kwa mbali.
3: Oh, yeah.
5: Yani kuko vizuri kwa kweli.
3: Karibu tunakusikiliza mzee.
5: Sawa sawa. Dada wako wanaweza anaanza kusema kaka wewe handsome, uko vizuri. Rudi mwambie maneno na wewe. Inaona hapo anakuchokoza yani. Yaani wapo wanao na hisia hizo wapo.
3: Tondoke nao mzee kutoka pande hizo za Ifunda.
5: Sawa sawa, nianze na mzee huyu Ugoa Mwelu akiwa hapo, naona ana furaha zote kama zote. Alafu niende na mzee wangu Gerald Fuge. Niende kwa Baiko Walema pamoja na Mbaba. Baba awe hewani. Pole bwana, naona kama una mafua kidogo hapo.
3: Yeah, ina noma show kali sana kutokea pande hizo ambazo uko jumba kumfupi ambao unaelekeza umundani na uona pia uretwaga Mr. Claudio Mwitula babake na Grace Mkongwe kutokea Don Bosco Iringa. Unasema kwamba aibara tondoke na dada Joyce Kadege, dada Shu Otigwa, ilo Mote Benato Gololi, Simone Mwa Kabuku na watu kibao ambao umewamsha show kali sana kutokea pande hizo ambazo na Akilisha Samuel Ndazi kutokea pande za Isakalilo. Sio vibaya mwanamke kueleza kueleza hisia zake. Tatizo tumekariri, lazima tuanze wanaume kuongea. 2026 ongea Mshua, Ruben Madebwa, Yusuf Uchoga, Elastombala Fikiri Kisoba, Kila Nisemba, Lejino Ronyali, Dennis Muyana, unasikiliza show mdau kutokea pande za Malagosi. Kaka, kwa tamaduni zetu tu mwanamke kwanza kumwanza mwanaume anakuwa hasomeki, unasema anakuwa hasomeki. Mwanamke akimpenda mwanaume huwa anaonyesha vitendo, mwanaume ndo anakuwa anajiongeza. Unatoka Geoffrey Mahenge, ananoma show kali sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Tondoke na Boniface Ngingo, Shujaa Kitinose, Rasto Kisinda, Mtwaro Kimkuu na Jeroska Saduka wa Dodoma FM, Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 lisala 4 na la mwisho linafuata. Muda sio mrefu, stoke mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kando na Asha Radio. Karibu
7: 88.9 Nuru FM Mafinga.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نمشكر من يزمون سبحانه وتعالى أمبائه أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيا. إيه من يزمون ووندي مومبا ومبينغ نأرضي na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina, na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya, tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake, na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina, tunakuomba e Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi, kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Alice Savannah Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonely Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda Boda

0: Lisala nena la mwisho mabibi na mabwana, dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Alhamisi ya tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaongana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 Nuru FM Mwangaza wa Jamii. Saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa, na saa 11 dakika 55 washindi watano wanaondoka pia na ushindi. Jumla wa washindi 10 ambao wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, ndo ya kwanza wanaondoka watano na mitaji, na ndo ya pili wanaondoka na kifungua kinywa. Ifanye alfajiri hii ya leo uwe kwa kukeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Laba muda uko zako nyumbani, unajua hata kodi ya meza itakuwa vipi, muda labda kuna mipango yako ambayo uko nayo, ukiangalia mfukoni kama paeleweki, unahitaji fedha. Sehemu pekee ambapo unaweza ukapata fedha na mambo yakawa ni mazuri ni kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na utaratibu ni huu: kama wewe ni mteja mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Nuru Pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya 3, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ni ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Leo unaweza kuondoka na ushindi kama huyu mdau ambaye unaenda kumsikiliza sasa hivi, alifuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho wa siku mambo yakawa fresh.
1: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
2: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
1: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey?
2: Yes.
1: Kihesa nayo ni kubwa, Mama Humphrey?
2: Transformer.
1: Kutoka Kihesa Transformer?
2: Ndiyo.
1: Ehe, Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
2: Naona ni shinda.
1: Eh?
2: Asante.

0: Mdau kutokea pande za Kiasa ambaye umetoka kumsikiliza alfajiri hii ya leo. Mwanafamilia pande hizo ambazo kwa alfajiri ya leo pamekucha vipi? Shukrani kwa kuanza alfajiri hii uko unasikiliza 88.9 kwa unasikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Rwambuyuni, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, unanisikiliza ukiwa Mikumi pale pia. Si ndio? Pande hizo ambazo kwa pamekucha vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo leo pamekucha vizuri. Kiubaridi kwa mbali vipa ndezo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Karibu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo ambao unaenda kusikiliza muda huu kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Tapokea pia simu yako na kuruka na ujumbe mfupi uko na tufahamisha pia pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi.
1: Upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa upande wa hali ya baridi tunatarajia hali ya baridi kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini hususan yale ya nyanda juu kusini magharibi. Na kiwango cha chini kabisa joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Maeneo ya pwani yetu ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya chalosalia yatajua kuna hali mwingi kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali mwingi kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tutarajia hali mwingi kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza pia tutarajia hali mwingi kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya tutarajia hali mwingi kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali mwingi kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro pia tutarajia hali mwingi kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha pia tutarajia hali mwingi kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua.
0: Leo kama unasafiri unaelekea Njombe na bili ujipange, umesikia utabiri wa hali ya hewa wa leo. Mkoa ambao utakuwa na nyuzi joto ndogo kwa Tanzania hapa ni Njombe pale, nyuzi joto 8 sio aisee. Kama uko Makambako Njombe hiyo, inabidi leo ujipange. Kama una safari ya kuelekea Njombe, inabidi ujipange. Utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania ambao mtakusikiliza vipa ndezo ambazo kwa mwana familia pamekucha vipi. Na mbari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018480, 0735018480. Ndio nambari ya kupiga simu. Una utaratibu wa kuwajulia hali majirani zako? Wewe kwa upande wako una huo utaratibu wa kujulia hali kila siku majirani zako? Unajua miaka ya nyuma tulikuwa na huu utaratibu wa kujulia hali majirani zetu. Haijalishi unaishi sehemu gani, si ndio? Maana mjini watu wajuliane hali, kila mtu yuko bize. Unajua unapita labda kwa jirani yako unamjulia hali ameamka vipi. Wazee wetu walikuwa na utaratibu, lakini sasa hivi watu tumekuwa bize sana. Yaani jirani yako anaweza kupata tatizo alafu kaja kuambiwa na mtu hata mtu mbali. Sasa weko upande wako una utaratibu wa kujulia hali majirani zako au hauna utaratibu? Na kwa nini hauna utaratibu? Kama hauna utaratibu wa kujulia hali majirani zako, niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia pia. Kwenye nala simu mambo vipi?
2: Baba,
0: pande hizi za siasa ni kilimo pamekucha vizuri. Pande hizo ambazo huko pamekucha vipi?
2: Bwana, kutoka Dodoma huku bwana kumekucha safi kabisa. Yaani kama vile Mungu amevalisha dunia rozari sana.
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio yako tukazungumza vizuri bwana? Da, mzee sio poa.
2: Shida ndugu yangu, hebu ngoja nibomoe fence.
0: Okay.
2: Hapo vipi kaka?
0: Yeah, hapo shwari. Unaitwa nani na Dodoma huko eneo gani na pamekucha vipi?
2: Ni kawaida hujakosea, ni bosi wako mheshimiwa diwani, napatikana Dodoma barabara ya 11.
0: Oh yeah, Dodoma pamekucha vipi?
2: Eh bwana kaka, huku kumekucha vizuri kabisa. Namshukuru Mungu bwana, hii yote ni kwa heri tu, si kwa nguvu wala kuchale wala hilo liloweka mkono.
0: Wewe una utaratibu wa kujulia hali majirani zako?
2: Kaka, huu ni utaratibu kwa sababu tumepewa pumzi bure, unaweza ukawasalimia, lakini kuna wakati mwingine wanaboa.
0: Ehe.
2: Kila siku unakuona kibarua hicho hicho, yeye anakuwa aoni na wewe unajifanya uone. Kama wewe umejapata macho na Mungu akakupa afu wewe uone, basi tunafanya huo wakati huo, wewe unapita hivi mimi nakwenda hivi.
0: Unadhani ni sahihi kuwa na utaratibu kama huo, kuto kujulia hata ndugu majirani zako?
2: Huu ni utaratibu mzuri kama umepewa macho.
0: Yeah.
2: Na unaona, alafu kila siku nakuwa mwajiri kama nafanya kazi nuru bwana, kila siku ni mimi habari bwana.
0: Yeah.
2: Wewe sio njia bwana. Unajua dunia sasa hivi imekuwa kama kideo. Unaangalia ikishaisha anakuja toleo lingine.
0: Na unadhani sababu gani ambayo imesababisha baadhi ya watu wengi wa hivi sasa kutokuwa na utaratibu wa kujulia hali majirani zao? Yaani mtu anaweza jirani yake atakapata tatizo anakuja kujua, anakuja kujua baadaye sana.
2: Ni kwa sababu ile kujionaona. Unajua kujionaona?
0: Yeah.
2: Na mimi nina macho, naona tu. Kama wewe unakuwa unaona na mimi naona.
0: Kwa hiyo watu ule upendo kama huko hivi.
2: Yani ina maana kama mtu anajifanya anaona kila siku, utakuanga wewe kaka habari. Wakati mwingine hata mtoto naye baba usalimia mtoto. Umeelewa?
0: Yeah.
2: Sasa yeye kila siku tu bwana, habari gani bwana? Wewe hapo yeye akikuona anajifanya kakata pembeni, wewe sio njia wala barabara bwana.
0: Tuondoke na
2: kulinda dunia.
0: Yeah, tuondoke na hatua tatu kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania.
2: Wakimbizi wafuatao wale wote waliopata pumzi kuiona siku kama mimi. Kwa jeuri yao wala kwa elizi zao, ni kwa ajili ya neema tu, naambia wote pamoja.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma. 88.9 endelea kuisikiliza Nuru FM. Kujana si mambo vipi?
2: Pamoja bosi.
0: Okay. Da. Nikajua. Umeondoka, shukrani sana. Okay. Kwenye Lana Sim habari ya alfajiri ya leo. Safi mambo. Unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
3: Alfo Zilomo kutoka Isimani Mangawe hapo.
0: Ulipo Isimani Mangawe, pameka vipi?
3: Bana baba manga hapa kumekucha shwari kabisa, Mungu ni mwema.
0: Yeah.
3: Kazi imeshafika.
0: Yeah.
3: Shukuru Mungu tumeamka salama.
0: Wewe una utaratibu wa kujulia hali majirani zako kila alfajiri au kila asubuhi?
3: Baba manga yani hapa tunavyosema hivi yani hapa asubuhi tu kabisa hapa yani salamu kama zote, na baada hapo ndio nijue na jukumu la kwenda shamba, najua nimeacha nyumbani salama, majirani zangu wote wameamka salama.
0: Na majirani zako wana huo utaratibu wa kukujulia hali wewe?
3: Yani kama baba manga tumekutana hivi mapema kabisa yani salamu kama zote, kwa sababu ndio hivyo ambapo tumefikia tu kuweza kuzoeana.
0: Yeah, yani mnakuwa mkikutana njiani au unatembelea nyumbani kwao kwenda kujua wameamkaje?
3: Baba ni kawaida, baba manga hapa sisi ni majirani kabisa, ambapo yani uwanja usalamu kama zote, na maana hata wenyewe wanajua kabisa hapa huyu bwana ameamka, mimi nimeamka salamu kama zote.
0: Unadhani kwa nini wengine hawana utaratibu wa namna hiyo kujulia hali majirani zao?
3: Aisee, moja kwa moja hapa siwezi kumwacha ujumbe leo toa jamaa yangu mmoja wa Dodoma huyu.
0: Yeah.
3: Kwa sababu macho yanaona, alafu nasikia hatua kuonekana, wewe unasikia hatua kuweza kushindwa kabisa kumsalimia mwenzako, alafu anakuona hivyo, unasikia hatua kuonekana wewe ni nani, unasikia hatua kuweza kushindwa kufanya shughuli kama hiyo, kwa sababu wewe unayofanya hivyo uone kama wewe akikurudishia ile kofi mwenzako asiende kukusalimia, utajisikiaje endapo kama mnakuwa majirani?
0: Kwa hiyo wengine wanakuwa tu ni viburi au?
3: Ni kiburi tu, ni kiburi tu, hamna kingine baba manga.
0: Au hawapendi kusalimiwa na kujuliwa hali na majirani zao.
3: Yaani moja kwa moja.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
3: Moja kwa moja kwa jamaa yangu huyo wa Dodoma, huyo wangu ana majumbe magumu yani kama nini yani, mbaba manga huyu dogo nimemuelewa sana huyo jamaa yangu wa Dodoma huyo. Tena zaidi yani. Baba na ujumbe mmoja, dunia imevaa rozari, anambia sawa kabisa kwa ujumbe wako. Moja kwa moja kwa baraka kinami hapa, anambia baba manga ipo hewani, tunamalizia kipindi tuondoke tende shamba. Moja kwa moja hapo kwa bwana Jasiri akiwa hapo nanilia hapo, nimempata sawa mdogo. Tumeshaamka baba manga, tutaka tumwache tuingie shamba moja kwa moja. Mtu wa mwisho kabisa kwa mzee Furugi hapo, anambia mzee, nimekupata kabisa ukiwa hewani. Mtu wa mwisho ujumbe. Wife hapa pembeni hapa baba manga.
0: Yeah.
3: Muda si mfupi tunakuacha twende kwa majukumu ya Kitanzania.
0: Hata kama unapiga kazi hakikisha unakaa jirani na redio, na sauti ya redio yako inakuwa juu. Tunaendelea kusikilizana mpaka 12 kamili za asubuhi pale. Kujana na simu habari ya asubuhi.
4: Hello.
0: Wewe una utaratibu wa kujulia majirani zako hali inapofika alfajiri au asubuhi?
4: Huo utaratibu mimi ninao, yani kama hivi hapa hivi kwa sasa hivi nimeshaamka hivi na majirani zangu hapa tumeshaonana hapa.
0: Yeah. Yeah.
4: Asini sheria ni kwa kwanza ni watu wa utani sana, yani unapoamka tu tunaanza kutaniana hapa.
0: Na majirani zako wana huo utaratibu?
4: Ah, yani kwanza wao ndo wa kwanza kunisikia mimi hapa.
0: Yeah. Unadhani kwa nini wengine hawana utaratibu wa namna hiyo?
4: Ni ubinafsi tu wa kiroho, yani kuna watu wengine bwana wao ndio binafsi wao hivyo, yani hawataki kukua na majirani, na ndio maana mtu hata ikikuta shida watu hawaji kwako kwa sababu wewe umejiwekea utaratibu mgumu wa kutembeleana na wenzio.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza nani? 8:9 alfajiri, ukiwa wapi?
4: Alipa ni Mtere toka Isimani Mangawe hapa.
0: Ulipo pamekucha vipi alfajiri hii ya leo?
4: Ah bwana, sasa hivi tumekuja na haka kabaridi hapa, tunajiandaa kwenda mashambani hapa.
0: Yeah.
4: Naona muda wenyewe huu.
0: Tondoke nao, ni muda wetu wa kupiga, ni muda wa kupiga kazi wewe.
4: Bwana mimi najiandaa hapa ni Mtere hapa, na mtani mwambia nimesikia sana Alphonse Lomo hapo. Ambia baba tuwai shambani hapa.
0: Okay.
4: Namsalimia Ziana Mbanza akiwa Ilula pale, naambia ba mama awahi kurudi nyumbani kufanya majukumu ya kimaendeleo.
0: Yeah.
4: Namsalimia babangu mzaa chema kabisa Lenesi Mbanza akiwa Mangawe hapa, naambia baba kwa toa mke toai shambani.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880, 0735 01 880. Kujana na simu, mambo vipi?
5: Ni bwana safi kabisa babake na mango, habari za hapo mjengoni?
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
5: Kama kawaida, sauti ya Denise Miala Malagosi hapa babake na mango.
0: Yeah, Malagosi pameka vipi?
5: Bwana Malagosi kumekucha wake babake na manga, kama sasa nipo kitu cha kazi hapa.
0: Oh yeah.
5: Sina mbambamba babake na manga. Unajua zile?
0: Yeah, wewe una utaratibu wa kujulia hali majirani zako kila alfajiri au asubuhi?
5: Bwana babake na manga utaratibu huo ninao, lakini kwa mara chache sana. Unajua sometimes unakuwa busy kwenye kazi, labda muda ambao kupumzika kidogo.
0: Yeah.
5: Tunaonana na ndugu jamaa na marafiki, tunasalimiana.
0: Na majirani zako wana wao utaratibu?
5: Kama majirani zangu nao wanao babake na mama.
0: Tondoke nao, muda wetu wa kazi upie.
5: Asante sana. Naomba nikimbie kwa ndugu yangu moja anaitwa FM Mbuto dereva mstaafu yuko pale Mgama. Nikimbie moja kwa moja kwa Felix Mangwata, Ezekiel Sula bila kumsahau Mgwa Mwelu pande za Itamba, aliamshie na Boniface Nyingo na Lizzy Kimpilinga. Ujumbe?
0: Oh yeah.
5: Tuamke, kumesha kucha baba manga, tuache kujifunika shuka.
0: Yeah, shukrani sana. Nambari ya kupiga simu kama ndo unaasha redio yako muda huu, nambari 0735 01 880, 0735 01 880. Kwa jina la simu, habari ya asubuhi.
6: Salamu kabisa baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
6: Sauti ya Evaristo Ngungu, niko Mbigili.
0: Habari ya Mbigili?
6: Mbigili bwana, kumekucha safi, kuna upepo kama kawaida.
0: Wewe una utaratibu wa kujulia hali majirani zako inapofika alfajiri au asubuhi?
6: Baba manga, ni mara chache sana, kwa sababu kama hivi nimeshatembea niko bondeni huko.
0: Yeah.
6: Kwa hiyo bwana, kweli kama siku nipo na watu tunajuliana, lakini kama hivi leo kurudi mpaka saa 5.
0: Yeah.
6: Ningekuwa ni ngumu kidogo, lazima niseme ukweli.
0: Na majirani zako vipi, wana huo utaratibu?
6: Nao ni mara chache, kwa sababu ni watu wa kupambana.
0: Unadhani kuna huo lazima wa majirani kuwa na utaratibu wa namna hiyo?
6: Unatakiwa ukweli ni lazima, lakini sasa ukitingwa,
0: yeah,
6: utakuta inakuwa ngumu kidogo.
0: Leo ni Alhamisi, tuondoke nao, muda wa kazi upie.
6: Sasa niende kwa mzee Jana Tufuge. Mimi vugeta, basi simangoja pamoja na Jana Kirimuru na Jana Kirimnyaga, ni baadaye tutakutana huko kwenye msiba huko.
0: Muda so mrefu nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani kando na asha redio. Muda ukaribu.

0: unasubiria nini kwa sababu unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza kutokea pande za kiasa dakika za mwisho hizi. Mbona bara, so kama unatumia mtandao wa Halotel hatu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatu unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatu wa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatu ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatu ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9, hatu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatu ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatu ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9, hatu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatu ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom hatu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatu ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatu ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9, hatu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatu ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatu ya nane na ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu mdau ambaye naye pia aliondoka na ushindi nikiwa anachezesha draw hapa, si ndio?
1: Hello. Hey, vipi?
2: Naam.
1: Mambo ni aje?
2: Freshi.
1: Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
1: Kutoka Ikongosi?
2: Ndio.
1: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda nuru pesa. Au ni wewe mwenyewe?
2: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi. Unawajua vizuri?
2: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema ngoja leo nijaribu. Akasema jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
1: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo si ambaye alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
2: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana, kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo nuru pesa.
1: Aisee, una lipi la kuambia watu wengine? Tukiwaambia pesa tunatoa, au waamini kama pesa inatoka kweli?

Tayari tumepata washindi wa tano ambao wameondoka na mitaji ya alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 96 0796. Nambari ya pili ni 07 inaishia na 05. Nambari ya tatu ni 07 inaishia na 09. Nambari ya nne ni 06 inaishia na 99. Nambari ya tano na ya mwisho inaanza na 06 inaishia na 41. Nambari tano ambazo zimeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo kwenye kwenye mtaji ambao umetoka kwa washindi watano alfajiri hii ya leo, tumbakiwa na draw moja ya mwisho ambayo ni saa 11 dakika 55 ambapo pia washindi watano wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Kama umeondoka na ushindi muda huu ni kupongeze, lakini kama hujaondoka na ushindi una nafasi pia kuendelea kuwekeza buku na kuondoka na ushindi inapofika dakika 55. Hata kama umeshinda pia unaweza ukacheza mara moja kwenye pesa ya mtaji ambayo umeshinda, na mwisho siku ukawa pia ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi saa 11 dakika 55. Endelea kwa bize Alhamisi ya leo uondoke na ushindi pia. Ujumbe mfupi muda huu na ruka nao, endelea kucheza na sisi tulipo pamekucha vipi mwana familia, na wewe una utaratibu wa kwenda kuwajulia majirani zako hali kila inapofika alfajiri au asubuhi, na majirani zako wanao utaratibu wa kuja kukujulia hali wewe, na unadhani kwa nini watu wengi wana huu taratibu wa kujuliana hali na majirani zao? Umesikiliza wadau ambao wamepiga simu, lakini pia unaweza kuwa na mtazamo wako. Shara sisi Verasto Changamike kutokea pande za Kitwiru unasema kusalimiana majirani ni kawaida. Tuondoke na mama Faraja akiwa pande za Kitwiru, Felix Magwata, Lejiro Runyali, Bwana Mazengo, Luambano Mfilinge na Peter Mwisaka, ujumbe kusalimiana ni wajibu. Unatoka Debora kutokea pande za Kiesa unasema kwa majirani hasa sehemu ambayo ulipozaliwa ni saa hii, na ni muhimu sana kujulia majirani zako hali, lakini kama ni eneo kama umepanga ufahamiane na watu, hakuna ulazima, kwa sababu wengine wanaweza kawa na kuhisi labda vibaya kwa kuhisi labda mwezi. Kwa nini una huo utaratibu wa kwenda kuwasalimia alfajiri? Lakini kama ni sehemu ambapo ni kwenye familia yako, huo utaratibu unasema ni mzuri, inategemea na mazingira ambayo unayokuwa unaishi. Unatakia alfajiri njema wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwa Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo unasema ongea na unasema ongea na Mshua kaka, kumekucha vizuri na kuna baridi fulani vila kubembeleza. Ujumbe tuamke kumekucha, bodaboda ipo kwa wewe mpaka 12. Jeroska Saduka, Michael Valema, Erastombala, Remija Magamba, Denis Muyala, Rezeki Mfilinga, Nikola Usutenga na Spriani Changa. Unaitwa FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Erastombala unasema kumekucha kwa kule Nichoga, Rose Kugami, Sakayo Cholobi, Yastini Kalinga, ujumbe wako kama umenikimbia hivi. Okay. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Unasema Everasto Changamike kutokea pande za Kituru kani sharuka na ujumbe mfupi, kuna ulazima sana kuwajulia hali majirani. Tondoke na Elesti Mtete, Jose Gudule, Mzee Furuge, unatoka Balozi Mo kutokea pande za Ilole madukani ambapo unaponisikiliza. Babake na mako, utaratibu mimi na mume wangu tulikuwa nao, lakini tulikata tamaa kila siku, muda mwingine hawajibu, inakuwa kama vile unawapigia kelele. Babake na Faraja ya Kitwiru, tuondoke na Verasto Changamike akiwa Kitwiru, Eleni Mpiluka akiwa pande za Kitwiru, mama angu Faraja akiwa pande za Kitwiru. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kitwiru. Kumekucha, tuondoke na Jeradi Furuge, Michael Valema, Mzasengwa, Belingando, Umevokeo, Nza Justine Mnyagiani, Mzee Ezekiel Mlula, Felix Magwatu, Retwa Gevrasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Kumekucha, Denis Muyala, kule Nichoga, Remija Mwagamba, Rastomara, Rejino Runyali, kila nisemba kutokea pande za Sadani. Baba kila mako, utaratibu tulikuwa nao kanisha ruka nayo pia. Sala kwa unasema salamu kwa jirani ni muhimu. Tondoke na Hajuma wa Dodoma, namwambia umetisha, nenda na naenda kwa Joveni Gope Mchaka Kayugwa, Osea Sadala na familia yango na wadogo zangu, kwa maanisha si familia zako na wadogo zako wote. Ujumbe tuamke kumekucha, Togaidi Kasilo kutokea pande za Paga Kinyika, ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko simu yako, muda sio mrefu nitaipokea kama ndo nawasha redio alfajiri hii ya leo. Karibu sana.

0: Muda unakimbia sana mabibi na mabwana. Dakika 52 mara baada ya 11 za alfajiri. Ikifika dakika 57 washindi wengine watano wanaondoka na fedha kwenye mchongo, wanaondoka na fedha kwenye nuru pesa, wanaondoka na kifungua kinywa, si ndio? Endelea kuwekeza buku hizi dakika ambazo tumebakiwa nazo, enda kuondoka na ushindi pia na mambo yakawa mazuri. So utaratibu nitaogea mara baada ya kupokea simu moja. Kwenye nana sima mvipi?
1: Kulala kuna kushangati.
0: Okay, unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
1: Ni mtaalamu kulala bila kufunga macho, adetu simungi ni kuhakikisha ni gabina shughuli yake hapa.
0: Wewe una utaratibu wa kujulia hali majirani zako, na majirani zako wanao utaratibu?
1: Utaratibu huku ndo huko huko babaku mama.
0: Wewe unao utaratibu nao pia nao utaratibu,
1: Na pana utaratibu huo ndio.
0: Ulipo pamekucha vipi na panaitwaje? Ulipo pamekucha vipi na panaitwaje?
1: Hapa tunataka nigabisa mekucha salama kabisa, Mungu amefanya tumeona asubuhi.
0: Yeah, tuondoke nao pia mzee.
1: Asante. Naanza na jamaa mwenye kadei sinyala. Kuna jamaa mwenye kadei mwenu. Namaliza na jamaa mmoja anaitwa Ethel Mbuta na Lili na Nzigo. Upande wa ujumbe. Yuko ni upendo, asubuhi njema.
0: Dakika ambazo tumebakiwa nazo kiekeza buku uendaleo la Alhamisi kwa fresh kwako pia, si ndio? Wewe ambao unatumia hoteli hatu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya ropesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatu unafuatia chagua namba 4, fanya malipo. Hatu unafuatia chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatu unafuatia weka namba ya biashara, uteka namba 5 5 3 1 1 1. Hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, uteka namba 8 8 9. Hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 weka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku kwa hizo dakika 2 ambazo tumebakiwa nazo, uenda ukaanza alfajiri yako kwa kuwa miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nimalizana na simu moja alafu nichezeshe draw. Kwa jina na simu, okay, nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Safi kabisa baba Manga, habari za asubuhi.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
2: No, Evaristo Changamike kutoka Kitwiru Manispaa Iringa.
0: Wewe una huo utaratibu wa kujulia majirani zako hali inapofika alfajiri au asubuhi, na majirani zako wana huo utaratibu?
2: Huo utaratibu ninao sana, lakini sasa inafika mahali watu nawasalimia wa kujibu, kuna haja gani ya kuendelea kuwasalimia?
0: Wanaona kama usumbufu.
2: Alafu kama unajidembeleza kitu fulani sasa, inafika mahali naona upotezea.
0: au anaona kama kuna jambo unatafuta.
2: Sasa ile sio nzuri.
0: Yeah.
2: Tondoke. Wengi wanasema mpenda kupendae.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
2: Asante sana. Nianze na Mama Faraja akiwa Kipilu Kaloreni. Niende kwa Felix Mangwata jirani yangu huyu. Naambia tuko pamoja. Niende kwa Bwana Furuge. Naambia chetu bita kukasi, you know. Asante sana.
0: Shukrani sana. Na washindi wa tano wengine tushapata ambao wameondoka na kifungua kinywa alfajiri hii leo. Nambari ya kwanza inaanza na 06 inaisha na 17. Nambari ya pili inaanza na 07 inaisha na 83. Nambari ya tatu 0719. Nambari ya nne 07 inaisha na 66. Nambari ya mwisho inaanza na 07 inaisha na 83. Hizo nambari tano za washindi wa washindi wa tano ambao wameondoka na ushindi pia alfajiri hii ya leo. Jumla washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kila kipindi ni pesa, unaweza kuendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kwenye kipindi cha Nyambizi na vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinaendelea. Shukrani kwa kunisikiliza. Mimi na tusikilizane kwenye bodaboda kesho kuanzia 8 hadi muda kama huu, na kesho si Ijumaa.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Alhamis Juni 18, 2026. Karibu katika matangazo ya Mkana BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Mkana BBC asubuhi hii, hatua kubwa ya kihistoria imefikia usiku wa kumkeleo baada ya ikulu ya Marekani kutangaza kwamba mkataba wa amani kati ya nchi hiyo na Iran umeanza kufanya kazi rasmi. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO laonya kuwa mamilioni ya watu katika nchi 13 duniani wanatarajiwa kukabiliwa na ongezeko la njaa kali kati ya Juni na Novemba 2026. Na katika gumzo tunalimulika kombe la dunia, huku wakilishi wengine wa Afrika DRC wakishangaza Ureno baada ya kuibuka na sare ya moja moja.
2: Lazima tuwasifie Kongo kwa namna ambavyo wamecheza dhidi ya Ureno ambayo ina majina mengi makubwa. Ni takwimu nzuri kwa kikosi cha DR Congo kuweza kuizuia safu bora ya ushambuliaji ya Ureno ambayo inaongozwa na Cristiano Ronaldo.
1: Hayo ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Isabella Magode. Karibu Isabella.
3: Naam, shukran sana David Nkia. Maafisa wa Marekani wametoa maelezo ya mkataba wa amani na Iran ambao wanasema unajumuisha kusitishwa kwa mapigano katika pande zote ikiwemo nchini Lebanon. Wanasema Tehran ilithibitisha upya ahadi yake ya kutotengeneza silaha za nuclear, huku Marekani ikiondoa vikwazo vyote vya kuachia mali za Iran zilizokuwa zimezuiliwa. Washington pia itasimamia ufadhili wa maendeleo wa dola bilioni 300. Mkataba huo pia unaacha wazi uwezekano kwamba baada ya siku 60 za kwanza, Iran inaweza kujadili tozo ya usafirishaji wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rais Trump anasema mkataba huo tayari ushatiwa saini.
4: Siku ya Jumapili tulifikia makubaliano na Iran ambayo yanatimiza kila kitu tulichokusudia kukamilisha. Kila kitu na zaidi. Kumaliza mzozo wa sasa, kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kuzuia Iran isipate kamwe silaha ya nuklia. Ndiyo maana ya yote hayo. Hilo lilikuwa takriban 99%. Iran haiwezi kuwa na silaha ya nuklia. Hawawezi kuitengeneza wala kuinunua. Hawawezi kamwe kuwa na silaha ya nuklia.
3: Maafisa wa Ukraine wanasema mji mkuu wa Kiev unashambuliwa na Urusi. Mashuhuda waliokuwa katika eneo hilo waliripoti milio ya makombora na milipuko mikubwa ndani ya jiji hilo, huku watu wakikimbilia kwenye maeneo ya hifadhi. Hakuna ripoti kamili kuhusu vifo au majeruhi. Tahadhari za mashambulizi ya anga zimetolewa kote nchini Ukraine. Siku ya Jumatatu, shambulio kubwa la Urusi liliua watu 11 na kuharibu kanisa kuu la Domitimo la Kiev, ambalo ni nembo muhimu ya kidini. Aliyekuwa waziri wa mafuta wa Nigeria Dezani Alison Madueke amepatwa bila hatia na mahakama moja mjini London dhidi ya mashtaka ya ufisadi. Taarifa zaidi na Hamid Abubakar.
5: Dezani Alison Madueke alikana kupokea rushwa kutoka kwa watendaji wakuu wa kampuni za mafuta kwa bidhaa za mamilioni ya dola kutoka duka la kifahari la Harrods, matumizi ya majengo yenye thamani ya mamilioni ya dola na kusafiri kwa ndege binafsi. Nigeria ndiyo mzalishaji mkubwa zaidi wa mafuta na gesi barani Afrika. Bi Alison Madueke alikuwa waziri wa mafuta kati ya mwaka 2010 na mwaka 2015. Mahakama hiyo pia imewapata bila hatia washtakiwa wenzake wawili. Kaka yake Doye Agama, ambaye ni askofu mkuu katika kanisa la Kipentekosten, na mtendaji mkuu wa sekta ya mafuta Olatimbo Ayinde.
3: Na mama wa kipa wa Cape Verde Vozinia amepewa visa ya kusafiri kwenda Marekani ili kumtizama mwanawe katika mchuano wa kombe la dunia. Tangazo hilo lilitolewa na kiongozi wa chama cha Democrat katika baraza la wakilishi Hakeem Jeffries, ambaye alisema alizungumzia swala hilo binafsi na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Loliondo FM na Radio Kwizera. Kenya ni Nyota FM na Count FM. Ukiwa pale Uganda ni Voice of Karamoja na Radio Paidha. Na DRC ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili.com. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya, karibia. Hatua kubwa ya kihistoria imefikiwa usiku wa kuamkia leo baada ya ikulu ya White House kutangaza kuwa mkataba wa amani kati ya nchi hiyo na Iran sasa umeanza kufanya kazi rasmi. Marais Donald Trump na Masoud Pezeshkian wa Iran wametia saini makubaliano hayo ya 14. Isabella Magodi na taarifa zaidi.
6: Mkataba huo unalazimisha usitishwaji wa haraka na wa kudumu wa mapigano kati ya pande zote ikiwemo nchini Lebanon. Aidha, Iran imeahidi kutotengeneza silaha za nyuklia, huku mfuko wa dola bilioni 300 kitengwa kwa ajili ya ujenzi mpya na maendeleo ya Iran. Hata hivyo, Rais Trump ameonya kuwa makubaliano haya si ya mwisho.
7: If you don't adhere to the agreement,
8: kama hamtazingatia makubaliano hayo, sitaki kufanya hivyo. Lakini tutawashambulia kwa mabomu makali sana, na sidhani kama watageuka kutoka kwenye makubaliano hayo.
6: Hatua hiyo imekabiliwa na upinzani mkali nchini Marekani kutoka kwa maseneta wa chama cha Republican, ikiwemo Lindsey Graham na Ted Cruz, walioita mkataba huo kuwa ni makosa makubwa ya sera za kigeni. Wakati huo huo, kiongozi wa Hezbollah Naim Kassem, kupitia hotuba yake ya televisheni, amesema makubaliano hayo ni hatua muhimu kwa Lebanon na ameshukuru Iran kwa kushurutisha Israel kusitisha mashambulizi. Licha ya tangazo hilo, hali ya wasiwasi bado imetanda kusini mwa Lebanon, ambapo mashambulizi ya Israel yameua takriban watu watano tangu Jumatatu. Kassem ametoa wito kwa serikali ya Lebanon kusitisha mazungumzo moja kwa moja na Israel yaliokuwa yakifanyika Washington, akidai kuwa swala la silaha za kundi hilo ni swala la ndani. Mkataba huo wa Iran na Marekani unatoa nafasi ya siku 60 kwa pande zote mbili kujadili makubaliano ya mwisho.
1: Ni Isabella Mogodi. Takriban maisha ya watu 200 yameokolewa nchini Uingereza kufikia sasa kutokana na chanjo inayokinga saratani ya shingo ya kizazi. Hii ikiwa ni kulingana na uchambuzi uliochapishwa na jarida la Lancet. Utafiti wa kwanza wa aina yake ulionyesha kwamba vifo vimepungua sana tangu wasichana wenye umri wa kwenda shule walipopewa chanjo ya human papilloma virus HPV mwaka 2008. Florian Kajagi na maelezo zaidi.
9: Ripoti ya utafiti huo inaonesha kuwa kati ya mwaka 2020 na 2024 hakuna vifo vya saratani ya shingo ya kizazi vilivyorekodiwa kwa wanawake wenye umri kati ya miaka 20 hadi 24, mara ya kwanza kutokea kwa kipindi cha miaka 5. Bila chanjo, takriban vifo 23 vingetarajiwa. Profesa Peter Sasieni, mtafiti mkuu katika chuo kikuu cha Queen Mary cha London, amesema inashangaza kufikiria kwamba chanjo mara moja inaweza takriban kumaliza aina fulani ya saratani. Utafiti huo pia ulibaini kuwa watoto hao waliochanjwa wakiwa na umri kati ya miaka 12 na 13 sasa hawakabelewi kabisa na hatari ya kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo kabla ya umri wa miaka 30. Kabla ya kampeni ya chanjo ya HPV, takriban vifo 20 kila mwaka vilikuwa vikirekodiwa katika kundi hilo la umri. Kwa ujumla, saratani ya shingo ya kizazi bado ni saratani ya 14 kati ya wanawake nchini Uingereza, na watu 3,300 hugunduliwa kila mwaka. Inafikiriwa kuwa HPV, virusi ambavyo huenezwa kwa mgusano wa karibu wa ngozi kwa ngozi, husababisha 99% ya maambukizi yote ya saratani hiyo. Maambukizi mengi ya HPV hupita bila matatizo yoyote, lakini mengine husababisha mabadiliko yasiyo ya kawaida ya seli na yanaweza kusababisha saratani miaka mingi baadaye. Waandishi wa ripoti hiyo wanatarajia idadi ya wanaofariki dunia kutokana na ugonjwa huo kuendelea kupungua, kwani wengi wanapata chanjo dhidi ya HPV na watu waliochanjwa wanazeeka.
1: Ni Florence Kejage. Kesi imeanza nchini Uholanzi dhidi ya mtuhumiwa wa mauaji ya kimbari raia wa Rwanda anayefahamika kama N Eugene. Mzee huyo mwenye miaka 66 ameshtakiwa kwa mauaji dhidi ya watu 3,000. Yeye anakanusha madai hayo, akisisitiza kwamba yeye ni mwathirika wa mauaji hayo. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wa BBC Vibuchana kutoka Kigali.
10: Kesi dhidi ya N. Eugene inahusisha matukio katika wilaya ya Mbazi katika mkoa wa Butare, ambapo shirika la Human Rights Watch linakadiria watu 100,000 waliuawa kati ya April na Julai mwaka 94. Kulingana na ofisi ya taifa ya mashtaka nchini Holanzi, N. Eugene alishiriki katika uporaji na uharibifu wa nyumba za Watutsi katika eneo hilo. Muda mfupi baadaye, takriban Watutsi 3,000 waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa michezo wa Mbazi waliuawa mwaka 94. Ofisi ya mashtaka ya Holanzi inamshtaki kwa uchochezi wa mauaji ya kimbari na kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi kwenye uwanja huo. Mwaka 2014, Rwanda ilitoa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa Eugene N, ikimshtaki kwa kufanya mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya ubinadamu na kuomba arejeshwe nchini Rwanda. Kwa sababu ana uraia wa Holanzi, nchi hiyo haiwezi kumrejesha Rwanda. Kwa hivyo, mamlaka za Holanzi zilianzisha uchunguzi wao wenyewe dhidi ya mtuhumiwa huyo. N. Eugene alikuwa afisa wa serikali ya mtaa ambaye anadaiwa kurusha guruneti katikati ya umati wa watu. Timu ya ofisi ya mashtaka inayoshughulikia uhalifu wa kimataifa ilizungumza na mashahidi 24 waliotoa ushuhuda kuhusu vitendo vya N. Eugene wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 94, baada ya timu hiyo kusafiri mara kadhaa kwenda Rwanda. Katika kikao cha awali cha mahakama dhidi ya mtuhumiwa huyo, mwendesha mashtaka alisisitiza kuwa ofisi ya mashtaka ya Holanzi ilichagua mashahidi hao na kuwahoji kuhusu N. Eugene moja kwa moja. N. Eugene anaamini kwamba kumbukumbu za mashahidi hao zimeharibika baada ya miongo kadhaa kupita, na kwamba walishawishiwa kutoa madai ya uongo, akisema kuwa Rwanda ilikuwa inamfuata ili kumshtaki kwa sababu anajihusisha na siasa za upinzani.
1: Na mtaarifa yake Vebu Chana inatupeleka moja kwa moja kwenye kurasa yetu ya Facebook. Hapa kuna jumbe kadhaa. Fikiri Dario Gakala wa Ngokolo, Shinyanga, Tanzania, anasema makubaliano ya Marekani na Irani yawe ya kudumu. Lakini Zabron Mlimbila, yeye anasema yupo Njombe, pongezi Marekani na Iran kwa makubaliano, sasa dunia ni salama. Sylvester Francisco Baba Felicia, huyu mkazi wa Kakoma, Muleba, Tanzania, Marekani inatakiwa kumaliza vita vyake na Mashariki ya Kati, kupunguza kupanda kwa maisha kutokana na bei ya mafuta kupanda. John Michael anasema hongera sana DRC, bila shaka imetutoa kimasumasu ukanda wa Afrika ya Mashariki. Yes, na sasa basi tunakwenda kwenye habari hizo hizo za michezo. Kulia kwangu yupo mwana michezo Florian Kijage, twende kazi.
9: Hapo kwenye kombe dunia, David Nkya, kama ulivyosema na msikilizaji akitoa maoni yake, fainali za kombe dunia huko Marekani, Mexico na Canada zinazidi kupamba moto. Umekuwa usiku wenye ahueni kubwa kwa bara la Afrika, ambalo wawakilishi wake wawili walikuwa dimbani. Ghana imefanikiwa kupata alama 3 baada ya kuichapa Panama 1-0. Goli hilo pekee katika mchezo uliopigwa usiku wa manane limepachikwa na Caleb Irenki dakika ya 90 na mchezo mchezo huo huko Toronto, Canada. Ghana ni timu ya pili kupata ushindi miongoni mwa wawakilishi 10 wa Afrika. Nyingine ni Ivory Coast. Timu nyingine 4 zimepata sare, huko 4 zikichezea vichapo tena vingine vikubwa. Mapema jana hiyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilionyesha mbinu za hali ya juu za ulinzi na nidhamu kubwa ya mchezo, na kufanikiwa kupata alama 1 mbele ya moja ya vigogo vya soka duniani Ureno, inashika nafasi ya 7 kwa ubora kwa sare ya goli 1-1. Utasikia zaidi kuhusu mchezo huo katika gumzo hapo baadaye na uchambuzi wa ndani yake. Kwa upande mwingine, mabingwa wa dunia mwaka 1966 England wamejipatia ushindi magoli 4-2 dhidi ya washindi wa pili wa finali za 2018 Croatia, magoli ya Robbie Keane aliyepachika mawili. Jimetoka wapi hiyo?
1: Hiyo Robigini, nakumbuka jizi zako zile.
9: Jude Bellingham na Marcus Rashford yalitosha kuipa ushindi England, huku mawili ya Croatia yakitua kimiani na Martin Batulina na Peter Musa. Pambano linaloendelea hivi sasa kati ya Uzbekistan wanaoshiriki kwa mara ya kwanza finali za kombe la dunia na Colombia wanaorejea baada ya kushindwa kufuzu huko Qatar mwaka 2022 ni kipindi cha pili ndio kwanza kimeanza, na matokeo ni kwamba hadi hivi sasa Colombia wanaongoza kwa goli 1-0 lililofungwa dakika ya 40 ya mchezo, na hivi sasa tunavyozungumza zimekatika dakika 55. tatu. Baadaye leo timu zinaanza kucheza michezo ya pili sasa. Moja usiku ya muhuri ya Czech inayopoteza mchezo wa kwanza 2-1 mbele ya Korea Kusini itaikabili Afrika Kusini iliyopoteza pia 2-0 mbele ya wenyeji Mexico. Saa 4 usiku ni Uswizi dhidi ya Bosnia Herzegovina. Tuangalie tetesi Manchester United na Tottenham wako katika harakati za kumnasa mshambuliaji raia wa Uholanzi Crescencio Somerville miaka 24 kutoka West Ham United. Chelsea wanamfuatilia mlinda lango wa klabu ya Porto raia wa Ureno miaka 26 Diogo Costa wanapofikiria kumchezaji huyo mwenye umri wa ambaye ana thamani ya pauni za Uingereza milioni 51. Tumalizie katika Afrika Mashariki soka kwenye ligi kuu ya Tanzania bara inayoelekea ukingoni kuna michezo mitatu hii leo. Michezo unaoangaliwa au mchezo unaoangaliwa zaidi na mashabiki ni wa Yanga dhidi ya Fountain Gate. Yanga inausaka ubingwa wa tano mfululizo, ipo nafasi ya pili baada ya vinara Simba kushinda jana Jumatano dhidi ya Mbeya City. Michezo mingine miwili JKT ya Tanzania dhidi ya Prisons, Pamba dhidi ya Mtibwa Sugar. Baada ya hapo itabakia michezo mitatu kila timu kabla ya ligi kufikia ukingoni. Ni hayo tu katika dondoo za michezo asubuhi hii, kwako David Nkya.
11: Asante.
1: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, hatua kubwa ya kihistoria imefikiwa usiku huko Mkeleo baada ya ikulu ya Reuters kutangaza kwamba Marekani na Iran imefikia mkataba ama imesaini mkataba wa kufanya kazi rasmi. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limeonya kwamba mamilioni ya watu katika nchi 13 duniani wanatarajiwa kukabiliwa na ongezeko la njaa kali kati ya Juni na Novemba 2026. Na katika gumzo tunalimulika kombe la dunia, huku wawakilishi wengine wa Afrika DRC wakishangaa za Ureno baada ya kuibuka na sare ya moja moja. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP kwa pamoja yameonya kwamba mamilioni ya watu katika nchi 13 duniani wanakabiliwa au wanatarajiwa kukabiliwa na ongezeko la njaa kali kati ya Juni na Novemba 2026. Onyo hilo limetolewa kupitia ripoti mpya ya Hunger Hotspots inayofuatilia maeneo yenye hatari kubwa ya ukosefu wa chakula. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Sudan Kusini, Sudan, Yemen na Palestina zimesalia kuwa maeneo yanayoongoza kwa viwango vya juu vya njaa, huku kaskazini mashariki mwa Nigeria na Somalia zikiongezwa katika kundi la maeneo yenye hatari ya kufikia viwango vya janga la njaa. Kufahamu zaidi, awali nimezungumza na Dr. Neva Mwambela ambaye ni mtafiti na mtaalamu wa masuala ya usalama wa chakula kutoka nchini Tanzania.
12: Usalama wa chakula maana yake ni utoshelevu wa chakula ambacho kinalishe bora lakini ni salama na ni cha kutosha kwa muda wote. Kwa maana hiyo ni chakula ambacho kinapatikana, tunaongelea kwamba ufikikaji lakini matumizi yake na usalama wake. Hiki kina umuhimu sana kwa maendeleo ya jamii, kwanza afya ya watu wa taifa hilo, akili pia ya watu hao ili waweze kufanya kazi na kufanya maamuzi mbalimbali.
1: Dr. Nevo, ukiangalia ripoti hii unaona fursa na changamoto gani kwa mataifa jirani hasa kuhusu usalama na upatikanaji wa chakula?
12: Ripoti iliyotolewa na FAO na WFP kuhusu nchi ambazo ziko katika hatari ya njaa, hasa zikiwemo pia nchi ambazo ni miongoni mwa nchi ambazo ziko katika kundi la Afrika Mashariki, ukiangalia Sudani na Sudani Kusini na Somalia, unaangalia kwamba upande wa fursa nchi jirani ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, kuna fursa ya kukuza au kuuza chakula huko katika nchi hizo kwa bei ambayo itakuwa nzuri, ukiangalia kwamba kama kuna ukosefu. Kwa hiyo hizi nchi ambazo zina chakula zina nafasi ya kuuza kupitia mashirika hayo ya Umoja wa Mataifa. Lakini fursa nyingine ni kukuza teknolojia, ubunifu na hata viwanda, hasa uzalishaji wa chakula kuanzia ngazi ya kupatikana kwenye mashamba, lakini teknolojia pia za tunasema za kuchakata hivi vyakula ili sasa uweze kusafirisha labda iwe ni unga badala ya mahindi na teknolojia nyingine mbalimbali kupitia hizi nchi, ili sasa chakula kiwe kinapatikana kwa wingi na kiwe salama ambacho kitazitosha hizi nchi lakini pia na nchi hizo ambazo ziko kwenye hatari ya njaa.
1: Ripoti imebainisha kwamba ufadhili wa misaada ya chakula na kilimo umepungua kwa kiasi kikubwa. Wadau wa maendeleo wana nafasi gani katika mazingira kama haya, daktari?
12: Ni kweli ukiangalia wanasema ripoti inasema kwamba zaidi ya watu milioni 260 wako katika hatari ya njaa hiyo, lakini misaada imepungua sana kwa asilimia kubwa. Fursa zilizopo ambazo tunaweza kusema wadau mchango wao hapa, unaona kwamba mchango unaweza kuwa kwa badala ya kuwekeza kwenye misaada, sasa inatakiwa kubadili namna kuwekeza sasa kwenye kuzalisha na kusambaza hizi vyakula. Kwa hiyo wadau wa maendeleo kwa mfano wanatakiwa wawekeze katika nchi ambazo zina hali nzuri ya utulivu na mazingira mazuri ya kufanya kilimo na uzalishaji. Kwa mfano nchi kama Tanzania ni wazalishaji wazuri wa mpunga, mchele na mazao mengine ya nafaka.
1: Hebu Dr. Neva, tuambie changamoto kubwa hasa unazoziona katika kushughulikia swala kama hili ni zipi?
12: Kutakuwa na ongezeko kubwa la chakula, hasa sio tu kwa nchi ambazo ziko katika vita, lakini hata nchi ambazo tunasema zinautoshelevu wa chakula, kwa sababu kukiwa na uhitaji wa chakula katika hizi nchi ambazo zitakuwa hazina akiba ya kutosha, basi hizi nchi ambazo zina chakula mfano Tanzania, Kenya, Uganda, wananchi wake pia watakipata chakula kwa bei kubwa, kwa sababu kitakuwa kinaenda katika kusaidia watu hao. Lakini cha pili, kutakuwa na ongezeko la wakimbizi na wahamiaji haramu katika hizi nchi jirani, kwa sababu watu hawataweza kuhimili kukaa katika njaa, watavamia hizi nchi nyingine pasipo kufuata taratibu. Lakini lingine, itaibuka migogoro ya kibiashara kati ya hizi nchi, kwa sababu unapouza chakula katika nchi nyingine kutakuwa na wakati mwingine kuvuka mipaka bila kufuata taratibu, na kuna kanuni, kila nchi na sheria zake namna kusafirisha chakula. Kwa hiyo utakuta wakati mwingine raia wanasafirisha vyakula bila kufuata kibali. Kwa hiyo inaweza kaibuka migogoro ya kibiashara.
1: Ni Dr. Neva Mwambela kama nilivyozungumza naye. Nam ni mashabiki hao wa DRC wakifurahia baada ya wakilishi hao kuondoka na sare ya moja moja katika mchezo dhidi ya mabingwa wa zamani wa Ulaya, Ureno. DRC inasalia kileleni mwa kundi K huku ikiwa na michezo miwili ya kucheza. Katika mchezo huu, nyota wa dunia Cristiano Ronaldo alishindwa kabisa kuonyesha makali yake kwa dakika zote 90 alizocheza. Sasa katika gumzo asubuhi ya leo, mwandishi wa BBC Omar Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Modric Bukwa na Samu Akisu, na wanaanza kuzungumzia kilichokwenda kombo kwa Ureno ni kipi haswa.
2: Kwanza lazima tuwasifie Kongo kwa namna ambavyo wamecheza dhidi ya Ureno, ambayo ina majina mengi makubwa yaliyofanikiwa katika soka la barani Ulaya. Lakini pili, tunamgeukia kocha wa kikosi cha Ureno Roberto Martinez. Amekosa kuwa tajiri wa mbinu, kwa maana ameshindwa kubadilika kulingana na mpinzani ambavyo anacheza. Ukitazama takwimu ambazo wako nazo Ureno ni takwimu ambazo sidhani kwenye mechi 5-4 za hivi karibuni wamewahi kuwa nazo dakika 90 on target moja. Kipindi cha pili wameshindwa kupiga on target yoyote ile. Kwa hiyo ni takwimu mbovu kwa Ureno, lakini pia takwimu nzuri kwa kikosi cha DR Congo kuweza kuizuia safu bora ya ushambuliaji ya Ureno ambayo inaongozwa na Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, unamuona Rafael Leao ameingia mondani, kina Vitinha, kina Bruno Fernandes. Kwa hiyo Congo wamefanikiwa.
11: Musa, nilikuwa nauliza hapa, Ronaldo kwa nini anacheza muda wote? Dakika zote 90 Ronaldo anamecheza na umri wa miaka 41. Sio kama Ronaldo ndo anakwenda kuwafanya Wareno sasa washindwe kufanikiwa kwenye hii michuano.
13: Ukitazama kwa namna ambavyo wanavyocheza Ureno, wanacheza vizuri kwa maana ya umiliki wa mpira, lakini moja kati ya tatizo kubwa ni maamuzi ya Roberto, namna ambavyo amekuwa akiendelea kumwamini Cristiano Ronaldo. Nafikiri pia shinikizo kutoka kwa mashabiki inawezekana.
11: Yale mambo ya Don Carlo na Neymar.
13: Kwa hiyo shinikizo kutoka kwa mashabiki, kwa sababu hata uwanja huu wa Marekani katika ile jiji la Houston, wakati Ronaldo anaposhika mpira tu mashabiki wanaripuka. Nafikiri shinikizo kubwa ni hilo, lakini kwenye msingi wa kiufundi alikuwa anahitajika kupata kitu cha ziada, kwa sababu ukimtazama Ronaldo jinsi ambavyo anavyocheza, anacheza kwa hatua kutokana na nguvu yake imesha kidogo imepungua. Si Ronaldo yule ambaye tumemzoea labda akitoka katika eneo la katikati anarudi nyuma kwa kasi anapambana, lakini yeye ni mtu ambaye anategemea mipira tu ije apige afunge, lakini baada ya hapo hakuna kitu kingine. Kwa hiyo nafikiri ni wao wenyewe Ureno wanafurahia hiki ambacho kinachoendelea, kwa sababu kwao Cristiano Ronaldo ni mchezaji ambaye hagusiki.
11: Kongo anapaswa kusifiwa Bukwa kwa namna ambavyo mwalimu ametengeneza mpango mzuri na namna walivyocheza. Unafikiri inaweza ikawa inatoa taswira kwamba Kongo ni moja ya timu ambazo kwenye kundi hili wana nafasi nzuri ya kuendelea kwenda mbele?
2: Yeah, ukitazama msimamo wenyewe wa kundi mpaka sasa wao ndio ambao wako kinara. Lakini kuna Colombia na Uzbekistan. Ukitazama madaraja ya Colombia na Ureno, unaona ni madaraja mawili tofauti, bado Ureno atakuwa beta zaidi ya Colombia. Kwa hiyo kama kuna uwezekano kuweza kupata alama moja dhidi ya Ureno na bado mlikuwa na nafasi ya kuweza kushinda endapo wangeweza kutumia vizuri nafasi. Amemzungumza hapa Kambu ambaye amepata takriban nafasi hata tatu, ameshindwa kuwa mtulivu na kuweza kuzitumia. Pengine angekuwa mtulivu leo hii tungekuwa tunazungumza story nyingine, kwa maana Kongo ameweza kuwafunga Ureno kwenye michuano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza walipokutana. Kwa hiyo bado nafasi wanayo, na kumbuka kuna nafasi pia ya best loser, huenda wakapitia kwenye mazingira ya best loser, lakini pia nafasi ya kwenda moja kwa moja endapo wakichanga karata zao vizuri kwenye michezo miwili iliyobakia, na hiki ambacho wamekionyesha siku hii ya leo, kwangu mimi nafasi na wapa Kongo ya kuweza kusogea kwenye hatua 32 bora, lakini umakini zaidi ndio ambao unaweza kuhitajika, kwa sababu unacheza na timu kama Ureno. Haiwezi kukuruhusu wewe kutengeneza nafasi nyingi, 5 wala 6 wala 7. Wanakuruhusu kutengeneza nafasi chache pale ambapo wao wanafanya makosa. Unahitaji kuwa na wachezaji ambao ni hatari zaidi, wanaweza kubadilisha hizo nafasi na kuwa mabao kuweza kuadhibu timu za namna hii. Utacheza na Colombia, timu ambayo dakika nyingi wao kitu ambacho wanakipenda ni kukimbia zaidi kiwanjani, lakini pia kucheza kwenye eneo lako na kuweza kukushambulia. Kwa hiyo ukiwa hutengenezi nafasi, it means kwamba muda mwingi wewe utakuwa unakaba, na ukienda kwenye eneo lao hakuna namna ambavyo unaweza kufaidika na namna ambavyo unatengeneza mashambulizi. Kwa hiyo mtu kama Bakambu anahitaji kwenda kupata homework kwenye hiki ambacho amekifanya kwenye mchezo huu. Anapata nafasi anashindwa kuzitumia, itakwenda kuwagharimu Kongo baadaye endapo watashindwa kufuzu kwenye hatua inayofuata, na ataweza kuzikumbuka nafasi za namna hii.
11: Mosoro na msemo wao mmoja, mbwa mzee afundishwi, afundishiki.
13: Yeah, kwa sababu Sebastian Desebri, kocha wa DR Congo, kwa sababu kila mtu anaona kwamba Cedric Bakambu amekosa umakini, kwa sababu mipira ambayo alikuwa anapata ni mipira ambayo Omari ni mizuri, lakini unaona kabisa mtu anajipigia tu, yani hapigi kwa maana ya kwamba analenga lango kuweza kutafuta kitu chanya zaidi. Lakini nikawa najiuliza kwamba Sebastian Desebri ni kitu gani ambacho kimeshindwa kumfanya aweze kufanya mabadiliko ya haraka. Labda inawezekana uzoefu wake kucheza barani Ulaya, akahofia kwamba labda akimuingiza mtu kama Mayele, inawezekana anacheza Afrika kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika au kombe la shirikisho barani Afrika hapati changamoto za kutosha. Lakini ukimtazama jinsi ambavyo anavyocheza Fiston Mayele, kuna kitu cha ziada anakionyesha, kwa maana ya ile work rate yake, lakini jinsi ambavyo amekuwa akitumia nafasi, maybe kutokana na ile historia ya Cedric Bukambu ambaye ameitengeneza ndani ya kikosi cha DR Congo, ndio imemsababisha achelewe hadi kumtoa, kwa sababu alija kumtoa dakika 84 nafikiri 85. Yeah. Kwa hiyo nafikiri Sebastian Desebri yeye mwenyewe ndiye mtu ambaye, kama hata mimi ningekuwa na nafasi ya kumuuliza swali, ningejaribu kumuuliza kwamba kwa nini mshambuliaji wako anakosa nafasi tatu ambazo kwa hali ya kawaida kwa mshambuliaji kinara kama Cedric Bukambu tunaweza kusema zikawa hizi nafasi ni bao, kwa nini umemwacha aendelee kucheza? Labda kuna kitu gani ulichokiona angeweza kukuofa zaidi kuliko kile ambacho alichotuonyesha ndani ya dakika zile 85.
11: Nafikiri swali angepaswa pia kuulizwa Roberto Martinez, Ronaldo kwa nini amecheza dakika zote? Yaani walimu wote walipaswa kuulizwa maswali. Kwamba kwa nini?
2: Mtu kama Roberto Martinez labda unaweza kumuelewa kutengeneza ile hofu kwa safu ya ulinzi ya Kongo, maana muda mwingi kuwa wanamtazama Cristiano Ronaldo, lakini sasa hiyo hofu haijaleta manufaa kwa sababu hakutengeneza mpango mkakati mzuri wa timu kucheza as a team kutafuta matokeo. Ukiwatazama dakika nyingi walikuwa wanacheza kumtafutia Ronaldo bao, aidha kutengeneza rekodi ama kuongeza kile ambacho yuko nacho kwenye michuano ya kombe la dunia. Kuna nafasi ambazo Mendes kipindi cha kwanza alikuwa anazipata, kuna option ya kushoot, lakini bado ana force kutoa mpira kwenye eneo la kati,
11: na hata Konsekao kuna nafasi moja alikuwa anaweza kushoot
2: mwenyewe, lakini bado ana force
11: kupiga V yende kwa Ronaldo,
2: ili mpira uende kwa Ronaldo. Kwa hiyo unaona kuna mazingira ambayo walimu wote wawili kuna maswali ya kujibu kwenye maeneo yao ya mwisho. Bakambu tulizungumza hapa kwamba si mchezaji ambaye huwa anamaliza dakika 90 mara nyingi. Ndivyo ambavyo kimekwenda kutokea. Hakumaliza dakika 90, lakini hata dakika ya 80 hakupaswa kufika kwa sababu hakuwa na huo umakini wa kuweza kutumia nafasi.
1: Namni Modric Buko pamoja na Musa Makisu wachambuzi hawa katika gumzo asubuhi ya leo, ambao vile vile ndio wanahitimisha matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na Florian Kajage. Isabella Mogoni amekuwa msimamizi, fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Luambano, pale Nairobi ni Habit Maswa. Mimi ni Nkia David Nkia. Saa 12:30 saa za Afrika Mashariki ni Dira ya Dunia. Kwaheri.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Nane nane, nukta tisa.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitaa.

0: NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, Yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School? Ipo

0: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
0: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
0: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
0: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
0: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Tena chiku, hadi unaparamia vyombo vyangu.
5: Amida, nina shida.
4: Shida gani?
5: Nipe panado, mwanangu amepata homa tena.
4: We chiku, jana si nikupe panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
5: Niliona homa imetulia, nikaailisha.
4: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
5: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
4: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
5: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
5: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
4: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
5: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Tulia. Hii ni 88.9 FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu wa gogo wa wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
2: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.
6: Haya
7: baba. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
6: It's fantastic.

0: hiya, Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.
2: Mimi azori wanurupesa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Mimi naitwa Dismas Francis Nakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, alafu ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
2: Eh bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa nurupesa hii ya leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
3: Kwa kweli, niwezi nikasema lolote ya kumwomba Mungu kwa sababu mimi ninapocheza kweli nikasema ngoja nicheze tu kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza. Tajana nilikuwa nimecheza. Mara nyingine ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye timu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu nicheze tu huwa sijali kukosa au kupata.
2: Kwa leo umecheza mara ngapi?
3: Leo nimecheza kwenye boda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tigo kama sikosei.
2: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
3: limeingia kote, limeingia kwenye tigo, limeingia na kwenye boda limeingia.
2: Mara ya kwanza kati tunasema nurupesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Kusema ule kweli kwa sababu mimi ni mpenzi wa kuchezacheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa. Kwa sababu nilikuwa nacheza tu, niko toka huko Dodoma huko, nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000, 10,000. Sasa hata hivyo nilipo kwa kuendelea, naendelea kujisikia kama nikapata kidogo.
2: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nurupesa tunatoa pesa boss?
3: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3,000, 4,000 anaanza kwenye simu mtandao nao taka kuchezea katika mitandao iliyotangazwa. Siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
2: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
3: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Francis Nyakunga au kwa mzee Nyakunga. Naomba nikipe kwa mkubwa mkubwa na miaka kama 73.
2: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine nurupesa tunatoa pesa.
3: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
2: Msalimie sana mama yetu pia.
3: Sasa.
2: Hey.
3: Kama nilivyokuambia kwanza, amerudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako. Sijui busu yangu kalisikia.
2: Nakusikia wewe, busu tu mimi nitasikia.
3: Mke wangu, nimbusu mara.

0: ya kwanza kabisa ndani ya nyambizi ya asubuhi ya leo, ikiwa ni 18 tarehe ya mwezi wa 6 2026 ndio mwaka. Hey baby girl ya kwake Aqua ndio ambayo inakuchangamsha kia asubuhi hii ya leo. Yawezekana ulipo kuna baridi kali kabisa, sisi tunakwambia pole sana, lakini lazima uamke na uendelee na majukumu yako ya kawaida. Kama ndio kwanza hujatoka ndani, ni kwambie hali ya hewa nje imechangamka. Sijui popote pale unapotupata moja kwa moja kupitia 88.9. Karibu sana. Hili ni nyambizi kuanzia 12 na dakika 30. Tunakwenda kutamatisha majira ya 4 kamili asubuhi. Sehemu moja tu ambapo utahabarika, utaelimika pamoja na kuburudika ni ndani ya nyambizi ya asubuhi ya leo. Asante kwa kuendelea kutujuza . Asante pia wakazi wa Ilula. Tunashughulikia mambo soon yatakuwa mazuri. Lakini unatupata kutokea wapi? Ndivyo ambavyo sisi tunategemea kupitia nambari ya 0766744292. Wakati ukifanya namna hiyo, unakuwa unasikiliza sauti ambazo zinaendelea kurindima humu ndani kupitia nambari ya 0766744292. Mie jina langu naitwa Saum bin Said, lakini pembeni yangu yupo Azori Orema, mwana wa Mahenge Festiboni wa kipindi. Wakati tunazungumza hapa na kukumbusha, pale ambapo unahitaji kupata mchumba kwenye eneo lako au kuwa na bebes, nini ambacho unategemea au nini ambacho unakizingatia? Hatua gani za kiafya ambazo huwa unazingatia? Ni HIV peke yake? Karibu sana. Kama ndio mara ya kwanza unafungulia redio yako, ni kukumbushe kwamba hii ni 88.9 Nuru FM. Uko sawa? Najua uko poa. Na nilitegemea unavaa sweta, lakini ninavyokutazama wala hujali.
1: Mtu mmoja
0: ninakesinae.
1: Mtu mmoja nakesinae bwana.
0: Nani huyo?
1: Sasa huyu mtu bwana, jana kuna sehemu moja nilikuwa naongea nikajimaliza bwana. Sasa nilipokuwa nimeongea nikajimaliza. Asubuhi saa hizi akanitumia ujumbe akasema, umeona sasa wewe jana usijimaliza, sijamjibu mpaka saa hizi. Sijamjibu.
0: Wakati unayezungumza hayo niliangalia tu nikasema tukokote mawe. Mfuko wa kokota mawe mimi ndio ninao jamani. Kama mnataka kumuokotea mawe ndugu yangu kiukweli, mimi ni wa kwanza kabisa kutoka eneo hili nitakalo wasaidia. Lakini Azori, tunatamani pia kujifunza kitu. Kabla haujaingia kwenye mahusiano, kuna baadhi ya watu wanaamini katika upimaji wa afya. Sawa, Wakati unakwenda kupima afya, ni vitu gani vya msingi ambavyo huo unazingatia? Kupitia 0766744292 tuandikie. Yaani wakati unaingia kwenye mahusiano na huyo mwanaume au huyo mwanamke, kuna vitu vya msingi katika afya ambavyo unapaswa kuvizingatia. Wewe ni vitu gani ambavyo huo unazingatia sana sana? Unajua kabisa huyu mwanamke ambaye nakwenda kukutana naye huenda ndio akawa mama wa watoto wangu. Lakini mwanamke ambaye nitajihusisha naye kwenye usomaji wa katiba, ni vitu vipi vya msingi ambavyo unavizingatia? Tuandikie, lakini tupigie pia simu kupitia 0735018440.
1: Mimi huwa nazingatia pia, huwa naangalia especially magonjwa. Unajua kuna yale magonjwa ambayo ni ya kurithi. Magonjwa ya kurithi, magonjwa ambayo yani yanatoka kizazi kwenda kizazi.
0: Huo unapima Azori kweli?
1: Yani
0: ama wengi tunakimbilia kwenye HIV peke yake.
1: Ukiacha HIV, lakini kwa sababu nataka ufanye research, ufanye utafiti wa yule ambaye unampenda sana, kuna baadhi ya vitu lazima uvichunguze kutoka kwenye familia yake. Lazima uchunguze na lazima ufahamu pia ukoo vizuri. Yani angalia kama ana ndugu zake washie kufariki dunia. kama kuna ndugu zake labda pengine wapo, unaangalia tu tabia zao na mienendo yao, itakupa tafsiri ni watu wa aina gani ama ni mtu wa aina gani.
0: Sawa, ngoja tuseme na huyo ambaye na yeye anatupigia simu kwenye line ya simu. Hello,
2: habari za asubuhi hapo studio?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa Manispaa.
0: Karibu sana Evaristo. Vitu gani ambavyo unazingatia kwenye upimaji wa afya pale unapoingia kwenye mahusiano?
2: Kwa miaka ya nyuma, kwanza magonjwa ya ovyo ovyo hayakuwepo. Kwa hiyo tulichokuwa tunaangalia uko ule una athari gani? Labda kifafa, wana tabia ya hiyo, ndio tulikuwa tunaangalia sana. Lakini kwa sasa hivi kuna ugonjwa wa afya ya akili. Kuna HIV. Lakini pia unatakuwa angalie mwanamke mwenye anazaa. Sio kwa hao hapo azai.
0: Okay.
2: Kwa sasa hivi kuna vitu vingi vya kuangalia.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako, hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo unakwenda kuviangazia.
2: Kwa sasa hivi. Vitu vya msingi ndio hivyo.
0: Asante sana.
2: Afya ya akili. Na mambo mengine.
0: Shukrani sana Evaristo, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
2: Asante, kazi njema hapo studio.
0: Shukrani. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, pole sana, unaweza ukapiga tena.
1: Unajua Saum?
0: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Salama bwana, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Nakutumunga na Baba Baraka kutoka pande za Mlambasi.
0: Karibu sana.
3: Pande za sasa hivi kwa kweli, au kwa mawazo yangu mimi, afya kwa sasa hiyo ukimwi. Alafu
1: simu ina kigugumizi.
0: Simu yako ina changamoto kidogo, hatukupati vizuri.
1: Tunapata yani simu yake.
0: Aya, kwenye
1: na sio simu, network anayotumia. Yaani I mean network ndio shida. Okay. Sio kwamba ni simu yake.
0: Sawa. 0735 01 844 0 ndio nambari ambayo sisi tunapokea simu yako kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Naongea na Alfred Chakwe kutoka Isimani, Iringa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Isimani.
1: Alfred Chakwe.
4: Asante mama. Mimi kwa kweli kwa mambo ya kuzingatia wakati nimeingia kwenye mahusiano na yafuatayo. Kwa miaka ya nyuma kama alivyosema mtangulizi,
1: walikuwa
4: sana familia ambayo sio na magonjwa, lakini kwa sasa kinachotazama kwa sasa hivi. Awe na sifa zifuatazo.
1: Moja.
4: Ni mtu ambaye anafanya kazi.
1: Moja.
4: Ni mtu ambaye hapati magonjwa ya dharura kama yale ya kifafa. Alafu na uwizi. Alafu watu ambayo sio kwamba washirikina kwa familia yao. Ndio sifa za msingi. Awe mtu wa kazi, alafu awe mtu wa sala, mtu anayemcha Mungu. Kwa sababu mcha Mungu daima ndio anayekuweza kukua mwanamke bora.
0: Okay.
4: Hizo ndizo ambazo sifa walau zipo nyingi, lakini hizo walau utakuangalia.
1: Asante baba.
0: Sawa. Zuri, tunazungumzia zile sifa za kiafya. Umenielewa eh? Kabla hujaingia kwenye mahusiano, huwa tunakwenda hospitali kwa ajili ya vipimo. Ni magonjwa gani ya msingi? Simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello.
5: Huwa tunakwenda hospitali.
2: Habari hapo sisi.
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Hii ni sauti ya Raymond Msemo wa Ilula Kipaduka.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Ilula Kipaduka.
2: Mimi ya kuzingatia kwenye mahusiano,
0: kwenye afya yake wakati mnakwenda kupima, ni vitu gani vya msingi unaangazia? Magonjwa gani?
2: Hapo cha kwanza ni afya ya akili kwanza.
1: Kwenye magonjwa.
2: Hicho cha kwanza, yani hicho ndio cha muhimu.
0: Asante sana. Tukutakia asubuhi njema.
1: Koma kwenye magonjwa.
0: Haya, simu yetu ya mwisho kwenye line ya simu. Hello.
1: Koma na magonjwa.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Naongea na Good Friday kwa kiasi cha
0: Mwisabu kutokea maeneo ya Kihesa Msikitini.
2: Nini ndugu yangu Azori, tulia hapo, tulia.
0: Karibu sana. Huwa unazingatia nini kwenye upimaji wa afya?
2: Asemi cha kwanza. Cha kwanza kabisa kabla ya yote, asemi hata lazima tujuane. Yaani kila mtu ana afya ya staili gani? Kwa sababu huwezi kuanza na mtu ana mahusiano. Kwenye mahusiano hapo unakuwa tayari ana afya tofauti. Sidhani kama hata kama ungeoa kama ungelizia. Yaani unajua wewe mzee ni mzima. Na mimi ni mzima.
0: Godi.
2: Kitu kingine kabisa. Kitu kingine bwana ni nani bwana? Lazima wewe mcha Mungu kidogo.
0: Haya, tutajie magonjwa mawili tu ambayo unakwenda kupambana nayo.
2: Naam.
0: Magonjwa mawili ambayo unakwenda kuangaikia, kwanza ujue kwanza hili lipo au halipo.
2: I say after once.
0: Asante sana.
2: Aje ni mtaji.
0: Haya, shukrani. Watu wanasema afya, lakini kubwa zaidi ya zori, kila mmoja anapotaka kuingia kwenye mahusiano na mtu anakuwa na ndoto tayari. Ndoto ambayo tayari inategemea afya zenu kuwa salama. Tulichokuwa tunakiangazia hapa ni kutaka kujua kwamba ni magonjwa yapi ambayo unayapa kipaumbele wakati unakwenda kupima afya na mwenza wako kabla hamjaendelea na mahusiano yenu. Sisi tutarejea kwa ajili ya kukuambia kwa nini tumezungumza na wewe hili, lakini tuandikie pia kupitia 0766744292. Tunajua HIV imekuwa ni kipaumbele sana na ni jambo la msingi na kila mmoja huwa anafanya, lakini je, kwa unapima HIV peke yake ama na magonjwa mengine? Na kama ana magonjwa mengine,
1: kwani kuna haja ya kupima na magonjwa mengine?
0: Tutakuja kuzungumza
1: kwa sababu magonjwa yako mengi, of course. Hey. Lakini unaangalia mara nyingi sana, tunaangalia yale magonjwa ambayo yatafanya yale ambayo yeye anaweza akakuambukiza wewe. Na kwa sababu mnakwamba hospitalini, basi watawapa ushauri kwamba mfanye nini ili kuweza kujikinga, na hata hayo ambayo unayasema yote, kuna namna ya kuweza kujikinga, ila au kiuhalisia tutakuja kuongea baadaye vizuri.
0: Sawa sawa. Sisi tutarejea. 150,000 iko hapa, shilingi 1,000 ya Kitanzania inakuhakikishia wewe majira ya 3:55 unakwenda kupata fedha. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza na umeshafanya maamuzi ya kuanza kushiriki kucheza wakati huu. Maelekezo ni rahisi sana, tutakaporejea hapa tutakupa maelekezo sahihi namna gani ambavyo unaweza ukashiriki, na hii ni kupitia mtandao wako wa Vodacom, Airtel, Dias pamoja na mtandao wako wa Halotel.
5: Hivi sasa ni 1:00 AM. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kila mwa

0: Kelly Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kwa shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuwepo: Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.

0: Hello. Hey, vipi?
1: Naam.
0: Mambo ni aje?
1: Beshi.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
0: Kutoka Ikongosi?
1: Ndio.
0: Watu wa Ikongosi na hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu saizi kutoka Ikongosi anashinda Nuru Pesa. Au ni wewe mwenyewe?
1: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
0: Lakini kuna washindi kama wawili hivyo wanatoka Ikongosi. Unawajua vizuri?
1: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema ngoja leo nijaribu. Akasema jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Takana una message 5000 imeingia.
0: Aise, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo siambia alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo.
1: Ndio, aliniambia jana. Hata leo nilikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana, kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo Nuru Pesa.
0: Aise, una lipi la kuambia watu wengine? Tukiwaambia pesa tunatoa, hawaamini kama pesa inatoka kweli.
1: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza nafikiria
0: Hii ya saa tano sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
1: Na bado ndo nasubiri na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
0: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongosi.
1: Asante sana, tunashukuru pia.
0: Haya, asante kaka. Alhamisi ya TBT, si ndio bwana? Leo ni Alhamisi ya TBT kwa maana ya Throwback Thursday, kwa maana ya kwamba tunakumbuka vitu vingi hasa kwenye upande wa nyimbo, zile nyimbo za zamani ambazo zilihit kwa kipindi hicho. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, dakika ni 14 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante sana kwako ambaye umeanza na sisi. Kuna wewe ambaye hujai kutuacha. Yani kuna mtu ambaye always yeye yupo na sisi, unajua?
2: Wanasema yani, ni back to back.
0: Back to back, bumper to bumper. Sawa. Yani koli koli. Hajai kutuacha tangu asubuhi. Tunapoanza asubuhi na yeye anaanza na sisi. Si ndio bwana? Sasa nikushukuru sana wewe ndugu yangu Bona Mazengo aka Pacha kutoka Kitwiru, unasema ongea na mshua, tumeamka na Nyambizi pamoja sana. Asante pia Nyambizi, mnatunyima utamu kidogo. Hapana, wewe ndugu yangu hapo ulipo utamu bado upo. Evaristo Changamike anasema ndugu zangu hapo studio, nakumbusha tuanze kipindi kwa maombi. Tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Lakini pia anasema tuko pamoja sana mpaka 4 kamili asubuhi. Welcome. Lakini pia anasema namshukuru Mungu nimeamka salama mimi na familia yangu. Naitwa Sihoja Masengo kutoka maeneo ya Mhiliwa. Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala, wenda tuko pamoja kwenye Nyambizi. Huyu kasema Nyambizi Mseto. Heshima kwa watangazaji. Kishachanganya mambo lakini sio mbaya.
2: Tuseme tu Nyambizi plus
0: itakuwa Nyambizi. Leo Ilula kuna baridi sana, tuko pamoja mpaka saa 4 kamili. Asante pia Jafari Mhando kutoka Polipo, tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Asante pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Lakini kushukuru sana wewe ambaye pia umeandika ujumbe wako mfupi wa maandishi, ndugu yangu, unasema kwamba tuko pamoja. Asante sana Mr. Majabali, asante kwa ujumbe wako. Lakini pia kuna ndugu yangu mmoja anasema anasema kwamba hali ya hewa imechangamka kweli kweli, mambo ni mazuri. Asante sana pia, kama hali ya hewa imechangamka sana siku ya leo, kuna baridi fulani hivi. Asante pia Godfrey Mlula kutoka Kiesa Msikitini. Namshukuru Mungu nimeamka vizuri na familia yangu kama kawaida, niko vinyunguni yani ofisini kwangu, nipo na ninyi na nawatakia kazi njema. Asante pia Regina Lunyali kutoka Sadani ya Tana Ngozi. Samuel Ndazi kutoka Isakalilo, vitu ambacho unavizingatia familia ni matatizo gani ya akili, VVU basi na vingine. Kiufupi unaweza ukaenda pima na HIV, lakini baada ya kupima na HIV, anasema baada ya kwenda kupima na HIV mkakuta mpo sawa, kumbe ni mtumiaji wa ARV muda mrefu, kwa wakati huo wadudu wanakuwa wamelala. Kitu cha kwanza ni afya ni Lazaro Lusaula kutoka Pawaga. Kurwa K Makonda kutoka Usalanga Pawaga, kwa vijana wewe wa Gen Z sidhani kama wanaweza ama wanaweka kipaumbele sana kwenye afya. Ukipenda akili yote inaenda moja kwa moja kwa yule ambaye umempenda. Sawa. Watu wanaingia mazima. Lakini huyo anasema ima kutoka Don Bosco, mimi wanazingatia ugonjwa wa HIV na magonjwa madogo madogo yenye madhara kama vile kisonono, kaswende, pangusa na UTI. Lakini Adelina kutoka Ila Mirole kutoka Isimani anasema wengi tunazingatia HIV AIDS tu pekee. Evaristo Changamike anasema ili kuingia kwenye ndoa au mahusiano napaswa kuzingatia fuatayo. Moja, anasema kupima, hajamalizia kupima nini ndugu yangu. Anasema moja, kupima afya kwa maana ya magonjwa ya kuambukiza, pia afya ya akili ikiwemo kifafa pamoja na asili ya familia. Nuru Pesa, habari za asubuhi kaka Azori na Dada Saum hapo mjengoni, sauti za 88.9 ziko juu sana. Asante National Mkini kutoka pande za Ngele. Wala mimi jambo la kwanza naangalia ugonjwa, aina ya tabia, ukoo na kabila, pia ufanyaji wa kazi, hayo ndio yanayochangia. Petro Chengula kutoka Sudan.
2: Kufanya lakini, kazi kumbe kuna pimo hospitali.
0: Aiden Fidege anasema mimi binafsi tunavyoenda kucheki afya na mchumba wangu na huyu hana mchumba. Anasema kama na huyu mchumba hana. Huwa anazingatia magonjwa anayoambukiza tu kama ukimwi na kifafa. Sasa pia Aiden Fidege. Lakini anasema Tito Maduke kutoka Ilula Vikelo anasema kamwene wakubwa hapo studio.
2: Kamwene.
0: Mimi nazingatia zaidi afya. Asante sana pia kwa kuzingatia
2: afya.
0: Lakini sasa hivi ongea na mshuhuda tuko pamoja. Huyu atuko pamoja na chana naye na wapata vizuri kabisa studio mpaka mwisho wa kipindi nikiwa nasikiliza Nuru FM Radio. Aita Tobias Mahuni kutoka Kimwanyula Tana Ngozi nikiwa safarini kutokea Tanga naelekea Ifakara pasina shaka.
2: Kila la heri.
0: Anatupata kupitia Radio Tadio .co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Sindi ya wana.
2: Ndiyo.
0: Lakini pia huyu hapa anasema kwamba anawapata vizuri kabisa. Okay, asante kwa kutupata vizuri. Iza na kupata vizuri. Tunachana nazo. Asante sana pia Adili Kahimbi kutoka Ilula Mtua, Wilbert Ludas kutoka Polipo, Deo Sanga kutoka Pomelini, Babalavu meandika jumbe nyingi sana ndugu yangu, Babalavu meandika jumbe nyingi sana. James William Gungwe, Mr. James William Gungwe, asante pia. Arnold Shirima kutoka hapo maeneo ya Lupalama B, good morning brother. Lakini pia ujumbe wa mwisho ni kutoka kwake basi tuishie kwanza. Hii ni awamu ya kwanza.
2: Wanasema ni ungwe ya kwanza.
0: Ungwe ya kwanza ya usomaji wa SMS. Kwa mfano kama ndugu yetu kaka paroko asubuhi ya leo, mapema kabisa upo na sisi, lakini Method Kisogole kutoka Kitwiru anasema wanaume asilimia kubwa ni wagumu sana kwenda kupima afya, na huo ndo ukweli. Anakuambia nenda wewe ukipima wewe.
2: Mie niko salama.
0: Acheni uvivu wanaume. Wanaume acheni hayo mambo. Nakataa kila siku.
2: Sasa tumeuliza asubuhi hapa. Unapoanza mahusiano na mwenza wako, najua mnakuwa na matarajio makubwa, lakini pia mnajua ajali za kawaida huwa zinatokea katikati ya safari hiyo. Yawezekana mkapata familia na vitu kama hivyo. Vitu gani vya msingi unapokwenda hospitali kwa ajili ya kupima afya na mwenza wako huo unavizingatia? Tunajua mara nyingi tunakimbilia kupima HIV, magonjwa ya zinaa, ndio vitu vya msingi ambavyo tumekuwa tukikimbilia. Na sisi hatujasema kwamba uache usivifanye hivyo, la hasha. Vifanye, lakini kubwa zaidi pia kwa sasa kuelekea katika siku ya maadhimisho ya siku ya sickle cell duniani ambayo yanatarajiwa kufanyika siku ya kesho ya Juni 19 pale mkoani Kigoma. Sasa mwenyekiti wa mtandao wa wadau wanaoshughulikia ugonjwa wa sickle cell Tanzania, TSDA Dr. Elisha Osati, amesema kuna umuhimu wa kupima sickle cell kabla ya mahusiano.
0: Kuna umuhimu wa kupima sickle cell kabla ya mahusiano. Sickle cell ni nini?
2: Subiri kwanza, tutakuja kufahamu sickle cell ni nini. Kwa sababu unaambiwa kuna umuhimu katika hatua hiyo kwa sababu ya kujikinga dhidi ya kuendelea kwa ugonjwa huo
0: ndo
2: katika jamii.
0: Ndio selimundu yenyewe.
2: Ambapo kila mwaka watoto 14,000 huzaliwa na ugonjwa huo. Kila mwaka kuna watoto 14,000 ambao wanazaliwa na sickle cell. Sasa kabla ya kuingia kwenye mahusiano au unapotaka kuingia kwenye mahusiano, ukiachia mbali yale magonjwa mengine yote ambayo tumekuwa tukiapa kipaumbele, jambo la msingi pia kumbuka wewe na mwenza wako kupima sickle cell. Tumsikilize daktari Elisha Osati akizungumzia jambo hilo. Kwa nini kumekuwa na umuhimu wa kupima sickle cell? Na kama ukikuta mwenzako ana kitu gani usiingie naye kwenye mahusiano au uchague namna ya kuishi naye?
0: Kwenye mambo ya sickle cell.
2: Kweli?
0: Kweli.
3: Tunazungumzia kuzuia sickle cell. Maana yake tunazungumza na vijana ambao hawajaingia kwenye mahusiano. Na kama nilivyokuambia, ukijua hali yako ya sickle cell, ukijua kama wewe una chembe moja, ni lazima utafute mwenza ambaye hana chembe. Kwa sababu kama nilivyosema hapo, ukiwa na mtoto mwenye sickle cell au selimundu tunasema, matatizo yake ni makubwa. Kwa sababu sisi tunakaa na wagonjwa, tumeishi nao, tunafahamu hali yao. Wanakuwa na mateso makubwa. Kama nilivyosema, kila wakati unaongezwa damu, unakuwa na maumivu makali sana, ambapo kama nilivyosema maumivu yake ni kama vile uchungu wa mimba. Lakini pia uchumi wa familia utapotea mwingi sana kwenda kwa huyo mtoto. Maana kwa watoto wengine uchumi utaangalia huyo mtoto, lakini pia production ya familia, uzalishaji ndani ya familia utakuwa ni mdogo, sababu mama atakuwa afanyi kazi. Kwa sababu hakuna mwajiri atakayekubali kumwajiri mama ambaye siku tatu yuko kazini siku mbili. Kwa hiyo ni ngumu sana. Kwa hiyo ninachosema kuna umuhimu sana, ndio maana hatuzungumzi na viongozi wa dini watoe hii elimu wakati wa kufunga ndoa. Hapana. Tunazungumza nao watoe hii elimu kwa wazazi, kwa vijana kabla hawajaamua kufika kwenye mahusiano. Kwa sababu kwa wenye ndoa kama watu washa make decision tayari, ni ngumu sana kuwatenganisha, lakini lazima tuwaambie waweze kuelewa umuhimu. Wajue kwamba kama una chembe, yani una AS, kama una chembe ya sickle cell na ukaamua kuingia kwenye mahusiano na mwenzio ambaye anayo, mjue kwamba mnaweza kupata mtoto mwenye sickle cell. Sasa mjiandae kwa ajili ya kumpa matibabu mapema. Lakini mkiamua vinginevyo ni is better of your choice. Yani maana yake nyinyi mnaamua wenyewe, lakini muamue mkiwa mna taarifa sahihi kwamba tunaweza tukapata mtoto mwenye sickle cell. Ni muhimu vijana kuhakikisha kwamba wanapima hali yao ya sickle cell. Sio kitu cha kupuuzia. Ni kitu ambacho sisi tuna wagonjwa wengi sana ambao tunaona wanavyoteseka na huu ugonjwa. Kwa hiyo tunatamani tuweze kuvunja huo mduara ili kuhakikisha kwamba kila mtu anajua hali yake.
0: Kwa hiyo ndugu zetu wale wanaojua afya ni kupima HIV peke yake, wanakumbushwa kwamba bwana kuna huu ugonjwa unaitwa selimundu. Ambao sasa hii selimundu hii pia ni kwa sababu ni ugonjwa kurithi na unabadilisha umbo la seli nyekundu za damu kutoka kuwa duara hadi kuwa kama mundu hivi. Kwa hiyo unakuta seli hizi mara nyingi huwa ni ngumu na huganda, na mara nyingi sana jambo hili pia kuganda kwake kunapelekea linazuia mtiririko wa damu na unasababisha maumivu makali ambayo ameyazungumza hapa daktari. Na pia maumivu yanakuwa makali, uchovu na upungufu wa damu. Na amesema muda mwingine kama mama mjamzito sio akasema. Na pia ikiwa utapata maelezo mazuri ukienda kwa daktari ukapima kama una tatizo la sickle cell, itakuwa ni vema zaidi, kwa sababu hakikisha unatafuta maelezo zaidi kutoka daktari, unapata matibabu au unaenda kwenye vituo vya kupima afya na kupata ushauri, kama vile kuna hospitali za rufaa za mikoani na taasisi zingine ambazo zinaambatana na mambo kama haya, ambazo zinatoa ushauri kuhusiana haya. Kwa hiyo jitahidi sana upate ushauri wa kitiba na upate orodha ya vituo vya afya vya karibu ambavyo
2: unatoa
0: huduma hii ili kumsaidia mgonjwa ambaye pia anakuwa na umo. Umeona bwana?
2: Lakini kabla mapeo mke wako hajajifungua mtoto mwenye selimundu ukaanza kusema bibi yako amemloga. Kabla hamjaingia kwenye hatua hiyo ya kuingia kwenye mfarakano kwamba mtoto wetu ana jini linanyonya damu, kwa sababu kwenye mazingira mazuri tunayoishi kuna namna ambavyo tunalazimisha magonjwa yetu yaje kwenye hali zetu ambazo tunajua wenyewe.
0: Kabisa.
2: Yaani utasikia huyu mtoto kama ana jini, tukampeleke akasomewe. Tumpeleke kwenye maombi.
0: Jini linanyonya damu.
2: Kumbe mtoto ana selimundu. Kabla hujaanza kusema bibi yako alikuwa na laana, mtoto wangu amezaliwa namna hii, anzeni kupima vinasaba vyenu. Mjiridhishe kabla hamjaanza kupata familia. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana ambalo tunapaswa kulizingatia, ukiachia mbali magonjwa mengine ambayo tumekuwa na uhakika wa kwenda kuyapima mapema.
0: Sasa, vijana mna ujumbe wenu huku.
2: Upi?
0: Vijana nikisema vijana unasema vijana vijana
2: naam,
0: kuna ujumbe wenu huko.
2: Upi?
0: Vijana
2: sasa bado unaitia mbali, unaitia uvunguni.
0: Nataka wasikie.
2: Sasa huko hawawezi kukusikia, huku nilipomie ndo wanakusikia.
0: Vijana
2: bwana wewe kaa kwenye maiki.
0: Haya vijana kuna ujumbe wenu huko.
2: Upi?
4: Kuna utafiti pia umefanyika kwamba vijana wengi wa kike na wa kiume hawataki kuoa na hawataki kuolewa. Utafiti umefanyika, vijana wengi wameanza kuona ugumu kuingia kwenye ndoa. Nadhani kwa sababu ya maisha magumu na mazingira kwa vingine yamebadilika. Wito wangu vijana wenye umri wa kuoa na kuolewa waingie kwenye familia, kwa sababu taifa bora linajengwa na msingi wa familia bora kwenye ndoa.
0: Vijana
2: turudie tena, huu ni ujumbe kwa ajili ya vijana.
0: Vijana
2: naam,
0: kuna ujumbe wenu.
2: Karibu.
0: Haya sawa.
4: Kuna utafiti pia umefanyika kwamba vijana wengi wa kike na wa kiume hawataki kuoa na hawataki kuolewa. Utafiti umefanyika, vijana wengi wameanza kuona ugumu kuingia kwenye ndoa. Nadhani kwa sababu ya maisha magumu na mazingira kwa vingine yamebadilika. Wito wangu vijana wenye umri wa kuoa na kuolewa waingie kwenye familia, kwa sababu taifa bora linajengwa na msingi wa familia bora kwenye ndoa.
2: Hii ni ya vijana.
5: Good boy.
0: Sasa haya yamezungumzwa na nani?
2: Mbunge wa wapi?
0: Yamezungumzwa na nani? Yamezungumzwa na mbunge wa pale Lupembe. Mbunge wa Lupembe mkoani Njombe anaitwa Edwin Swale. amesema tafiti zinaonesha kuwa vijana wengi wa kike na wa kiume kwa sasa hawana hamasa, kumbuka hamasa ya kuoa wala kuolewa, kutokana na changamoto za maisha na mabadiliko ya mazingira ya kijamii. Ile hamasa, hamasa linatoka neno ham. Amesema hali hiyo imeanza kuibua wasiwasi kuhusu mustakabali wa taasisi ya familia nchini, na kuwataka vijana wenye umri stahiki kabisa kuingia kwenye ndoa ili kujenga familia imara. Huu ulikuwa ni mjadala ambao ulikuwa unazungumzia sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Swali amesema baadhi ya vifungu vinavyohusu ndoa za watoto vinahitaji kufanyiwa mapitio ili viendane na mazingira ya sasa na kuhakikisha haki za watoto zinalindwa kikamilifu. Kama wewe umri wako umefika wa kuoa, ndugu yetu, oa.
2: Sasa mimi niko upande wa vijana.
0: Olewa.
2: Mimi niko upande wa vijana. Umeshasema neno hamasa linasababishwa na neno ham. Sasa kama kijana hamasa, yale yote ya ndani ya ndoa anayapata kabla ya ndoa, anaenda kwenye ndoa kufanya nini? Huyu kijana anatakiwa kuwa na hamu ya kuingia kwenye ndoa. Lakini yale yote ya kwenye ndoa anayapata nje ya ndoa, anaingia kwenye ndoa kufanya nini?
4: Kuna utafiti pia umefanyika kwamba vijana wengi wa kike na wa kiume hawataki kuoa na hawataki kuolewa. Utafiti umefanyika, vijana wengi wameanza kuona ugumu kuingia kwenye ndoa. Nadhani kwa sababu ya maisha magumu na mazingira kwa pengine yamebadilika. Wito wangu, vijana wenye umri wa kuoa na kuolewa waingie kwenye familia, kwa sababu taifa bora linajengwa na msingi wa familia bora kwenye ndoa.
0: Hivi unajua tunaweza tukaweka sheria? Tunaweza tukaweka sheria Tanzania kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Sawa.
0: Tukasema hivi, kijana yeyote akifikisha umri wa kuoa, hajaoa, sweka ndani.
2: Kwa nini?
0: Wewe
2: kwa nini umsweke ndani?
0: Umefika umri wa kuoa, wewe shida nini?
2: Wakati unaiweka hiyo sheria, utengeneze na budget ya kuwafanya hawa vijana waoe.
0: Ngoja kwanza.
2: Kwa sababu kuna mtu mpaka sasa hivi yuko na mtoto wa mama mkwe, tangu miaka mitano iliyopita amemwaahidi atafunga ndoa, lakini mahari alionayo ni kitita nje na gharama za ndoa.
0: Tuweke sheria. Umefika umri wa kuoa, huo ni uchoyo, olewa, oa.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
6: Habari kuu kwenye magazeti.
7: Dakika ni 32 tangu saa 10 am tangu saa 1 kamili asubuhi, kumradhi, na endelea kutegea sikio 88.9, lakini endelea kututumia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766742.
8: Sawa, ikiwa ni 18 ndio tarehe, mwezi ni wa 6 mwaka ni 2026, jukumu langu ni moja tu, kukupitisha kwenye habari kuu iliyojitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Na mkononi mwangu naanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii likiwa limeandika Chadema waja kivingine, katiba mpya. Katika habari picture hapa anaonekana katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Kwa uzuri kabisa anaonekana vyema. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti jingine, na si ni gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limeandika Chadema yaunda kamati kuandaa rasimu katiba mpya. Na taarifa ndogo inasema pale jijini Dar es Salaam chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimetangaza wajumbe 11 wanaounda kamati maalum ya kamati kuu. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 4, na hii ndo habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.
7: Kwa hiyo habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti yote ni kuhusiana na hawa Chadema
8: ndugu zetu.
7: Chadema Chadema au sio?
8: Watanzania wenzetu.
7: Chadema bwana, wao wameenda mbali sana Chadema.

0: Yani wakati Omar anasoma ile taarifa Balozi Omar wakati anasoma ile taarifa waziri wa fedha Chadema wanasema hawakumuona akisema Mheshimiwa Speaker, serikali hii kupitia sisi nini imeamua kutenga bajeti kiasi cha shilingi fulani kwa ajili ya katiba. Wamesema hawajaona ikisema katiba. Tafsiri yake ni kwamba kama haijatajwa maana yake nani
1: kama
0: mwaka huu mpaka mwakani pengine hicho kitu hakipo.
2: Budget ya serikali kuu iliyowasilishwa bungeni ambayo mjadala wake unaendelea hivi sasa haina budget ya kipaumbele kikuu kwa maendeleo ya nchi Tanzania kupata katiba mpya itakayotengeneza mfumo mpya wa uongozi, mfumo mpya wa utawala, mfumo upya wa uwajibikaji, mfumo mpya wa haki, mfumo mpya wa maendeleo ambao utachagiza maendeleo kwenye sekta zote za kiuchumi, za kijamii na sekta zote nchini kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na utawala ambao mifumo yake inawezesha nchi kutumia vizuri rasilimali za nchi na kutumia vizuri nguvu kazi ya watu katika kuharakisha kasi ya maendeleo. Sasa hiki kipaumbele kikuu cha katiba mpya hakipo kabisa katika bajeti ya serikali iliyowasilishwa bungeni, hakipo kabisa katika mjadala unaoendelea katika bunge linaloendelea huko Dodoma, mjadala huo ambao kwa kutozingatia haya matakwa ya wananchi na chombo chenyewe ni mjadala uliokosa uhalali kabisa, ni mjadala batili kwa kukosa kuzingatia matakwa na maoni ya wananchi. Kwa hiyo tunatoa mwito kwa mamlaka zote, serikali kwa Samia Suluhu Hassan, tunatoa mwito kwa bunge, pamoja na kuwa tukubaliani na lilivyochaguliwa lilivyoingia kwenye utawala, kutoa majibu pande zote hizo mbili. Ni kwa nini bajeti ya katiba mpya sio sehemu ya bajeti iliyowasilishwa bungeni? Ni lini katika mkutano wa bunge unaoendelea, ni lini itaingizwa bajeti ya katiba mpya kwa ajili ya Tanzania kupata katiba mpya? Tunatambua kwamba mapungufu ya bajeti inayoendelea kujadiliwa bungeni ni mengi na makubwa sana. Lakini nataka kusisitiza ile katiba mpya. Tunajua kwamba kilio kikuu cha wananchi ni kupanda kwa bei ya bidhaa, kupanda kwa ugumu wa maisha baada ya kwanza nchi kuingia kwenye madhara yatokanayo na uchaguzi haramu wa mwaka 2025 na baadaye vita iliyotokea kati ya Irani na Marekani na madhara yake ya kwenye kupanda kwa mafuta kwenye soko la dunia. Tunajua kwamba wananchi wamebebeshwa mzigo mkubwa wa gharama za maisha na kupanda kwa bei ya bidhaa. Na sisi Chadema, kwa kutambua hiyo kero kuu ya wananchi ya ugumu wa maisha na kupanda kwa bei, tulipendekeza mapema sana bei ya mafuta ilipoanza kupanda kwamba serikali ishushe tozo, serikali ishushe kodi na itoe ruzuku kwenye mafuta ili bei ya mafuta ishuke, gharama za maisha zisipande kwa wananchi.
0: Anaitwa John Mnyika.
1: Sawa, wakati katibu. Haya yamezungumzwa yalizungumzwa na mambo mengine. Miongoni mwa mambo mengine ambayo yalizungumzwa ni pamoja na Mnyika alisema kiongozi akamatwe aeleze ni lini chama cha demokrasia na maendeleo waliketi na kupanga kufanya vurugu.
2: Umesema juu ya viongozi wetu wanaokamatwa katika maeneo mbalimbali, hali ya usalama ikoje na katika operation takwimu ziko kiasi gani? Kwanza takwimu, kwa sababu umeliuliza hili swali hapa sasa hivi, takwimu zitatolewa na kurugenzi yetu ya mawasiliano, na nielekeze tu kurugenzi ya mawasiliano ichakate takwimu za kanda zote ambazo tumeendelea kuzikusanya sasa hivi na kuweza kuwapa briefing waandishi kuhusiana na idadi ya waliokamatwa. Lakini umesambaa maeneo mbalimbali ya nchi. Kitu ambacho kinaashiria sio matukio isolated, sio matukio ya bahati nasibu, ni mpango wa vyombo vya dola dhidi ya Chadema, na mpango huu umechangiwa na taarifa za uongo ndani ya vyombo vya dola vyenyewe. na hili nili

0: anza kulisema kuanzia siku moja kabla ya kesi ya Lissu. Ilikuwa ije tarehe 11. Nilifanya mkutano na waandishi pale nikasema kwamba tarehe 11 kuna njama zinapangwa. Siku ile ilikuwa watu wakamatwa kwa wingi kwa kweli pale mahakamani, kwa sababu ni pattern ya matukio. Sasa inaendelea maeneo mbalimbali, na kwanza tuambie jeshi la polisi lisitishe hiyo kamata kamata dhidi ya viongozi wa Chadema, kwa sababu taarifa wanazoziita za kiintelijensia wanazozitumia ni taarifa za uongo, na badala yake wamkamate Kena ni kiongozi aliyesema anajua kuna kikao cha Chadema kimekaa mahali fulani kupanga vurugu, ili Kena ni kiongozi akalieleze jeshi la polisi hicho kikao cha Chadema kilikaa wapi, kiruhusu akina nani. Tunataka kuona Kena akihojiwa akikamatwa na jeshi la polisi, kwa sababu ndio amesema taarifa mbele ya vyombo vya habari za uongo kabisa. Na tunataka msajili wa vyama vya siasa ambaye anaziandikia barua Chadema kila wakati kwa mambo ambayo hayana maana yoyote, tunataka kusikia msajili amechukua hatua gani kwa taarifa kama hiyo ambayo imetolewa kwa umma. Kwa hiyo hilo nilisemee, ile nilisomee hivyo.
1: Sasa ndugu yangu, Chadema bwana wameona mambo kama hayaendi. Wanasema ukiona mambo hayaendi unaweza kwenda wewe mwenyewe. Chadema bwana wao,
2: mambo yatakuja baadaye.
1: Wamesema ukiona mambo hayaendi nenda wewe. Chadema wameamua kwenda wao kwa sababu mpaka sasa hivi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza wajumbe 11 ambao pia wanaunda kamati maalum ya kamati kuu yenye lengo la kukuamua na kuendeleza mchakato wa kukusanya maoni ya upatikanaji wa katiba mpya kabla ya mwaka 2027 ili kuchochea ustawi wa wananchi. Sawa sawa. Kwa hiyo Chadema wao wameunda hiyo kamati ambayo imepewa jina la hadidu za rejea 4 na muda wa miezi mitatu,
2: sawa.
1: Ili kutekeleza jukumu hilo. Inaongozwa na mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Rugemeleza Nshala, ambaye pia yeye ni mwenyekiti wake, huku mwenyekiti wa baraza la vijana Bavicha, wakili Deogratias Mahinyila akiwa ndo katibu wa kamati hiyo, na wajumbe wengine ni wakili Ali Ibrahim, mwenyekiti wa baraza la wazee Bazecha, Susan Limo, lakini kuna Ruti Morel ambaye huyu ni katibu wa baraza la wanawake Bawacha, lakini kuna Pamela Masai ambaye pia ni mkurugenzi wa sheria na za binadamu wa chama hicho, wakili Gaston Grubindi, kuna Zeud Mbano, kuna mwenyekiti wa chama hicho kanda ya Pwani Boniface Jacob Boniai, pamoja na washauri wawili ambao si wanachama wa chama hicho, wakili Mpale Mpoki na wakili Jeremiah Ntobesia. Hawa ni wale ambao Chadema kimeona sasa tuunde watu 11 wa kuchukua maoni ya wananchi juu ya katiba. Sasa
2: ni ndani ya miezi mitatu.
1: Kwa
2: hiyo tutegemee mpaka Septemba 18 kutoka siku ya jana. Watakuja tena hadharani na kusema bwana tumepita kwenye 1, 2, 3.
1: Tumeona wananchi wanataka katiba hivi.
2: Wananchi wanachokitaka ni hiki.
1: Sasa wakati Chadema wao wakiwa na sakata hili la katiba, tugeukie kwenye upande wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa kampeni zake alisema ndani ya siku 100 tu baada ya kuwa rais,
2: na miongoni mwa vipaumbele vyake 15
1: ataanzisha mchakato wa katiba. Sasa vijana wake ikiwa ni pamoja na katibu wa wazazi taifa Ali Hapi
2: amezungumza.
1: Yeye kwa upande wake Ali Hapi anasema katiba sio mali ya Chadema, ni mali ya Watanzania.
2: Hili halijazungumzwa tu peke yake na katibu huyu, bali pia lilishazungumzwa na rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

0: Wewe ni hali yapi?
1: Unataka kuongeza jambo?
0: Ah, mimi nitaongeza jambo gani
1: jamani? Amezungumza akiwa pale Geita. Baada ya kupata fursa ya kufafanua baadhi ya hoja zilizotolewa na viongozi wa Chadema katika majukwaa ya kisiasa hususan ajenda ya katiba mpya. Yaani unajua sasa hivi haya majukwaa yanatoa hoja, unapata upande wa pili wanajibu hoja. Yaani kila jukwaa limekuwa na sababu. Huyu anatoa sababu, huyu anajibu sababu.
0: Kwani kipindi kile wakati wa Jaji Sinde Warioba anapoenda kuchukua maoni, ilikuwa ni katiba gani ile? Ilikuwa ni rasimu ya katiba ya nani? Ilikuwa ya vyama, ilikuwa ya wananchi? Ile ya Warioba ile.
1: Kwani wananchi wao wanasemaje?
0: Kwa sababu Warioba, Joseph Sinde Warioba, mzee huyu mwenye vyeo vyake amelitumikia taifa hili katika nyanja mbalimbali. Ashaikuwa makamu wa kwanza wa rais, waziri mkuu mstaafu, jaji wa mahakama, jaji mkuu, jaji si wa EAC, ana vyeo vingi huyu mzee. Mzee yeye alishaikwenda, yani huyu mzee kuna tume mbili.
1: Sawa.
0: Tume ya kwanza ilikuwa kipindi hicho cha Benjamin William Mkapa.
1: Sawa.
0: Alikuwa anaenda kuchunguza mambo ya rushwa. Lakini ile tume yake akachunguza, lakini utekelezaji wa ile tume ya jaji Warioba haikuwa hivyo kama watu walivyotarajia. Akashtakiwa watu wachache wachache kwenye mambo ya rushwa. Lakini pia ukiacha hiyo, pia akaja kwenye hii tume ya pili sasa ya maoni ya wananchi na nini. Nayo pia imeenda ikaenda ikafika kwenye stage inaitwa referendum. Pale bungeni pale kwenye bunge la katiba. Ikaishia
1: ikatokea kitu gani?
0: Ikaishia sasa.
1: Ikayeyuka.
2: Ugundo bai.
0: Bora sawa. Sasa
1: haya yote wakati yanaendelea, wanaozungumzwa hapa ni wananchi.
0: Sasa tuwaulize wananchi.
1: Wananchi hao wanaozungumzwa ni wa wapi? Ni wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Tuwaulize sasa. Kwani nyie wananchi mnataka katiba? Make Ali Hapi amesema hii katiba sio mali ya chama. Hii katiba ni ya wananchi. Sindio? Wananchi ndo amesema, na nyie wananchi ndo inabidi muulizwe mnataka katiba mtaki.
1: Sasa wananchi wenyewe watasema.
0: Utajuaje kama wanataka?
1: Kwa sababu si watasema?
0: Lakini wananchi wana wawakilishi wao bungeni.
1: Sasa wenyewe kwanza si waseme ndo wawakilishi wapeleke cha kuwakilisha?
0: Taarifa nyingine.
1: Sawa, sisi tumetamatisha kwenye habari kuu asubuhi ya leo. Wacha sisi twende zetu tukapekue magazeti.
0: Naam.
3: Napekua magazeti.
0: Asante sana pia. Asante sana.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii likiwa limetaradadi na taarifa inayosema mvutano watikisa maziko ya bodaboda. Mvutano watikisa maziko ya bodaboda. Taarifa ndogo inasema polisi watanda msibani wakiwa na mabomu. Waombolezaji wapakia kwa nguvu jeneza lenye mwili wa marehemu katika gari la DC wakishinikiza. Lakini chini hapa kuna nukuu ya shuhuda wa tukio anasema mkuu wa wilaya alipofika msibani hapo, vijana walikuwa msibani, walimchachamalia, wakachukua jeneza lenye mwili wa marehemu na kulipandisha juu ya gari lake wakimtaka agize wenzao waliokamatwa waachiwe bila masharti. Katika habari picha hapa linaonekana jeneza lenye mwili wa Emmanuel Mwanri likiwa limewekwa juu ya gari la mkuu wa wilaya ya Siha, Dr. Christopher Timbuka, na baadhi ya vijana wa bodaboda kabla ya maziko katika kijiji cha Ngirinyi, kata ya Nasai, wilaya ni humo. Kwa uzuri kabisa. Na jeneza liko zake juu limetulia tuli. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Tena una kitu cha kutaja? Nataka kusema kitu.
0: Hapana. Vijana bodaboda wakiwa na jambo lao. Vijana bodaboda. Bodaboda wao
1: wana moja tu, wana mbili.
0: Wao wanadai kwamba kijana wao aligongwa na gari ya polisi. Sasa wakati wa maziko kidogo vijana wakaleta Tafran.
1: Wanataka kwanza wenzao waliokamatwa waachiwe.
0: Hataki kijana azikwe. Huku na huku wakachukua jeneza wakaweka juu ya gari la mkuu wa wilaya.
1: Naonekana jua.
0: Jeneza.
1: Taarifa nyingine katika ukurasa wa 4 ni pamoja na wabunge wazidi kuvutana bungeni. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 4. Lakini mahakama yaamuru kusikizwa kesi dhidi ya mtoto wa Lowassa. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 4, lakini ujenzi vituo vya mafuta eneo la wazi barabara kuu washika kasi.
0: Kweli
1: eh? Taarifa inasema hivyo kwenye ukurasa wa 3.
0: Na barabara kuu
1: washika kasi. Inaonekana baadhi ya wananchi wakipita jirani na uzio wa mabati yaliyowekwa na mwekezaji kando ya barabara ya Morogoro, eneo la Kimara Temboni, manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam.
0: Kimara Temboni.
1: Kimara Temboni.
0: Mshambali.
1: Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na Ameza ARV miaka 30. Malengo ni kuishi miaka 120.
0: Au sio? Amefanyaje?
1: Amemeza ARV miaka 30 huku akiwa na lengo la kuishi miaka 120.
0: Safi.
2: Oh good boy.
0: Unajua kwenye maisha kila kitu ni malengo, unajua? Yaani ukitaka kuishi miaka mingi ni wewe tu. Yaani kuna baadhi ya vitu na vidu viepuke basi utaishi miaka mingi. Kwa hiyo huyo ametumia ARV kwa miaka 30. Lengo lake anataka ishi miaka 120.
1: Wacha mimi niende na gazeti la Mwananchi asubuhi hii. Sawa eh? Gazeti la Mwananchi limeandika pacha watano furaha mawazo. Pacha watano furaha mawazo. Ni hali iliyopitia familia iliyojaliwa watoto hao kwa mpigo. Wataalamu waeleza wanavyoendelea, changamoto za matunzo zilizopo mbele yao. Lakini inaonekana kwa uzuri hapa shilingi milioni 2 wataalamu wanakadiria familia hiyo itahitaji kiasi hicho cha fedha kugharamia maziwa na mahitaji mengine ya watoto hao. Shilingi milioni ngapi? 2. Lakini hapa chini kuna nukuu kutoka kwa baba wa watoto hao, Simon Mkwizu, anasema tunashukuru Mungu kwa baraka hii, lakini kulea watoto watano kwa wakati mmoja tunahitaji msaada kutoka kwa ndugu, jamaa na watu wenye mapenzi mema. Hapa chini imewekwa dondoo ambayo inasema kuzaliwa kwa pacha watano kutajwa kuwa mojawapo ya matukio ya kipekee yanayohitaji usimamizi wa karibu wa wataalamu mbalimbali wa afya. Lakini madaktari wanasisitiza familia hiyo inahitaji msaada wa kifedha na kisaikolojia ili kukabiliana na changamoto za malezi ya watoto watano. Sawa eh? Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 5, lakini pia katika ukurasa wa 2 Profesa Shivji awaandikia marais juu ya azimio la Arusha. Ni lipi hayo au ni yapi ambayo yameandika? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 2 na mimi nakuwa nimetamatisha yale ambayo yameandikwa kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Sawa.
0: Sawa, ngoja nikufanyie kitu kimoja hapa ambacho ni amazing. Iki hapa.
3: Napekua magazeti.
1: Lakini umalizie kabisa, tunakamata magazeti ya kimichezo. Karibu
3: kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Tunaingia kwenye michezo eh?
1: Tunaingia kwenye michezo.
0: Unasalimiwa na Pasta Masala, unasalimia sana.
1: Asante sana Pasta.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Anasema kwamba tunamchanganya tunaposema katiba. Je, ni katiba ipi hiyo? Anasema hivi, katiba bora ni ile inayoleta mapacha watano na kadhalika. Hizo nyingine bado sijazijua.
1: Pasta, hebu tuache kwanza kwa muda.
0: Sio katiba hiyo. Mtumishi, sio hiyo, katiba nyingine. La pasta.
1: Pasta kaenda mbali.
0: Kaenda mbali sana. Yani ameenda beyond. Anyway.
1: Gazeti la Mwanasport wanasema kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii na taarifa kuu ambayo imeandikwa ni pamoja na Simba yatua kwa Zimbabwe. Yaishusha Yanga kileleni kwa saa 24, naonekana hapa. Miongoni mwa mechi ambazo zimechezwa siku ya jana, ambapo Simba walikwenda kukutana na Mbeya City na wakafanikiwa kuondoka na ushindi wa goli moja, na inaonekana katika nafasi ya kwanza Simba akiwa na pointi 64 huku Yanga akiwa na pointi 63, lakini Azam akiwa endelea kushikia nafasi ya tatu akiwa na pointi 58. Lakini Msuva anasema sio leo wala kesho. Kivipi? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini Ibenge amficha Feitoto Azam, ni katika ukurasa wa 8. Taarifa hii imeandikwa vizuri kabisa. Lakini Yanga mechi ya kimkakati inaonekana kwa uzuri kabisa kwenye ligi kuu bara, saa 10 jioni pale Sheikh Amri Abeid wanakutana na Fountain. Itakuwa ni majira ya saa 10 jioni, na mimi nakuwa nimemaliza yale ambayo yameandikwa.
0: Sawa, kwa hiyo tunaenda kwenye
1: Kibendera.
2: Kibendera.
4: Kibendera.
2: Ni ule muda wa Kibendera.
0: Bwana, team nyingi za Afrika zimekomaa kipindi hiki. Yani ukiangalia Ghana wametoa draw, Congo wametoa draw. Yani ni mwendo wa draw tu.
1: Mechi nyingi nilizungumza jana zimekuwa kama mechi za kimkakati.
0: Mambo yatabiriki. Mambo yatabiriki.
1: Kitasa.
5: Mbona tuko vizuri?
1: Tuko poa, wewe mzima?
5: Leo mmewahi kunipigia nikajua hamko na John Heche.
0: Ili kombe la dunia ndugu yangu lina surprise nyingi. Yaani usije na matokeo yako bwana.
1: Na wanasema usibeti kwa mazoea.
0: Hatari sana.
5: Kabisa. Yaani usikariri mambo. Yaani yale ulikuwa unafikiri ya jana leo tofauti.
0: Ah. Malizana na Saumu bwana.
5: Ya jana
1: eh. Karibu sana tujuze.
5: Bwana tuanzie kwenye ligi kuu soka bara. Jana Simba alipata ushindi mwembamba, lakini ni alama tatu ambazo zimemfanya aongoze ligi kuu soka bara hadi tunapozungumza. Alipata ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao ulichezwa mapema kabisa jana katika uwanja Sokoine pale jijini Mbeya saa 8. Kwa hiyo Simba baada ya mchezo pia ilirejea reklama maandalizi kuelekea mchezo ujao, na bao pekee lilifungwa na Elgi Mpanzu mapema kabisa kipindi cha kwanza dakika ya 44, na kufanya Simba wakati tunapozungumza huu anaongoza ule msimu wa ligi kuu soka bara akiwa juu ya klabu ya Yanga. Simba ana alama 64 na Yanga ana alama 63. Ukumbuko Yanga atakuwa na mchezo leo jioni saa 10 dhidi ya Fountain Gate pale Arusha. Lakini ukiacha mchezo wa Simba ambao wapata ushindi wa bao moja kwa bila, jana tulishuhudia pia hat-trick ya kwanza katika ligi kuu soka bara msimu huu ikifungwa na Mosi Ndumumwe kwa upande wa klabu ya Singida, wakati akipata ushindi wa bao 5 kwa bila Singida dhidi ya Dodoma Jiji. Ndumumwe alifunga bao 3, lakini Linda Mtangi alifunga bao 1 na Mishamo Daudi alifunga bao 1. Kwa hiyo Singida amezidi kujiimarisha katika nafasi ya 4 ambayo anapambana mbele hapo. Msimu jana pia alimaliza nafasi hiyo akashiriki michezo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kama mlivyozungumza, michuano ya kombe la dunia imeendelea na ladha halisi kabisa ya hii michuano imeonekana, kwa sababu jana michezo kadhaa imechezwa, lakini miongoni mwa michezo hiyo tulishuhudia mataifa makubwa pia kupata mitihani dhidi ya mataifa madogo katika finalize michezo ya kombe la dunia. Lakini kubwa ilikuwa ni mchezo baina ya Ureno dhidi ya Kongo uliomalizika kwa taifa la Ureno kwenda sare bao moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio mshiriki kombe hili la dunia baada ya muda mrefu, mara mwisho alishiriki mwaka 1974 kimbicho kitwa Zaire. Rudi kwa mara ya pili akaambulia sana vizuri kabisa dhidi ya Ureno, huku mchezo England na Croatia kumalizika England akipata ushindi pia usiku bao 4-2 dhidi ya Croatia. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri pia wa England, wakati jana imekuwa taifa la pili kwa Afrika kupata ushindi katika mashindano baada ya Ivory Coast. Jana pia kapata ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya timu ya taifa ya Panama. Na Colombia alfajiri hii ampata ushindi bao 3-1 dhidi ya Uzbekistan. Leo Jamhuri ya Czech kwenye kundi A itakuwa uwanjani dhidi ya Afrika Kusini.
1: Okay.
5: Wakati Uswisi saa 4 kamili usiku watakutana dhidi ya Bosnia. Lakini alfajiri kule saa 7 Canada dhidi ya Qatar na Mexico saa 10 dhidi ya Jamhuri ya Korea.
1: Okay. Asante sana Kitasa, lakini cha asubuhi ni muhimu sana kuhakikisha siku yetu inakwenda sawa.
5: Sasa mfano Saumu na Zuri leo hii mjifundo wa hariri wa gazeti lolote lile la michezo, kipi kingefaa kuwa kichwa kizuri cha habari? Wa Kongo wamkalia kooni Ureno au wa Kongo wampakia mkongo Ronaldo?
1: Wa Kongo wampakia mkongo Ronaldo.
0: Tarajia hapa msikilizaji, habari kwa fupi inafuata. Kinachonifutia kwako ni ulivyo.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele, na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi, imetimia saa 2 kamili asubuhi, na hii ni 88.9 Nuru FM.
6: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
7: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Jamii imetakiwa kutambua kuwa ulipaji wa kodi ni wajibu muhimu unaochangia maendeleo ya taifa na ni sehemu ya utekelezaji wa ibada. Hivyo kila mwananchi anapaswa kutimiza wajibu huo kwa mujibu wa sheria. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Sheikh Alhadi Musa Salm, wakati wa kongamano lililoandaliwa na Mamlaka Mapato Tanzania TRA kwa kushirikiana na viongozi wa dini lenye lengo la kuhamasisha maadili katika ukusanyaji wa kodi.
8: Lakini wao wanatakiwa wewe waadilifu. Ukiwa mwadilifu, uwezi kukimbia. Ukikosa uadilifu, kaja mtu wa TRA, unapiga simu kwenye duka lako lingine, jamaa wako site, jamaa wanakuja, funga duka. Huo sio uadilifu. Huo sio uadilifu. Na watu waone kwamba ulipaji wa kodi ni ibada na ni jambo la kuwafurahia. Yaani ndio wafurahishe kwamba wewe utakwenda peponi kwa kulipa kodi, unatoa haki za watu. Lakini ukijikusanyia tu mali utoe haki za watu, sometimes Mwenyezi Mungu anachukua zile haki kwa njia mbalimbali, mara moto, mara ajali, mara hiki na kile. Watu hawazingatii mambo yote yanayotokea. Haya yanatokea kwa ibra. Ta nyumba tu inaungua, gari tu linaungua, kitu kadha kina akieni. Kumbe Mungu sasa anachukua kwa namna anayojua, kwa sababu haki yake haikutoka katika mali hii.
1: Shule ya sekondari Tosamaganga mkoani Iringa inatarajia kuandaa historia mpya Oktoba 8, 2026 kwa kuadhimisha miaka 100 tangu kuanzishwa kwake. Maadhimisho yatakayowakutanisha wanafunzi wa zamani, wadau wa elimu na wananchi kutoka maeneo mbalimbali nchini. Shule hiyo kongwe inatambulika kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya elimu Tanzania. Imeendelea kuzalisha viongozi na wataalamu waliohudumia taifa kwa nyakati tofauti, huku ikiendeleza utoaji wa elimu bora kwa kizazi cha sasa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Somalia imetoa wito kwa jamii kimataifa kusimamia sheria ya kimataifa, kuheshimu mamlaka yake na kulaani vitendo vinavyodhoofisha umoja na utulivu wa taifa. Katika taarifa iliyotolewa mjini Mogadishu, Wizara ya Mambo ya Nje na Jamii Kimataifa imeeleza wasiwasi juu ya uhusiano wa hivi karibuni wa pande mbili kati ya Israeli na mkoa wa Somaliland, ikisema vitendo kama hivyo vimefanyika nje ya mfumo ulioidhinishwa na serikali ya Somalia. Na hatimaye watu wenye silaha wamemteka nyara mwanamke na mtoto wake kutoka kituo cha afya kilichopo karibu na mji wa Butembo katika jimbo la North Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Washambuliaji hao waliokuwa na mapanga walivamia kituo hicho na kuachukua watu hao wawili, ambapo mamlaka nchini DRC zinasema tukio hilo limezua hofu ya kuongezeka kwa maambukizi ya Ebola, huku zikibainisha kuwa washambuliaji hawajatambuliwa na sababu za utekaji huo bado hazijafahamika. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
9: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
10: Tunajiamini, tumesimama,
9: hatuogopi.
10: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
11: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sajaba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
10: Hello.
11: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
10: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
11: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
10: Ndio.
11: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
10: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
11: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
10: Ndio.
11: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
10: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
11: Mama Ngimbuti.
10: Ndio.
11: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
10: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
11: Mhm.
10: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
11: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
10: Nimeiona ndio.
11: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
10: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
11: Mhm. Sasa
10: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
11: Si uko na mzee hapo?
10: Ah, yupo kazini.
11: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
10: Utamshawishi ndio.
11: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
10: Amina, asante.
12: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya, Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: Ukisikia namna hii unajua kabisa ni Throwback Thursday TBT. Madi akiwa ameshirikiana kwa uzuri kabisa na Prefunk Majani wakikwambia haya yote ni maisha. Unakumbuka wapi kipindi hicho?
1: Penzi wangu, rudi kwangu mama. Kiweti ama deki.
0: Yawezekana kipindi hicho ndo ulikuwa unabeba lile begi la sports unaelekea shuleni Lakini yawezekana kipindi hicho ulikuwa unabeba, kuna begi fulani hivi lilikuwa lina pembe tatu. Kuna mifuko fulani pia ya Rambo ilitoka kipindi hicho. Ilikuwa inatumika sana kuwekea madaftari. Kuna mengi ambayo umeyapitia kipindi hicho, unatamani pia kutukumbusha. Tukumbushe, wewe unakumbuka

0: Kuna familia ambayo inatusikiliza sasa hivi, tuna Gen Z ambayo yawezekana anavyoisikiliza wala alikuwa hata ajui redio ni nini. Yawezekana alikuwa yuko mbali kabisa. Lakini ukisikiliza ngoma hii unahisi kama ndio ngoma ambayo imetoka hivi karibuni. Kwa sababu ngoma hii imetoka mwaka 2007. Japo ulikuja wimbo huu pia ukafanyiwa marekebisho au ukafanyiwa marejeo katika mwaka 2014. Karibu sana, dakika ni 21 ambazo zinakuwa zimekwisha kuondoka tangu kutimu pale majira ya 2 kamili baada ya habari. Lakini tunakukumbusha leo ni Alhamis, saa 3 kamili tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, wanakuepo hapa kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Lakini asante sana wewe ambao unaendelea kushiriki kupitia nambari ya 0766744292, ndio nambari ambayo sisi tunazungumza vizuri, tunazungumza kwa pamoja na tunazungumza lugha moja ambayo tunaelewana kwa uzuri, na tunahakikisha tunakwenda sawa sawia. Kubwa zaidi, kabla sisi hatujaondoka, tuna mchongo mmoja tu wa kifedha ambao sisi tunakwenda nao sambamba, sivyo?
1: Ndio kabisa. Na utakumbuka tumemjuza msikilizaji kwamba leo
0: 2007 ulikuwa? 2007.
1: 2007 nilikuwa namaliza kidato changu cha 4.
0: 2007.
1: 2007 ndio mwaka nilikuwa namaliza kidato cha 4.
0: Ushawahi kutumia, kulikuwa na mifuko fulani hivi na rangi kama zebra?
1: Yeah.
0: Ushawahi kutumia?
1: Yani,
0: ilikuwa ina blue na white, alafu kulikuwa na blue and red. Lakini kulikuwa white and red, white and yellow, white and
1: bwana wewe yellow nini, ongea Kiswahili bwana. Yellow si white, blue.
0: Umeelewa?
1: Black yellow si wewe wewe.
0: Ushawahi kutumia eh? Umeshaweka daftari humo.
1: Yani ile mfuko rangi nyeupe na nyekundu, sio? Nyeusi na nyeupe.
0: Sawa.
1: Lakini pia blue na nyeupe.
0: Alafu kulikuwa na nyeupe na njano.
1: Yes, lakini pia ile mifuko ilikuwa inafanana na soksi. Soksi za shule tulikuwa tunavaa, za soksi unaambiwa shuleni.
0: Pundamilia
1: kama sio black and white.
0: Wanaume walikuwa nyeupe na nyekundu.
1: Labda kwenu.
0: Alafu kuna wanaume walikuwa wanavaa nyeupe na blue.
1: Labda kwenu. Ila sisi tulikuwa tunachanganya. Sisi tulikuwa tunaambiwa tu labda pengine Jumatatu mpaka Jumatano unavaa nyeupe na nyekundu, alafu Alhamisi na Ijumaa ndio unapiga zile nyeupe na nyeusi, yani zile socks. Na kama unavyojua zile socks ukifua zina mtindo fulani wa kutanuka. Kwa hiyo muda mwingine tulikuwa tunazipenda. Unaivuta sana mpaka juu kwenye kigingi huko hivi, unavuta mpaka juu kabisa kwenye kigingi.
0: Alafu kisigino kinapanda juu.
1: Sasa bahati mbaya zile socks bwana, ulikuwa ukizivuta hivyo. Ukizivuta hivyo kuna muda zinatanuka. Kwa hiyo kuna muda kama ulikuwa unazipenda sana zinakuwa kama kikombe hivi, yani ukishavaa hivi zinatanuka
0: zinakuwa kama tena mguu.
1: Kwa hiyo unakuta zile socks zina kisigino, lakini unajiuliza mbona huyu kisigino kipo kwenye ugoko, kwa sababu socks kwanza zilikuwa zinakuwa kubwa. Kwa hiyo unakuta kama ulikuwa unavuta juu hivi, kisigino ambacho kilikuwa kwenye kiatu ndani, kisigino kinatokezea nje. Kwa hiyo unakuta kisigino kiko hapa cha socks. Kwa hiyo umenikumbusha mbali sana, akati niko shule ya msingi. Pige sana hiyo. Na pengine
0: zilikuwa zina hali fulani hivi, umbile lake lilikuwa linanata.
1: Linanata, of course.
0: Na wako waliokuwa wakifua unakuta wamerushia ukutani.
1: Hasa wale watu ambao tulikuwa tunaita chopping, yani ile aina ya kupiga nini nyumba, wanaita nini ile? Kuna nyumba ambazo zina sio plaster and such, lakini
0: ilikuwa kama ina mapele.
1: Inaitwa chopping. Tunaita chopping kama sikosei. Sijajua kwa Kiswahili sanifu ni nini, lakini sisi tuna
0: ripu.
1: Acha na ripu. Yaani nyumba inajengwa. Sasa nje kule inavyopigwa ile nani, ndo ikipigwa chopping ndo unakuta sasa ndo unabandika sasa pale. Na kipindi hicho nyumba kifanywa hivyo, maana ilikuwa ndo fashion. So unajua nyumba zinabadilika kila siku.
0: Zinaikuwa rangi nyekundu na kuta rangi gani kwa ajili ya kuipendezesha.
1: Sasa kipindi kile nyumba ukizungusha hivyo ukiweka vile, basi ni nyumba ilikuwa ni fashion kipindi hicho. Kwa hiyo unachukua socks yako unaibandika pale.
0: Na inakauka vizuri na inakauka haraka kwa sababu zile kuta zilikuwa zina sifa moja. Kipindi cha joto zinahifadhi joto. Kwa hiyo hata kama ni jioni muda wa magharibi, ile ukishika ule ukuta unakuta una joto fulani, unakumbuka eh? Lakini pia kulikuwa na mabegi mengine yalikuwa yamechorwa sports, right? Yana vimkanda hivi, si ndivyo? Azuri, ukoni huku wai kubega beba vile vibegi?
1: Yes.
0: Vilikuwa vimeandikwa sports.
1: Ya, yeah, sawa, vimeandikwa sports. Sasa,
0: lakini kuna jingine lilitoka kama vile vile sports zito, lakini kwa nyuma unakuta limechorwa
1: Bob Marley swinini. Achana na hizo, hizo kina Bob Marley za juzi. Hizo za sports hizo ambazo unasema hizo, zilikuwa. Sasa zile, kwanza sifa ya mifuko hii ya kubebea daftari. Ulikuwa ukiweka daftari kwa sababu kwanza sasa hivi watoto wengi wanaambiwa wabebe counter book. Sisi mimi kwa enzi zangu, kila mmoja na enzi zake. Mimi kwa enzi zangu tulikuwa tubebi counter book. Ulikuwa unabeba tu exercise book tu za kawaida. Exercise book hizi unaweka pale. Sasa kwa mfano mimi Azori ninapoenda shuleni kulikuwa kuna mambo
0: matatu.
1: Matatu kama sio manne kwenye ile begi ambayo imeandikwa sports. Sawa? Kwa sababu kale kamfuko kwanza kana mtindo mmoja. Jinsi unavyozidi kukabana ndivyo unavyozidi kuwa kadogo. Kwa hiyo kuna muda ukikunja sana daftari inabadilika kutoka kwenye pembe nne mpaka kwenye duara. Daftari inakuwa kama ngumi. Yaani daftari inakuwa kama ngumi.
0: Zile pembe zinakosekana.
1: Zinakosekana. Kana daftari kanajikunja bala. Sawa? Lakini wakati huo sasa wakati daftari imejikunja imekuwa kama ngumi, kitu kingine ni kwamba ulikuwa kwa mfano shuleni unapoenda sisi wengine tulikuwa hatuna fedha za kununua maandazi shuleni.
0: Katikati unabidi utie andazi.
1: Kwa hiyo unapotoka nyumbani mama amepika pika maandazi hapo unachukua andazi lako unaweka. Kwa hiyo ukiweka pale kwenye ule mfuko kalikuwa kana mtindo fulani hivi. Kaka mfuko kakishika mafuta kana nona sana kana nona sehemu fulani hivi. Kwa hiyo unakuta kanakuwa kana alama ile ya kunona. Yaani kama uliweka andazi linaonekana kabisa pale. Kwa sababu
0: kuna andazi.
1: Kuna andazi. Kwa hiyo Kwenye mfuko ambao mimi nilikuwa nabeba kulikuwa kuna vitu hivi
0: vitatu
1: vya msingi.
0: Jambo la kwanza
1: posho. Yaani hiyo posho inaweza kama ndazi. Inaweza kama mahindi ya kukaanga.
0: Ndio.
1: Mahindi ya kukaanga sisi ndio tunapenda sana sisi kipindi hicho mahindi ya kukaanga. Kwa sababu mahindi ya kukaanga sio gharama. Mzazi hawezi akahangaika kukupa fedha. Kwa hiyo wewe unachukua unaenda tu kwenye kihenge, unachukua mahindi pale unakaanga kesho asubuhi unaenda nayo shuleni. Hiyo jambo la kwanza. Au una maandazi au una mkate unaweka huko ndani. Jambo la pili unaweka daftari zako mle ndani.
0: Kwa hiyo daftari na ndazi vinaungana. Jambo la tatu.
1: Jambo la tatu ambalo hilo ilikuwa ni lazima. Yaani hiyo ni unquestionable. Piga uwa galagaza, utaniua tu, lakini naomba uniache. Nilikuwa naweka kisambi. Yani mpira ule wa kushona ule wa makaratasi.
0: Unaweka ndani?
1: Mle mle. Yani,
0: zuri.
1: Ngoja kwanza.
0: Sasa unakaaje mle ndani? Kwa juu hapa kwenye kile kinani?
1: Alafu mbona
0: cha kufungia hivi?
1: Alafu mbona zamani tulikuwa hata tupati magonjwa? Yani nimeweka mpira hapo wa kucheza ule.
0: Unamchanga.
1: Ni mpira ambao yani kwa wiki nzima tumecheza.
0: Mimi
1: ndo nautunza, nimeweka pale.
0: Umenyanyoka.
1: Daftari ziko pale, mpira uko pale. Na maandazi si posho iko mle ndani. Na hatupati madhara. Na wala siumwi tumbo, wala sipati. Naishi tu vizuri tu maisha mazuri. Safi. Kwa hiyo mkumbusha bali.
0: Kila mmoja anakumbuka sehemu yake kwa sababu leo ni throwback Thursday.
1: Yeah, of course.
0: Lakini pia wako ambao wanakumbuka kipindi hicho aliwahi kuvaa kiatu kikubwa mbele akaweka karatasi. Akaweka nguo.
1: Nini?
0: Akaweka karatasi, akavaa kiatu kikubwa ambacho kinatoka.
1: Mimi
0: haya ambayo saizi tunaita jeje sijui jeje yupo ambaye amevaa kwenda shule.
1: Unajua ukizungumzia TBT unanikumbusha mbali kwa sababu wale watu ambao mimi nimesoma nao shule especially shule ya msingi. Nilisoma nao shule ya msingi la 6 na la 7. Kuna kipindi ambacho nilifanya tukio moja ambalo watu mpaka leo ukimuuliza mtu ambaye amesoma na mimi darasa moja atakwambia ni Azori ulijua uliweza kutonyosha kwa sababu nilikuwa na kaka mmoja. Yule kaka yeye kwao alikuwa anatoka familia ya kitajiri. Babake alikuwa ni mhasibu wa halmashauri. Babake alikuwa ni mhasibu mkuu wa halmashauri. Kwa hiyo yule kaka alikuwa akija anakuja na vitu vizuri. Sawa, anakuja na chocolate. Yaani walikuwa napewa chocolate na nini? Anakuja pale. Sasa mimi Azori hizo chocolate kuzipata ilikuwa ni kipengele.
0: Sasa unafanya nini?
1: Tulikuwa tuna exchange, tunafanya barter trade kwa sababu mimi nilikuwa nina uwezo wa kutengeneza mkate wa kikinga wa kawaida, bumunda, sawa? Bumunda ile la kufikia kwenye jivu chini. Nilikuwa naweza. Mkate huu wa kuoka tu wa kawaida ambao hata sasa hivi iko. Lakini vile kukanga mahindi na nini. Sasa yule kijana yeye akitoka kule alikuwa na ile mikati kipindi hicho ilikuwa mikati ya boflo.
0: Ambayo inakuta haijakatwa, haina slice.
1: Ya kuokwa ile. Alikuwa naye anakuja na boflo, anakuja na chocolate, anakuja na vitu vizuri vya supermarket na nini. Sasa mimi Azori nikiona vile kwake, kwangu mimi ni kitu kigeni. Wakati mimi Azori nikiwa na bumunda langu,
0: yeye yeah, kwake anaona ni kitu kingine.
1: Ni chakula ambacho yeye hajazoea. Kwa hiyo alikuwa ananiambia Azori please naomba kesho utakapokuja shuleni
0: uniletee.
1: Uniletee.
0: Na mimi nitakuletea zawadi.
1: Kwao tunakubaliana. Kwa hiyo ilifika pale mimi niko zangu na mahindi ya kukaanga nampa hapo na mwekea mahindi ya kukaanga na bumunda. Yaani ilikuwa ni kibarua changu. Bumunda, mahindi ya kukaanga. Au mda mwingine labda yes namwekea hapo. Yeye sasa ananipa chocolate. Zile biskuti ambazo katikati zina chocolate na nini ananiwekea hapo. Biskuti zile zinazo 5000 sio 4000 gharama kweli. Boflo analetea. Basi ikifika ule muda wa kwenda break bana mimi na
0: wewe ni wa kipekee wa tofauti.
1: Huyo rafiki yangu huyo. Na sasa hivi of course naye pia ni mwenyeji wa Iringa kwa maana ya asili yake kwa sababu wazazi wake ni watu wa Iringa kwa sababu ana asili ya kina Kiwone. Anaitwa Grayson. Anaitwa Grayson Kiwone.
0: Okay.
1: Sasa that bro tulikuwa tunakaa benchi moja. Simenelewa sasa tunakaa benchi moja. Kwa hiyo yule bro alikuwa ananipa hivyo mimi namba vile. Alafu
0: yani hii unazungumzia benchi ni desk.
1: Yani dawati. Okay. Tuseme tu dawati moja. Tulikuwa tunakaa dawati moja. Kwa hiyo tulipendana sana kwa sababu ya kupeana hivyo vitu. Na maisha yakawa yanaendelea na ikafika pahala. Sasa unajua kama unavyojua shuleni ilikuwa zamani ili kujua mbabe lazima mpigane. Lazima mpigane. Sasa mimi Azori nilikuwa na asili moja nilikuwa naonewa. Nilikuwa naonewa sana na Grayson. Grayson licha ya kwamba alikuwa anatoka familia ambayo at least
0: ina uwezo kidogo,
1: alikuwa pia ana asili fulani ya kunionea. Kwa kuna vitu vingine alikuwa kama ananiagiza hivi.
0: Uje na nani.
1: Sasa kuna kijana mmoja aitwa Isaac. Isaac yule alikuwa ni mkorofi kuliko maelezo. Kwa sababu yule Isaac wakati nasoma naye shule ya msingi alishawahi kuiba vitu kwa babake dukani, akaenda kuanzisha duka msituni. Alafu akamwambia wanafunzi wote tunanunua vitu msituni. Yaani yeye kaiba vitu vya babake dukani, kaweka msituni, sawa?
0: Alinunua
1: msitu wa shule.
0: Alibeba nini na nini?
1: Alinunua alienda kwa babake, akabeba sukari. Majani, pipi, alinunua vitu aliiba vitu vingi dukani. Akabeba, akafika msituni, akavipanga, akaviweka. Alafu akaja kutuambia sisi wanafunzi, jamani nina duka liko pale, kwa hiyo mtataka kununua. Sasa vile vitu, yani yeye akiondoka kwenda nyumbani anaviacha msituni.
0: Anawachia nani?
1: Ay, sorry bana, yani very interesting. Lakini mwisho wa siku tuachane na huyo. Sasa huyo Isaac alikuwa mkorofi. Kupigana kufanya nini na
0: huyo
1: ndo mwanafunzi pekee wakati tunasoma shule ya msingi aliandikwa kwenye kitabu cheusi.
0: Ah, the black book.
1: Yes, wanasema hivi aandikwa kwenye kitabu cheusi kwa sababu alikuwa na matukio mengi sana. Sasa Isaac akaniambia, "Wewe Azori vipi? Wewe mbona unakaa kinyonge tu? Wewe kila siku mwamba anakuonea. Wewe unakaa kila siku mpole mpole kichungaji nini? Wewe mda mwingine unaona react bwana." Kweli eh, akambia ina shida. Akasema sikiliza, kesho akisema uje na kitu fulani, mwambie siji. Mwambie siji na hicho anachosema.
0: Ulisikiliza maneno ya Isaac?
1: Nikamsikiliza Isaac, nikamwambia ina shida. Sasa Isaac Simbabe. Isaac alikuwa mbabe.
0: Hapo unaagizwa na watu wawili upo katikati.
1: Alafu Isaac alikuwa akisema bwana tutaona. Akikwambia tutaona. Ah wewe unalo. Kwa hiyo Isaac alipotoa ushauri ule mimi ngasema anyway. Kesho yake
0: ukaagizwa.
1: Yule kijana kama kawaida akaja pale ananiagiza. Oya kesho uje na nini na nini nikamwambia sileti.
0: Ah kaona huyu mwamba kabadilika.
1: Kamwambia sileti. Leo. Sasa baada ya kumwambia sileti akaniambia unangomea sio? Mimi nikasema na niko tayari kupigana. Nikamwambia niko tayari kupigana.
0: Kaka mchungaji umebadilika umefikia huko?
1: Nikamwambia mimi leo mimi na tena zamani.
0: Unajua nyuma yako Isaac yupo.
1: Isaac yupo. Na zamani nilikuwa natumia neno kukunguta. Nitakukunguta mimi wewe. Nitakukunguta nikanamtania. Nitakukunguta. Sasa na yeye mwenyewe akawaza. Azori amepata wapi confidence ya kusema atanikunguta mimi?
0: Na
1: ameanza kugoma. Azori tumekuwa na ushirikiano. Mimi nampa vitu vya supermarket, yeye ananipa vitu vya asili vya nyumbani kwao. Sasa kesho yake yule kaka kwa sababu kwao familia ni ya kitajiri alikuja na viatu vile viatu alivyokuwa amevaa mbele vina chuma kulikuwa kuna viatu fulani zamani vina kichuma mbele
0: ya
1: akaja na vile viatu afu hiyo siku amefika shule ndo anatamba sasa leo tunapigana na Azori kavaa vile viatu vya chuma mbele mimi kuangalia
0: mbele kuna chuma
1: kanivalia kiatu chenye chuma nikaahirisha tupigane kesho sio leo

0: ulingo ulivyo wewe. Wengine wapo huku, wengine wapo, wengine timu ya Zori, wengine timu Grayson.
1: Unamwangalia Isaac alipo lakini?
0: Isaac alikuwa yuko nyuma yangu nimetulia zangu pale. Sasa si ninajiamini Isaac si jeuri shule ya msingi wote wanamjua. Ah bwana wewe. Toto wa kikinga niwesewa zangu pale. Kushoto kulia uso kichwa zivali. Ah jamaa kaomba poa. Akasema, ah basi, mimi nimeshindwa.
1: Na viatu vyake vimechuma.
0: Pamoja na viatu vyake vimechuma. Akasema, Isaac akasema, sasa sikiliza. Sikapigwa. Sisi ndo tunamuagiza yeye. Sasa kesho njoo na chocolate. Kesho.
1: Akaagizwa.
0: Yaani baada ya mchezo wa kichapo akaagizwa njoo na chocolate, njoo sina nini, njoo na nini. Kwa hiyo akapewa zigo, yaani hiyo siku anakuja shuleni kabeba mfuko wake mzima umejaa biskuti. Babake alikuwa na ng'ombe akamwa maziwa, akaja na ng'ombe hao. Akaja na hivyo vitu vingi kulikweli.
1: Kwa hiyo
0: lakini haikuishia hapo kwa sababu yule kaka alikuwa anaumia. Siku akaniotea na wenyewe. Siku Isaac hayupo. Isaac ile siku si alienda wapi? Si alienda kwenye mpira, si alienda wapi? Mimi niko zangu na kimbia naenda kwenye mpira. Yeye alikuwa anaanzia. Wakanikamata engo fulani.
1: Sasa bananisha.
0: Sasa wewe leo utatueleza. Wewe ulikuwa na Isaac au
1: hajachapa? Sasa yuko wapi Isaac?
0: Nilichezea kichapo.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0655 11 91 52 au Instagram @MC Tina Tana Tina Tana Decorations.

0: Baba.
1: Umecheza nuru pesa?
0: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
0: Nimecheza kwenye kipindi cha raha leo.
1: Kwenye kipindi cha raha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile listi ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
0: Asante. Nashukuru. Mungu awabariki.
1: Umeona kwanza kwenye simu yako?
0: Nimeona imeingia shilingi 5000.
1: Hongera ndugu yangu. Hiyo hapo bwana ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
0: Asante. Mungu awabariki.
1: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba nuru pesa fedha zipo na zinatolewa?
0: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
1: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
0: Asante, nashukuru.
2: Sawa, endelea kucheza nuru pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wako hapa hapa, si ndio bwana?
3: Yeah.
2: Leo kuna shilingi sio leo tu, ni kwamba tuna shilingi 100,000 na 50,000. Watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, alafu kuna mtu mmoja anaondoka na shilingi ngapi? Anaondoka na shilingi 50,000. Ifikapo saa 3 na dakika 50. Kuna mtu mmoja wakati naongea hapa akahisi kama mimi natania, labda napiga story tu. Of course kuna maisha ambayo tumepitia wengi, especially mimi Azori, mtu akisema leo hii kuna baadhi ya movie naweza nikatengeneza movie kabisa kwa sababu kuna aina fulani ya unajua
3: nilikuwa najaribu, unajua pia kuwaza.
2: Nilikuwa na asili ya utundu. Yaani mimi nilikuwa mtundu na nilikuwa mtukutu, mkorofi. Yaani mimi nilikuwa mzee wa kujaribu yani vitu vingi. Yaani nilikuwa mtundu, mkorofi, muda mwingine. Mimi nisha mpaka shuleni kwenyewe, mimi ni sitoki mbali na shuleni. Yaani kutoka nyumbani mpaka shuleni ni karibu sana, lakini mimi ndio kwa mchelewaji wa kwanza. Na mpaka
3: sasa ulikuwa unafanya nini?
2: Mpaka mwalimu mkuu akaamua kunipa timekeeper. Mimi nilikuwa timekeeper kuanzia darasa 4 mpaka darasa 7 timekeeper.
3: Kwa sababu why?
2: Nachelewa.
3: Na yawezekana pia wewe ulikuwa chanzo cha wenzako kuchelewa. Maana ukichelewa kugonga kengele hawatoki au hawaendi.
2: Na kwenye kengele nilikuwa nikiona imechelewa narudisha masaa nyuma. Narudisha saa nyuma. Sasa akili kipindi hicho nilikuwa najua nikirudisha hivyo ndio swing.
3: Muda unakuwa umerudi nyuma, ukifika naomba mwalimu saa yangu inaonyesha saa 4 na dakika 30. Ulipigana na Iron Man kwa sababu mtu mwenye viatu vya chuma. Lakini nje na hapo tujifunze kidogo. Lile duka la Isaac la Mstuni, sasa nani alikuwa analilinda?
2: Duka la Isaac?
3: Kule Mstuni.
2: Sasa?
3: Maana Isaac alikuwa na duka lake Mstuni.
2: Sao.
3: Na wote mnatoka mnarudi nyumbani. Lakini je, nani alikuwa analilinda lile duka?
2: Isaac alikuwa ni mbabe. Isaac alikuwa ni mkorofi. Isaac alikuwa haoni shida akiwa na dispisi ya kuchome. Isaac alikuwa hana huruma. Kwa hiyo Isaac kuwa na duka porini pale, hakuna mwanafunzi ambaye atathubutu kwenda kuiba kwenye duka la Isaac. Si unanielewa?
3: Yupo alive mpaka saizi?
2: Isaac yupo saivi. Anashuta. Saizi nadhani mwalimu yuko Dodoma.
3: Au wanafunzi wananyoa.
2: Ndugu yangu huyo.
3: Asante sana, unaendelea kushiriki.
2: Sasa unaweza kutuambia na wewe msikilizaji TBT ya kwako, tuambie jambo gani ambalo unalikumbuka kwa sababu kuna vitu vingi sana kwenye maisha tunapitia. Na watu wengine tukiwaambia jamani, wengine na sisi tuna uhenga wetu kwa maeneo mengine watu wanabisha. Sasa unaona? Naitwa Nuhu Msungu kutoka nina kipaji cha kucheza mpira. Kwa hiyo nilitaka nijaribu kukipiga kama anaweza kukuza kipaji. Sijakuelewa. Evaristo Changamiki anasema Azori umesahau usuge na mikate ya kikinga ilikuwa haikosekani kwenye mfuko wa daftari kabisa. Na tena huo usuge, unajua usuge ni chakula ambacho ni utamaduni wa Wakinga, sawa?
3: Okay.
2: Ambapo unga unachanganywa na viazi, unawekwa na chumvi kwa umbali, alafu unasongwa unabondwa ndio unaitwa usuge. Lakini sasa usuge una aina tofauti. Kuna ule ambao unatengenezwa kwa mahindi ya kawaida kwa maana sembe. Unaweza kwa usuge wa dona, unaweza kwa usuge wa unga wa ngano, au muda mwingine ukienda mbali zaidi ndo unakuja kwenye kifuge. Maana kuna usuge na kifuge. Kifuge hicho ndo unaanza kuchanganya labda vingine viazi na unga na maharage, au na njegele na nini na mambo kama hayo. Kwa hiyo na ule usuge ulikuwa ukila jioni, asubuhi lazima upashe kwenye moto, unanywa chai.
3: Ilikuwa kama kitafunwa tu.
2: Musa Babas tokea Nyakilomo anasema nakumbuka nilichezea bakora mstarini kipindi niko darasa la 6. Baada ya mwalimu kunifumania kwenye mapoli yaliyo jirani na shule nikiwa nimeungana na watoto wa Kizaramo katika mkoa wa Pwani tukiwinda sungura siku ya Ijumaa. Mwalimu akaniuliza umetoka kwenu da unakuja kuwinda? Safi.
3: chezea kichapo.
2: Akauliza unakuja kuinda sungura wewe?
3: Chezea kichapo kweli kweli.
2: Musa Babazi alichezea kichapo. Anasema hivi, yani anapoulizwa hivyo huku bakora zinafanya nini?
3: Zinaendelea kutembea mwilini.
2: Mimi mwenyewe nishaipiga viboko 76. Bado vile vya kusema kamari chini, kamari chini. Hiyo ni sahihi kabisa. Hata mwenyewe vipi bwana. Maisha ya shule ya msingi 76.
3: Azori bwana wewe unatufunga kamba. 76 ukapona.
2: Wewe.
3: Viboko viboko
2: 76.
3: Yani mwalimu alikuwa 76 au ni mwalimu mmoja huyo huyo?
2: Huyo mwalimu kipindicho anachapa fimbo. Tena bado vile viboko vya kusema, unajua ukichapa fimbo si unainua.
3: Unasumbua eh.
2: Kuna vile vya kuchapa kama kamata.
3: Umefuta, usifute.
2: Vile havikuhesabiwa.
3: Umefuta tunaanza moja.
2: Kuna mwanafunzi mmoja anaitwa Luginio alikuja kuniambia, "Azori, unajua itaandikwa viboko 76, alafu bado vile vya kamata kamata kamata chini, kamata chini."
3: Yani yeye ndo alikuwa anahesabu.
2: Sisi ni kwa mchelewaji. Anasema kwamba yani hayo yote tatizo ni Abasi Mliuka aliyowaharibu na stori za vituko. Nilijua tu kwa kichwa cha Azori akiishi jirani na Mliuka kwisha kabisa. Ndio hayo na stori hizo na tuvunja mbavu huku nje. Yani mesha vichwa mbovu wote hapo ndani. Ila na enjoy sana. Alafu unajua Abasi ana uhenga wake. Abasi ana uhenga wake na sio.
3: Alafu kitu ambacho hawajui, Azori na Abasi ni vitu viwili tofauti kabisa.
2: Yaani hata hatukai tukapiga story wote. Yaani kila mmoja yuko busy. Anasema hivi kiukweli huku kwetu usuge sio tunalie sie tunaita libuda. Halali uwe mtundu na jina lako la utotoni nasikia ulikuwa unaitwa Suzuki, sio kweli? Ile alizungumza jana. Mimi nilikuwa najiita Wakumix. Mimi nilikuwa najiita Wakumix.
3: Kavindi jana alitupia tu.
2: Ni Wakumix ndio jina ambalo nilijipa mwenyewe, mzee wa kuchanganya vitu. Jamani, mimi ndo nilikuwa mtoro balaa. Mimi nilikuwa naenda shule usiku. Anaenda shule ni siku za kula tu.
3: Ugonda dai.
2: Teresia wewe mwagange kutoka Ngome anasema yeye alikuwa anaenda tu shule. Yaani shule anaenda siku za kula tu.
3: Ndio anaenda shule.
2: Siku za chakula ndio anaenda. Sitasahau tulipokuwa tunawategea kio anasema hivi, sitasahau tulipokuwa tunawategea kio chini wasichana. Wakisimama.
3: Ili iweje?
2: Hiyo unaweka anaweka kio chini hivi.
3: Ni ukorofi sana wewe.
2: Na watu walikuwa watundu, lakini mimi nakumbuka jamaa mmoja hivi alikuwa mbabe sana alipokuwa darasa la kwanza, alikuwa anaagiza mahindi ya kukaangwa. La, umenikumbusha sana mie mwandishi kutoka Hambingeto. Asante sana pia kutoka huko. Nakumbuka nilichezea kichapo kwa kutokufua nguo za shule siku ya Jumatatu. Azori umenikumbusha mbali, kwani mimi toka darasa toka naanza form 1 mpaka form 4 ile attendance ya usafi darasani sijaiandikwa, kwani niliwahi kumnyang'anya miwani munta wa kike nikamwambia nitakuja niyapasue. Raymond msema kutoka Kipaduka.
3: Okay.
2: Bwana, nakumbuka nilichezea kichapo kwa kutokufua nguo za shule. Lakini wanasema kwamba wewe nimekumbuka shule ya msingi kwisha. Mimi jamani, by Eric kutoka Mufindi. Umeona bwana? Wanasema mimi kwa upande wangu mama Karo kutoka Kitwiru kwa Ngosha hapa, mimi niliiba alizeti nikauza kwa mwanafunzi mwenzangu ili nipate shilingi 10 ninunue vibama. I say nilivorudi home
3: kichapo.
2: Alieleza kilichomfanya mtema kuni ateme kuni. Jamani si wengine, kazi yetu kuiba sukari shuleni. Azori unanikumbusha mbali jamani, mambo ya shule vituko sana. Lazaro Lusaula kutoka Pawaga. Sio 76 tu, mimi pia mimi 100 bado vya kamata chini. Umeona sasa? Watu washapigwa viboko 200.
3: Wamepigwa viboko 200. Sasa hivi ukimpiga wewe mtoto unafungwa.
2: Ukipigwa sasa hivi
3: unafungwa.
2: Sasa kipindicho sisi hata hiyo nini? Hiyo sera ya elimu kwamba viboko si mwisho vinne haikuepo. Farida binti Venance anasema, "Azori umenikumbusha nilikuwa namuonea msichana mmoja mpole sana, alikuwa akipewa hela tunagawana nusu kwa nusu."
4: Hii ni maajabu.
2: Lakini
3: Chacha
2: Farida umetubu hii dhambi lakini?
3: Uenda bado. Bado. Uenda Farida bado hajaitubu hii dhambi. Lakini Cheche yeye anasema, alikuwa anapigana na vile vidumu. Yaani ukikosea tu ta. Unajua vile vya kubebea maji eh?
2: Sawa.
3: Yaani ukimkosea ile ndio inakuwa silaha.
2: Sasa huyu aliyesema swala la kupigwa mpaka kupigwa mpaka kwa sababu ya kukosa la kufua la nguo amenikumbusha nyakati ambazo mamangu aliniambia, "Ukirudi Ijumaa, fua nguo Jumatatu shuleni." Sawa.
3: Inafika Jumapili nguo haijafuliwa.
2: Ikifika Ijumaa,
3: sweta haijafuliwa, socks haijafuliwa, na ukiangalia hizo nguo hazina sababu ya kuanza Jumatatu.
2: Sasa mimi Ijumaa nimefika. Kwanza cha kwanza nilikuwa naangalia wamenibakizia chakula. Nikitoka shule naangalia kwenye chupoti kuna chakula.
3: Kuna chakula.
2: Nikishakula
3: nduki.
2: Na, naenda kuvua nguo. Hapo nguo itategemea na hizo nguo nimebadilishia wapi? Ni jikoni, ni sebleni, ni chumbani kwangu au ni wapi? Naache hapo hapo naondoka zangu huyo kwenye mipira.
3: Mm.
2: Sasa nitacheza mipira wewe nitarudi usiku. Jumamosi. Jumapili. Sasa siku moja Jumapili usiku saa 3 ndo nakumbuka sijafua nini?
3: Nguo. Na ulivulia wapi? Na asubuhi ndo ile mtoto yani, anaamka unatafuta soksi moja haionekani.
2: Kesho shule Jumatatu. Mie Jumapili usiku ndo nakumbuka sijafua nguo. Nikategea muda ambao wazee wameenda kulala, mimi ndo nikaamka. Chukua maji, nikaanza kufua zile nguo.
3: Zilingaa kweli.
2: Nikafua zile nguo. Sasa unajua
3: kaptula, na giza lile.
2: Kaptula za shule, si unajua zikaanza blue flani hivi. Ukifua pasipo kuwa mwangalifu zinaacha kalama flani hivi.
3: Uchafu ule.
2: Uchafu flani hivi. Kwa nikafuafua, nikaenda jikoni.
3: Ukapasha.
2: Na huko jikoni ni tunatumia
3: kuni.
2: Kwa hiyo
3: kuna ule moshi.
2: Unachukua kigoda ama vigoda viwili unaweka pale, alafu unazianika kwenye pembezoni mwa jikoni pale. Unaweka pembeni ya jiko hivi. Unaweka pale nikaanika.
3: Kuzunguka jiko.
2: Nikaanika pale.
3: Bahati mbaya zidondoke zishike moto azuri.
2: Nilipokuwa nimeanika, uzuri mama alikuwa ameweka nini tuseme mkate. Mkate huu wa kuna nini wa kuoka kwa kinga. Unaoka kwenye majivu. Kwa hiyo mama akawa ameamka usiku kwenda kufanya nini? Kutoa ule mkate. Na mama alikuwa amekasirika kile kitendo cha mimi kufanya vile. Alichokifanya mama zile nguo akatoa pale jikoni. Kwa sababu kwanza zile nguo ukianika
3: zinakuwa na moshi na, lakini pia zinatengeneza mistari fulani.
2: Lazima zinuke moshi. Hata unapoenda shule lazima zinuke moshi. Kwa hiyo mama akatoa akaenda akaeka kwenye kamba nje.
3: Lakini bila kuzingatia pia hazijatakata.
2: Hazijatakata. Alipoweka kwenye kamba nje, na bahati mbaya ile siku mvua ilinyesha. Iliponyesha mvua, nguo zile zikaloana.
3: Toba.
2: Asubuhi mimi nimeamka zangu kwa malingo naenda zangu jikoni, najua nguo zitakazo nini?
3: Zimekauka.
2: Picha linaanza nakuta nguo zipo kwenye kamba pale. Na kwanza zimeloa. Na inatakiwa kwenda shuleni asubuhi.
3: Sijui ilikuwaje.
2: Nikazichukua, nikawasha moto jikoni. Nimekaa kwenye kigoda hivi pale jikoni na naanza kuzikausha sasa ili nivae.
3: Muda wa shule, dakika zinaenda.
2: Mzee akawa ameamka bwana. Kanikuta pale. Akaniambia unafanya nini? Kaambia nakausha nguo ili weje.
3: Niende shule.
2: Juma ngapi leo?
3: Jumatatu.
2: Tulikwambia nini?
3: Ndio nafua nguo siku ya Ijumaa.
2: Nguo zinachuruzika maji. Mzee akaniambia naomba uvae.
3: Na maji?
2: Vaa, nikavaa. Vaa hizo nguo nikavaa. Akaniambia shule. Shule.
4: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Uko darasa la ngapi hapo?
2: La sita. Sikupita barabara ambayo inaeleweka. Kwa sababu nikipita barabarani kila mmoja anaona nimevaa nguo ambazo zimeloa. Nilipita njia ya msituni.
3: Ili uendelee kuloa.
2: Alafu mzee aliponiambia nenda shule, akaondoka akawahi shuleni. Akasema hivi, naomba kijana huyu akifika mniambie. Akifika mniambie kama amefika. Mzee akaenda zake kazini. Kwa mimi nikapita msituni huko, napiga
3: plani. Unajizungusha.
2: Nikapita nikaenda kwenye nyumba ya baba mmoja hivi, nikamfika nikakuta naye ameamka asubuhi, yupo na nikamwomba samahani, naomba unisaidie nikaushe hizi nguo. Kwao nikaa nakaa kwenye kiti najigeuza, naangalia mbele kushoto ili sikauke ndo niende shule. Kumbe kule wanasubiri. Shuleni nafika tu. Shuleni
3: simu inapigwa. Amefika.
2: Nikasubiri muda wa saa 4 ambao watu wanaenda break. Wanapoingia darasani na mimi najiunga
3: nao.
2: Ile naingia tu, mwalimu mkuu ananiambia sikiliza, babako alipita hapa asubuhi.
4: Hii ni maajabu.
2: Bora mambo ni mengi, najua wewe hapo ulipo huna access ya kusimulia kwa sababu mimi niko hapa 88.9, lakini tukisema uje hapa, uje utusimulie, huenda mimi Azori ni cha mtoto mbali. Yaani wewe ndio una mambo mengi makubwa. Kila mmoja na simulizi zake kwenye maisha. Anyway,
3: sawa. Yes, Tanzania wanatushika mkono muda kabisa, huu kabisa. Na tunavyozungumza hapa ndo wanatupa hii jeuri ya kukumbuka Throwback Thursday, wanatupa jeuri ya sauti hizi kuendelea kusikika katika ubora ambao unausikiza popote pale ulipo. Lakini pia tutoe shukrani zetu za dhati za wewe kuendelea kutuchagua popote pale ulipo. Kama unapatikana Iringa mjini, Mafinga, Ilula, Morogoro, Mbeya, Dodoma na maeneo yote ambayo sisi tunasikika moja kwa moja kupitia frequency yetu ya 88.9. lakini tukushukuru pia wewe ambao unaendelea kutusikiliza online moja kwa moja kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju. Tena utoto wako ilikuwaje kwenye TBT? hii utatukumbusha wako waliosoma na wale wakubwa kuliko wao na walikuwa wanachezea kichapo muda wote. Lakini Yas Tanzania, mtandao wa viwango, unakwambia kwamba Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mixi Super App. Na nikwambie kwamba kampeni hii inabeba ujumbe mkuu ambapo unakwambia kila muamala ni bao la ushindi, na tunakwambia ikiingia tu azori
2: goli,
3: ikiingia tu
2: goli,
3: tasema na mara ya tatu tena
2: ikiingia tu
3: goli. Sasa kila muamala unaofanya ni ushindi na tunakwambia kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi wako ama familia yako, huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendwa wako kitu, kulipia simu, kulipia kwa lipa kwa simu, huo ni ushindi. Lakini unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Na kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia kale kamlio tu kakuthibitisha muamala wa Mixi Super App, basi ujue tayari imeingia kwenye draw ya ushindi. Na unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 pale Mexico live. Lakini pia unaweza kujishindia zawadi mbalimbali ikiwemo shilingi milioni moja ambayo hutoka kila siku. Lakini zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker, na zawadi kubwa ya shilingi milioni 50 ambayo hii inatolewa pia. Lakini tunakwambia jimixi na FIFA World Cup 2026 pamoja na Hisense, kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala ambayo inahusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipia bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi pamoja na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda.
2: Kwa hiyo hakikisha unatumia mtandao wa Yas, lakini kupitia kampeni kubwa ya Mix kila kitu kitakuwa vizuri, si ndio bwana eh? Lakini pia nikukumbushe wewe ambaye unatusikiliza muda huu, unatamani sana kumpeleka mtoto wako shule, nikwambie nenda pale Selai Pre and Primary School ambao pia wao wanatoa huduma bora kabisa kwa ajili ya mtoto wako. Kuhusu ulinzi, shule ina CCTV kamera kila sehemu kwa ajili ya ulinzi wa mtoto wako. Wana madarasa ya kutosha, walimu ambao wana taaluma, wana weledi, wana namna ya kufundisha na maadili bora. Lakini hawa Selai wanakuza taaluma, lakini wanakuza kipaji cha mtoto wako. Wanapokea watoto wa kindergarten ama tuseme kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Na kwa maelezo zaidi wapigie Selai Pre and Primary School kwa namba 0615 823 923 0615 823 923, au 0789 719 313 0789 719 313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu bora kwa ajili ya mtoto wako. Mpeleke mwanao pale. Lakini tumeshuhudia watu wengi wakiendelea kufurahia mechi za kombe la dunia kupitia Azam TV. Soko ni moko cha juu zaidi. Kwa shilingi 28,000 leo hii lipia kifurushi chako, utazame sinema zetu, tamthilia mbalimbali pamoja na michezo mbalimbali kupitia Azam TV. Sisi tutarejea dakika chache zijazo.
5: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

Keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: 0735 01 844, tupigie simu yako. Unapokea simu tano tu, tuambie kati ya yale ambayo tulikuwa tunazungumza hapa. Leo tumesema ni siku ya Alhamis, ama tunasema TBT kwa maana throwback Thursday, na tukasema kwamba unaweza kutuambia yale ambayo kwako wewe unakumbuka yalitokea, iwe ni shule ya msingi, iwe ni sekondari, ama iwe ni wapi. Anasema mimi nakumbuka mwaka 95 nilikula kichapo. Mtu na mdogo wake, sasa kati ya hao mdogo alimuona mamangu mdogo kika kipengele kwenye lani ya simu. Hello, pole sana. Na wazingatia ndugu zangu, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Naitwa Cecilia Sylvester, nikiwa maeneo ya Stendi Mafinga. Utoto wangu nilikuwa mchapakazi sana, yani wazazi wakiniachia kazi wanakuta nimefanya kazi zote. Sasa tumuulize mzazi wako, usijisemee wewe. Hello. Mambo vipi?
1: Fresh kabisa, gari ya studio zuri.
0: Mama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Asumani Mgerwa Itunundu Pawaga.
0: Asumani kutoka Itunundu Pawaga. Tuambie unakumbuka nini katika kukua kwako, shule ya msingi na utotoni?
1: Mimi nakumbuka shule ya msingi mwaka 95. Kuna mtu na mdogo wake wa jamaa Faria, ila ubini wao siwezi kuwataja, walinikorofishaga. Kwanza nilikorofisha mkubwa.
0: Hiyo 95 ulikuwa darasa ngapi wewe?
1: 95 nilikuwa darasa la 7.
0: Ulikuwa darasa 7. Ikawaje?
1: Sasa aliponikorofisha mkubwa, wakati huo tunarudi kutoka nyumbani, tunarudi shuleni. Akasema sasa wewe ngoja kupata shule vipi gani? Akasema haya, twendeni.
0: Tukapigane.
1: Tukapigana. Ufika mbele tukaanza kupigana. Tukazitenga kaka zangu hapo pembeni na yeye wa ndugu zake hapo pembeni. Mimi nikaandika akaingilia mdogo wake. Piga na yeye nikawapiga wote. Sasa kati ya wao mdogo mtu sasa hivi alimuua mamangu mdogo. Nikifika nyumbani pale na sema mdogo sasa atakuwa nakumbuka yale nilivyomkilia kipindi kile.
0: Asante sana ndugu yangu Asmani kutoka maeneo ya Tunundu Pawage.
1: Asante sana, kazi njema studio zote.
0: Shukrani sana. Kwenye lile simu lao.
2: Habari za hapo studio kaka Mengele ya Azori.
0: Jichanganye tu. Fresh kabisa. Tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Musa baba, lazima nikijoze kutoka Irula ya Kilomo.
0: Karibu sana Musa baba. Tuambie tukio gani kubwa ambalo unakumbuka TBT boss?
2: Bwana, licha ya yote kwa nimewaeleza hayo, lakini pia nimekumbuka leo tukio moja ambalo kulikuwa na mchafu yule wa shule. Unajua kuna wachafu wale ambao wanakujaga shuleni wachafu. Sasa tukiwa msalini, tulikuwa tumesimama msalini. Unajua tena na watoto wa kike, watoto wa kiume tuko pamoja pale, tumesimama mistari. Aisee, yule jamaa alikuja akasuguliwa na vibunzi vya mahindi. Unajua vile vibunzi vya mahindi vya vile vile.
0: Kwa hiyo alikuwa anasuguliwa asembo pale mstarini.
2: Mstarini pale alikuwa anasuguliwa na vile vibunzi, yani sasa damu zikazi zinatoka. Sasa akitoka damu anamwagiwa maji. Kwa hiyo watoto wa kike walikuwa wanafurahi na watu wakawa wanafurahi pale mstarini. Mpaka tukasema sasa hii kitu gani?
0: Aliyekuwa na msugua alikuwa ni nani sasa? Aliyekuwa na msugua ni nani? Ni mwalimu ama ni wanafunzi wenzie?
2: Ni wanafunzi wenzie ambao tulikuwa tumeteuliwa pale kadhaa tumsugue. Kwa hiyo sasa yani tulimsugua kiasi kwamba mpaka ikaonekana sasa hata mtu anayetaka kuiga kama yeye awe mchafu kama yeye alikuwa anajiuliza mara mbili kwamba naanzaje kwenda kuwa kama huyu? Aibu hii nikute.
0: Hatari sana. Asante Musa Babas kutoka hapo Nyakilomo Ilula.
2: Kaka Zuri.
0: Naam.
2: Mimi niwatakie utumishi mwema hapo studio na sign out Musa wa Babazi na sign out ndugu yangu.
0: Shukrani sana pia kutoka huko kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama, za kwako?
0: Salama, ongeza sauti yako kidogo. Tunaongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Stella kutoka Tumaini.
0: Stella kutoka Tumaini.
3: Eh?
0: Ulikumbuka nini? Au kumbuka nini Stella?
3: Mimi naje kumbuka bwana. Kipindi tunasoma sekondari. Shuleni kwetu kuna michaichai. Ile michaichai ina mambo mengi.
0: Michaichai.
3: Sasa mimi ile mida ya kwenda prep unakuta kuna watu wanaingia mle. Sasa hiyo siku nasema ngoja mimi nichukue nini? Kuna panya ameingia huyu. Ngoja nipige huyu
0: kwenye michaichai.
3: nikaanza kukunza mwenye nisaidia hili banya. Sasa mwanamke aliyekuwepo mume na mwanaume akashindwa kuvumilia mwanamke akatoka, tuko watu umi.
0: Kwa hiyo kwenye mchaichai kwa kuna shughuli zingine za kijamii zinaendelea.
3: Tuko watu umu, nikasema sanyi kuanzia leo ndo mtoko watu wangu, mtoko mnanibebea deni. Kabla mimi yani mtoko mnanifuatia chakula na kumaliza. Mkizembea tu. Ofisi ya Edmaster iko pale.
0: Kwa hiyo akageuka kuwa watumwa baada ya wewe kuwakuta pale.
3: Sasa atafanya yeye nimeshakuta.
0: Okay, shukrani sana Stella kutoka hapo ulipo. Haya, kwenye line ya simu leo. Bado simu moja. Eh, tunaongea na nani?
4: Unaongea na Pastor Bichangula kutoka Ilwa Mtua.
0: Haya, mwenga mwenzangu bwana, niambie.
4: Ah, leo hadi wewe umejikumbusha mbali sana habari ya madaftari weka na maandazi huo.
0: Niambie ilikuwaje?
4: Ilikuwa bagia.
0: Bagia.
4: Pia ya kwamba andazi ilikuwa bagia. Ukiwa na kashiri 20 mahindi na nyenye bagia na weka huko ndani. Sasa ile daftari inakuwa na doa mbaka ndani sasa. Alafu sasa nimekumbuka umishuta kipindi mtashunta tunafanya hivyo, tunakuwa tukienda shuleni asilimia kubwa haturudi nyumbani kula. Kwa hiyo unachukua na chakula kutoka nyumbani. Sasa sisi tulikuwa hatuna chakula. Unapoenda tunaangalia wanaofika polini. Sasa ilikuwa huwezi kwenda kuweka shuleni.
0: Sasa
4: sisi tunaenda kuhamisha. Wakati wa kwenda kula sisi tunaenda tunachukua vile tulivyohamisha. Wenzetu wanakuja wanalia. Sisi tumechukua vitu vyao, lakini hawajui kama sisi tulichukua, na sisi walikuwa kama tulichukua nyumbani tu.
0: Hatari sana. Asante Pato Lichengula kutoka Ilula Mtua.
4: Pamoja sana.
0: Asante, simu yetu ya mwisho hii hapa. Hello.
5: Hello, mtangaze.
0: Nakusikia. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Elia Kanenge kutoka Ifunda.
0: Karibu sana kutoka Ifunda.
5: Elia Kanenge Ifunda.
0: Karibu sana kutoka Ifunda. Tunakusikia.
5: Ni zamani shuleni tulikuwa mzee kukaanga mahindi. Tunakwenda shuleni tukificha wa kutoka kanga mahindi tu shuleni kitoka tu na wenyewe wakuja na kuibia.
0: Kwa hiyo ulifanyaje sasa kama kila siku unakanga mahindi lakini wanakuibia?
5: Ya, nukiacha tu mkiwa wale wanaotea tu sema leo tutoke tu tuweke tu baadaye itavuta sahani tu wetu kwa chuo tunakuta hajao.
0: Washabeba.
5: Na wanyo akiweka tu na sisi tunakuja tunawaote.
0: Kwa hiyo ilikuwa ni mwendo wa kuoteana tu. Mwenzio akiwai basi anabeba. Asante kutoka maeneo ya Ifunda.
5: Ya kuoteana tu kwa kweli.
0: Shukrani sana. Msikilizaji, ilikuwa ni TBT ambayo tulikuwa tunazungumza asubuhi leo kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Asante Florian Mhadisa kutoka Mbetogo, unasema niliwasha moto katikati ya shamba la mkuu wa shule. Kipindi ni mahindi mabichi nikawa nachoma katikati ya shamba. Nimechoma mahindi mmoja tu. Nikafumwa na mkuu kichapo. Juu sijawahi kusahau mpaka leo. Violet Kidas au Mama Bethan kutoka Kivera. Tukio nalokumbuka shule ya msingi nikiwa darasa 7, nilikuwa na tabia ya kuiba majibu. Yani nilikuwa najifanya kama natoka nje. Nikicheki tu nilikuwa natoka na majibu kama 10. Ukiangalia njia niliyokuwa niliyofanya kwenye daftari na majibu niliyopata ni tofauti. Yani unajua kwa mfano kama hesabu unajua haina kudanganya. Yaani hesabu njia zake zinaelewa. Sasa nakuta kuanzia juu alipo calculate sasa hivi unajibu tofauti na vile ambavyo amecalculate. Okay, sawa. Msikilizaji anasema kwamba Nyambisi mwambieni Musa Baba Stone Newton Bear Boy anasema asahau yule mwanafunzi aliyeambiwa apandishe socks kumbe amevaa vipisi. Socks ndio amepandisha socks kumbe kama vipisi. Anataka tu juu zionekane kama kweli ni socks ila mambo ya shule. Anyway, tutarejea hapa tukiwa na jeshi la polisi pamoja na jeshi la zimamoto kwa ajili ya kutoa elimu kwako Mtanzania ambaye unasikiliza kupitia 88.9 Nuru FM. Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel.
6: Ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
6: Burudani.

0: tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Hello? Yes, mambo vipi? Ibaya unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
1: Anaitwa Pesa kutoka Mbinga Ruvuma.
0: Ibaya uko Mbinga Ruvuma?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Umecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
1: Ndio.
0: Basi sawa, mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
1: Nashukuru.
0: Unawaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
1: Anawaambia kwamba wacheze, sikate tamaa.
0: Au vipi?
1: Yeah.
0: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga,
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahumo.
3: Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, basi nikukumbushe kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Lakini nikukumbushe kwamba tupo na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, lakini pia tupo na jeshi la zimamoto na uokoaji, wako hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Asante pia Captain Ney kutoka hapo ulipo kwa ajili ya ujumbe wako, nimeuona. Lakini nakukumbusha wewe mwanamke ambaye unanisikiliza ni kwamba wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika. Mkutano mkubwa wa kuinua mwanamke kiuchumi unakuja Mafinga. Hii ni kwa wanawake wote Mafinga, kwa wanaotaka kuwa mawakala ama kupata faida zaidi ya mara tatu bidhaa zilizopo, kwa wanawake watakao kuwa mawakala kilimo mbolea super agro, inainua mkulima kupata mazao ya mara mbili zaidi ya mategemeo. Sasa bidhaa za afya, bidhaa za ngozi, bidhaa za usito, bidhaa za watoto na nyinginezo. Na kwa wanawake 200 watakaoanza wakala, hapo hapo watapewa t-shirt na kitambulisho. Lakini pia mkutano mkubwa utafanyika tarehe 5 mwezi wa 7 katika ukumbi wa CF. Muda ni kuanzia saa 7 kamili mchana. Ili kujipatia kadi ya mwaliko, piga simu namba 0659 519 223, 0659 519 223. Ukipiga simu hiyo, basi watakusaidia moja kwa moja. Nipo na Sergeant Yohana, niko na FC Adolf Kamea, lakini vile vile niko na FC Wada Geni. Wote hawa wapo hapa. Kumbuka ni muunganiko wa jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji. Na leo hii tunaenda kujadili kuhusiana na wajibu wa wananchi katika kutekeleza usalama barabarani. Tutaenda kuangazia sehemu sahihi ya kupita mtembea kwa miguu, na kwa sababu tupo hapa na ndugu yangu Sergeant Yohana, tutazungumza kwa kina. Na wewe vile vile shiriki nasi kupitia 0766 744 4292. Habari ya asubuhi ndugu yangu, kwanza Sergeant Yohana?
4: Nashukuru ndugu mtangazaji.
3: Kwema?
4: Mimi ni salama kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu kumekucha salama.
3: Sawa, tupe tupe sasa taarifa kuhusiana na vipi, kuhusiana na hali ya usalama kwa maana ya barabara zetu zote, kwa maana ya kuelekea Dodoma, kuelekea Mbeya na kuelekea Dar es Salaam.
4: Kwa taarifa zilizopo kwa siku ya leo, barabara ziko salama na nje inapitika kwa uzuri wa kutosha na usalama unaendelea kuwa vizuri zaidi.
3: Okay. Karibu sana na ongeleni kwa kazi kubwa mnaoifanya. Nimeona sasa hivi kipindi hichi ambacho Iringa tumekuwa na mashindano makubwa ya Umitashumta, lakini vile vile jana pia ikazindua Umiseta. Kwa hiyo bado umekuwa na jukumu kubwa. Lakini ongeleni, hatujashuhudia jambo lolote, sio ajali, sio nini, mmekuwa mkiendelea kusimamia vyema wale watu, wamekuwa wakiwa salama mpaka sasa hivi?
4: Tuko vizuri na tumejipanga vizuri na tunatarajia mashindano yaendelee kuwa salama na tutajitahidi kuwasimamia ili waweze kutoka salama. Okay. Wakatoe hata historia pia ya Iringa kwamba usalama barabarani uko vizuri.
3: Bwana sawa, karibu sana. Leo tunaangazia wajibu wa wananchi katika kutekeleza usalama barabarani, hasa kwa wale ndugu zetu ambao wanatembea kwa miguu. Unajua mimi ni mwenyekiti wa watembea kwa miguu, tunaitwa Chachawami, na mimi ni mwenyekiti wa Chachawami, chama cha watembea kwa miguu. Mimi ni miongoni mwao. Kwa hiyo utafaidika na elimu ambayo leo utaenda kuitoa. Karibu sana.
4: Tunawakumbusha wananchi kwa sababu mji nao umeongezeka watu. Tunawazidi kuwakumbusha ni jinsi gani mtembea kwa miguu anatembea upande gani wa barabara ili awe salama zaidi wakati akitumia barabara. Kutokana na nature yetu ya barabara Tanzania, magari mara nyingi na vyombo vya moto hupita upande wa kushoto mwa barabara. Hivyo mtembea kwa miguu anapaswa kupita upande wa kulia mwa barabara ili awe salama zaidi, kutokana na akipita upande wa kulia mwa barabara anakuwa anaona chombo chochote kinachokuja mbele yake na kuweza kuchukua hatua yoyote kama chochote kinaweza kutokea zidi yake.
3: Okay. Kwa hiyo mtembea kwa miguu yeye hataki kutembea upande wa kushoto ambao vyombo vya moto vinapita.
4: Inategemea na nature ya barabara. Kama kuna barabara imetengewa sehemu za watembea kwa miguu, ina maana zimetengwa sehemu za magari au vyombo vya moto kupita, alafu kuna sehemu za watembea kwa miguu kupita. Anategemewa kupita sehemu yoyote kwa sababu atakuwa salama, sababu ni sehemu yake sahihi ya kupita ambayo imetengwa kwa ajili ya kutembea kwa miguu.
3: Kwa kauli yako hiyo, sasa tukichukua njia ile ya kutoka Ipogoro kuja Iringa mjini Mshindo, ipo sehemu ambayo watembea kwa miguu wanatakiwa kutembea, na zipo sehemu zile ambazo kama baskeli zimechorwa pale inakuaje sasa?
4: Ah, pale yuko sahihi kutembea upande wote wa barabara kwa sababu sehemu yake imetengwa. Ile sehemu yake iliyotengwa anatakiwa kupita, kwa sababu pale akipita chombo cha moto chochote zaidi ya yeye mtembea kwa miguu.
3: Okay. Sasa kwa nini tunasema huyu mtembea kwa miguu atembee upande ule wa kulia ama sehemu sahihi ya yeye kutembea hivyo?
4: Kutembea upande wa kulia kwa sababu ya nature yetu ya barabara za Tanzania. Kwa sababu vyombo vya moto vinapita upande wa kushoto mwa barabara. Ina maana upande wa kushoto mwa barabara utakuwa upande wake wa kulia mtembea kwa miguu. Ina maana atakuwa anakiona chombo chochote cha moto kinachokuja mbele yake. Ina maana kama kinaweza kitakuwa na athari zidi yake, anaweza akaitatua au akaiepuka kwa namna moja au nyingine.
3: Sawa. Kwa kiasi gani sheria zinamlinda huyu mtembea kwa miguu ambaye ametembea upande wake na pengine ikatokea ajali labda kagongwa?
4: Kama ikitokea ajali, sasa inabidi achukuliwe hatua ambaye amesababisha ajali, kwa sababu atakuwa amemkosea mtembea kwa miguu kumfuata sehemu yake anayotakiwa kupita.
3: Sawa, msikilizaji, kama una jambo lolote pia tuulize kupitia 0766744292. Tunaangazia wajibu wa wananchi katika kutekeleza usalama barabarani. Lakini pia tumekuwa tukishuhudia kuna baadhi ya maeneo Sergeant Yohana, mistari imecholwa, inabidi watembea kwa miguu watembee, lakini sinatembea bajaji. Tunafanya nini hapa sasa?
4: Au
3: boda boda, na anakupigia honi kabisa.
4: Hii ni sahihi kabisa. Mara nyingi yao wanakosa kufuata taratibu za usalama barabarani. Ni kwa sababu ni makusudi au namna moja au nyingine kwa kushindwa kufuata taratibu za usalama barabarani. Kwa sababu alama za barabarani zinakuelekeza mtu yoyote unayetumia barabara. Ni jinsi gani wewe unatumia sehemu gani ulio sahihi, na mtu huyo anatumia sehemu gani alipo sahihi.
3: Okay. Sawa, karibu sana pia FC Adolf Kamea pamoja na FC World Again pia, karibuni sana. Na tunaenda kuangazia majanga ya moto. Kwanza tunapozungumzia majanga ya moto, Adolf, mtu anabidi atuelewe tunamaanisha nini?
5: Nichukue nafasi kuwakumbusha kwamba majanga ya moto ni yale matukio tu ya moto ambayo yanatokea ambayo yanaweza kusababisha aidha kuteketea kwa mali na kupoteza maisha ya watu. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya janga na tukio. Majanga maana kwamba tayari yanaleta madhara kwa binadamu. Aidha ni nyumba kuteketea pamoja na kupoteza maisha kwa watu. Kwa hiyo kuna baadhi ya majanga yanatokea, nyumba zinawaka moto, mali zote zinateketea kwa moto, pia na baadhi ya wanajamii wanapoteza maisha. Hayo ndio majanga.
3: Okay.
5: Yeah. Lakini kwa leo nitanigusia kidogo sana usalama. Wajibu wa wananchi katika kutekeleza usalama wa majanga ya moto. Tani elezee kusana na hawa special needs.
3: Okay.
5: Yeah, hawa watu.
3: Watu wenye mahitaji maalum.
5: Yes. Hawa watu ni watu ambao wanahitaji msaada wa hali ya juu pale inapotokea tukio la moto. Kwao na tani sisitize tu kwa wale wamiliki wao watu hao. Wahakikishe wanaweka mazingira ambayo ni salama kwa hao watu ambao ni watu maalum. Mfano, natamani kwenye nyumba ambazo wanakaa waweke ile mifumo ambayo inaweza ikazima moto automatically. Hata kama kuna tukio la moto limetokea, wale watu wengine ambao wako vizuri hawapo, basi yule mtu anaweza kunufaika na hiyo mifumo, na moto umetokea unazimika wenyewe pasipo yeye kufanyaje kuhusika. Kwa hiyo natani wasisitize sana hao wamiliki wazingatie wanaweka vifaa vya kungamua moto automatically.
3: Okay.
5: Ili kuwaweka wawe salama. Na kingine, kupitia watu hao special, tunatani wakumbushe tu kwamba hao wamiliki wanatakiwa wazingatie hii milango ya emergency. Yeah, yani watenge maeneo ambayo kabisa kwamba kitokea tukio au emergency, iwe ni tetemeko la ardhi, mafuriko, janga la moto, wao wana sehemu ya kupita wao wenyewe tu pasipo ku watu wengine kuingilia. Mfano nachukulia kuna baadhi ya majengo, unakuta wapo walemavu, wapo watoto yatima, wapo wajawazito, si ndio? Lakini ukiangalia milango ya emergency haipo. Lakini kipindi hiki cha mwezi wa sita upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji ni mwezi ambao tunawakumbuka hawa watu maalum kwamba na wao wana haki ya kutengenezewa usalama wao wenyewe pale inapotokea tukio lolote la dharura. Na mfano sasa imetokea tukio la moto sehemu ambayo kuna hicho kituo cha watoto yatima. Jeshi la zimamoto tumepigiwa simu, tumefika eneo la tukio. Cha kwanza kabisa lazima tuangalie lazima tuulize wale watu ambao wako majirani au wenyeji kwamba ndani kuna nani. Tukishatajua kwamba kuna mjamzito au kuna mlemavu ndani, lazima atapewa kipaumbele yeye kama yeye. Akishaokolewa basi wanafuata watu wengine. Kwa hiyo nipende kuweka wazi kwa wanajamii kwamba jeshi la zimamoto na uokoaji linatoa kipaumbele sana sana sana kwa watu maalum. Na ningependa sana jamii itambue watu maalum ni watu gani. Yes. Mfano kuna akina mama wajawazito ni mmoja wapo wa special needs. Kuna hawa walemavu, mmoja wapo wa special needs. Kuna hawa watoto yatima, special needs. Pia kuna wanawake. Yeah, wanawake pia ni special needs. Yeah, yawezekana wengine hawajui kama wanawake ni special needs, lakini mwanamke pote ulipo, wewe jitambue kwamba wewe ni special needs. Unahitaji mahitaji maalum ili uweze kufanyaje? Kuishi. Inaweza tokea janga la moto lakini mwanamke yupo lakini hawezi kujisaidia yeye. Kwa lazima na yeye apewe kipaumbele kama special needs. Kwa na imani kila familia ina mtu ambaye ni special needs. Kwa hiyo mambo yote ambayo nimeyaelezea, wewe baba ambao unamiliki sasa wewe mwanamke ambao ni mmoja wapo wa special needs, natamani uzingatie nini usalama huyo mwanamke pamoja na familia. Kwa kuweka milango ya dharura, kwa kumjali, kwa kumpa mazoezi ya kujiokoa pale janga linapotokea. Kuna baadhi ya nyumba zinawekwa milango ya emergency, si ndio? Au madirisha. Dirisha lenyewe linakuta iko mita 2 kutoka chini. Mwanamke anaweza? Hapana. Kwa lazima mwanaume uchukue duty au wajibu wa kumpa mazoezi. Kwa hivyo kutokea tukio la moto utaruka hivi, utatoka nje. Kwa ni mmoja wapo wa kutekeleza usalama wao wenyewe hawa special needs.
6: Msikilizaji, hiyo ni elimu kuhusiana na wajibu wa wananchi katika kutekeleza usalama wa majanga ya moto. Na nikwambie kuna makundi maalum ambayo yametajwa hapa, na pengine makundi haya maalum ni makundi ambayo yapo katika hatari ya kuweza kupata majanga haya ya moto. Tunazungumzia wanawake, tunazungumzia watoto, tunazungumzia watu wenye ulemavu na watu wengine, wajawazito na makundi mbalimbali ambayo ameyataja hapa Adolf Kamea. Ni moja kati ya makundi ambayo tunahitaji kutengeneza mazingira bora kabisa kwa ajili yao. Tumeshuhudia taasisi nyingi unakuta zipo za kulea watoto wanaishi katika mazingira magumu, lakini mahospitalini pia kwenye zahanati huko ni maeneo ambayo pia watu hawa wapo. Lakini nataka pia wada utusaidie kwa mtu ambaye amejenga nyumba yake, hasa mara nyingi sana tunaona kama haya mambo yanafanyika mahospitalini, eneo maeneo ya hasa eneo maeneo ambayo ni public, lakini kinyumbani nyumbani ni mara chache sana kuona. Sasa mtu wa nyumbani yani tunamsaidiaje sasa huyu baba ambaye yeye anajenga nyumba yake? Leo tumwambie bwana hapo nyumbani inabidi atengeneze mazingira ambayo yatakuwa ni rafiki kwa ajili ya haya makundi maalum.
7: Kwanza kabla hajaanza hata kujenga hiyo nyumba, inatakiwa ramani yake iwasilishe jeshi la zimamoto na uokoaji, ambapo sisi hapa tutaikagua ile ramani, tutaiangalia, afu kama ina makosa tutamshauri, tutamuelekeza baa nini njia zile za usalama za kupita, nitakiwa ziwe milango ya dharura, yani inamaanisha nitakiwa iwepo, na je eneo ambalo yupo ni salama kwake? Kwa tunaweza tukampa ushauri kabla yani kabla hata hajajenga kabisa. Anapaswa kupitisha ramani yake jeshi la zimamoto na uokoaji.
6: Okay. Kwa hiyo unataka kutuambia bibi wada kwamba leo hii mtu yeyote kama anataka kujenga nyumba ni vizuri akapita zimamoto.
7: Ndio.
6: Kwamba nyie mkamshauri bwana kutokana na ramani hii sisi tunakushauri fanye 1 2 3.
7: Kweli kabisa.
6: Sawa. Sasa kuna jambo nataka kuzungumza hapa. Kumbuka kwamba wewe ni kundi maalum.
8: Tumeona elimu mbalimbali.

0: Kwa ukilinganisha kwa wiki si chini ya ramani 15
1: ambazo pia zinakuja
0: pale. Zinakuja watu wanashauriwa, wanarekebishwa, wafanye hivi, fanye hivi, mwisho wa siku wanajenga nyumba ambazo ni imara.
1: Okay.
0: Na kingine tani, sasa nimejibu swali hapo. Mwamko uko vizuri.
1: Naam.
0: Tani nijazilizie alipo ongelea FC Warda. Kwamba sasa kuna wale ambao tayari wameshajenga nyumba lakini bado hawajaweka sasa ule usalama kwao makundi maalum. Kwa sasa sisi tunapita nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kutoa hiyo elimu. Kwa hiyo tutapokuwa tunapita tutakutana na hawa wazee wetu au wamiliki wa nyumba, tunawaelekeza kwamba nyumba yote ina ambayo wanakaa wana familia, kuna kundi maalum, kuna watoto, kuna mwanamke. Kwa hiyo ni vizuri mtengeneze mifumo ya usalama wa kujiokoa, weke emergency exit. Na tu kuhakikisha kwamba ile milango ambayo iko ndani ya nyumba basi iweze kufungukia nje. Yaani sio ile ya kufungukia ndani. Hata ikitokea milango imejiloki, ni ngumu sana kwenda kupiga buti na mlango kudondoka kwa nje. Kwa hiyo tunashauri sana kwenye kila nyumba ambazo tunapita, na hii elimu ni endelevu, itaendelea kutolewa mtaa kwa mtaa. Tumeshaanza na mtaa wa Mwangata, tumefundisha baadhi ya nyumba. Tumeenda Mkwawa huko tumefundisha. Kwa hiyo tumeenda Kiesa pia. Kwa hiyo ni moja ya kampeni ambayo tunaiendeleza hapa Iringa, kutoa elimu ya majanga ya moto nyumba kwa nyumba.
1: Msikilizaji, kazi ni kwako unaposikiliza kuhusiana na namna bora ya kuweza kujenga nyumba yako ambayo inazingatia hayo makundi ambayo yapo katika hatari ya kupata majanga ya moto. Hakikisha nyumba yako inapata ushauri, mambo ya consultants. Lakini nikukumbushe kwamba yawezekana pia wewe ni mkazi wa hapo Ilula Sokoni, ama Ilula Mtua, unaweza kutembelea pale George Mpiga Simu Changa, ambaye pia ni mmoja kati ya wauzaji wa magodoro aina zote, kwa maana ya magodoro Dodoma, kuna Tamform Arusha, kuna Panform, lakini kuna Furaha, Vita Raha na Vita Supreme, lakini kuna TV za kisasa ziko pale, sabufa kwa maana sound bar, lakini vifaa vya muziki, kuna sola na betri za sola pia zipo, betri za magari zipo, vingamuzi vya Azam na aina nyingine zote pia viko pale kwa George Mpiga Simu Changa. Lakini vile vile taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme viko pale. Kwa oda mbalimbali tunafanya delivery kwa mpaka hapo ulipo. Na wasiliana na George Mpiga Simu Changa kwa namba hii hapa 0719 867 437, 0719 867 437, 0719 867 437. Ukifika pale Ilula Mtua, cha kwanza ulizia George Mpiga Simu Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi ya George Mpiga Simu Changa. Lakini naomba nikukumbushe wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwamba kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, nenda kwenye namba 4 tena pameandikwa kuweka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni 553111, utaweka kumbukumbu namba malipo 889, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unathibitisha muamala wako, utakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom. Lakini Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utajaza namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba malipo 889, baada ya hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania na unathibitisha kwa kuandika namba yako ya siri. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, itakuja namba 4 kuweka namba ya kampuni, ukibonyeza pale utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, then unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unathibitisha kwa kuandika namba yako ya siri. Mwisho kabisa kupitia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo utapata ujumbe unasema ingiza namba ya biashara, jaza namba ya biashara ambayo ni 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo 889, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala wako, na hapo utakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wako wa Halotel. Dakika chache zijazo tarejea hapo kwa ajili ya kuendeleza mazungumzo yetu asubuhi ya leo. Kumbuka leo 150,000 inatoka watu 10, kila mmoja 10,000, alafu kuna mmoja anachukua shilingi 50,000.
2: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao.

0: ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia Kombe la Dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe, za milango miwili, na TV ya inchi 55, na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: Urbana World.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kitabu kasa shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Sawa, asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM. Dakika ni 47 tangu saa 3 kamili ya asubuhi. Lakini endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao minne ya simu, kwa maana ya Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Washindi wanatoka hapa hapa ndani.
1: Okay, lakini kama ambavyo wanakushauri jeshi la zima moto, ukienda ukitaka kujenga nyumba yako inabidi ukafuate ushauri kwao. Lakini pia na Mabati Bomba Tanzania wanakuambia ukitaka kujenga nyumba yako vizuri na site yako ionekane vizuri, pia unaweza ukawasiliana nao moja kwa moja ili waweze kukushauri. Na tupo na Mabati Bomba Tanzania, wanakuambia ubora wa kweli kutoka kiwandani. Na sisi tunakuuliza, je, unajenga nyumba ya biashara au mradi wowote? Chagua mabati bomba yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Na tunakuambia kwamba mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinki na aluminium yanayoweza kusaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kufanya yahimili hali mbalimbali ya hewa. Nunua mabati bomba moja kwa moja kutoka kiwandani na upate usafiri bure popote ulipo Tanzania. Lakini pia utapata misumari bure kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Na sisi tunakuambia usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kutoka kiwandani na kwa bei nafuu yenye uhakika wa ubora. Jambo ambalo unaweza ukalifanya hivi sasa, wapigie moja kwa moja Mabati Bomba Tanzania kupitia nambari ya 0692 165 645, nambari ya 0692 165 645. Pia tunapatikana kwa WhatsApp kupitia nambari ya 0718 030 169. Narudia tena, nambari ya WhatsApp ni 0718 030 169. Hawa ndo Mabati Bomba Tanzania.
0: Nilipata nafasi ya kuwatembelea ndugu zetu Genesis Specialized Eye Clinic. Sawa. Nilienda pale kwa ajili ya kwenda kufanya check up ya macho yangu. Nilienda pale kwa ajili ya kupata huduma, na tatizo langu pia wakaniambia shida ya macho yangu ni nini, na aina ya miwani ambayo waliniambia nichukue ni miwani inaitwa inaitwa blue cut glasses. Sawa. Okay. Sasa nikwambie
1: watu wanapenda vitu hivyo.
0: Kwa sababu muda wote niko na computer, muda wote niko na simu. Nikaambia wewe kwa matumizi yako wewe bwana uwe na blue cut glasses. Like nikwambie Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kabisa ambacho kinatoa huduma za kibingwa za macho. Wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Sasa huduma ambazo Genesis Specialized Eye Clinic wanatoa ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho na visual fit, lakini vile vile matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho yuko pale. Bwana, ndugu zetu wana vipimo saumu hatari sana. Niliingia pale nikaa kama nimeingia si wapi sijui. Ushauri pia kuhusu afya ya macho wanatoa, lakini uuzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, kuna photochromatic glasses ambazo pia zinapunguza mwanga wa jua, kuna blue cut glasses ambazo pia zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, lakini kuna sunglasses ambazo pia zinafaa hasa kwa madereva. Ndugu zetu madereva wanaosafiri masafa marefu, nenda pale Genesis wakakusaidie. Lakini wanabadilisha lensi za miwani aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastic. Wanauza spray maalum za kusafishia miwani, lakini pia wanatoa dawa za macho za aina mbalimbali. Mahali wanapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hoteli, floor ya kwanza kabisa. Tupo mkabala na Voda Shop mpya kabisa. Kwa mawasiliano zaidi wapigie namba 0611 958 807, 0611 958 807. Hawa ndo Genesis Specialized Eye Clinic. Sergeant Yohana, tusaidie kwenye upande wa taa za barabarani kidogo. Kwenye taa hapa kidogo na kuna kipengele, kuna ndugu zetu askari wapo pale Zebra, wako Retco, wako kule Gumbiro, lakini bado kumekuwa kuna matumizi ambayo sio sahihi ya taa. Hili nakaje?
2: Ni sahihi kabisa. Na sasa hivi tuna ugeni mkubwa sana Iringa. Na wengi wametoka sehemu mbalimbali. Wengine nadhani hata taa hawajawahi kuziona.
0: Kabisa.
2: Niwakumbushe tu tuna vivuko vya taa hapa Iringa mjini. Sehemu mbalimbali nadhani watu wengi wanazitumia. Na taa hizi ambazo zinatumika barabarani ni taa za aina tatu. Ambapo kuna nyekundu, kuna njano, na kuna kijani. Tukienda kwa upande wa taa nyekundu, inakupasa ukiona imewaka inatakiwa usimame. kwa ajili ya kupisha watumiaji wengine wa barabara ambao wameruhusiwa kuendelea kutumia. Ikiwaka taa ya njano inakuhalati ujiandae kusimama. Ikiwaka taa ya kijani inakuruhusu pita kwa usalama. Na sio kupita tu, angalia kama sehemu yako unayotakiwa kupita ni salama. Kwa sababu kuna kitu chochote kinaweza kikaingilia mbele yako bila kuchukua tahadhari, kwa sababu tu taa imekuruhusu unaweza kusababisha ajali vile vile. Pia niwakumbushe watembea kwa miguu. Uzuri taa zetu ni za kisasa kabisa. Wengi wanapenda kushangaa zile taa zinazoongoza magari kule juu ambazo ziko mbali sana. Nipende tu kuwakumbusha taa hizi zimetengenezwa kisasa. Kuna taa zao maalum ambazo zimechorwa kimtu pale, kinakuwa kinakatiza kinapita. Wazingatie sana kile kitando kwa ajili ya watembea kwa miguu. Kikiwa kimewaka cha kijani, kikiwa kimeweka cha kijani ndipo unaruhusiwa kupita. Na kikiwaka chekundu huruhusiwi kupita. Na pia kikiwaka cha kijani sio kwamba tu upite. Angalia sehemu yako sahihi ya kuvukia. Pale katika sehemu ya mataa kuna sehemu imechorwa zebra cross. Ile zebra ndio inatakiwa upite wewe mtembea kwa miguu. Sio gari zimesimama huku na huku, umeruhusiwa mtembea kwa miguu unaanza kukatiza katikati ya magari. Chochote kinaweza kikakupata kibaya na ukasababisha madhara katika mwili wako.
0: Sawa, msikilizaji, hao ni matumizi sahihi ya upande wa taa. Kabla sijaenda kwa Adolf, nataka Warda pengine wito wako kwa jamii ambayo inakusikiliza muda huu, hasa kwenye upande wa kuchukua tahadhari, hasa kwenye vitu ambavyo vinaweza kusababisha majanga ya moto majumbani, naomba ni
3: Kwanza kabla sijazungumzia kuhusu hilo swala ni kwa kuna kitu nitaka niongezee hapa kwenye yale majengo ambayo ni ya watoto special, yani wale watoto special ambao yamewekwa special kwa ajili ya wale watoto maalum wenye uhitaji maalum. Wao ni walemavu wa akili, wale ni watu ambao hawezi kutembea, hawajiwezi kwa kitu chochote ambacho, yani wanategemea msaada kutoka kwa mtu. Sasa yale majengo ambayo yamejengwa ni kwa, naomba ni na si wale watu ambao wanawasimamia wale watoto maalum wale. Wao wanaishi vizuri na nini na jamii, ili pale ambapo linatokea tukio lolote lile, jambo lolote lile ambalo linahitaji msaada, iwe rahisi kufanyaje kusaidiana. Kwa hiyo ni kwa nashauri yani waishi kwa upendo na jamii, kitu cha kwanza. Na pia jamii wanapaswa kuwachukulia wale ni watoto kama watoto wao nyumbani, ambapo wanapowakea watoto wao wakiwa majumbani, basi hata wale pale wanahitaji kukewa hivyo hivyo. Na wanapowapenda wale watoto wao nyumbani, hata yule mtoto anapaswa kupendwa hivi, yani hivyo hivyo. Na pia kwa wale watu ambao majengo yao ni majengo ambao yani washajenga majengo ya ghorofa. So utakuta baba ghorofa la chini wapo wale ambao wanatembea labda yani ameishia kiunoni, yani yeye mikono ndo miguu yake. Okay. Unakuta baba jengo lingine tena la juu linalofuata ni watoto ambao ni labda ni wale mapo akili. Ushaona? Sasa ni kwa anashauri kwamba wangekuwa ukiachana na lifti, wangetengeneza njia mbadala ambayo tukio limetokea, huyu mtoto hata nikisema ni mweke hapa ata slide mpaka wapi? Mpaka chini. Yaani nikimaanisha kwamba ni sehemu salama ambayo yani moto umetokea, lakini hata nikisema ni wasogeze waweze kuslide wenyewe. Na pale chini hakikishe kabisa kuna nini? Kuna usalama ambao unaweza kufanya juu ukamsaidia. Kwa pale ambapo yanatokea matukio ya moto, tuwe makini na tuwalinde. Ehe.
0: Sawa, Adolf. Naam.
4: Wito kwa wananchi ni kwamba nataka nigusie wale wa windaji pamoja na wale wa chomka.
0: Windaji na chomka tena?
4: Yes.
0: Ehe, au unaona wamefikiwa.
4: Yaani hapa maana kama ni kuzingatia usalama.
0: Okay.
4: Usalama wa majanga ya moto. Kumekuwa na changamoto moja ambayo inawakumba wa windaji. Wanaenda kutafuta swara porini, wakishapata wanawasha moto, wanachoma, wanakula nyama, lakini wakimaliza tu wanaondoka wanaacha moto
0: tunawaka. Okay.
4: Sasa hiyo inasababisha haya majanga ya moto. Sasa hivi ni kipindi cha kiangazi, watu wanavuna.
0: Sahihi.
4: Ehe, kwa hiyo unaweza kupelekea majanga ya moto ambayo sio ya lazima kutokea. Kwa hiyo niwagusie kwamba kama we msikilizaji unajihusisha na uwindaji, chonde hakisha unapopata basi nyama zima, kuchoma moto, choma nyama, kula shibo, kimaliza zima moto, ondoke. Usiache moto kuna wako, unaweza kupeleka nini? Madhara makubwa. pia sambamba na hao ambao wanachoma mkaa.
0: Eh, sahihi kabisa.
4: Yeah, kuna baadhi ya watu tokea tukio la moto hapo Frerimo ilikuwa makajana. Watu wameenda kupoa mkaa, wameweka kwenye magunia, kumbe ule mkaa una moto ndani yake. Kwa hiyo walifikia kwa hiyo jamaa akaweka kwenye banda. Kufika kwenye banda ilifika masaa 4 usiku wakishangaa banda linawaka moto. Kumbe mkaa ulikuwa na moto tayari, magunia yameungua, akapeleka nini? Matukio ya moto. Kwa hiyo tujitahidi, wananchi ambao tunahusiana na masuala ya mkaa, tujitahidi kuhakikisha mkaa umepoa na hauwezi kusababisha nini? Majanga ya moto.
0: Sasa sikilizaji, ukiangalia kwa upande wa muda ni saa 3:58, lakini nikukumbushe kwamba endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Washindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo, sasa hivi dakika chache zijazo kwenye kipindi cha Raha leo nitakuja hapa kwa ajili ya kuwatangaza washindi 10 pamoja na yule mshindi mmoja wa shilingi 1050 asubuhi ya leo. Jina langu ni Azori Urema, nilikuwa na Saum Said. Mpaka wakati mwingine tena, kesho panapo majaliwa wa Mwenyezi Mungu akitujalia uzima, tutakutana hapa. Kumbuka nilikuwa na ndugu yangu hapa, Sergeant Johanna kutoka jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, lakini kwa upande wa jeshi la zimamoto nilikuwa na Adolf Kamea, lakini vile vile FC Warda Geni, wote walikuwa hapa kwa ajili ya kuzungumzia wajibu wa wananchi katika kutekeleza usalama barabarani pamoja na kutekeleza usalama wa majanga ya moto. Nikutakia asubuhi njema na siku njema.
5: Ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
5: Burudani

0: Ingia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
1: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu,
2: heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Kwenye upepo wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
4: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Moto
5: mbaya. Tena kwa upande tena jamani.
6: Hapa ni papa ngumeliwa. Papa tena anameliwa.
3: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
7: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
8: Kipi tena?
9: Msumario.
8: Msumari una nini?
9: Unachoma
8: moyoni machoni.
9: Kote kote.
8: Daki story.
9: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
7: Raha leo, tiba ya maneno.
3: Mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu. Rania Nuru FM.
7: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
10: Kuwa uone michongo inavyofeli.
7: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
10: Haya.
7: Karibu tukupe story zote kali.
11: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
7: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo.

0: ndugu yangu una huruma. Unanihurumia. Una mahaba ya dhati kweli. Kama sio ya this.
1: Mzee.
0: Mbona ongea kinyonge hivyo vipi ujaga?
1: Uko poa. Navutia kasi wasikilizaji.
0: Unavutia kasi kwenye nini?
1: Si kwenye maski.
0: Kwenye nini?
1: Maski.
0: Kwenye masikio.
1: Bwana kama tayari umeanza. Umeniambia na huruma. Haya.
0: Habari za asubuhi.
1: Ah, mimi kwangu kwema sijui wewe.
0: Ah, alhamdulillah rabbil alamin. Niko salama salmini, Mwenyezi Mungu ananijalia heri.
1: Nimeamka
0: salama. Bila shaka na msikilizaji naye kaamka salama. Okay, hapo sawa. Kwanza mbona hivi?
1: Uelewi.
0: Inakuwaje?
1: Unaona nyota.
0: Mbona natumia nguvu nyingi?
1: Kumbe hujarekebisha.
0: Mambo tu yalikuwa?
1: Sio mambo.
0: Yako mchaka.
1: Haya bwana, niambie.
0: Poa ndugu yangu.
1: Leo Alhamisi.
0: Hivi leo ni Alhamisi? Alhamisi.
1: Alhamisi. Wewe umetamka vizuri Alhamisi. Sio Alhamisi. Ya tarehe 18 mwezi wa 6 2026.
0: Umepoa sana leo, una shida gani? Ujana asubuhi?
1: Mie?
0: Hata
1: sijapoa.
0: Kulikoni? Sio yule ni mzoeaye.
1: Nitakwambia kwa nini niko hivi.
0: Haihusiani na hapa. Kama haihusiani na hapa basi ifukie tuendelee na mengine.
1: Ila inahusiana.
0: Inahusiana. Sana kidogo.
1: Sana. Ili jambo lio katika pita pita uko njiani nimekutana nalo, ndio maana naona bado nimekaa na mawazo na watafakari.
0: Haya basi, kabla hujatuambia msikilizaji, hii ni raha leo kama ilivyokujuza Feti. Mambo ya leo haya.
1: Hivi Nuru, nini lakini?
0: Mambo tu yenyewe nakataa, mimi nifanyaje sasa? Ni lazimisha.
1: Yanagomba.
0: Haya mambo fanyeni haraka.
1: Ili tuweze kufanya mambo pia. Basi msikilizaji wetu, bwana tunakwambia ongeza sauti ya redio yako.
0: Ndio mama.
1: Kwa sababu kumekucha na makucha yake ameshatimia saa 4. Unaposikia sauti hizi mbili za chiriku wawili, za tausi wawili, jua raha leo iko ndani ya Noro FM.
0: Tupo ndani ya mjengo.
1: Bwana tunasikika mpaka inapotimia 6 kamili za mchana.
0: Ndio sema leo umeniamsha kizungu.
1: Umeona? Umeanza.
0: Umekucha vizuri leo. Bwana mimi naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Haya, tuna mengi ya kuzungumza ikiwemo pita pita. Ndugu yangu anasema leo katika pita pita zake ana jambo la kutuambia hapa.
1: I say, jambo lenyewe.
0: Niambie ndugu.
1: Linawahusu bodaboda na watoto.
0: Bodaboda tena?
1: Bodaboda
0: hawa.
1: Hivi unajua pikipiki zinavyopakia watoto mishikaki alafu zinakimbia.
0: Maafisa usafirishaji.
1: Zinasababisha wazazi tunakosa amani. Unajiuliza hivi, na yule wanangu akipakiwa uwe inakuwa hivi kama hawa. Unajua shule imefunga lakini kuna watoto shule hazijafunga.
0: Kuna watoto baadhi. La 4
1: na darasa la 7.
0: Hawajafunga hao.
1: Na njia yetu kuja hivi Gangilonga ina mchaka mchaka wa watoto.
0: Maana kuna shule hapo katikati.
1: Kuna shule na kuna michezo inaendelea. Ambapo bodaboda unakuta amepakiza watoto watatu kwa mara moja. Alafu mwendo anaopaki anaotembea nao. Bwana kama kapakia watu wazima.
0: Kwanza kabla hujanani hii tufanye hivi.
2: Raha leo.
0: Niambie udugu wangu.
1: Yaani wewe Nuru.
0: Lazima.
1: Basi nasema bodaboda. Bwana bodaboda zina changamoto sana. Wazazi ambao mnasema watoto waje wachukuliwe na pikipiki. Hebu chukua pikipiki ambaye anauelewa au anajitambua.
0: Kuna siku moja ndugu yangu narudi kutoka kazini.
1: Ndio.
0: Ilikuwa mida ya jioni, watoto ndo wanarudi.
1: Ndio.
0: Nilipita njia ya juu ya Gangilonga kuelekea Kihesa.
1: Na hiyo njia hiyo.
0: Nilikuta tulipishana na bodaboda alitupita sisi wenye bajaji. Ana watoto wanne.
1: Huyu leo watatu.
0: Watatu wameweka nyuma. Mtoto mmoja akamweka pale mbele. Pale. Itabidi hili tuambie kina Azori wiki ijayo wawaulize maafisa usalama barabarani hawa wanaokuja Alhamis tumechelewa. Watusaidie, kuna usalama mtoto kukaa pale mbele kwa dereva boda boda?
1: Ha, usalama
0: kuna. Maana pale feti bodaboda mwenyewe anajikinga na koti zito.
1: Ndio.
0: Lakini mtoto ndo anamtanguliza pale. Kwa maana hiyo upepo ule wote unamwishia nani?
1: Mtoto.
0: Unamwishia mtoto. Alafu mtoto mwenyewe ni mdogo, hata kama akiwa na miaka 13, 14 bado ni mtoto. Kifua chake hakija, kifua chake hakijakomaa, mapafu yake hayajakomaa. Yule bodaboda alitupita pale. Ana watoto wanne. Watatu wamekaa nyuma.
1: Mmoja hapa mbele.
0: Mmoja amekaa mbele.
1: Alafu mtoto mwenye kavaa kisweta tu chepesi cha shule.
0: Cha shule peke yake, alafu amemkalisha karibu na tanki pale.
1: Angalia mwendo wake sasa.
0: Alafu angalia alitupita sisi kwenye bajaji. Na hadi mpaka tuliokuwa mle kwenye bajaji tukisema jamani, huyu bodaboda, huyu kaka, tuseme tu dereva. Huyu kaka dereva, hichi alichokifanya anadhani kuna usalama wote ule wa watoto, maana ile njia kwanza ina matuta.
1: Ndio.
0: Cha kwanza. Wale watoto, huyu wa mwisho amekalia lile chuma la kwenye pikipiki.
1: Yaani wewe nakwambiaje?
0: Hapo amebeba mabegi mawili ya wenzie. Kwa hiyo kilo kwenye matoto unajua mabegi yale yanamzidia uzito.
1: Yanamzidia uzito.
0: Kuna usalama.
1: Kwa sababu hizo shule za hapa juu zote kiukweli, watoto wa darasa la 4 na 7 wanabeba madaftari mengi, mabegi yao makubwa.
0: Nje na hapo jamani, maafisa usafirishaji. Boda boda.
1: Tunaomba.
0: Tunaomba sana.
1: Wazazi.
0: Acheni tamaa ya hela.
1: Kama unajijua nyinyi watoto watatu wanaenda njia moja au wanne, gawane ni riziki. Chukua ni pikipiki mbili, watoto wagawane na wazazi. Aso mimi nasema hivi, like wazazi kweli wangekuwa naona hao watoto wanapopata changamoto usafiri. Mimi nasema nuru wangetafuta hata bajaji moja ikawa inawapokea hata watoto watano au sita. Inawapeleka majumbani. Sio kwa pikipiki.
0: Kwenye bajaji hapo mama ndio ujagusia.
1: Hivi unajua
0: bajaji watoto... moja anapakia na watoto 15.
1: Alafu anakisiwa kisimama barabarani. Tumaini, tumaini. Kiasa. Kiasa. Watoto ni wadogo. Baida boy, wale bajaji hawajali. Wanaopakiwa kwenye bodaboda yenye changamoto. Kuna siku hiyo huyu bodaboda ana mwendo kasi sana. Alikuwa anatokea hivi Mtuvila. Unajua kuna hizi haya matuta hapa Fidifosa, alimwacha mtoto mmoja. Aliopakiwa wawili mishikaki. Hey, anafika shuleni na mtoto mmoja.
0: Mtoto mmoja kadondoka.
1: Kadondoka. Ikabidi yule mtoto akaokotwa na wananchi. Wakampeleka hospitali kutafuta wazazi wake. Shule ndio iliyopigia wazazi. Kwa hiyo yani bodaboda na watoto, mwendo kasi umekuwa changamoto, umezidi.
0: Lakini
1: umezidi.
0: Pia hata mzazi inabidi awe anazungumza na huyo mtu ambaye ni dereva bodaboda.
1: Unajua hata watoto wende, mimi nasema wende huwa analalamika lakini hawasikilizwi.
0: Amwambie mimi sitaki mwanangu mpakie na watoto wengine. Si unalipwa hela?
1: Mwana bodaboda anakuitikia sawa. Unadhani atakataa?
0: Akimuona ndio hapo hapo waingiliane makubaliano. Mimi nikiona umempakia mwanangu na mishikaki, yani kimaanisha watoto wawili, mimi nakupeleka polisi.
1: Unajua sisi wakubwa tunaweza tukakataa, sipandi na mtu. Lakini nuru ni kwambie kweli, asili ya bodaboda, unaweza kumtuma wewe chakula akuletee, njiani akapakia mtu mwingine akampeleka anakoenda. Ukimpigia simu bwana unachelewa, akakwambia chakula kina foleni, nasubiri.
0: Nasubiri.
1: Kumbe amepiga ndege wawili
0: kwa
1: jiwe moja. Na wewe unaweza kumtuma hata sokoni. Akuendea sokoni, si yuko peke yake. Akapakia tena abiria mwingine.
0: Ndio
1: akili za bodaboda hizo. Akapeleka sehemu nyingine. Bodaboda uaminifu ni changamoto. Wachache sana ambao ni waaminifu.
0: Sasa kwenye swala la kubeba watoto, tunaomba bodaboda muwe waaminifu.
1: Na ridhika na unachokipata. Kama mzazi mmoja uliongea naye atakuwa na kubebea mtoto wako na kukurudishia shule, ina maana ile pesa uliyokubaliana naye umeridhika nayo.
0: Kama unataka upate hela nyingi, amka mapema. Mtoto mwingine kamchukue saa 12 na nusu.
1: Bwage shule, fata mwingine.
0: Mtoto mwingine kamchukue saa 12 dakika 50 utajua wewe. Lakini kwanza usiende na mwendo mkubwa. Kumbuka wale watoto bado kujishikilia. Kingine unakuta ni kadogo katoto, darasa la pili la kwanza. Hata kujishikilia hakawezi.
1: Hakawezi.
0: Amewapakia watatu.
1: Unakuta kama jishikilia kwenye koti.
0: Watatu. Hata kama ni wawili, mtoto anashindwa mwendo.
1: Mtoto amemshika mtoto mwenzie.
0: Bodaboda
1: hana habari.
0: Haka, hana muda. Anachowaza ni hela yake imeingia.
1: Wafike, ageuke, aende kufanya mambo mengine.
0: Hana wazo.
1: Hapana.
0: Hana wazo kabisa.
1: Mimi nasema bodaboda abadilike, hili jambo linasikitisha.
0: Nje na hapo, njoo kwenye bajaji. Siku moja bajaji watoto wanashuka walikuwa 15. Unauliza wamekaa wapi?
1: Wamekaa. Wanakaliana
0: yani, wanakaa wapi hao watoto? 15 kwenye bajaji watoto wanashuka, mtoto wa kwanza. wa pili, wa tatu, mpaka 15.
1: Unajua hata pale mbele kwa dereva upande wa kushoto una usalama, watoto bora wanavyokuwa huko kulia. Lakini dereva unakuta yuko katikati. Ukumshi ukapeleka watoto. Na huko mwanzoni tena kuna watoto.
0: Yeye yuko
1: wale watoto wamekaa kama wanabembea.
0: Afu yeye mwenyewe dereva mwenyewe ananinginia tu anavyoendesha hiyo bajaji yenyewe. Maana hajakaa, ananinginia kajiegeza tu. Watoto huko mbele kaweka watano. Kule nyuma kaweka watoto 10. Wamepakatiana mpaka wamesimama. Yaani watoto wamejanti kwenye bajaji. Mimi wanajiuliza. Ndugu zetu ni tamaa ya hela. Wana haraka mno na mambo yao wanayoyafanya kwamba niwapelekee watoto kwa mmoja ili kusudi mimi niendelee na shughuli zangu. Sasa ukiona kama ya mambo yako ni mengi, kataa kupeleka watoto wa watu shule.
1: Kapakia watu wazima unaowapakia moja moja ili mradi lengo lako la pesa litimie.
0: Litimie.
1: Sio zile 200 za watoto uwaumize.
0: Na ni wanawaumiza kweli?
1: Hawa naumie nuru. Unajua sio ni watoto ambao kwa darasa la pili bado la kwanza huko. Unajua na watoto wangu wanafanywa hivi hivi?
0: Ukiona mtoto mwenzio unajua na wako naye anafanywa hivi hivi kama anasafiri.
1: Bajaji na bodaboda, badilikeni. Hii tabia hapana, imekuwa changamoto. Na ni kila siku aso sisi unajua hii njia tunaopita hii, tunakutana nao sana, sana sana. Alafu sasa ukiongea, bajaji wana majibu. Wana majibu, majibu yao yamenyoka.
0: Wewe utasikia kwa hiyo si tupate wapi hela za mafuta? Unajua mafuta yamepanda bei.
1: Alafu nakwambia afu mkupakia watoto spend kabisa. Yaani ah basi tu, yani unapakia basi tu. Unapakia basi uache.
0: Anapakia watoto. Mmepanda abiria, anaabiria watatu nyuma, sawa. Anaabiria mmoja mbele.
1: Ndio, wawili.
0: Hapo tayari kashakiuka sheria. Maana bajaji anatakiwa abiria watatu na dereva wanne.
1: Basi.
0: Anaabiria watatu nyuma. Anaabiria wawili kama sio mmoja mbele. Anakuja anachukua watoto watano.
1: Anapitisha kwenye miguu yenu
0: kwenye katikati. Kwenye miguu yenu katikati. Mbanane mshonane. Kama matenga ya nyanya hapo kwenye fuso.
1: Watoto waende wafike. Wanawakosea sana sana. Yaani kuna muda unasema bora mtoto anayesoma hii shule kwenda na kidumu hapo huko mtaani anaenda kwa amani kabisa.
0: Aya anatembea.
1: Anatembea zake anatoka nyumbani anatembea anaenda shule akirudi. Lakini hao tunaosema watoto wanasoma hapa juu katikati, aisee wana changamoto sana usafiri. Wazazi kama wanatusikie, aisee hilo jambo hebu mlifanyie kazi.
0: Kuna muda hata shule zingekuwa zinakuwa na school bus zingesaidia.
1: Kuna mmoja aliyewahi kusema wazazi wazito kulipa school bus.
0: Sasa hiyo ni changamoto. Wanaona bora alipe boda.
1: Hapo sisi.
0: Alipe boda 30-40 kwa mwezi kuliko aende akalipe school bus 50,000.
1: Sasa yani ndio ninachosema wazazi wajifikirie. School bus ina usalama zaidi.
0: Kuliko
1: kwa
0: boda
1: sababu
0: boda.
1: Watoto wanapanda lika moja, wanachukuliwa muda mmoja mtaani na kurudishwa muda mmoja. Unajua watoto hapa naweza saa 6 sisi tunapotoka kwenye kipindi au saa 7 unakuta watoto pale Iruasa wamepangana mstari hiyo 7-7 yote.
0: Wanasubiri usafiri.
1: Na bado saa zingine unakuta mpaka saa 8.
0: Hadi saa 9 watoto wanakuta.
1: Umeenda umefanya mambo mengine, umemaliza wewe unarudi nyumbani, watoto bado wanahangaika usafiri. Wanakazana, unaenda kiasa na bajaji hawasimami kuchukua wale watoto.
0: Hawachukui. Sasa ndio changamoto, mzazi anaona bora nimtafutie mwanangu usafiri. Anamtafuta kijana ambaye anaendesha bodaboda. Huyo kijana anaona mtoto mmoja sipati hela.
1: Sipati hela.
0: Bora niwe na watoto wawili niingize 60,000. Bora niwe na watoto wanne. Kwa hiyo watoto siku ikichelewa kuamka ndio unakutana na hizo zahama. Anawapakia watoto wanne, alafu mwendo anaoenda nao kama anakimbiza mwingi.
1: Ule mwendo hapana, hapana.
0: Wana mwendo wa hovyo.
1: Yaani wazazi wangekuwa wanaona, mimi naona siku hiyo anamwambia naomba mtoto wangu usimfuate. Anatuma mtu mwingine aende akachukue.
0: Sasa mzazi si unajua mtoto anaandaliwa na dada wa kazi.
1: Ndio hapo.
0: Anatoka getini, boda huyu hapo getini, mtoto anapanda anaondoka. Mzazi kalala ndani.
1: Yuko zake ndani.
0: Haelewi kinachoendelea.
1: Na mwingine unakuta mzazi yeye ndo anakuwa mwisho, yeye anachelewa kwenda kazini. Alafu mtoto amewahi kuondoka na boda boda.
0: Kuna mmoja anasema punguzeni mafuta bajaji tusiwe na tamaa ya hela.
1: Ile jibu. Wewe dereva bajaji.
0: Kwa hiyo wewe mbona ndio umeanza ukafikiria?
1: Katafakari.
0: Kuna anasema punguzeni mafuta.
1: Kama umesharidhia kwa beba wanafunzi. Yaani ina maana umeridhika na kile kipato ulichopatana na wazazi wao.
0: Kwani feti watoto anawachukua asubuhi tujioni. Sio kwamba siku nzima anazunguka nao watoto.
1: Ndiyo.
0: Siku nzima anazunguka nao kama wanaimba kwa hivyo Mtakatifu Cecilia. Hapana. ni anawachukua asubuhi na jioni. Kwa maana hiyo akiwachukua saa 12, wewe ukiwabeba watoto 6, 7 kuna shida gani?
1: Hakuna shida.
0: Hakuna shida kwa sababu leo na wadogo watapakatana kule nyuma. Wakikaa 6, 7 hakuna shida. Kwa nini wapakia watoto 15 jamani?
1: Kwenye kiti unakuta wanakaa 4 au 5 watoto. Maana sisi watu wazima tunakaa 3. Ina maana wao uwezo kukaa 5 upo.
0: Upo.
1: Na pia wakasimama wengine hata 3.
0: Sio mbaya.
1: Inatosha kabisa.
0: Inatosha. Wakikaa 5 na mabegi yao ukaweka kule nyuma, hakuna shida.
1: Upande huu wa mbele, basi wewe uwe wa mwisho kupanda, watoto wapite kule mwisho ambako kumezibwa. Alafu wewe ninginia sasa huko ndo mwanzoni huko. Sio weke watoto waninginia kama wanabembea.
0: Watoto wananinginia mpaka inabaki viuno tu na mgongo nje.
1: Unakuta mtoto begi liko pale miguuni, anaangalia barabarani, uso wake kautoa nje. Ili mradi bajaji inaenda. Bajaji inaenda kwingine, yeye anaangalia.
0: Anaangalia kwingine. Au mtoto mwingine kaweka tu kichwa na miguu ndani.
1: Mwingine ananinginia.
0: Hichi kililili chote kipo nje.
1: Nikasema kwani huyu mwanafunzi amekuwa kondakta? Tena kondakta wa bajaji.
0: Alafu anakuja anasema punguzeni mafuta.
1: Asa inahusiana
0: tamaa.
1: Haivi usiani.
0: Kwa sababu watoto unawapakia asubuhi. Hapa mchana si una luti zako za watu wazima?
1: Ndiyo.
0: 1,100 hizo si umezichukua? Na kama mafuta yamepanda, nenda ongea na mzazi. Mzazi, mafuta yamepanda, niongezee kiwango cha hela kupeleka mwanao shule.
1: Ukiona mzazi amekataa, acha kubeba watoto
0: wake. Acha mtoto wake.
1: Acha mtoto wake. Waambie wazazi wote wakiridhia sawa, sipoiridhia, watafute mwingine.
0: Kwani bajaji uko peke yako wewe?
1: Ina maana wewe imeshindikana kuwapakia wale. Sio uovaweki.
0: Kwa sababu anachokifanya hiki atakuja kuwa na watoto na yeye.
1: Hivi unajua kule Mtuvila kuna bajaji ya watoto wa chekechea iliwahi kupinduka mlimani. Ilirudi reverse kama unavyosema, watoto kama 15.
0: Imezidiwa.
1: Yaani watoto walibingilita.
0: Uzito.
1: Wakalazwa. Na hii ilitokea moja ya watoto pale mtaani. Waliumia, ndio sababu ya kujua. Kipindi cha mvua.
0: Haya sasa shule. Anasema hivi, hakuna bodaboda mwaminifu, ukimwambia mwendo anakujibu na losi ya jana. Cosmas Isaya Wokovu isima ni mangawe. Kwa losi yake ya jana anaisave kwa leo.
1: Alafu mimi nachochoka. Sawa, watu wazima asubuhi labda tuseme ndio kuna watu wazima wengi wanaenda makazini au kwenye biashara zao, kwenye mihangaiko ya siku nzima. Na watoto shuleni wanaenda asubuhi. Watoto wanatumia muda mchache sana kufika shule.
0: Sasa watoto mbona saa 12 na nusu, saa 1 na nusu hapo tayari.
1: Ukifika shule wewe unarudi asubuhi nzima mpaka saa 4. Una jukumu la kubeba watu wazima na bukubuku zao.
0: Anasema habari za studio kina dada, yani heri mtusaidie ninyi kusema. Mie mwanangu akikimbizwa tu akifika nyumbani hashuki mpaka aseme mama leo amenikimbiza amepakia mtu mwingine. Safi.
1: Huyo mtoto kwa.
0: Huyo mtoto.
1: Yaani watoto ndio inatakiwa hivyo.
0: Ili kusudi ukiona anazidi kufanya hivyo, mbadilishie.
1: Yaani
0: bwana
1: mama leo tulipakizwa watoto watatu. Mama kuwa rafiki wa mtoto. Zungumza na mtoto wako akirudi toka shule, zungumza na mtoto unapokuwa umetoka kazini. Jioni ukirudi usiwe mkali, sio baba sio mama. Zungumza na mtoto, mfanye mtoto kuwa rafiki yako ili akwambie changamoto anazopitia kutoka shuleni. Kuna watoto yuko radhi amwambie kitu mtu baki au mwalimu.
0: Sio mama.
1: Anajua mama atanifokea, mama atanichapa. Baba mkali. Kuwa rafiki wa mtoto wako.
0: Serikali, anasema serikali ndo tatizo, faini ndogo kwa makosa ya bodaboda. Kungekuwa, anasema ingekuwa kubwa, wangeogopa kufanya makosa ya kizembe. Ilo nalo jambo. Anasema habari za post studio, kiukweli madereva tunahitaji elimu ya kutosha. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Hans Popo, dereva bajaji kutoka Semtema. Ni kweli. Na hili mnatakiwa kweli msaidiwe, maana kupakia watoto 15 si haba. Anasema mambo zenu vipenzi vyangu, ilo mnaloongea asubuhi hii tu. Anasema asubuhi hii tu kapita bodaboda kapakia watoto 4.
1: Yale yale.
0: Kiukweli limeniuma. Hiyo anasema hiyo hatari kubwa. Anasema hiyo ni hatari kubwa sana. Mariamu Mfalamagoa kutoka Semtema. Anasema Antoni Kikoti Lula Igunga, bajaji na bodaboda punguzeni tamaa ya pesa. Ndio maana kuna wakati mna overtake, anasema mna overtake hata sehemu zisizo sahihi. Mkidhani mnawahi abilia, kumbe mnawahi ajali. Kumbukeni tamaa mbele mauti nyuma inakujaga, mauti inakujaga nyuma. Anaitwa Antoni Kikoti huyu. Haya, nashukuru sana kwa kuja na madai hiyo. Anasema kwa kuja na madai hiyo. Hebu semeni sana, maana ni shida kweli. Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Anasema bajaji, bodaboda, tuache tamaa jamani.
1: Ndiyo.
0: Sahihi. Jamani, ukweli kwa wingi wa watoto wa shule, kuna haja hata wawekezaji waongee ili mabasi ya kusafirisha watoto wa shule wasipate adha ya usafiri. Watoto Ndiyo. Wanafika, anasema watoto wanafika shuleni tayari wamechoka. Adrian Mgongolo wa kutoka Kiponzelo. Wazazi wenyewe hatufuatilii watoto wetu wanakutana na nini huko njiani. Majuto Uonde kutoka Ilolo Kukae. Huyu anasema ni kweli dada, hawafanyi hayo bodaboda, hawafanyi vizuri kwa kweli. Omar Mahufu kutoka Mawala B. Haya bwana, sawa. Si tupo na wewe mpaka mishale ya 6 kamili za mchana, na nambari ya kuweza kushirikiana nasi kwa ujumbe mfupi ni 0766 744 2292.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy.

0: Na barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza.

0: Ida Nuru Pesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwenye kesho uwe ofisi na kinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo.
2: Hello.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
3: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndiyo.
3: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
2: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
3: Mama Ngimbuchi.
2: Ndiyo.
3: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
2: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
3: Mhm.
2: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
2: Nimeiona ndio.
3: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
2: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Mhm. Sasa
2: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
3: Si uko na mzee hapo?
2: Ah, yupo kazini.
3: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
2: Utamshawishi ndio.
3: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
2: Na mimi na chance.
0: Raha leo.

0: Sawa, ukiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo. Tuko pamoja hadi mishale. Hadi mishale ya sita kamili za mchana, ambapo ndipo takuwa tunatoka humu ndani. Sasa bwana anasema hivi, da ni kweli, lakini hata hao wanasema hata wao wapunguze mwendo barabarani. Juzi mtu kasema juzi, anasema hivi, juzi mtu ndugu yangu kaanguka, kaburuzika, hamna meno mpaka tunavyoongea sasa. Anasema mpaka tunavyoongea sasa. Anaitwa Cheniko kutokea Dodoma. Haya, jamani, bodaboda na bajaji nyie bado wadogo, tumechoka kulia vilio vya makusudi. Kwa Mungu, hakuna hoteli wala kitu chochote cha starehe, mbadilike. Waida Kalinga kutoka maeneo ya Ilula. Ilula Ilala ndiko ambako anatokea. Sasa Feti hapa anakujuza namna ya kuweza kuzipata fedha kutoka Nuropesa. Alafu tukirejea Kimbwanga kama kawaida.
1: Bwana, mimi nakwambia msikilizaji wa 88.9, muda wa kucheza Nuropesa ndio huu, na mitandao ni minne inayoshiriki. Kuna Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Bwana, tunakwambia menyu ni ile ile kupitia simu yako unayotumia mkononi. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Halikadhalika nenda kwenye huduma ya lipa kwa M-Pesa.
0: Ndio.
1: Chagua 4, weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553 111. Ukiulizwa kumbukumbu namba, weka 889. Kiasi ni shilingi 1000.
0: Ndio.
1: Kisha utaweka namba ya siri unayoifahamu wewe msikilizaji. Baada hapo utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa wale watumiaji wa Yas, nenda kwenye menyu kama kawaida, nyota 150 nyota 01 alama ya leli. Halikadhalika chagua kulipa bill. Hapo utaulizwa namba ya kampuni, utaweka 553 111. Ukiulizwa kumbukumbu namba, unaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000, pesa halali ya Kitanzania. Halikadhalika namba asili unaifahamu wewe mwenyewe. Utakapoweka hivyo, utakuwa tayari umeshashiriki Nuropesa. Lakini kumbuka kwamba mwendo ni ule ule. Deni lako la mangi leo tunaenda kulilipa. Shilingi 1050 inaenda kwa mtu mmoja. Je, atakuwa ni baba lao, mama lao? Mimi na wewe hatujui. Utakapocheza, wewe ndio utakayetoa jibu la swali letu hapa studio. Mimi nasema Nuru atakayechukua 1050 ni mama lao. Na wewe baba lao.
0: Baba lao.
1: Lakini kumbuka shilingi 1020 inaenda kutoka kwa watu watano, ili ukaianze weekend vizuri kabisa Alhamisi ya leo. Kwa hiyo cheza sasa, ili umoja wa washindi ambao wataondoka na kitita cha shilingi 1020 leo, halikadhalika shilingi 1050 kwa mtu mmoja. Nimekujuza mitandao miwili.
0: Ndio.
1: Tukirudi nitakumalizia na mitandao miwili.
0: Haya, anasema watoto 2000 hamwezi elewa hizi, na wapata vizuri. Pita kutoka Ilula Kiheka, karibuni tupate supu. Sasa watoto 2000 hawaelewi nini? Yaani kipi hasa cha msingi ambacho watoto hawa 2000 wenyewe hawaelewi? Anasema hivi, Suma Classic kutoka Ilula Isele, bodaboda bado wanahitaji darasa tu. Haya bwana, sawa. Lakini huyu anasema 2026 tunatoboa, dada zangu. Mnachosema juu ya bodaboda watoto kuweka mbele, jeshi la polisi wanasema sana. Dennis Miala kutokea Malagosi ndiko ambako wanatokea, na wananikera mimi. Wanaweka watoto mbele.
1: Nakwambia Jinuru, na hawaachi na hawasikii.
0: Yaani anamfanya mtoto ndo kikiingia upepo chake.
1: Alafu mtoto mwenyewe unakuta anatizama naye mbele. Pumzi yote ile inaelemewa na upepo. Katoto kanaemea juu juu tu. Kusema
0: hawezi kusema. Hawezi kusema mtoto. Sasa bwana, unaambiwa amuue mpenzi wake kwa kumrukia.
1: Amemuua
0: mpenzi wake kwa kumrukia.
1: Nipe maelezo kwa zidafu, maswali nitakuuliza baadaye.
0: Utaniuliza swali.
1: Maana sijaelewa kamrukiaje.
0: Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 44. Wendy Thomas amehukumiwa kifungo cha kati ya miaka 18 hadi 36 gerezani baada ya kukiri kumuua mpenzi wake Ken Obasha mwenye umri wa miaka 44. Yeye mwenyewe kakiri kwamba nilimrukia. Sasa kwa mujibu ni kwamba Thomas alikiri kumshambulia Basha kwa kutumia kisu cha kukunjwa na pia kumpiga kichwani kwa mguu wa meza wakati wa tukio hilo la kumlukia. Uchunguzi sasa wa kitabibu uliweza kuonyesha kuwa kifo cha Patrick kilitokana na majeraha makubwa ya nguvu pamoja na kubanwa kwa kifua, hali iliyosababisha kifo chake kutajwa rasmi kama mauaji. Na baada ya hilo tukio sasa, Thomas alipiga simu ya dharura ya na kuwajulisha maafisa ya kuwa alikuwa amemuua mpenzi wake. Na mahakama ilimpata na hatia ya mauaji ya daraja la tatu na kumhukumu kifungo hicho cha gerezani.
1: Jamani, mapenzi tena yamekuwa shuri. Mapenzi yamegeuka msiba.
0: Yamekuwa msiba.
1: Mbona sema kumrukia, nilikuwa nawaza kamrukieje.
0: Asili, mnafanya masiara?
1: Ndio ale masiara.
0: Kuna siku tulizungumza. Hapa hapa kwenye kimbwanga kama unakumbuka ndugu yangu.
1: Nasema haya masiara masiara.
0: Yule aliyempiga risasi mpenzi wake, unakumbuka eh? Sasa masiara masiara, mnarukiana mnarukiana.
1: Ngwa, mmoja kaanguka. Wanasema amekutana jeraha.
0: Jeraha.
1: Umeua.
0: Ulikuwa na kisu.
1: Jamani. Sasa si mpenzi wangu.
0: Bahati mbaya utasema?
1: Ni bahati mbaya hiyo.
0: Bahati mbaya gani?
1: Ndio maana amesema kumrukie. Sio kumkimbiza. Kumkimbiza ina maana alikuwa anakimbizana.
0: Na kwa nini umrukie?
1: Hivi unajua?
0: Kwa nini muwe na michezo hatarishi?
1: Si ndio kuchikuchi hota
0: Kwa nini hizo kuchikuchi hota hizo hatarishi?
1: Si hatarishi, si hiyo ndio ajali kwenye mahaba. Sasa hivi ndio mapenzi yamenoga, wenye habari hawana udugu, mambo ndio kama haya.
0: Ndio tunatakiwa kuwa makini.
1: Hivi unajua unapokuwa una furaha afu furaha ikageuka ghafla kuwa huzuni, uwe inakuwa changamoto, na huzuni huwa inatokea huzuni ya milele mara nyingi sana. Kwa hiyo labda tu tuseme jambo moja kwenye mahusiano wa wapenzi au mke na mume. Hebu tuwe tunaangalia masihara yetu. Sio kama yule aliyepita mwanzo amekaa anaangalia TV, yeye akapita mbele yake akaharibu hali ya hewa. Akampiga.
0: Akampiga. Risasi wa?
1: Nasemaje? Hivi vitu vipo ujue. Kwa mnavokaa nyumbani, unajua usiku tu mtu anaamka huko out of mood Unakuta mzee kwa serious, anakutania. Anakutania. Wewe hauko kwenye utani.
0: Uko za juzi.
1: Wewe bali yako mala akili yako inawaza juzi. Yes, size. Kimasiara maselevo. Mnagombana mnanunia na kweli.
0: Lakini feti. Kuna mda mwingine masiara ukiona mwenzako kuwataki masiara, usifanye masiara, acha.
1: Ndio sasa mwingine kabla hajakataa sitaki.
0: Ndio kina
1: mlamba.
0: Ndio tunazungumzaga hapa mara kibao. Ukiona mwenzako kuwataki masiara,
1: acha.
0: Sio lazima mfanyane masihara. Kwa nani alisema mahusiano bila masiara hayaendi?
1: Ila kukaa serious raha ujue.
0: Mda mwingine mkae tu serious kama mpo kambini yani.
1: Hamna. Ukikaa ndani weka kimya na weka kimya. Kwa hiyo utadhani wewe unasoma taarifa habari afu ndio msikilizaji.
0: Kani tu kimya au kama mpo kambini?
1: Afu mimi ndo naipima.
0: Hata kambini siku mda mwingine marufuku kuongea.
1: Mbona unajua kuwa mkweli kwanza. Kuna muda tu sio lazima muongee. Unaongea nini?
0: Sio lazima. Tulieni. Sasa ongea. Sisi mahusiano yetu bila masiara hayawezi kwenda. Lazima mtaniatania. Mnataniana, mnarukiana, mnapeana majeraha, mwenzako kafa. Mwingine uzito umezidi.
1: Mwisho wa siku nakimbia mimi.
0: 140 kwa 46.
1: 140
0: kwa 46. Umejitwisha phantom lako mwenyewe.
1: Wa
0: kakurukia. Kakurukia. Kumbe ulishinda. Tunaandika sisi waandishi sasa. Marehemu afariki baada ya kuishiwa pumzi kwa kurukiwa na mpenzi wake.
1: Aishiwa pumzi baada ya kurukiwa.
0: Tunasema utata.
1: Utata.
0: Kifo cha utata au tanzia utata.
1: Tanzia.
0: Utata.
1: Utata.
0: Pumzi yasababisha mpenzi kufariki.
1: Au mpenzi amrukia mpenzi wake amkamkata pumzi.
0: Hiyo ndefu.
1: Utata.
0: Uzito wa mpenzi wapelekea mpenzi kufa.
1: Hapo mtu lazima asome. Kwa nini? Kumbe mlikuwa mnataniana?
0: Mlikuwa mnataniana, mmeshindwa.
1: Yeye ana kilo 140
0: kwa 46, kama sio 50. Nuru hapa sasa.
1: Alafu wewe na kimo cha maandamano.
0: Kwa nini maandamano lakini?
1: Si ndio umerukiwa afu na kimo cha maandamano?
0: Kwa nini tu usiseme tu?
1: Nimesemaje?
0: Kwa nini tu usiseme kilo ndogo ndugu yangu? Kwa nini kilo cha maandamano? Anakurukia.
1: Kimo cha maandamano.
0: Nakusupport tu ila naumia. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna muda sio lazima kuwe na masihara. Ukiona mwenzako masihara hataki,
1: acha.
0: Tulizungumza hapa siku moja. Mfanyeni kusomana kabla.
1: Yeah.
0: Ya yote. msome mwenzio anataka nini, hataki nini. Ili kusudi kesho na kesho kutwa ukiona mwenzako anaenda hivi, wewe usiende vile, nenda naye sawa.
1: Ndio.
0: Leo mwenzako leo mashetani yakuwa huko igangi dungu, samjui gangi tololi amegoma. Basi na wewe tulia hivyo hivyo. Sio mwenzako igangi dungu amegoma, wewe ya malenga makali unayaleta. Unayaleta pale mnaenda kuyaharibu sasa.
1: Mbona igangi dungu?
0: Tuseme tu tuambizane.
1: Kwa nini useme ila mbilole? Isimani.
0: Kokote kule ndugu yangu hata kama mangawe. Hata kama mangawe. Kokote kule ndugu yangu. Kutajulikana tu mbele ya safari. Tujue namna ya kuishi na hawa wenza wetu. Ewa. Ili kusudi tuepushane na haya kifungo cha maisha.
1: Unafungwa miaka 30
0: na. Unafungwa miaka 30 na una miaka 44. Unatoka na miaka mingapi? 70 na kitu huko.
1: Unakuta ni nchi ishabadilika.
0: Unakuta tayari tuna fly over hadi September.
1: Sitaki.
0: Fly over mpaka Ilula.
1: Hatari.
0: Mpaka Kilolo kuna fly over.
1: Barabara 10 sio 4. Ukitoka unashangaa mji huu.
0: Mji huu.
1: Iringa sio mkoa tena, jiji.
0: Udizungu hakuna tena milima.
1: Ala. Tambalale.
0: Tambalale kuna njia 6. Ni nini umeataka? Kwa hiyo masuala mengine tuyaache majirani, sio lazima. Na nikasema kwanza kuna wapenzi wengine wanaishi ndani utafikiwa kwa vitani Ukraine. Kwanza, na hakuna hata shida.
1: Hakuna shida na pia vile vile wenyewe wameshazoeana, kila mtu kamjue mwenzia, hakuna mwenengendembo.
0: Hakuna mwenye shida na mtu, utajua mwenyewe. Sana yani, tu tunaishi Mungu anatupa pumzi na tunashiba. Mengine atajisumbukia huko mbele ya safari.
1: Ila dulu hiyo inakuwa kali ujue.
0: Tutasemaje sasa? Ili kusudi kuepushia na majeraha, mara umemrukia mwenzako. Mara mwenzako ndio hivyo tena anasema nimfurahishe mwenzangu nimpe perfume tofauti na spray ya humo ndani. Unampiga risasi.
1: Hivi ni dulu like. Spray.
0: Tupeane tu raha.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Halo,
2: habari za wakati huu?
1: Safi.
2: Habari za asubuhi?
1: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
2: Nani?
1: Freddy Mason Ziku.
2: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
2: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
2: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
2: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
2: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
1: Ndio.
2: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona, nimeliona.
2: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
2: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
2: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
2: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Ah, sikumbuki.
2: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
2: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi nipo, naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
2: Au sio?
1: Ndio.
2: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
2: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
2: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
2: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.
3: Somo la ziada.
4: Somo la ziada.
3: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
5: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
6: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
3: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Oh, anachoka jamani we. Anasema hivi, anachoka tu na huu ulimwengu wa mahaba na kurukiana na kuuana. Anasema ila penzi acha tu. Unatamani kuiacha huwezi. Muda mwingine unazira katiba, lakini wiki haipiti unataka tena. Cheniko kutoka Dodoma. Hiyo ndio maana halisi ya uhusiano, ndugu yangu Cheniko. Anasema da, hiyo sasa kali ya kulia tu. Na ya kulia tu na kufa. Naitwa Omani Mkufu kutoka Mahala B. Kwenye mapenzi masihana sio lazima.
1: Ndio.
0: Kuna muda. Acha nifanye hivi. Anasema kuna muda, kuna muda wake. Ukinitania kila muda tena ghafla sio sahihi. Utamaliza hamu ya masihana ya muda huko tukiwa tumepumzika. Adriano Mgongolo kutoka Kiponzelo. Masihana awe na muda bwana. Many flash hapo studio. Kuna jamaa mmoja yeye na mkewe wote ni walimu. Mmoja yupo Mbeya, mmoja yupo mjini. Sasa Mbeya vipi, yani vijijini na kijijini au? Huyu mwalimu wa kike akiwa sebleni pamoja na
1: Na mme wake
0: anaangalia TV. Akija huyu wa kiume na salamu. Anabeba kitambaa, anazima TV, anaenda zake chumbani. Wageni wanabaki wanashangaa tu. Adam toka akiwa na wageni. Mke akiwa na wageni. Mume akija huko anazima TV. Marufuku.
1: Kwa wageni ndokeni.
0: Kichwa cha familia gaongea.
1: Huyu
0: anasema goodbye. Hayo ndo mapenzi ya kuige. Mlipokuwa uchumba hamjawahi cheza kuchukuchi. Kwenye ndoa unaanzisha, wakati mwenza wako ndo kwanza anawaza pesa anaipataje. Tucheke tukiwa chumbani, nje napo umeyakanyage. Cosmas Isaya Wokovu kutoka Isimani Mangawe. Daki ukweli inauma. Unapoteza maisha kisa utani tu.
1: Ndio.
0: Tunatakiwa tu makini jamani. Abel Ngando kutoka Masabika. Umakini sometime unaruhusiwa na unatakiwa. Na sio unaruhusiwa, unatakiwa. Kwa sababu kuna kesho na kesho kutwa.
1: Ndio.
0: Anasema jamani, Mungu atusimamie masihala mpaka kifo, inauma sana. Mungu awape subra wote waliopata na matatizo hayo. Waida Kalinga kutoka Ilula. Ilala. Haya, Genesis Specialized Clinic. Unaambiwa hiki ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, na wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma zinazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho na visual field. Matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, lakini pia ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, sunny glasses zinazofaa hasa kwa madereva. Pia tunabadilisha lenses za miwani za aina zote ikiwemo lenses za kioo na plastic. Tunauza spray maalum za kusafisha miwani na tunatoa dawa za macho za aina mbalimbali. Fanya kufika mahali tulipo, ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hotel ofisi ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Ama tupigie simu kupitia 0611 95 88 07. How ni Genesis Specialized Clinic wanaopatikana hapa hapa manispa ya Iringa. Kwenye somo la ziada.
1: Ndio.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Na kweli hili ni somo la ziada leo tunalo kwenda kuliangazia hasa kujifungua kwenye maji.
1: Mama mjamzito kujifungua kwenye maji.
0: Sasa hivi unajua, kuna hii style ya kina mama wajawazito kujifungulia kwenye maji.
1: Hivi
0: utasikia inapunguza
1: uchungu.
0: Na mimi najua wenyewe ndo wanasema hivyo watu. Ila daktari hapa atatusaidia.
1: Sawa.
0: Tukimsikia daktari ndo atatambia ni kweli.
1: Maana tukiwa hospitali pia unakatazwa mama kuoga maji baridi. Wakidai unapunguza, unakata uchungu. Sasa hii kujifungulia kwenye maji tena inakuwaje?
0: Daktari
1: atuambie.
3: Kini kabla sijaanza kudadavua, zoezi hili huwa linaitwa water bath. Ni pale ambapo delivery au zoezi la kujifungua linafanyika kwenye sehemu ambayo ni kama maji yanakuwa kwenye beseni, then mwanamke anakaa, then akikaa baadaye anaruhusiwa kupush, na linafanyika chini ya usimamizi, sio mwenyewe. Lazima kuwe kuna msimamizi. Vitu gani ni vya muhimu sana kuzingatia kipindi hiki? Kwanza, si kwa wanawake wote wanaweza kufanya kitu hiki. Wanawake wale ambao toto imeshaonekana wapo kwenye wametanguliza labda mikono, makalio, aina yote ambayo si sawa, huwa hawaruhusiwi. Lakini pili, wale wanawake ambao wana maambukizi, inaonekana na maambukizi fulani sehemu kama hiyo, au yale maji si salama, mazingira hayaruhusu, maji hayajawekwa dawa, hairuhusiwi. Lakini tatu ni swala la kuhakikisha kama mtoto alishaonesha dalili zozote za hatari, labda mapigo ya moyo yamepanda sana, hairuhusiwi pia kutumia njia hii. Sasa faida zake zipo nyingi. Faida ya kwanza ni kama ilivyoelezwa, ni kweli kupunguza uchungu. Inafahamika kwamba maji yanaleta mwili ufuwe calm or relax. Na hapa ndipo tunapata faida nyingi kutokana na pointi hii. Na ndio maana mara nyingi unaweza kuwa stressed. Ukienda ukioga, ukitoka kuna kitu kimebadilika. Utaona kama kuna relief. Sometimes pia unaweza kuwa stressed, lakini ukinywa maji kikombe hiki, you feel the changes. So ninachotaka kusema hapa ni kwamba maji yale yanamfanya mama awe calm. Kadiri anavyozidi kuwa calm, ndivyo ambavyo anaruhusu homoni zizalishwe kwa wingi. Homoni mfano homoni ya oxytocin inakuwa kwa wingi. Kumbuka homoni hii ndio ambayo inachochea zoezi hili kwa ujumla. Pili, inalainisha ile njia na kufanya mtoto apite kiwepesi. Tatu, inalainisha ule ukuta wa chini unaitwa perineum. Kwa ule ukilainika, manake unatanuka kiwepesi na unaruhusu mtoto kupita kiwepesi, kitu ambacho kitapunguza hatari ya kupata perineal tear, yani kuchanika msamba. Lakini faida nyingine ni kwamba husaidia mtoto naye kupita kiwepesi, kwa sababu mtoto, kumbuka, anapoanza kutoka kidogo, then maji yakawepo, ni kama yanafanya ile tissue na kitu kinachozunguka kile kichwa cha mtoto kwenye process ya crowning inatokea kiwepesi. Lakini mara nyingine kuongeza kasi ya uchungu, sio kwa wanawake wote, lakini kwa wanawake ambao kaa kwenye maji, ile kile kipindi au masaa wanayotumia wakati wa kujifungua huwa yanapungua.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Umesikia sasa, udugu wangu,
1: nimesikia.
0: Umesikia, kwamba ukiwa unajifungulia kwenye maji kuna namna uchungu unafanyaje?
1: Unapungua.
0: Ila sio wote.
1: Sio wote unaweza kufanya hivi.
0: Kuna sababu ambazo daktari hapo
1: amezitoa.
0: Bila shaka msikilizaji utakuwa umefanyaje?
1: Umeelewa.
0: Umesikia na kuelewa. Na mwingine atasema mbona mimi basi na mimi nataka iwe hivyo.
1: Ah, sio wote wanaweza kufanya hivyo, na mimi mwenyewe nasema kweli sio wote. Huwa naishangaa ile hali, sielewaji. Na sijawahi kuielewa.
0: Anasema huduma hiyo ya macho ni shilingi ngapi, Nuru? Nyama ya mganga ilula igengelanye ndiko anakotokea. Huduma hii ya macho, bwana, fanya ufike ndio waweze kukuambia unasumbuliwa na tatizo gani. Maana hapa kuna mengi ambayo nimeyasema.
1: Ndio, kulingana na tatizo lako.
0: Fanya tu kuwapigia simu, mimi nikutajie namba zao, wewe wapigie simu alafu
1: waulize
0: kwamba nyinyi huduma zenu za macho ni kiasi gani, na mimi nasumbuliwa na 1, 2, 3.
1: Sasa
0: mimi siwezi kukuambia ni 20,000, kumbe sio 20,000.
1: Nuru sio daktari.
0: Mimi sio daktari. Na sielewi chochote, maana biology yenyewe sijui ndio kama sijui nilikimbia. Ndio maana unanikuta upo kwenye HKL.
1: Kwa kweli.
0: Nambari ni 0611 95 88 07.
1: Rudia tena.
0: 0611
1: ndio
0: 95
1: ndio
0: 88
1: ndio
0: 07.
1: Na tume atakuwa amesikia.
0: Ndio fanye kuwapigia, halafu pia utawauliza, nimesikia tangazo lenu Radio Nuru, huduma zenu za macho kiasi gani?
1: Yeah.
0: Wao watakuambia kama ni shilingi ngapi, nini unatakiwa kufanya ama ufike.
1: Ufike.
0: Anasema hivi. Sawa. Tuachane na kusema. Mwaliko sto.
1: Ewa.
0: Wanaopatikana Uhindini.
1: Wananifahamu.
0: Karibu na msikiti wa Ijumaa.
1: Ndio.
0: Bwana, hao ukifika pale kama ni mwanamke mpenda vyombo,
1: unachanganyikiwa. Kwa kweli.
0: Kwa sababu unakutana na vyombo vizuri vya kisasa.
1: Vya kila
0: ambavyo,
1: aina.
0: Vya kila aina ambavyo vitakufanya wewe uchanganyikiwe na uanze kujiwaza, nachukua kipi na acha kipi?
1: Maana vyote vizuri.
0: Vyote vizuri. Kwanza wana coffee maker. Jamani, kofi sio kwa Waturuki tu, hata sisi Wahehe tunatakiwa tuwe nazo kofi.
1: Kulingana na pia hali ya hewa ya mji wetu.
0: Kulingana na hali ya hewa, kofi meka nayo tuwe nayo. sio Waturuki tu mimi naona nao kwenye movie, sio wa Korea. Hata sisi tuwe nazo. Lakini kuna pressure cooker. Thermos zisizovunjika. Lunch box for table zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha pamoja na kapeti, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme na majagi yasiyoponza pia yapo, bila kusahau kuna full hydrate, ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, nayo pia inafanyaje, inatumia umeme. Sasa unaambiwa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako wewe, ukiweza kununua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store basi unapata na zawadi pia, unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa kama nilivyoweza kujuza. Ama fanye kuwapigia simu kupitia 0673341509 au 0714144322. Instagram wanapatikana kama Mwaliko
1: store ya Kiingereza.
0: Ukiandika store pale
1: utawapata,
0: maisha yanakuwa mswahili,
1: ili uone vyombo vilivyoko pale. Ukienda unajua unafuata nini. Unaanza kwanza unaangalia mambo kwa ushahidi, alafu ndio unaenda mwenyewe. Sasa basi, msikilizaji wetu, bado tunakwambia endelea kucheza na Europesa. Nilikujuza mitandao miwili, Vodacom na Yas, na sasa naenda kukujuza Airtel na Halotel.
0: Sawa.
1: Kwa wale wanaotumia Airtel, tunakwambia nenda kwenye menyu ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha utafanya malipo, utaambiwa weka namba ya kampuni. Namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000 namba kisi, kisha baada hapo utaweka namba ya siri unayojua wewe. Utakuwa umeshashiriki Noro Pesa. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Halotel nao pia vile vile, nenda kwenye menyu ya nyota 150 nyota 88 alama ya leli, hapo utachagua namba 4 kufanya malipo. Utakapoulizwa namba kampuni utarudi pale pale 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania, utaweka namba siri unayoitambua wewe. Baada hapo utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako, utakuwa tayari umeshiriki kucheza Nuru Pesa.
0: Haya sawa, acha sisi tufanye hivi.

0: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi alokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
1: Wao ikafika sasa tamjua kama hivi, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndo kisa kivuani.
2: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
0: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
2: Chuzi limemwagika.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Chuzi limemwagika.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwamala. Kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ngekewa kwa kweli.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani. Chuzi limemwagika. Vipi, mbona unacheka ndugu?
2: Hapana. Nimefurahi.
0: Unafurahia nini?
2: Kwa wewe utakabidhi nini?
0: Na mimi nafurahi nikiona unacheka. Si umeona leo nilivyokuwa nalalamika?
2: Unalalamika nini?
0: Nalalamika tu ya kwangu, nitafanyaje sasa? Sina namna.
2: Ndio uvumilivu.
0: Uvumilivu hula mbivu, lakini ya kwangu? Hula njugumawe. Kwa kweli.
2: Unataka nikwambie nachocheka? Mimi nacheka na chuzi langu tu, sina kingine. Kwa sababu ujue raha ya ngoma uingie ucheze.
0: Na kibwebwe uenacho.
2: Na kibwebwe uenacho.
0: Maana ngoma
2: maana raha shughuli ualikwe na ualikike. Sasa hili jambo nimelishuhudia mimi niliadithiwa. Live.
0: Bila chenga.
2: Napata picha ungekuwepo. Nitamani ngopigie simu.
0: Yaani sema hili jambo umechelewa sana kunionyesha. Ila kwa akili zangu anaweza nikaluka nalo. Kwa akili zangu sema tu kuna sehemu nimesikia kama kamini kwanza tuseme. Mbona mambo mengine hata msikilizaji mwenyewe atakuwa na hamu ya kusikia nini kinaendelea.
2: Maana anaona anasikia sisi tunacheka. Na yeye anatamani asikie. Bwana Nuru,
0: niambie ndugu yangu.
2: Maisha tunakoelekea sasa hivi. Ni changamoto.
0: Changamoto yake ni?
2: Ila sijui niseme ni hali ngumu ya maisha na watu wengine wanachukulia kama fursa.
0: Kwa nini yani?
2: Tuseme wana take advantage.
0: Uzungu mwingi.
2: Bwana wewe, hapa yani nimemaanisha kwa msisitizo.
0: Uingereza.
2: Niambie
0: ndugu yangu.
2: Natamani ningeiongea kwa Kihehe ili ujumbe ufike vizuri au kwa Kikinga. Mbona nao naanza kucheka? Umeona sasa?
0: Kuna mtu ametuambia tukachukue nani mboga mboga. Unajua napenda kula ndugu yangu.
2: Jamani, anajuaje? Mboga unaipenda na hiyo kweli?
0: Mimi vyovyote tu vile yanipo.
2: Sasa bwana Nuru, mimi bwana chuzi langu siku ya leo. Imekuwa kama changamoto sasa hivi.
0: Niambie.
2: Sijui ni hali ya maisha kuwa magumu.
0: Mbona hali ya maisha
2: nyingi? Watu kujiendekeza kukataa kufanya kazi.
0: Nini?
2: Kuna tukio moja limetokea. Mwana kaka.
0: Kijana. Au baba.
2: Hajafika kwenye umri wa ubaba.
0: Kijana.
2: Na ni mpenzi msikilizaji mzuri.
0: Anatusikiliza.
2: Na natumai sasa ananisikiliza vizuri tu.
0: Basi tunashukuru.
2: Bwana kaka huyu tukio alilolifanya kuna wakina mama au kina dada hawajalipenda.
0: Lipi?
2: Kaka bwana kwenye masuala ya kusoma katiba. Kamchukua dada wa watu. Kasoma katiba kamaliza. Bwana sikampa parachichi ndo kama zawadi ya asante.
0: Amna bwana.
2: Kweli tena.
0: Amna fedha.
2: Parachichi hiyo unalijua wewe. Sasa unakatari.
0: Amna fedha.
2: Sasa mimi ninavocheka wewe unadhani unacheka masiara.
0: Hivi unajua parachichi ni shilingi ngapi?
2: 2500
0: mtoto
2: 1000. Sasa mimi ninavocheka naweza kucheka nini?
0: Alipoma parachichi mwangapi?
2: Na parachichi yenyewe aliyopewa bora lingekuwa lile zuri. Ukilikata linatoka maji mbaya.
0: Hii hapo dada anaposema parachichi lenyewe lina maji mbaya. Parachichi nzuri. Parachichi moja.
2: Na mimi nikamuuliza mlengo, bwana kweli? Akasema kweli bwana dada.
0: Huyo binti au huyo kijana?
2: Huyo kijana.
0: Akakiri kwamba alimpatia binti wa watu parachichi.
2: Parachichi.
0: Ana dhambi.
2: Tena serious kabisa. Na huyo

0: anachekelea alichokifanya.
1: Anacheka akasema sasa nilimpa parachichi. Akaambiwa sawa ulikuwa na maparachichi mengi. Kwa nini ulimpa moja?
0: Alitaka mpatie mtaji mzima.
2: Chusi limemwagika.
0: Kwa hiyo alitaka ampe mtaji mzima.
1: Sio yani anacho complain kwa nini umetoa parachichi. Ila tungesema toa thamani ya hilo parachichi labda angetoa 500.
0: 500 kama la kienyeji 1000.
1: Ila sasa mdada ukimuuliza anakataa, anaona aibu, anakataa.
0: Sio yeye aliyepewa parachichi.
1: Yaani alibaki anacheka tu anaangalia chini anaona aibu. Mimi ananionea aibu.
0: Ah, nakuogopa.
1: Lakini mashuhuda walisema na wakamsema na yule kaka nilipomuuliza akakubali.
0: Kwamba ndio.
1: Ndio amefanya hivyo.
0: Jamani, mabinti,
1: tufanye kazi.
0: Unajua tunajishushia thamani eh?
1: Vibaya mno.
0: Unajishushia thamani kiasi kwamba thamani yako haitambuliki. Mbona mabinti wa zamani walikuwa wanafungiwa ndani?
1: Hawana papara papara hizi nje.
0: Hey, walikuwa wanakaa ndani.
1: Hivi unajua miaka 21 ni mwanafunzi wa form gapi?
0: Miaka 21 yupo chuo huyo.
1: Hey.
0: Kama sio form 6 anamaliza.
1: 5 6 chuo mwaka wa kwanza mwaka wa pili.
0: Eh, hey, miaka 21 mwaka wa kwanza mwaka wa pili.
1: Na huyo aliyefanya tukio hili?
0: Eh. Hey.
1: Amemaliza chuo.
0: Kamaliza chuo.
1: Eh. Hey.
0: Alhamdulillah wazazi wake waliwahi kumpeleka shule.
1: Eh, hey, lakini sasa.
0: Eh.
1: Hey. Changamoto na yeye.
0: Hey.
1: Leo anafanya kazi hapa anaacha, kesho anafanya hapa anaacha. Hatulii kazini.
0: Tabia hizo ni za ajabu.
1: Sasa hili lilikuwa za hofu ni kama funzo.
0: Funzo kujidhalilisha.
1: Ndio sasa hivyo.
0: Maana kwa kujidhalilisha feti.
1: Ukimwambia mtu fanye kazi.
0: Eh.
1: Na kazi mitaani zipo. Vibarua vipo.
0: Mm.
1: Wadada hawatakufanya kazi.
0: Binti anachagua.
1: Anachagua.
0: Hataki kazi.
1: Na sasa hiyo kazi aliyoisomea yeye.
0: Eh.
1: Sasa kusema eti labda ni ngumu tena kufanya kazi. Kifupi ni kwamba hapendi tuseme tu kufanya kazi. Anapenda maisha ya kupuyanga.
0: Ndio kama
1: maisha
0: hayo.
1: Ya kuzurura.
0: Ya kutotulia.
1: Ndio kama hivi mwisho siku anadharirika.
0: Unaenda kupewa parachichi.
1: Parachichi.
0: Hivi si unaitusi mpaka familia yako jamani? Maana hapo mpaka mamako.
1: Tena serious kabisa. Hey.
0: Hadi mamako mzazi unamtusi.
1: Mwisho wa siku na watu wamejua kama hivi.
0: Eh, hey, kwa sababu watu wanajua kwamba wewe ulipewa parachichi. Ushukuru sisi hapa tunakaba na tulifundwa tukafundika makungu wetu wa wajafa bado hapo kwenye ndoa.
1: Hey.
0: Tumlakaba zetu tumetulia hatujakutaja jina.
1: Kwa kweli.
0: Lakini mtani wanakujua mpaka kwa sura.
1: Yaani.
0: Eh, hey, kwamba wewe tabia yako sio nzuri. Kwa sababu wewe ni binti bado mdogo miaka 21.
1: Bado
0: una nafasi ndefu sana,
1: sana
0: una nafasi
1: sana,
0: kubwa
1: sana.
0: Na una safari ndefu ya maisha. Kwa nini ukubali kudhalauliwa? Kwa nini ukubali kuchezewa?
1: Hebu niambie.
0: Kwa nini usitafute hela? Umemaliza chuo. Kwa nini usitafute msingi wako wa maisha? Umeshindwa, rudi nyumbani. Unajua kurudisha mpira kwa kipa sio kesi, wala sio dhambi.
1: Kuna wengine wanaona aibu kurudi nyumbani.
0: Ah, rudi. Rudisha mpira kwa kipa, anza.
1: Kama aliweza kukusomesha, hey. Hawashindwe kukuvumilia,
0: hey.
1: Kuwa hauna kazi.
0: Rudi.
1: Mbona miaka 21 bado ni mtoto kwao?
0: Bado. Kwanza ukirudi nyumbani ukimwambia mama, baba, nimerudi naona mimi maisha ya kule siyaelewi. Naomba nirudi, nifikirie kwanza tena, alafu nitaenda. Wataona heri kuliko asikie tabia za ajabu mitaani.
1: Oh. Asa ndio kama ile ungelisikia. Mzazi anajisikiaje?
0: Anajisikia nini hapo mzazi? Kama sio kuwapa pressure magonjwa ya moyo kina mama.
1: Tena haswa siki na mama. Tunakaza kulia na watoto wetu wa kike. Mbona unataka kucheka?
0: Ah, sicheki ndugu yangu, hili naumiza, hili sicheki. Yaani hili sicheki kabisa, sicheki feti.
1: Yeah, hapo kuna miaka 21 hapo. Ni binti ambaye ana uwezo wa kufanya kazi aina yoyote ile. Hata kazi ya mama ntilia anaweza kufanya.
0: Afanya.
1: Hebu unajua Nuru, kuna watu wengine mama ntilia anaona kama sio kazi.
0: Changamoto feti, changamoto ya wadogo zetu hawa wanachagua kazi.
1: Bas. Akisha soma tu, akachukua kakozi fulani, anataka mpaka apate kazi ile ile
0: anayo aliyosomea. Kuna ni baadhi tu ya watu wachache sana mabinti ambao wanafanya kazi sio zile ambazo wamesomea, na sio kazi za ajabu. Yani unakuta anafanya mama ntilie, anauza karanga za mayai, anauza ubuyu wa pilipili na usio wa pilipili, kajifungia mwenyewe anauza. Hawachagui kazi, wapo wachache.
1: Wanauza juisi.
0: Wanauza juisi. Unakuta binti ana degree yake anauza juisi.
1: Kuna dada pia ana degree anauza uji.
0: Anauza uji.
1: Kila siku alfajiri saa 11.
0: Mm.
1: Tunapishana naye pale, mimi nafunga ofisi yangu ili nije huku na yeye ndo anaingia.
0: Yeye ndo anaingia kuuza.
1: Na ni mteja wangu sana.
0: Anauza uji asubuhi,
1: anauza
0: uji na jioni.
1: Na ana mdada sasa hivi.
0: Umeona sasa ameshaji.
1: Anauza huyu anaenda huku kwa sababu ana oda nyingi. Kwa huyu anaenda anashuka stendi ya Dodoma, huyu anakuja hivi Kiesa, huyu anapanda juu. Alfajiri saa 11.

0: Sasa kuna kila kiwinta watu boda boda wengi wanakuwa wanakunywa.
1: Alafu na ile mitaa
0: abiria
1: wengi.
0: Hey.
1: Fanya biashara, huyu anauza uji, wewe uza chai au uza maziwa fresh, yachemshe uwe na mikate yako na Blue Band weka pale, wewe unauza.
0: Sasa hapo kuna hizo biashara ndogo ndogo. Ndio wao kinachowashinda.
1: Hawataki 100, wanataka 10,000 kwa wakati mmoja.
0: Asa 10,000 wakati mmoja anambulia parachichi.
1: Unaambulia parachichi la shilingi 1,000. Si bora kwa kukusanya 100 zako zisizo na dharau wala kudhalilishana.
0: Tena ambao wanaipata kihalali kabisa.
1: Hey.
0: Sasa hapa tunasema na huyu ambaye nimeshuhudia. Je, ambaye tujamshuhudia?
1: Sema ndugu yangu wewe.
0: Kuna mwingine amekuta na tukio. Aila kumwadisia mtu anaona aibu. Anawaza afanyeje? Anaungulikia moyoni. Ukimwambia fanya kazi sawa. Changamoto wanawake tunapitia nyingi, lakini nyingine tunajitakia wenyewe.
1: Fanya kazi tasikia, nifanye kazi gani? Kazi zenyewe hamna. Kazi hamna.
0: Kazi zenyewe hamna.
1: Mtu unamwambia basi nikupe mtaji.
0: Hapo kwenye mtaja
1: unampatia 100,000, 200,000,
0: anakwambia ndogo.
1: Kwa maisha ya saizi feti, haya maisha haya tunayoyaishi,
0: eh,
1: ukipewa hata 50,000 ni mtaji.
0: Kwani wewe Nuru unashuhudia hapa tukishatoka sisi hapa, si unaona harakati zetu tunazoendelea?
1: Tunazoendelea nazo
0: kwani ni moja au mbili?
1: Hazivuki hata 500, 600.
0: Sasa si umeona? Alafu zinagombewa.
1: Zinagombewa.
0: Unakuja unajikuta umepata 40,000.
1: Eh.
0: 50,000.
1: Haya, ukipata 20,000, 40,000,
0: umekosa nini? Si kwako.
1: Umekosa nini kwa siku? Utakuwa ombaomba wewe.
0: Lakini mabinti hawataki.
1: Hawataki kazi, wanachagua kazi.
0: Anataka 50,000 ya mara moja, 30,000 ya mara moja,
1: 20,000.
0: Anambulia parachichi.
1: Eh, anambulia parachichi la 500, 600. Yaani parachichi unajua yanauzwa mawili 500, matatu 1,000. Yana maji maji manne buku.
0: Yale mabaya
2: mwagika.
1: Yaani maji maji unaambiwa 4,000. Na sio 4,000, maana 1,000 utaipa thamani, 4 buku.
0: Kama ulienda mbali anakukodia bodaboda nitamlipa.
1: Eh,
0: yani nitakucheki.
1: Nitakucheki
0: usije. Baby nitakucheki.
1: Mm. Wewe boda nenda, anampigia tena mshikaji.
0: Mm.
1: Anampigia mwana, mwana si anajua, hamna shida.
0: Si familia anajuana.
1: Mabinti tunashindwa namna ya kuwatetea.
0: Yaani tunaongea vitu ambavyo tunakutana navyo serious.
1: Mm.
0: Lakini mtu huwa Nuru hataki kubadilika au kukubali ukweli mpaka limfike.
1: Mpaka limfike.
0: Unajua hata binti kabla hajazaa.
1: Mm.
0: Unamwambia mdogo wangu tulia.
1: Tulia wewe.
0: Mdogo wangu maisha magumu.
1: Mm.
0: Mdogo wangu umesoma.
1: Dio.
0: Mimi kama hivi unavyoniona mdogo wangu nakaanga miogo, nakaanga sambusa, nakaanga kachori.
1: Mm.
0: Mdogo wangu na wewe hapa pembeni yangu kaanga vidagaa, dagaa zinaendana na hivi vitu.
1: Mm.
0: Mtu ananua udambu dambu nyote tunaita vitu vya Kiswahili
1: kama
0: mambo ya chuzi limemwagika.
1: Yeah.
0: Au wewe bwana tengeneza anaona aibu. Ila anavyoambiwa nakupenda, ah mzuri wewe una ka baby face.
1: Hey.
0: Eh, ah mtoto wewe.
1: Chocolate car.
0: Mtoto wewe. Mm. Akiombwa namba na watu watatu kwa siku.
1: Kachanganyikiwa.
0: Anajiona piskari.
1: Ah,
0: akija kutumia voucher ya buku.
1: Ah basi.
0: Jiunge message tuweze kuchat.
1: Ah basi.
0: Jioni akinunuliwa chipsi, kazi anaacha.
1: Zege tena.
0: Kazi anaacha Nuru na soda ya shilingi 1,000.
1: Hashuhuliki tena. Kwanza akumbuke. Hey. Kukanga dagaa. Akumbuke kukanga miogo.
0: We.
1: Wapi?
0: Hivi unajua unaamka asubuhi unajua pale kazini atafungua mwenzangu leo, ataenda ataendelea na biashara. Anakutumia message saa 4. Dada samani nimepata dharura na msiba.
1: Eh aje?
0: Au saa moja nusu, saa 2.
1: Wewe
0: ndio na wewe unamtafuta umpe maelekezo.
1: Yeye anakutumia message.
0: Dada samani nina dharura. Hataki kazi. Jana alipewa namba na watu watatu.
1: Mm.
0: Kwa hiyo anajua leo naitumia namba ya bwana Freddy. Kesho nitaitumia ya Joni, kesho kuto nitaitumia ya Ali. Amelizika?
1: Karidhika. Unadhani ni nini?
0: Karidhika. Wadogo zetu, tunavyoambia badilikeni. Usisubiri mpaka likufike. Siku zote upele unampata asiye na kucha. Tunaambiwa mwalimu wetu kipofu, lakini upofu tunao sisi wenyewe.
1: Aswa.
0: Ukifanya kazi, Nuru awai udhalilike.
1: Unadhalilikaje kwa mfano?
0: Wesi.
1: Unaanzaje? Na nani anakudhalilisha?
0: Wesi ukijikeep busy, huyo mtu akukudhalilisha na kupata saa ngapi?
1: Nani anakudhalilisha?
0: Umeamka asubuhi, umeenda sokoni, umenunua vitu vyako vya kupika, umerudi, umeandaa pale, umemaliza, umesambaza kwa wateja, umerudi, umekusanya vyombo, umeosha, unarudi, unachukua hela, ukimaliza, umechoka. Uanze usafi eneo la biashara. Ukifika nyumbani, Nuru ukiweka tu ubavu asubuhi hapa.
1: Hoi.
0: Uko hoi.
1: Binta
0: na kesho hivyo hivyo. Ni zaidi ya mazoezi. Lakini wadogo zetu watoto wetu wanataka mpaka mtu apate mimba isiwe na baba, asusiwe mimba, ndo anaanza ha. Kumbe mambo ndio yako hivi.
1: Kumbe
0: ndio maana dada alikuwa anasema. Ndio maana mamdogo alikuwa ananiambia. Lakini wale watoto wanaosema wanavalia suruali hapa wale, alafu vinguo vyao viko juu kidogo. Wanavaa viatu vya manyoya ya chini. Wamevaa pama. Hawasikiaje?
1: Hawasikii.
0: Mpaka onelie pama zito.
1: Uwezi ukamwambia kitu akakuelewa.
0: Hauwezi kuvaa ile nguo tumbo liko wazi.
1: Uwezi ukamwambia kitu akakuelewa.
0: Ndio anaanza kukumbuka maneno yako.
1: Kwamba dada alisema.
0: Alisema dada.
1: Kwa nini mimi sikutaka kutulia?
0: Lakini unakuta mtu ana tumbo, mwanzoni anaambiwa anakupenda nakupenda baby, kufika miezi mitatu, minne, mitano kwenda juu.
1: Kuishi na ibabu.
0: Apokelewi simu. Anaanza kuhangaika pa kukaa. Nyumbani kurudi watu muelewe. Mtoto wa kwanza baba aeleweki. Na wa pili ujinga akatokonda sio na kurudi nuna.
1: Kwa kweli fanya hivi kwanza.
2: Taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: Mjini chuo kikuu Malkia wa taarabu Hadija Kopa.
1: Unaambiwa udugu wangu kija mjini na jembe utalima lami.
0: Sasa jiulize lami hiyo unailimaje kwa mfano?
1: Hapo sasa.
0: Serikali ipo kukuacha. Watumie mabilioni ya hela wao kailime. Inahusu. Anasema huyo kaka amelivundika. Naye atakuja kumkuta kwa mtoto wake wa kumzaa Waida Kalinga Ilula Ilala.
1: Asante. Maneno ya wanawake hayo.
0: Hivi kuna muda naye mwanaume analaumiwa Au binti ndio kulaumiwa?
1: Hapo tunataka kulaumiwa nani zaidi ya binti?
0: Binti ndio analaumiwa kwa sababu sio mtoto mdogo huyo.
1: Hataki kufanya.
0: Anajua kazi. Kusema hapana. Unajua angekuwa mtoto wa darasa la 5 la 6 basi tungemvalia njuga kijana.
1: Lakini
0: miaka 21? Jamani, hadi chuo kamaliza.
1: Oho.
0: Tumlaumu nani tena hapo?
1: Hawataki kufanya kazi.
0: Binti hataki kufanya kazi.
1: Ila angekuwa wanafanya kazi. Yasingemfika.
0: Unadhani angepewa parachichi?
1: Angepewa parachichi.
0: Parachichi si angenunua kwa hela yake aliyoitafuta?
1: Sasa hapo angalia utaona SMS za wanaume.
0: Mwambie watu wa vivu wote Tomo Gulumo kutoka Mkenya na Mboama Finga. Nuru Feti nimecheka hapa na bubujika tu macho. Sema watoto wa sikuizi wanajirahisisha. Akishikwa mkono twende utakosa kupewa parachichi. Wacha ya wakute jamani wanatutia aibu dada zao kwenye kazi. Tena wataki hata kusikia du parachichi jero atali. Mariamu Mfala Magoa toka September.
1: Yani yo meseji mkwa ireishia nilijua tu atasema Mariamu.
0: Aya sasa nasema huyu dada aache kulalamika. Kwani kufanya kazi pasipo makubaliano ya malipo ni kuridhika na ana chochote utakachopewa. Baba je kunzugala Ilula Mtua. Aya. Anasema kwani kusoma katiba lazima malipo? Swala katiba ni la wote. Hata hivyo ashukuru kwa kila jambo. Kama ndivyo hivyo kupendana hamna. Young Single kutoka Mafinga.
1: Baba tumesema hataki kufanya kazi acha hayafiki. Wasingesema tungeyajuaje? Ina maana ilikuwa makubaliano.
0: Hayakuwa makubaliano.
1: Ndio maana si tumeyajua.
0: Maana ingekuwa makubaliano. Anasema huyo kaka kikao cha wanaume kijacho apewe wenyekiti kwa muda. Wilson Kimata Kilolo ile.
1: Nitaka niseme hakuna mtu ambaye anataka haribu hali hiyo hapo.
0: Alimdharau kwa parachichi na kuna fumbo hapo katika tendo. Adriano Mgungulu anashukuru ujumbe wako nimeuona. Kwa taarifa yako siwezi kusoma wote.
1: Adriano.
0: Nashukuru ujumbe wako nimeuona.
1: Kwa kweli.
0: Anasema dada Nuru kuna wengine wanapewa nguo tu ya ndani moja.
1: Ndio hayo tuliyosema. Wengi wanaambiwa baby nitakucheki. Boda boda uswai bangu nitamlipa.
0: Sasa huko ni kujidhalilisha.
1: Acheni kujidharilisha watoto wa kike.
0: Umri wa huyo binti sio wa mtoto.
1: Ndiyo.
0: Kama sisi tuanze kumvalia njuga kijana, kwamba inakuwaje? Unaenda kumbeba mtoto na kumpatia mtunda parachichi. Sio mtoto. Huyo ni mtu mzima anajielewa na anajirahisisha hataki kazi. Afanye kazi.
1: Angefanya kazi asingemkuta. Muda wote uko busy. Nani anakuja kutoa ofisini kwako wewe?
0: Jamani, mabinti hebu tuongezane. Tushushe na hivi ndugu yangu kidogo ili Jacopa asikike kwa chini. Mabinti, kuna raha ya kuwa na hela yako.
1: Kwa kweli.
0: Mabinti, tunarudia tena. Kuna raha ya kuwa na hela yako.
1: Na pesa yako.
0: Yaani kuwa na hela yako. Ndugu yangu hela yako ina raha yake.
1: Tena tamu.
0: Tamu mno.
1: Hakuna masimango.
0: Wala anakupangia.
1: Hakuna kudhalilika.
0: Hakuna anayekudhalilisha.
1: Hakuna wakukuuliza kwa nini unatumia pesa yako.
0: Atoke wapi?
1: Unavaa unataka
0: wewe,
1: unakula unavotaka
0: wewe.
1: Jamani, ndio ile mwisho siku anaambiwa mwanamke huyu jeuri.
0: Kumbe ni hela yako na sio jeuri. Unafanya kile ambacho unaona kwako ni kinastahili.
1: Ni kweli.
0: Na kizuri na positive. Yaani negative.
1: Unajiamlia mambo.
0: Sasa wewe umepewa shilingi 20,000. Ukinunua tu nguo, anaanza kukusimanga. Kwani umenunua nguo? Hiyo nalo nilikupa kwa ajili ya kula.
1: Si nilikupa jana tu 20,000 na leo nasema hela haitoshi.
0: Unahisi mimi ninachimba? Ndugu yangu, ukiwa na hela yako raha.
1: Hata ikiwa shilingi 5,000.
0: Mabinti mjini chuo kikuu.

0: Kuna mmoja amesema je ndugu yangu. Bora akapewa parachichi ili awe na afya njema. Abdalla kutoka Makoto. Wapi we? Asante.
1: Anenilinda Mungu. Na ndo maana najiamini yo. Aise hatari na nusu.
0: Na heshimu kazi yangu ndio inayeniweka mjini.
1: We bwana we.
0: Ukiona hapa naongea bila break. Ujua hii ndio inanifanya naitwa Nuru Joni.
1: Umeona eh?
0: Nipo mjini hapa nalipa na kodi.
1: Hatari.
0: Kama sio ninatembea kwa usafiri na nalipa na nauli.
1: Wacha.
0: Basi ujue hii ndio inayonifanya nikae mjini. Maana bila hivyo, mwenzangu. Kijana Bobi angenipokea.
1: Ungerudisha mpira kwa kipa.
0: Ningerudisha mpira kwa kipa.
1: Heshimu kazi yako.
0: Ningesema seki, mimi nipokee tu.
1: Narudi nyumbani. Nimedharau
0: kazi leo niweka mjini, naomba nirudi nyumbani.
1: Lakini wengine hawataki kazi.
0: Hawataki.
1: Wana changamoto.
0: Hebu tuambie kwanza.

0: Anaitwa Florian Mhadisa toka Mwembe Togwa. Anasema walikubaliana kwa sababu wana mtoto, hamna mtoto hapo. Astare wamepeana matokeo wamedhalilishana. Kuna mtoto wapi ndugu yangu miaka 21 mtoto? Hakuna mtoto hapo ndugu yangu. Wewe
1: hapo sasa. Hayo maneno maneno.
0: Yamefanyaje?
1: Pambe waseme.
0: Asante.
1: Napenda yako mengine.
0: Anasema hivi na watamani hapo mjengoni sio mbaya tukutane Jumamosi. Feti. Naitwa Mamu. Jumamosi utamsikia ndugu yangu hapo.
1: Mamu. Mamu asemtema. Mfara magoha.
0: Anasema hivi. Mambo mbona yananikata?
1: Mambo marish.
0: Mbona kama bandika bandua.
1: Nakupenda usiniache.
0: Jamani watoto wa kike wanatudhalilisha, wafanye kazi. Mariamu kutoka Iluna.
1: Na kule watudhalilisha. Mariamu,
0: labda watasikia.
1: Yaani wanatudhalilisha haso.
0: Wanatudhalilisha. Tunaonekana wote wanawake hatuna staha.
1: Ndio yale tunaambiwa wanawake wote wanafanana.
0: Wanafanana.
1: Kumbe sivyo. Kwa nini ujiheshimu? Kwa nini urindi thamani yako?
0: Wewe uanze kuitwa mwanamke mboga ya kutoka Mbeya?
1: Hebu niambie. Rinda status yako.
0: Kwa kweli
1: jiheshimu, jipende.
0: Tunachoka jamani kila siku kuzungumza hayo mambo.
1: Mabinti hapana bwana.
0: Asante.
1: Mnatuona wajinga eh? Kwa wenu ulimbukeni.
0: Mjini ukija na jembe unalima lami.
1: Shoga utalima lami.
0: Mjini hela inategwa.
1: Ala.
0: Akili kwanza ndugu yangu.
1: Umeona eh? Nguvu baadaye.
0: Nguvu baadaye. Ukiwa na akili za kisoda utapewa parachichi.
1: Kwa kweli.
0: Ukiwa na akili za tikiti ndugu yangu utaitafuta hela yako.
1: Panga,
0: anasema
1: panga,
0: haya
1: panga.
0: Ni maajabu. Wakina dada punguzeni mihemko, acheni kujidhalilisha, tafuta kazi yote itakayokupa hela. Achana na hawa wanaume ambao wanachezea tu Cosmas saa ya wokovu. Waambie wewe Cosmas wataelewa.
1: Kwa kweli Cosmas
0: maana sisi labda sauti zetu wamezikalili. Yavuz Captain kutoka Mafinga, Madam Nuru, na shukuru jumba wako nimeuona. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie heri. Nikimwambia Feti atanitamania na katao kimi.
1: Udugu wangu avikuwa hayo. Ndio panga pangua.
0: Atanitamania.
1: Cha moto nitakiona.
0: Atanitamania. Huyu Feti nilimpa kazi moja tu alishinda.
1: Tena. Sasa mimi
0: Feti na Nuru ndio nafungulia redio, sijaelewa mada.
1: Jamani.
0: Na sisi ndio tunaaga. Sasa mada gani hapo
1: tunaaga?
0: Utupuye radhi ndugu yangu.
1: Na kesho nayo ni siku, lakini tunasema weekend sisi tunaianza leo.
0: Nitakaseme we. Hata kama tunaipenda kazi. Sio kwa style hiyo ndugu yangu.
1: Pole kwa kuchelewa tena na Jumatatu. Unacheka nini?
0: Wanawake tafuteni kazi.
1: Kwa kweli.
0: Kuna raha na kuwa na hela yako ndugu yangu.
1: Ukweli ndio huu.
0: Hakuna naye kusimanga.
1: Pesa yako tamu.
0: Pesa yako tamu.
1: Atusimangi.
0: Pesa yako tamu.
1: Ni undeke be.
0: Asante malkia.
2: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
3: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wananchi wa kijiji cha Nzii wilaya ya Iringa wameeleza hitaji kubwa la kuwepo kwa vituo vya malezi ya watoto mchana ili kuwasaidia watoto kupata huduma bora za malezi na maendeleo ya awali, huku wazazi wakipata nafasi ya kushiriki shughuli za uzalishaji mali. Maoni hayo yametolewa wakati ziara ya timu ya utekelezaji wa mradi kituo cha malezi kutoka PJT Mamu mkoa wa Iringa ilivyofika kijijini hapo kwa ajili ya kubaini mahitaji ya kuwepo kwa vituo vya kulelea watoto mchana katika kijiji hicho.
6: Kulingana na shughuli zetu tunazozifanya, wengine wanafanya kazi mashambani, wengine wanaenda kwenye vibarua mbalimbali, wengine wanafanya viwandani na wengine tunasafiri. Unaweza kuwa unafanya kazi mjini lakini unaishi hapa. Wananchi wa kijiji cha Nzii, hichi kituo ni cha kwetu. Tujitokeze kwa wingi, tulete watoto ili waweze kupata maadili wakiwa wadogo mpaka kufikia watu wazima, wao wenye kuendesha maisha yao baadaye.
7: Kitu ambacho inabidi kiboreshwe kwanza, eneo la kulelea watoto hili ambalo tunalo kwa sasa ni dogo. Tukao tunahitaji lijengwe darasa kubwa ambalo linaweza likakidhi watoto angalau 200 wakawa wanakusanyika eneo moja.
8: Mapokeo ya namna ya kuwalea watoto katika darasa hili kwa wazazi na mtu moja moja wameyapokea kwa namna nzuri. Napowahitaji kwenye mikutano kujadili juu ya mtoto wanafika, tukiwaomba michango wanatoa michango.
9: Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano wa namna yoyote uweze kufungua vituo hivyo kwenye vitongoji husika kulingana na mahitaji husika yalivyo.
5: Vijana ambao wanapatiwa mafunzo ya udereva ambayo yamefadhiliwa na mbunge wa jimbo la Makambako na waziri wa kilimo Daniel Chongolo wametakiwa kutambua kuwa mafunzo hayo ni fursa kwao katika kuajiri na kuendesha magari ama kufungua gereji za kutengeneza magari. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Njombe Justin Nusulupila wakati akizungumza na vijana hao wakati kamati ya siasa wilaya imetembelea na kuona hali ya ujifunzaji wao kwa vitendo, ambapo wamesema mafunzo hayo ni fursa kwa vijana kuanza kufikiri zaidi kwa kuwa wanaweza kufanya kazi ya udereva ama kufungua gereji ambayo itawezesha kukuza uchumi wao. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 duniani. Na hatimaye Kenya imewazuia wajumbe kutoka Taiwan kuhudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu masuala ya bahari unaofanyika Mombasa, hatua ambayo Taiwan inadai imesababishwa na shinikizo kutoka China. Baraza la masuala ya bahari ya Taiwan imesema visa za wanasayansi wake zilifutwa dakika za mwisho na baadhi yao walizuiliwa na walinyang'anywa pasipoti na simu kwa zaidi ya saa 20. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi mchana wetu wa leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 10 jioni.
10: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
11: Tunajiamini, tumesimama.
10: Hatuogopi.
11: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Tena chiku, hadi unaparamia vyombo vyangu.
8: Hamida, nina shida.
7: Shida gani?
8: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
7: We chiku, jana si nikupe panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
8: Niliona homa imetulia nikaailisha.
7: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
8: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
7: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
8: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
8: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Mabati
11: Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
10: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
11: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
12: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuwa Mbangula ajuya na pinta wapi. Kamuona leo.
13: Mbangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Hours.
14: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
15: Yanga yatuonea. Yanga
14: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua yenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
15: Yanga natuwa watasema.
16: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
17: Safari inawakuta.
16: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
17: Lazima wakufuate.
16: Ndio maana yake.
9: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

0: Ni siku nyingine nzuri kabisa leo, karibu sana mwana familia wa Nuru FM. Siku maridhawa kabisa hii, ikiwa ni tarehe 18 mwezi Juni 2026. Karibu uweze kujumuika nasi ukasikia la kimichezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Wakati mzuri huu, dakika 120 ambazo zimesheheni ya kimichezo kutoka nyumbani, bila kusahau mengi yaliyochomoza pia katika medani za kimataifa. Leo utakwenda kuyasikia hapa yote kwa ujumla wake na namna ambavyo tutakuja kutathmini pia kile ambacho kimeendelea kunako michuano ya ligi kuu soka bara, baada ya michezo ya siku ya hapo jana. Vita ile ya ubingwa imezidi kunoga kulikweli baada ya mnyama Simba kwenda kileleni katika msimamo, huko na nchi Yanga leo wakiwa na kibarua pia ugenini dhidi ya Fountain Gate. Tathmini ikoje kuelekea mchezo huo, tutazungumza yote hayo kwa uzuri kabisa, lakini mengine mengi tutaangazia pia kuelekea ligi ya wilaya Iringa. Jumapili inaanza kutimua vumbi, tutakuja kusikia maandalizi ya vilabu kuelekea mchezo wa ufunguzi siku ya Jumapili. Tutagusia pia michuano ya kombe la dunia ambayo inaendelea kule nchini Marekani, Kanada pia na Mexico. Jana mataifa makubwa kabisa England, Ureno walikuwa uwanjani katika kusaka alama tatu za muhimu kwenye hatua hii ya makundi. Kile ambacho kimewakuta Ureno, sare dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kimezua gumzo kulikweli, huku baadhi ya wadau, wachambuzi, wachezaji wa zamani wakibeza uwezo wa Cristiano baada ya mchezo na sare hapo jana dhidi ya Kongo. Taangazia hilo kwa uzuri. Pia michezo mingine imepigwa alfajiri ya leo na kesho, pia michezo mingine itapigwa na usiku pia kwa mkia siku ya kesho na usiku wa leo pia. Mechi muendelezo zipo, tutakuja kutathmini pia hapa kuhusu michezo hiyo kwa ujumla, itakuwa ni michezo ya namna gani. Lakini mengine mengi pia yamejiri katika masuala ya usajili kule barani Ulaya, ziko tetesi za usajili. Hayo yote tutakuja kuyasemea vizuri kabisa hapa ndani, na michezo mingine mingi pia ambayo tuko nayo nje ya mpira wa miguu. Karibu uweze kujumuika nasi kwa uzuri katika dakika hizi 120. Nitakuwa na wenzangu hapa, utamsikia Clay Utwa, utakuja kumsikia pia Balama Junior, lakini pia tutakuwa na Beni Kashirika, mwalimu wa mpira, naye tuko naye vizuri kabisa hapa ndani. Kwa hiyo wewe, jukumu lako kubwa ni kuweza kutuandikia ujumbe tu kule katika vyanzo vyetu mbalimbali, nasi tutapitia ujumbe kwa kila ambacho utashiriki nasi hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Hapo tutakuwa tunatia nanga, na karibu uweze kujumuika nasi na tuanzie ya kimichezo, kila ambacho kimejiri jana katika ligi kuu soka Tanzania bara. Jana tulikuwa Mbeya pale kwenye mchezo wa ligi kuu soka bara ambao mbali na kuchezwa majira ya saa 8, lakini nilishuhudia jana full house kwenye dimba la Sokoine. Watu walijua basi 8 afu ni siku ya kazi. Labda raia watu waenda uwanjani.
1: Hiyo ndo nguvu ya mpira sasa.
0: Na ni nguvu ya hizi timu za Kariakoo. Ingekuwa ile mechi saa 8 ukiambia City na timu nyingine yote,
1: aende na
0: uwanja huo atatumia hawezi kufika.
2: Unajua uzuri wa mpira wetu sisi haujafika kwenye level ya uadui, ni upinzani. Kwa hiyo hata maofisini unaweza kukuta bosi na shabiki. Jokes zimeanza toka asubuhi, afu watu wametambiana tukutane uwanjani. Kwa hiyo ni rahisi kukuta ofisi nzima iko uwanjani, au watu wamepewa ruhusa kwenda viwanjani kwa sababu
0: kusubiria muda mchezo.
2: Level ya uelewa wetu wa mpira ni wa kirafiki zaidi na kutuunganisha. So sikushangaa kuona full house. Lakini pia kuwepo na kundi kubwa la Watanzania ambao wamejiajiri wenyewe. Inawapa uhuru pia wao kufanya maamuzi.
0: Lakini pia ni nguvu pia hizi timu za Kariakoo.
2: Mechi
0: ziko za timu hata Mbeya City yenyewe tu na timu nyingine yote pale pale kwao saa 8. Hata watu 100 hawezi kufika.
2: Of course. Hata baadhi ya mikoa ambao wana bahati ya kuwa na mechi zao zinachezwa usiku. Kwa mfano hata Kagera kabla hawajashuka walikuwa wanacheza usiku, lakini angalia na Mungu wana faida kucheza usiku Dodoma. Lakini huwezi kukuta full house, pamoja na kwamba ni muda unaruhusu
0: kabisa,
2: sio muda wa kazi, unaruhusu watu kuwepo viwanjani, lakini kwa sababu timu hizi bado hazina mshiko kama ambao walionao labda Simba, Yanga. Somehow saizi kidogo wanakuja Azam, nao wamekuwa na mashabiki mikoani. So ni kama maji na mafuta hivi au anga na ardhi
0: ukiona unazungumzia.
1: Sema kingine nahisi ni namna ambavyo ligi imefikia kwamba inafika stage kwamba hamna shabiki ambaye anatamani kusimuliwa kwamba matokeo yalikuaje, refa alizingua, chama alifungaje, yani
0: mechi za mwisho mwisho hizi.
1: Yani kwamba kila shabiki anatamani ashuhudie mchezo kama ingali tu na uwezo wa kushuhudia hiyo kwenye TV, anaweza kufika uwanjani kwa kuwa tu uwezo anao, basi kila shabiki anataka ashuhudie kwamba mechi ilikuaje kuaje.
0: Kweli kabisa. Jana Simba alipata ushindi 1-0
2: yeah,
0: dhidi ya kikosi cha Mbeya City. Elim Panzu funga bao zuri kabisa mwishoni mwa kipindi cha kwanza na kupatia Simba alama tatu muhimu kuelekea kusaka ubingwa wa ligi kuu soka bara, akiwa amemwacha Yanga kwa alama moja na Simba kabakisha michezo mitatu. Yanga abakisha michezo minne na anacheza leo dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo baada ya ushindi wa jana, kama kawaida, Ahmed Ally afisa habari wa klabu ya Simba hakuacha kuwa na tambo baada ya Panzu kufunga moja bao bora kabisa siku ya hapo jana.
3: Panzu ametamba karibu na kwao. Mbeya na Kongo ni karibu kweli kweli. Kwa hiyo Panzu ametamba karibu na kwao. Mba mkali kwao, na Waswahili wanasema minguvu kweni. Kimsingi ni kwamba tumecheza mechi ngumu, lakini tumefanikiwa kutimiza malengo. Nina uhakika asilimia kubwa ya mashabiki wa Simba hawajaridhika na kiwango cha timu yao, lakini wamefurahia matokeo ambayo wameyapata. Na muda huu, Toby, sio muda wa kuridhika na kiwango. Huu ni muda wa kupata matokeo. Kwa sababu hata hicho kiwango kizuri ukiwa nacho kinakupeleka wapi? Tunamaliza ligi kesho kutwa hapo. Sasa hivi unapata matokeo. Mechi za kwanza, za pili, za tatu, round ya kwanza ile ndio mechi ya kupima viwango. Najua kiwango chetu hakiridhishi. Lakini mechi za mwishoni hizi ni mechi za matokeo. Unapataje matokeo? Na kila mechi hivi sasa ni mechi ngumu kulingana na matakwa na mahitaji ya kila timu. Na uzuri tulizungumza hilo jana mapema, haitakuwa mechi nyepesi na tumeingia katika huu mchezo tukifahamu hivyo, lakini wachezaji wetu na benchi la ufundi wamepambana kwa uwezo wao na hatimaye wamefanikiwa kutupa ushindi wa goli moja, alama tatu. Sisi kwetu Simba Sports zinatutosha sana, kwa sababu zinazidi kututimizia malengo yetu ambayo tumejiwekea, ambayo ni kutopoteza hata mchezo mmoja. Umefanya kazi nzuri, wachezaji wamepigana, mechi haikuwa nyepesi. Mbeya City walikuwa na mpango mzuri wa kuzuia na wanapiga ndefu kwenda kushambulia, lakini yote tukafanikiwa kubloko. Mipira mirefu ambao walikuwa wakipiga, Rushen alikuwa anafanikiwa kucheza 1-on-1 na mshambuliaji wa Mbeya City, ana block, anaokoa mali, lakini tukienda kushambulia tunawakuta wako wengi, na hapo ndipo ambapo ilihitajika akili ya World Cup iweze kupata bao moja tu. Ikapigwa pasi mpenyezo, pasi ya pigana nile. Chama amecheza vizuri karibu na kwao. Hapa ni Songwe. Airport ya Songwe. Ukisogea kidogo unaikuta boda ya Tunduma. Ukivuka boda ya Tunduma unaingia na Konde. Pale na Konde unatawanyika. Una unaoenda Kongo na kuna wanaokwenda Zambia kupitia Isoka. Kwa hiyo pasi ile imetoka Zambia Lusaka ikavuka barabara ile ya katikati ikaenda Kongo, akafunga Elim Panzu. Ilihitajika akili ya World Cup pekee. Pasi aliyopiga Chama amepiga jana Michael Olise wa Bayern Munich anayechezea Ufaransa kwenye kombe la dunia. Akipiga pasi moja sumu kweli kweli ikaenda kwa Kylian Mbappe akafunga. Ndio pasi ambayo Chama amefunga. Yaani watu wako wengi wamejazana. Unafikiria mtu anafanyaje pale? Chama anapitisha through ball nyepesi inamkuta Elim Panzu. Mpanzu alikuwa na akili, angefanya kama Kylian Mbappe, yani aguse tu one touch, ngoma izame kunyavo. Lakini akasema no, acha mimi niongezee thamani zaidi. Ni goli ambalo mechi kama hizi usipokuwa na mchezaji wa aina kama Mpanzu ama Chama mwenye uwezo wa kupiga pasi zile na mwenye uwezo wa ya kutoka mstari wa mabeki akapita akaenda akafunga, uweze kupata goli kwenye mechi za namna hii lazima uwe na watu hao wawili. Uwe na Michael Olise kwenye timu yako ambaye ni Chama, uwe na Kylian Mbappe ambaye ni Elie Mpanzu anayeweza kuondoka katikati ya mabeki akaukuta mpira akiwa na option mbili, apige moja kwa moja kama Mbappe ama aongezee thamani au pake mayonnaise ampige mtu chenga afunge. Kwa mechi ilikuwa ngumu, lakini akili hizi mbili ya Michael Olise na Kylian Mbappe imeiokoa Simba hii leo kupata alama tatu.
4: Elie Mpanzu anafunga kwa mara ya pili mfululizo, lakini pia Elie Mpanzu hii leo akiondoka kuwa mchezaji bora wa mchezo.
3: Anafanya kazi kubwa na kazi nzuri sana. Anastahili kila kitu. Na mwalimu Steven Becker amekuja kumbadilisha Mpanzu, anamtumia kama false 9. Akiwa na zaga namba 9 kivuli. Najua Kiswahili kina changamoto kidogo. Kiswahili wanasema namba 9 ya uongo. Ni namba 9 kivuli. Kama yuko pale lakini hayupo. Si umeelewa? Kwa hiyo Steven Becker anamtumia kama false 9. Kazi yake ni kubobish pale eneo la katikati. Pembeni huku kuna mawinga wengine anafanya kazi lotukuka. Japo baadaye anakuja anatoka anaingia namba 9 asilia, yeye anakwenda pembeni kuendelea na majukumu. Na timu ili iweze kupata mafanikio lazima uwe na watu kama hao. Umenelewa Tobias Sebastian? Nitakwambia kitu kimoja. Jana kwenye mechi ya Ufaransa na Senegal.
4: Kwa mtu wa kombe la dunia tu.
3: Sasa si ndo dunia iko huko. Didier Deschamps, kocha wa Ufaransa. Aliweka Dembele, akaweka Olise, akaweka Kylian Mbappe. Mipango ikawa haiendi sawa sawa pale kipindi cha kwanza. Kilo akifika ukutano wanakuta Senegal wamejazana pale. Ngoma haipitiki. Alichokifanya akautingisha kidogo. Watu wale. Akautingisha kidogo mfumo. Akamchukua Olise akamtia hapa nyuma ya Kylian Mbappe. Akamchukua Dembele akampeleka pembeni. Olise akaanza kufanya kufuru zake pale. Ndicho ambacho mwalimu Steven Becker anafanya namna hiyo. Anakuwa anatingisha mifumo yake pale. Mambo yakiwa magumu. Huyu anameta hapo, anamtoa pale, anameta hapa. Kuna wakati Chama anakuwa namba 10, kuna wakati Chama anakuwa namba 7. Kuna wakati Chama anakuwa namba 7, namba 11, kuna wakati Oura anakuwa namba 10. Kwa hiyo unabadilisha kuwachanganya maadui zako na wakilegea unawapelekea goli.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: kesi zinaendeshwa zinacheza kituo polisi kituo polisi faili haliingi mahakamani kufanya nini
1: utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Safari inawakuta.
2: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana? Na wote hao. Nikitangulia mimi nendeni mkanizike lakini lazima mnisike.

0: Ali Ahmed Ali Fsabari wa klabu ya Simba akizungumzia mchezo wa jana na jinsi ambavyo wao walifaidika kupata ushindi ule bao moja kwa bila dhidi ya Mbeya City kitamba kulikuwa, lakini pia tulizungumza hapo awali kuhusu mashabiki wengi ambao walijitokeza katika mchezo wa jana pale jijini Mbeya, mbali na kwamba mchezo huo ulichezwa mapema majira ya 8:00 alafu pia ulikuwa ni muda wa kazi. Hilo pia Simba wanaridhishwa nalo kwa namna ya kipekee kabisa na kuona kwamba mashabiki wamekuwa kitu moja na timu hiyo katika wakati huu ambao wanasaka kulikweli ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Ahmed Ali pia hilo akaweza kulizungumzia kwa uzuri kabisa baada ya mchezo pia tu siku ya hapo jana.
1: Kuanzia saa 3 asubuhi tayari uwanja Sokoine ulikuwa umeshatapika. Na jana nilikwambia hatutaki uwanja ujae. Tunataka uwanja utapakae. Yaani utapakae Simba tupu pale pale uwanjani. Na kusema kweli tangu tumeanza msimu huu nafikiri Sokoine Mbeya imetisha zaidi. Watu walikuwa wengi uwanjani na msururu ulikuwa mrefu nje. Kuna watu wameingia kipindi cha pili uwanjani. Hii ni kuonesha kwamba wana Simba waliitika pakubwa uwanjani. Na hata wale ambao walikuwa uwanjani walikuwa shangwe mwanzo. Watu walikuwa na vibe la kutosha kweli kweli. Bana mimi nimeamini kwamba Simba Mbeya watu wanaipenda sana Simba yao. Ama hii nyanda za juu kwa sababu wale mashabiki wa leo pale wameanzia Tunduma. Mone mpaka kule Kiela. Njombe na Makambako yake wote wamekuja. Chunya, Makongoros yote na wenyewe wamekuja. Yaani mtu zilikuwa kutoka pande mbalimbali za nyanda za juu kusini wamekuja kuishangilia Simba yao. Mimi niwapongeze mashabiki wa Simba kwa kuwa na moyo na timu yao na tuwashukuru kuendelea kusimama bega kwa bega na timu yao. Tuendelee namna hiyo na mikoa mingine. Walichokifanya Arusha. No. Walichokifanya Mbeya, walichokifanya Sokoine ni deni kwa Arusha. Tunataka Arusha waende wakalipe huu mwitikio mkubwa wa mashabiki uwanjani. Narudia tena, walichokifanya watu wa Mbeya hapa Sokoine na Mringo, weke hiyo video ya watu hapo walivyojana kushangilia kwa chini hapo. Walichokifanya watu wa Mbeya hapa Sokoine, walichokifanya watu wa nyanda za juu kusini hapa Sokoine Mbeya. Tunataka watu wa kaskazini, Arusha, Moshi, Kilimanjaro, Karatu, Manyara yote na wenyewe walipe hivyo siku ya Jumamosi kwenye mechi yetu ya nusu finali dhidi ya Coastal Union.
0: Haya bana, hayo jiri jana Mbeya pale. Simba pata ushindi moja bila. Mbeya City kidogo ilikuwa mbishi jana, lakini mwisho siku quality ile ikaamua matokeo. Mpanzu uwezo wa kibinafsi kabisa baada ya kupokea pasi nzuri la Chama. Simba anaongoza ligi sasa. Maombi yake makubwa ni Yanga asishinde leo.
2: Aidha apate sare au afungwe, yes. Potelea mbali.
0: Ili mahesabu yao yawe vizuri kwenye mechi tatu ambazo Simba kazibakisha. Ushindani mkali kabisa kuelekea siku za mwisho za ligi.
2: Simba anaendelea kumpa maswali yasiyo na majibu. Yanga namna gani mechi zake azicheze kwamba ukiteleza mimi nakuja kwa kasi ambayo sio kawaida. Kwa mechi ya jana kwanza kizungumzia kwanza goli cha kwanza kumpongeza lilikuwa ni muamuzi, kwa sababu ingelikuwa ni muamuzi akuwa makini angeza kukumu ile kwamba ni offside.
0: Ndio.
2: Lakini muamuzi alitulia akaangalia vizuri na akaacha
0: line 1. Sio?
2: Ndio sahihi kabisa. Maana kuna mtu ambaye alishakuwa yuko tayari offside kabla ya Elim Panzo hajapokea pasi ambaye alikuwa yuko onside. Kwa maana yake muamuzi angeza kuhukumu offside ya kwanza kabisa kuliko ya Elim Panzo, lakini muamuzi alikuwa fair akaruhusu mpira uendelee na kweli Elim Panzo ifunga goli safi. Sio goli tu, ni goli la Kideori. Ndio maana Ahmed Ali ana haki ya kutamba mtandaoni kwa sababu mfupa ambao mwingine aliushindwa ngira ameenda kula kama kirahisi sana. Na Simba angeweza kupata matokeo zaidi ya goli moja kama kuna nafasi ambazo Inos Loemba angezitumia vizuri, maana tulikuwa tunaongea zaidi ya goli tatu na kuendelea. Kwa hiyo Simba amekaa kileleni akiombea mabaya, endapo Yanga akiteleza kwa namna moja au namna nyingine waweza kukuta msimamo ukabaki hivyo, maana mfupa pekee uliobaki nao Simba ni zidi ya Singida Black Stars. Huyo ndo unaweza kuwa ni mfupa, maana yake Singida hajaikuwa mpinzani mwepesi kwa Simba. Yaani Singida tunafahamu hajaikuwa mpinzani mwepesi. Huyo ndo mfupa pekee uliobakia. Kwa hiyo nadhani Kwa mechi ya jana Simba walicheza vizuri

0: Mbeya season alicheza vizuri kwa kadri ya uwezo wake, akashindwa kuzitumia tu nafasi, japo hakutengeneza nafasi zile za hatari kusema kwamba tungeongea kwamba kuna nafasi za hatari sana ambazo alizicreate ndani ya lango la Simba, lakini haikuwa hivyo. Simba akaweza akafanikiwa kupata goli moja, akaweza kudefend vizuri mpaka dakika 90 mchezo unaisha. Simba anaongoza ligi kwa alama 64 akiwa mbele kwa mchezo mmoja.
1: Dhidi ya mpinzani wake
0: mkubwa Yanga, ambaye anacheza leo Simida saa 10 dhidi ya Fountain Gate.
1: Mchezo uko mpesi jina kwa Simba. Na hata Mbeya City hakupaki mno basi. Kuna muda alifunguka kabisa. Beni.
2: Mahitajio. Tumekuwa tunazungumza hapa toka ligi ilipokuwa imefika kwenye hizi dakika za majeruhi. Mahitajio yanasababisha timu zinakutana na test ya tofauti kabisa kwenye dakika 90. Tuli experience Mbeya City ambayo ilifungwa na Yanga goli 6, si ndio? Mwezi mmoja tu uliopita. Lakini ukiona Mbeya City wale waliocheza na Yanga wakapoteza na waliocheza jana against Simba, unagundua kabisa ni timu imepitia transition ya muda mfupi kubadilika kutoka kwenye kuwa timu ya kawaida mpaka kuleta ushindani. The fact si kupoteza mchezo, lakini namna ambavyo hata Simba amezipata alama tatu haikuwa ni rahisi kwake. Inaleta taswira ni kama timu zetu zingekuwa na utambuzi huu ambao wanakuwa nao mwishoni, ligi yetu ingekuwa bora zaidi kutoka kwenye kipindi ambacho inakuwa bado tunasema infant, bado haijakuwa inapoanza kuchanganya mpaka kufikia inapofika hapa mwishoni, tunapoona ushindani ambao nafikiria ndio ushindani wa msingi unaohitajika kwenye ligi. So niliwatazama jana Mbeya City, tactically wise waliwaheshimu Simba na kuja na mpango ambao uliwahitaji wao kuwa na idadi ya watu wengi kuanzia kwenye eneo la kati ili kuwafanya Simba wasioperate kwa uhuru kwenye eneo la kiungo, kitu ambacho tuliona kwa asilimia kubwa walifanikiwa. Waliziba sana mianya ya pasi za mwisho kutoka kwa viungo kuwavuka viungo wao kuwafikia ukuta wao wa mwisho wa mabeki, na hata pale ilipokuwa ikifanikiwa zilikuwa ni chance ambazo haziwi ni full zipo kwenye full space, zinakuwa kwenye half space. Inamlazimu mtu kufanya maamuzi magumu zaidi ya kulitazama goli na kushuti. So walijitahidi kuwa tight kwenye namna ya kutoku hapa Simba uhuru wa kucheza. Baadaye walikuja kubadilika na kuona wanaweza kulazimisha kutafuta hata sare. Sabu ya aliingia maji mengi, akaingia baadaye kiungo ule alipiga kama mashuti mawili matatu, jinaga limetoka kidogo. Walikuja wakaibadilisha test ya Mbeya City ambayo ilikuwa inakabia kwenye mid block na kuwafanya Simba wakose uhuru kwenye zoni yao, lakini baadaye wakataka kupishana. Kwa hiyo tukaona timu yenye test mbili tofauti kutokana na mahitaji ya kimchezo. Kwenye wakati ambapo walikuwa hawajaruhusu goli, walipokuwa down na baadaye waliporudi na kuona dakika zinayoyoma wanahitaji nao matokeo, timu ilibadilika. Kwa hiyo kwenye mbinu pia tuliona Mbeya City wakiwa bora. Likewise kwa Simba, mwalimu aliwastadi vizuri wapinzani, unaweza ukasema hivyo, lakini sabu hazikumlipa. Alijaribu kufanya sabu ambazo zilileta test ya tofauti kwenye mchezo. Muda alipoingia Loemba na kuswitch baadhi ya wachezaji kwenye positioning, kutoka mtu kama Kante, timu ikapunguza ile tunasema mzigo wa speed ulikuwa mdogo. Sasa timu ikawa inaweza kukimbia kwa sababu ulikuwa na watu kama kina Kante sio wazuri kwenye kutembea, lakini hivyo kwa aura ndani unaloemba ndani timu ikawa inatembea. Lakini matumizi ya nafasi yalitokana pia na ubora wa ambavyo Mbeya City walikuwa wanawanyima Simba kuziona hizo nafasi. So tumi niliona mchezo mzuri, na of course ni kutokana na opponent ambavyo waliwa approach Simba ambao waliingia kama timu ya kwanza.
1: Sawa, kuongoza msimamo wa ligi huku Yanga kwa mchezo hii leo inaweza kumuongeza pressure Yanga ya wakati Simba akiwa nasubiri kwa hamu kuona wananchi wakiongesha alama. Maana mwendo wa Simba tangu dirisha dogo hadi sasa mashabiki wao wamekuwa hata pressure wao na timu yao jinsi ambavyo wamekuwa na maendeleo ya ushindi.
3: Kusema haya dirisha dogo nazungumza kwamba inawezekana Simba alikuwa bado hajapata shape yao imara ya uchezaji. Ila kwa namna walivyoanza kuitengeneza timu baada ya dirisha dogo na mpaka nafikia dirisha dogo kwa mchezo kama mechi 3-4. Maana hakuwa na mechi nyingi toka ligi imeanza. Maana kuna mashindano mengi yalikuwa nyuma kabla ya kuingia kwa dirisha dogo. So kuanzia dirisha dogo mpaka sasa maana michezo mingi sana imechezwa na hao wachezaji ambao wameingia na ndo walianza kupata ile chemistry yao ya uchezaji. Kwenye mchezo wa jana maana yake Simba kupata ushindi inampa confidence pia. Maana Simba kuendelea kuwa kuamini kwamba michezo mitatu iliyosalia ana mchezo mmoja ugenini uliosalia dhidi ya Mtibwa pale Morogoro then atamaliza michezo miwili nyumbani ya mwisho dhidi ya Singida pia na dhidi ya KMC. Kwa maana yake pressure kwa Yanga lazima itaongezeka sababu Simba tayari hayuko juu kwa alama moja dhidi ya Simba 64 kwa 63. Wake na Yanga yeye amesalia na michezo hiyo minne. Wake anacheza michezo miwili ugenini. Yeye anaanza leo dhidi ya Fountain, then atacheza dhidi ya JKT Tanzania Meja Jenerali mchezo wa mwisho kabisa. Ana Azam mchezo unaofuata kwenye ligi baada ya FA tarehe 21, then anakuja kucheza na TRA. So ukiangalia fixture ya TRA msimu huu pia nao mahitaji Singida ukija kwa Azam nao the way timu ilivyojengwa na Florai Benge. Yeah, pressure lazima Yanga cha kwanza itazame kwa sababu michezo iliyosalia sio mipesi kwake. Akiangalia form yake ya karibuni, anapata ushindi ila ni ushindi ambao unaweza kusema anatumia daraja lake kushinda. Hakuna ile kwamba ushindi ambao unajua Yanga ameshinda kwa comfortable kabisa michezo mingi tunayoona akiwa anacheza. Kama yake inawezekana hii pressure ya Simba pressure inaongezeka kwa Yanga kwa Simba kushinda. Kwa sababu kama leo anadondosha alama either alama moja au alama tatu maana kama na sare leo maana kata mechi kwenye eneo la alama itakuwa ni 60
1: kwa faida kwa Yanga ni magumu
3: maana kinakuwa hapo tayari Simba amenufaika maana unaposhinda mchezo anayefuata baada ya wewe ukiwa umeshinda maana kia pressure lazima itaongezeka hata kama Simba angepoteza jana au asingepata alama tatu pressure kwa Yanga ingeongezeka kwa sababu yeye angetamani zaidi atengeneze gap lio kubwa zaidi kuelekea kwenye mchezo ya mwisho kutokumpa faida Simba either kama atakipoteza mchezo mbeleni ila kama Simba angedondosha alama jana maana hii ingempa faida zaidi mchezo unaofuata michezo inayofuata mitatu au minne iliyosalia kwa Yanga manake yeye angekuwa na advantage ya kupata alama zaidi akiwa mbali zaidi dhidi ya Simba. So manake na msimu huu umekuwa tight sana. Sawa kama na msimu jana tu. Manake msimu jana na mpaka unafikia duru la mwisho kabisa na ile mechi ilivyoahirishwa match 3. Manake unazungumza tunakuja kucheza mchezo wa mwisho Simba na kuja kushuhudia ligi inatamatika kama yani kama finali. Manake mchezo wa mwisho ulikuja kuamua.
1: Kama msimu jana mechi ya mwisho sio iliamua ubingwa.
3: Yeah, iliamua ubingwa. Manake
1: Simba na Yanga kucheza.
3: Baada ya maamuzi
1: mechi ya kiporo ile.
3: Yeah, ilikuwa mechi ya kiporo. Lakini baada ya maamuzi kukaa mezani wakaamua kwamba mchezo wa mwisho wa ligi ndio utaamua. Walikuwa wamepishana alama moja. Lakini Yanga alikuwa na 79, Simba alikuwa na 78. So mpaka sasa inaonekana gap linawezekana likawa hivyo.
1: Inawezekana vile vile.
3: Hadi
1: siku ya mwisho.
3: Mpaka siku ya mwisho. Manake either Yanga atakuwa bingwa kama atashinda michezo yake yote au kama kidondosha alama na waka mechi kwenye eneo la alama atakuja kwenye vigezo vingine vya kuamua bingwa msimu huu atakuwaje na kanuni za ligi kuu kama mnalingana kwenye eneo la alama maana yake wanaangalia ile kwenye eneo la head to head kigezo cha kwanza ambacho kitakuja kuwatenganisha. Sasa ukiangalia Simba na Yanga kwenye eneo la head to head msimu huu wamegawana alama mchezo wa kwanza Azam kule New Amani Complex ulitoka suru mchezo wa pili unaisha 2-2 pale Meja Jenerali kwenye eneo la head to head maana yake wamesha tie wako sambamba utakuja kwenye eneo la goal difference. Hapa ndio eneo ambalo Simba inawezekana pia akaanza kuona kuna Yanga inawezekana kanufaika kwenye eneo la goal difference. Maana Yanga ameshafunga magoli 60, ameruhusu magoli 9, goal difference 51. Kija kwa Simba ameshafunga magoli 48, ameruhusu magoli 11, goal difference 37. Maana hiyo tofauti wa magoli ya kufunga na kufungwa wao wawili wamepishana magoli 14. Maana Simba amezidiwa magoli 14. Imesalia michezo mitatu. So maana Simba kukava goli 14 kwenye michezo mitatu. Kama atakuwa amelingana kwenye alama itakuwa ni mtihani mkubwa sana. So maana kinachotakiwa kwa Simba yeye anaombea tu Yanga adondoshe alama. Yeye
1: anapoteza mchezo.
3: Ila Yanga ana advantage mbili. Kama atalingana alama na Simba maana yake ana advantage pia. Kama Simba atashindwa cut gap kwenye eneo la magoli maana yake pia maana yake ananufaika huko. Maana kwenye head to head bado wame tumalaki na leo ya Yanga ukiangalia mchezo uliopita dhidi ya Mashujaa the way alivyocheza kupata matokeo ile ni classes permanent daraja lake linazidi kuishi kwa muda mrefu ila ukiangalia kwamba fomu yao ya karibuni haijawa kwenye nao wachezaji jawa nzuri sana performance ya mchezaji mmoja mmoja uwanjani inaonekana kabisa kwamba inashuka imepungua ila manake unazungumza hii ndio tunaenda kumaliza ligi inawezekana pia wakapata muda wa kupumzika kuiandaa Yanga ya msimu ujao ambayo itakuwa na bora zaidi maingizo mapya ambayo atayafanya inawezekana kaja kuiongeza Yanga ipande kwenye daraja ambalo alikuwa amelitengeneza so manake kwa alama 60 kwa alama 63 mpaka saizi walizonazo, manake watafikisha alama 75 tu pekee. So ni chache sana kwenye msimu, kama msimu mingine yakuwa na kuwa bingwa kwa alama 82, kwa alama 80 msimu juzi. So manake inawezekana msimu huu wakaangalia udhaifu alioonyesha Yanga msimu huu kwenye michezo mingi, kusare michezo 6, amepoteza mchezo mmoja. Manake hizi sare 6 ni nyingi sana. Alama 12 umedondosha na alama 3 za kufungwa na Dodoma umedondosha, manake alama 15 ni nyingi sana. So manake pressure bado ipo. Manake wanaamini kabisa consistency msimu huu, hawaja wana consistency zile kusema kwamba wanaokota alama kwenye kila mchezo. Maanake kwenye msimu huu kuna michezo wanadondosha alama, hata michezo ambayo uko utegemei. Kuna wakati alienda Sheikh Amri Abeid Arusha dhidi ya TRA walisale. Wapo walikuwa wametoka kusale dhidi ya Azam. Bado kwenye dabi walikuwa wametoka kusale dhidi ya Simba. Maanake kuna michezo ilikuwa kama 4-5 mfululizo, Yanga alikuwa amesale dhidi ya michezo 3-4. Maanake unaona kabisa hawakuwa kwenye form nzuri ya muendelezo kwa kota alama. Ila msimu huu inawezekana pia wakamaliza vibaya zaidi, ila kama watatumia daraja lao, wachezaji wakiamini kwamba wanahitaji kubeba ubingwa mara ya 5 mfululizo kuweka rekodi nyingine ya muda mrefu zaidi ambayo inaweza kukaa muda mrefu. Ya, maanake kuhakikisha michezo 4 iliyosalia wanafanya vyema zaidi kupata matokeo ya alama 3. Ila kikwazo kilichopo mbele ya Yanga, mimi naamini sio mchezo wa leo dhidi ya Fountain. Aidha kama leo kimbinu na ufundi wanaweza kazidiwa, ila kwenye eneo la kikwazo ambacho Yanga anaweza kukutana nacho cha mwisho zaidi kuelekea kwenye msimu huu, aidha kama Simba anataka anufaike nacho msimu huu dhidi ya Azam, Florai Benge ameshadega timu bora sana imara asasa kwenye eneo la kufungika. Kwa maana yake hapa ndio ambapo Simba inawezekana kama anataka naye atengeneze faida, maana yake kwenye michezo iliyosalia yeye kama atashinda yote, Yanga dhidi ya Azam inawezekana ndio kikao kikwazo cha mwisho cha Yanga msimu huu, kuamini kwamba aidha anaweza kupata ubingwa au anaweza kukosa ubingwa. Faida nyingine kwa Simba, wachezaji wengi waliingia wana njaa, njaa ya mafanikio msimu huu. Ukiwaangalia jana ameanza na kikosi ambacho anakibadilisha, ila madaraja ya wachezaji walionao Simba ni wengi ambao wanajuana vizuri. So manake kwanza kwa kina Mpanzu, kwanza kwa kina Chama katikati, ila mchezo uliopita Chama kwanza, ila jana kaanza
1: rotation kidogo.
3: So yes, Ouro alianza mchezo uliopita maki jana dhidi ya Pamba, jana dhidi ya Mbezi
1: Duchu pia alianza mechi ile.
3: Yeah, Duchu alianza mlingo naye maki jana ameanza, yule mchezo uliopita alianza kibabage. So manake inawezekana cha kwanza Simba ameshatengeneza kikosi ambacho ni kipana, squad depth yao inaruhusu kwamba hata walioko benchi wanaweza katoa huduma sawia. Muda ukuwa rafiki kucheza saa 8 mchana, maana hali ya hewa, maana hydration break kila muda, maana yake tunazungumza inawezekana ufanisi wa wachezaji ulipungua kulingana na hali ya hewa ambayo ilikuwa anacheza mchezo mchana zaidi, ambao nao kwa miaka karibuni hawajai kucheza mapema zaidi kwa muda ule.
1: Kwa Simba inawezekana iwasaidie ile.
3: So inawezekana ja.
1: Kwa mazoea Dar es Salaam na kwa Mbeya bora ucheze mchana kuliko jioni.
2: Yeah, of course. Jua la saa 8 Mbeya unaweza kukuta ile tunasema mionzi yake athari ya ile mionzi yake inawezekana ikawa ni sawa na jua la saa 4 Dar es Salaam, muda ambao saa 4 ndio Simba huwa wanakuwa bunju kule kupasha, si ndio? Kwa kama ni kuathirika si, kwa jana sidhani kama kuna mtu kaathirika. Mbeya City amecheza mechi ngapi za saa 8? Ni kawaida kwa daraja la timu ya Mbeya City kucheza saa 8. Lakini Simba amerudi kwenye muda ambao inawezekana yeye huwa anafanya mazoezi. Jua sidhani kama kilikuwa ni kigezo. Kuwepo kwenye performance ambayo inawezekana Simba walikuwa down, mimi nadhani muendelezo. Hii ni mechi ya pili toka international break. Simba amerudi wakiwa na intensity imepungua kwenye kikosi chao. Wamekuwa kama wamepunguza kidogo ile asira ya kuyafikia matokeo, ni tofauti na kabla hajaenda break. Lakini jana nadhani kila mmoja kama ni kutoili alitoili au kama kunufaika alinufaika, lakini mazingira kwangu mimi ninavyoyatafsiri yalikuwa ni mazingira rafiki kwa kila timu. Mbeya City ameshacheza mara nyingi mechi za saa 8, lakini pia Simba kwa nature ya jua la Dar es Salaam na jua la huku nyanda za juu kusini, sidhani kama anaweza akaitake kama sababu ya yeye kukutana na mchezo mgumu ya
1: kucheza bila Bini ni mwalimu wa mpira, kucheza bila namba 9 kwenye timu hiyo, force number 9 kiasili. Simba na lazimika cheza hivyo sababu wana mtu wa maana kabisa kwenye eneo hilo, au ni Bini mwalimu ambaye anaona inamlipa au lazimika kufanya kwa sababu rasilimali watu walizonazo ndo zile zile. Hana huyo namba 9 kusema ndio huyu nimtegemea cheze eneo hili.
2: Kuna kujibu direct, si kweli kwamba Simba hakuna namba 9 wa maana. Zipo sababu ambazo zinasababisha tunawakosa hao namba 9. Cha kwanza kwa mfano mambo ya kinidhamu yanamweka soa nje. Kwa mwalimu obviously hawezi kumuinclude. Lakini Selemani mwalimu hatuwezi kusema direct nini ni sababu, lakini tumie naweza nikasema hajamuimpress mwalimu au sio aina striker anayemtaka mwalimu kwenye
1: kwa mwalimu anazoea kufanya vile kwa sababu ya atakosa mtu
2: wa aina ya mpira ambao anataka yeye kucheza na kama atakwenda msimu ujao nadhani tutaona maproposal ya wachezaji ambao anawataka kwenye eneo la kushambulia. Kama hakutokuwa na proposal, maana yake yeye anaamini kwenye kuto kucheza na striker. Lakini kama atapropose striker, atakuwa ameprove kwamba aina ya washambuliaji waliowakuta ndani ya Simba sio washambuliaji ambao anataka kuwatumia katika ujenzi wa mashambulizi kwenye aina ya mbinu zake yeye. Na ndio maana Selemani mara nyingi amekuwa akitokea bench au akianza hawi anapewa full time ya kucheza. Mwalimu lazima atabadilika na kurudi kwenye namna ambavyo tumemwona kwa muda mrefu ndo amejitambulisha akicheza hivyo. Anaamini kwenye kutumia wachezaji wenye asili ya kuwa viungo washambuliaji kwa maana wa pembeni au kiungo mshambuliaji nyuma ya striker ndo acheze kama mshambuliaji wa mwisho. Nikiwa na maanisha kiungo mshambuliaji wa pembeni mawinga. Elie Mpanzu tumemwona mara kadhaa akisimama kama namba 9 kivuli. Lakini mara kadhaa amemtumia Innocent Loemba kama namba 9 kivuli mwanzoni akiwa anaanza kuimpose hizi mbinu ambazo tumeona akiendelea nazo. So directly kujibu kwenye taswira ya mwalimu nafikiri anakosa testi ya mshambuliaji anayemtaka kwenye eneo lile na ataprove hilo kama tumemweka chambo hivi ataprove hilo kwenye dirisha la usajili.
1: Yes.
2: Mahitaji yake ya ushambuliaji ndio yataonesha aina gani ya mshambuliaji anayemtaka. Kama atahitaji mshambuliaji wa aina hii ambao wako ndani ya Simba atatuachia swali gumu. Lakini kama atakuja na washambuliaji wa aina tofauti maana atakili wazi kwa vitendo sio kwa maneno kwamba huwa anahitaji kuwepo na huduma ya Selemani mwalimu.
4: Lakini ukiangalia kuna muda kama mwalimu alikuwa anapewa muda mwingi sana wa kujiuliza lakini bado unaona alikuwa kama haoneshi kile kama ana uwezo akamshawishi mwalimu kuweza kumpanga
1: mara kwa mara.
4: Mara kwa mara kwa sababu kuna mechi za nyuma hapa ilikuwa kama vile timu inatumia nguvu kubwa sana kumfanya mwalimu aonekane kwenye top performance hasa penalty alikuwa anapewa yeye kama kipaumbele lakini pia alikuwa anapata muda mwingi wa kucheza lakini nadhani Selemani mwalimu mwenyewe hajawa na kile kiwango cha kuridhisha cha kufanya kwamba kimfanya Steven Barker awe amfanye kama yule ndo mchezaji wake namba 1 kuanza naye kwenye kikosi chake cha Simba kwa sababu ukiangalia
2: nadhani mechi kama sikosei 3 mpaka 4 za kwanza za Steve Barker bado alianza kama anavyocheza sasa. Alikuwa anacheza bila mshambuliaji mechi zake za mwanzoni kabisa ikiwemo mechi zake mbili za mwisho za kimataifa ambapo hakufanikiwa kuinusuru Simba.
1: Hao ndo aina ya mfumo wake kwamba
2: hategemei sana kuwa na mshambuliaji hilo. Of course Selemani pia hana room ya kumtetea kwa sababu ni wazi kama unavyosema amepewa nafasi sana.
4: Amepewa nafasi sana.
2: Inawezekana naye amekuwa ni sababu ya mwalimu kuendelea kuamini kwenye hichi anachokifanya.
4: Kukosa imani naye kabisa. Yeah. Sababu ilifika stage unaangalia hata mechi kubwa kama za derby alikuwa anaanza na first 9 wakati Selemani mwalimu akitokea bench.
1: Sawa. Tarudi hapa ni sala pili tumeingia tathmini hii baada ya yale ambayo mjiri katika ligi kuu soka bara hasa Mbeya pale baada ya ushindi wa Simba siku ya hapo jana.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
2: Habari mnazo?
0: Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Semaji mambo?
1: Safi kabisa baba.
0: Mbona kinyonge?
1: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza? Eh, ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
0: Nimeiona.
1: Umeamini eh?
0: Nimekuamini.
1: Eh.
0: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
1: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaninginika lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
2: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi, ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
3: Yanga anatuonea.
2: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwikwi nawaambia.
3: Yanga natuwa watasema, subirini.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Safari inawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio maana yake.
6: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema,

0: Dakika tisa ni kukumbushe bana DSTV na kuambia mchaka mchaka ndio umeanza. Kuna finali za kombe la dunia 2026 na mechi 400 zote tunazitazama kwa uzuri kabisa. Mabao ya kihistoria na ushindani wa hali ya juu vinaendelea kutikisa dunia ndani ya DSTV. Na hapa ndio nyumbani kwa FIFA World Cup 2026, gharama nafuu kabisa shilingi 1027 tu, kifurushi cha bomba, chaneli maalum kwa lugha adhimu ya Kiswahili na picha ngavu bila chenga. Usikose mechi zote kali za wiki hii ndani ya bomba kwa shilingi 1027.500 tu. Na kuna mechi Alhamis, Ghana dhidi ya Panama, Uzbekistan dhidi ya Colombia, Czech dhidi ya South Africa. Hizi zimechezwa alfajiri ya mechi ya Colombia, lakini pia Ghana ilicheza alfajiri pia leo. Hizi zote tumeziangalia kupitia DSTV kifurushi hichi cha shilingi 1027. Kati Ijumaa sasa pia kuna michezo: Canada dhidi ya Qatar, Mexico dhidi ya Korea Kusini na Marekani dhidi ya Australia. Jumamosi ziko mechi kibao: Scotland dhidi ya Morocco, Brazil dhidi ya Haiti, Uturuki dhidi ya Paraguay, Uholanzi dhidi ya Sweden na Ujerumani dhidi ya Ivory Coast. Jumapili ndio tuseme kuna michezo pia kutosha. Kati burudani pia hii haishii hapa, watoto pia wameendelea vipindi bora vya likizo kupitia chaneli zile za katuni. Jiunge na DSTV leo, dikoda kwa shilingi 1500 tu, full set dish dikoda shilingi 1005, au piga simu 0690070177 au lipia kifurushi chako na wakupiga 150 nyota 153 wa mareli. DSTV kila kitu kitasubiri vigezo na masharti kuzingatiwa. Balama jana pia mechi zingine zilichezwa za ligi kuu, ukiacha ile Simba ambayo imemfanya kikileleni. Singida pia nao utashini mkubwa kabisa siku ya jana, na kuja wanazidi kujihakikishia nafasi ya 4 kwamba ni yao ile. Kwa asilimia kubwa utamaliza hapo nafikiri.
1: Nafasi ya 4.
0: Sioni ushindani mkubwa kwa watu chini.
1: Singida alimaliza nafasi ya 4 kawapeleka kimataifa ambako nao pia walifanya vyema zaidi msimu huu pia. Inaonekana wanatafuta zaidi nafasi ya 4. Jana wanapata ushindi wa magoli matano dhidi ya Dodoma. Magoli matano ni mengi sana. Yaani kwa vilabu vya daraja la kati kukutana wenyewe kwa wenyewe na mnafungana magoli idadi kubwa kama hii. Magoli mengi sana. Jana na Ndoumwe, raia wa Burundi huyu jana anapiga hat-trick ya kwanza.
0: Goli tatu zile. Msimu huu hazijafunga bao tatu.
1: Na brace zilikuwa nyingi. Yaani brace
0: zilikuwa
1: nyingi. Mbili mbili zilikuwa nyingi sana. Yaani kama karibuni hapo kimwangalia Starboy yule ni Okelo amefunga libe goli 8 mechi 4. Yaani mbili mbili kwenye kila, ila kwa anatafuta hat-trick na goma. Ina Ndoumwe alifunga hat-trick ya kwanza. Amekuja dirisha dogo. Amecheza mchezo kama 19. Maana ana magoli 12 mpaka saizi. Nyuma ya Faisal mwenye magoli 14.
0: Wastani mzuri.
1: Wastani mzuri sana. Yaani hii ninasema hii ni ingizo kama la ingizo kama aliyokuja nalo Soa. Na Jonathan Soa, Singida Black Stars.
0: Au ongezeko la
1: wakati ule Okelo. Au Okelo. Dirisha dogo. Anakuja mchezaji, ana click kwenye ligi haraka na timu ya daraja ambalo ni la kawaida, ila kwa Singida sasa anaanza kupanda kwenye daraja. Anawaacha wengine. Yaani anaonekana kabisa anaanza kujigawa. Kama msimu jana alimaliza nafasi ya 4 na alama 57, ya msimu mpaka sasa hizi ana alama 47. Bado kuna michezo mitatu imesalia. Inawezekana akavusha 50 plus. Ila ushindi wake wa jana, maana anamzidi sasa TRA baada ya michezo 27. Na TRA unakuta alishindwa kupata matokeo dhidi ya Namungo kule Luango Majaliwa, mchezo ulisha suluhu na bila kufungana, maana yake gap sasa ni alama 6 na michezo imesalia mitatu. Maana yake ili TRA afufue matumaini ya kushiriki kimataifa, lazima aombe Singida Black Stars kwenye michezo mitatu iliyosalia adondoshe alama 3, alama 6, maana yake kwenye michezo mitatu, maana yake afunge mitatu labda SA hivyo. Na yeye ashinde yote. Sasa kitu ambacho kwa daraja na fomu ya karibuni ya TRA naye imeanza kutia shaka. Lakini ya kupanda na kushuka, ups and downs, anashinda na sali. Alimfunga kina KMC mechi ya ugenini pale, ila mchezo uliofuata dhidi ya Namungo alishindwa kupata matokeo. Maana yake vita imekuwa ni kubwa sana, ila msimu huu overall, yani tukiangalia performance ya vilabu, maana yake hata ushindani kwenye msimu na ubora, inawezekana msimu huu umeshuka, yani umepungua kwa yule anayeshuka daraja, kwa yule ambaye pia anaelekea kwenye ubingwa, nafasi kwa nafasi ambazo zilitamatika msimu jana, naona msimu huu pia kidogo umepungua.
0: Lakini Singida kapanda daraja lake la msimu jana.
1: Msimu jana alimaliza na alama 57. Maana kama alimaliza na alama 57 saba saizi kwa michezo iliyosalia. Michezo iliyosalia maana yake sisi tatu. Maana yake ana alama 47. Maana yake yeye anaweza kaishia alama 56.
0: Maana yake msalia na alama zile ambazo alipata
1: msimu uliopita. KMC msimu jana, Ken Gold msimu jana nakumbuka, alishuka daraja kwa alama 16. Ila Ken Gold msimu huu anashuka kwa alama 9. Yaani wale ambao wa mwisho kabisa alishuka daraja. Maana kila KMC msimu huu maana yake hawezi, ana Ken Gold alifikisha alama 16. ila KMC msimu maana yake ana alama 9 na amesalia na michezo mitatu. Kwa maana yake je, anaweza kashinda yote kwa fomu ya KMC? Hiyo ndio jambo ambalo jingine anaweza kufikiria. Kama atashinda michezo yote maana yake atafikisha alama 15. Maana yake alama 18. Alama 18 yeye za kuvunja rekodi ambayo alishuka nayo Ken Gold msimu jana. Ila kwa fomu ya KMC naona kabisa hawezi kufikisha alama hizo. So performance imeshuka kwa vilabu vingi.
0: Imeshuka msimu imeshuka na alama chache zaidi.
1: Yeye atashuka kwa alama chache zaidi. Naona kwa michezo mitatu iliyosalia. Ukiangalia ndani yake anabidi amfuate Simba. Baki kwenye michezo hiyo mitatu iliyosalia bado ni fixture ngumu sana kuokota alama 9 zilizosalia hawezi. Maana yake anafuata Mashujaa kule ile Tanganyika. Bado mchezo unafuata dhidi ya Namungo. Either anaweza kumchallenge Namungo ila kwa mchezo dhidi ya Mashujaa na Simba ya anaona kabisa inawezekana msimu huu tukaona klabu inashuka daraja kwa alama chache zaidi tofauti na msimu jana. Hata kwenye eneo la ubingwa Yanga alikuwa na bingwa kwa alama 82 msimu jana. Ila msimu huu hawezi kuzidi zaidi ya 75. Yeah, maana yake na hii inaonekana kabisa kwamba inawezekana ushindani umeongezeka kwa vilabu au kuna ubora wa nafasi na klabu moja moja imepungua. Hayo kaangalia performance ya Yanga labda ese kwenye msimu huu inawezekana imeshuka. Tunaweza kusema labda kuna vilabu vimeongezeka ubora ila vimeongezeka ubora kuelekea kwenye michezo gani au anacheza anavyocheza na nani wakikutana wenyewe kwa wenyewe au hao waliokuwa bora msimu jana msimu huu wameshuka wamepungua ubora ule. So inawezekana vyote vimetokea kwa pamoja ila kikubwa ninachoangalia mimi ni performance imeshuka, yani ubora wa vilabu umepungua hasa performance tukilinganisha msimu jana na msimu huu. Ila kwenye position unaangalia kabisa hata ushindani wa kule chini kwenye nao kushuka daraja bado kabisa kwamba bado kuko hai. Maana Tanzania Prison anatakiwa aendelee kuhakikisha anashinda michezo yake ambayo imesalia. Mbeya City baada ya kupoteza jana Tanzania Prison maana yake amezidiwa mchezo mmoja na Mbeya City. Kama anashinda Tanzania Prison maana yake anakaa juu ya Mbeya City. Na Tanzania Prison najua na mchezo zidi ya JKT Tanzania. So kama anashinda atamwacha Mbeya City anamshusha kwenye nafasi ya kushuka daraja moja kwa moja. Na kwa yeye atakuwa na alama ya 26, Mbeya City anasalia na alama ya 25. So maana yake vita bado ni kubwa sana. Imani bado ipo kwa Mbeya City wana Mbeya, inawezekana Tanzania Prison either asalie au wote au Mbeya City asalie. So maana yake Tanzania Prison kama anataka asalie maana yake lazima ahakishe mchezo huu dhidi ya JKT anashinda ili amshushe Mbeya City kwenye nafasi ambayo yupo naye sasa.
0: Vita ni kubwa ya timu za Mbeya pale chini. Na ligi itaendelea pia leo. Yanga leo beni mchezo wake dhidi ya Fountain Gate. Ni mchezo wa kama jana, mmoja anapambania sishuke daraja, mmoja anapambania ubingwa.
2: Yeah, ni
0: Arusha pale pagumu kidogo. Yanga kutoka sare na TRA. Sio? Hapo anachezea mechi leo dhidi ya Fountain, si ndio?
2: Yeah, of course ni
0: mmoja uwanja ambao hauna rekodi nzuri na Yanga msimu aliangusha alama 2.
2: Ni uwanja mgumu. Kumbuka hata finali yake na Coastal Union ya 3-3 kama unaikumbuka vizuri
0: ilichezwa pale.
2: Ilipigwa Arusha. Kwa hiyo sio uwanja rafiki sana kwa Yanga bila kujali mpinzani ni nani anayekuja. Lakini madaraja ndio huwa yanaamua. Ili Yanga baki kuwa daraja la juu maana yake natakiwa ashinde kwenye vizingiti hivyo vyote ambavyo vinaonekana kuwa vitamrudisha nyuma yeye kwenye kufikia malengo yake ya kimsimu. Of course ni mechi nzuri ya kimkakati kutokana na mahitajio na pressure ambayo inatokana na mpinzani. Yani tulipofikia sasa hizi Yanga achezi mechi zake tu. Anaangalia na mpinzani wake pia amefanya nini. Sasa gepu la alama moja linamfanya Simba kuwa kileleni linatengeneza mazingira ya pressure zaidi kwa Yanga ambaye ana mchezo leo ambapo mwenzake jana amefanikiwa kuchukua alama tatu. Ni faida ambayo faida ya Simba ni pressure kwa Yanga. Fountain Gate kwa nafasi ya 11 kwenye msimamo aimpi ilikuwa kwenye comfort kutokana na nature ya ligi yetu ilivyo. Hayuko kwenye comfort zone kwa sababu
0: bado hayuko
2: ni salami. Nafasi gap ya nafasi moja tu kushuka kwenye eneo la kucheza playoff. Kwa sababu nafasi ya 13 na 14 kikanuni ni maeneo ya kucheza playoff. Yeye yuko nafasi ya 11.
0: Watu wanaiogopa hata hiyo. Wakiweza kuangukia pabaya.
2: Playoff yenyewe pia haina mwenyewe. Tushaona kuna timu zinatoka chini zinamvuta mtu shati wa juu na zenyewe zinafanikiwa kupanda. Mashujaa alipanda kwa namna hiyo, alimvuta shati Mbeya City, si ndio? Tushaona EF EF alishuka moja kwa moja of course. Ila Mbeya City alishushwa na mtu alikishia. So si jambo ambalo nategemea kuona Fountain Gate atalihitaji lijitokeze kwake. So mahitajio zaidi yamekuwa yanaudefine msimu unaishaje. Mwanzo nilikuwa nazungumza kwenye game ya Mbeya City na Simba, nikasema Simba inawezekana amekutana na Mbeya City iliyokuwa compact, ngumu kufunguka. kutokana na Mbeya City walikuwa wanaona hata alama moja kwao ni ya kimsingi, na pia sio alama moja tu, unapata alama moja mbele ya nani? Kupata alama moja mbele ya Simba sio jambo dogo. So naliona hilo pia litakuwa applicable kwenye mchezo wa leo. Yanga anahitaji alama tatu na si sare wala kupoteza. Naamini hivyo anaingia kwenye mchezo. Lakini kwa Fountain Gate naamini yeye anaweka objective mbili. Ni alama tatu au sare bado vinamfanya yeye kuwa safe. Na ana alama 20 na alama 26, si ndio? 29. Yeah, 29 sio 26. Ana alama 29. Kwenye alama 29 hazimpi ile niliyosema mwanzo, ile comfortability, kuwa kwenye comfort zone, kuamini kwamba niko nafasi ya 11 alama 29 nimeumaliza msimu. Mechi tatu zinabadilisha kitu chochote wakati wote, hasa kwenye walivyokaa chini yake Fountain Gate yuko Mashujaa, kama
3: chini yake yuko Namungo
2: afu juu yake ndo Mashujaa,
3: juu yake ni Coastal Union.
2: Ni Coastal Union. Unaangalia shape ya wapinzani alionao, bado ni wazoefu kwenye ligi kuliko yeye. Chini yake yuko Namungo ambaye umemkuta, na juu yako yuko Coastal Union ambaye pia ulimkuta kwenye ligi. Hawa na experience ya ligi kuliko Fountain Gate. Kwa hiyo anajua yuko kwenye mazingira gani, lakini hayawezi kumpa yeye nafasi ya kuwaona anapaswa kuziachia alama tatu kirahisi zaidi kwa Dar es Salaam Africans. Quality ya mchezaji mmoja mmoja wanapishana kwa kiasi fulani, lakini Fountain Gate pia wana wachezaji ambao tunawajua wa kigeni,
4: yes,
2: ambao wameongeza thamani kwenye kikosi cha Fountain Gate. Kwa hiyo tunaweza kwenda kuona mchezo mzuri kwa sababu hizo. Kuwepo na sababu ambazo nimeshazitaja mwanzo, mahitajio na hizi za ziada, sasa kwamba squad inafananaje, nani ana squad bora kuliko mwenzie, vitakwenda kuamua mchezo.
0: Kama na fuatilia sasa hivi sana, naona kama kuna mashabiki wa Simba wa Yanga kidogo kukulinde mechi zao wamekuwa kidogo kuna wasiwasi hivi zaidi kuliko mashabiki wa Simba. Sijui hicho mmegundua,
3: yani
0: kwamba hawana uhakika sana na timu yao.
3: Yani kuna muda mashabiki wa Yanga walikuwa wana amani, kwa sababu ulikuwa ukiangalia performance ya mtu ambaye anakufuata nyuma yako ilikuwa sio ya moja kwa moja, kwamba leo anapata ushindi kesho anatoa sare. Lakini changamoto inakuja kwamba mtu mpinzani ambaye unashindana naye ni mpinzani ambaye yupo kama kwenye form, kwamba ana uhakika kushinda karibia kila mechi,
0: na kuogopesha yeye tukua mpinzani anguka tu
3: tukubana. Alafu ukiangalia wewe timu yako, kuna muda unahisi kama imepungua uwezo, au sio unahisi ni uhalisia kwamba kuna namna ambayo timu imepunguza ule bora ambao ilikuwa nao misimu miwili nyuma iliyopita. Kwao kuna muda inakutia hofu kama shabiki kwamba endapo nitateleza kwa pointi moja au hata kupoteza mchezo, manake tayari mpinzani wangu ananikuta, kwa sababu ukiangalia mechi tatu tano nyuma kurudi ukuta gap ilikuwa alama 8 ikaja ikapungua alama 5, sasa hivi tunaongeza imebaki alama 2. Kwa ni kitu ambacho kama shabiki lazima uwe na pressure kwamba mpinzani ambaye nafukuzana naye yuko kwenye fomu ambayo muda wowote endapo mimi nitateleza basi ataweza kuchukua pointi tatu na kuweza kuchukua ubingwa. Na ukiangalia kwa mechi ya leo zidi ya Fountain Gate hakuwa na hana muendelezo mzuri sana zidi ya Yanga, hasa kila hapo kuna zile head to head, kwa sababu katika mchezo saba amepoteza michezo yote, hakuna mchezo ambao ameambulia sare wala amepata ushindi. Lakini pia
0: kwenye makaratasi huko,
3: lakini
0: Yanga iko na rekodi nzuri,
3: lakini pia Fountain anaingia akiwa na machungu ya kupoteza mchezo uliopita akiwa nyumbani zidi ya Azam goli 2 kwa 0.
0: Yes.
3: Kwa hiyo pia inamuongezea ugumu Yanga kwamba akutana na timu ambayo tayari ni kama imejeruhiwa, na timu ambayo inataka ijiweke pia kwenye comfort zone, kwa sababu alama 29 alizokuwa nazo wa chini yako na point 27 hazikufanya wewe ukawa upo ukomba ukajiamini kwamba tayari umeshabakia ligi kuu. Yaani ukiangalia msimamo, mtu pekee ambaye sasa hivi anaweza kujiwekea kwamba yote itakavyokuwa mimi nimebaki ligi kuu ni Dodoma Jiji ambaye ana alama 33 akiwa nafasi ya 8. Lakini kuanzia mtu wa 9 kushuka chini mpaka mtu wa 16 hakuna mtu mwenye uhakika kama anaweza akabaki ligi kuu mpaka muda huu.
0: Sawa, Dodoma Jiji ile kuwa salama kwamba ashuke inawezekana inafanya wao wawe wamelegea kiasi hichi dom tangu ajihakikishie kubaki ligi ni kama sasa yuko timu ya ovyo tena sasa.
1: Kuna wakati Dodoma ni kama alianza kuona kwamba yeye tayari ameshajipata. Yaani kuna ile confidence iliongezeka.
0: Kumejisahau kabisa.
1: Alipokuja kumfunga Yanga ambaye ni mara nyingi sana msimu huu, yani unayemfunga Yanga mara nyingi sana confidence wao inaongezeka. Unahisi kama kuna daraja langu nimeshalitengeneza. Yaani kumbiti Yanga wewe unahisi kama nimeshafikia kwenye eneo la ubora. Ila ile ilikuwa ni mpango mkakati wa mchezo usika siku hiyo ndio alijiandaa vema. Alishindwa kuwa na consistency hiyo. Maana yake toka amemfunga Yanga maana yake hajashinda mchezo wote. Alipata sare moja dhidi ya Mashujaa. Akapoteza michezo mitatu mfululizo. Alifungwa dhidi ya Simba, nakumbuka alifungwa dhidi ya Tanzania Prison akiwa ugenini kule Sokoine. Pia mchezo wa mwisho pia alifungwa dhidi ya Dodoma. Dhidi ya Singida Black Stars goli tano. Maana hii confidence inawezekana ile iliongezeka zaidi. Akahisi kwamba kuna daraja ameshalitengeneza. Hawa hata kukutana nao middle table teams, timu za daraja moja anaweza akabiti. Ila kwa zia position, maana kuna wakati mwingine ya malengo na matarajio kwa
0: kwanza
1: msimu vilabu ya daraja la kati
0: malengo ya timu nyingi za katikati zini kusalia katika
1: ligi. Nyinyi mnaingia sio title contender, yani nyinyi sio washindania ubingwa,
0: yani lengo lenu tu ni kusalia kwa ligi
1: kusalia ligi kuu
0: kwenye nafasi salama. Na ukifunga mkubwa mmoja yeye ndio umeshamaliza kazi.
1: Yeah, hapo umeshatengenezea kwamba daraja lako msimu huo umetamatika. Maana wao wanataka kusurvive tu kwenye ligi, ndio kitu ambacho wamekifanya. Ila kwenye msimamo nafasi wako nafasi ya 8 alama 33. Yani kusema kwamba utashuka daraja au kuingia kwenye ile playoff bado. Maana unaweza kusema wako safe side asilimia kubwa, kwa asilimia labda 80 bado wako kwenye safe side. Michezo mitatu iliyosalia inawezekana wakajiuliza wanaenda kumalizaje ligi. Maana wamesalia na michezo wa nyumbani dhidi ya JKT Tanzania, anacheza wa nyumbani dhidi ya Mbeya City, anamaliza ligi dhidi ya Azam pale Azam Complex. Bado ratiba inaweza kumruhusu sasa anacheza na timu ambazo ya anaweza kadhibiti pia. Maana daraja la Dodoma msimu huu mpaka kufikisha alama 33 inawezekana pia akashinda mchezo wote unaofuata. Ila mchezo wa mwisho labda dhidi ya Azam inawezekana tukampa challenge kidogo. Ila michezo miwili iliyosalia hii kuelekea waza mwa mwisho hii anatakiwa apate matokeo. So maana yake vilabu vingi vya daraja la kati asilimia kubwa wao anakuwa hivyo. Mfano kama JKT kila msimu unaona yuko kwenye malengo yale yale ambayo sio malengo ya kuwa chini na sio malengo ya kwenda juu zaidi. Yeah.
0: Ni kusalia katika ligi.
1: Ni kama tu amekuja kwanza kufundishwa na Singida Black Stars na labda na Tabora ambayo imesaidia kuwa TRA. Hawa kidogo wamekuwa na ushindani wa karibu. Ondoa na Coast Union msimu juzi yule ambaye alienda naye kimataifa kushiriki shirikisho. Ila baada ya kuingia Singida kwenye eneo la uwekezaji kuna chachu inaonyesha kabisa kwamba nao wana matamanio ya kufanikiwa sasa kwenye ngazi ya kimataifa. Level shindani ya kimataifa inakujenga unakuwa mkubwa zaidi. Sasa hii Singida unapokutana naye kwenye ile michezo mikubwa unaweza kuzungumza labda Simba na Yanga, Azam na Yanga, labda Simba na Azam.
0: Nene hiyo.
1: Hii michezo mikubwa ambayo tunaitegemea kwenye msimu mmoja kuishuhudia. Sasa hizi tunaweza kuanza kuongeza hata Singida Black Stars zidi ya wengine. Ondoa na yale mambo ya nje uwanja ambayo yanakuja kudhoofisha matokeo na mchezo. Kwamba unakuwa ni mchezo wa tofauti na yale ambayo tunatarajia kuyaona kwenye mchezo. Ila kwenye mchezo ambao sasa hizi unategemea kuona ushindani wa karibu. Professionals waliopo kwenye vilabu vyote, yani ubora aliona wachezaji wa Singida Black Stars wanaweza kacheza pia hata kwenye vilabu vingine vya Simba, Yanga na Azam. So maana kuna daraja tayari Singida ameshalitengeneza na hawa wengine ili kumfikia Singida inawezekana wakatumia muda mrefu zaidi kwenye eneo la uwekezaji kupata quality ambayo Singida anatengeneza. So yani moja timu ambayo
0: inaweza Singida sasa kanilo mchezaji ambaye Simba na Yanga wanamtaka.
1: Yeah.
0: Na wao pengine sokoni wakampata.
1: Na wao wakampata. Maana kama ana nguvu ya kifedha na yeye msuri wa kifedha huo kugombania wachezaji ambao wana daraja la juu hata la kucheza Simba na Yanga. Aki inawezekana pia tukaona ushindani unazidi kuongezeka. Antoine Trabita alikopo pale ASEC Mimosas. Yanga alikuwa anamhitaji, Simba alikuwa anamhitaji kuna wakati wao. Ila kuja kuona Singida wamempata, maana unajiuliza maana yake ushawishi walioonyesha kumpata mchezaji yule kwa timu ya daraja hilo na msimu ambao unawezekana hawakuwa na malengo makubwa zaidi kumshawishi mchezaji kwamba sisi tuko kwenye position gani. Ila ukiweka malengo yenu mezani, mnataka mfanye nini? Yaani kitu ambacho huwa kinajaribu kuvuta wachezaji. Na saizi kama watakuwa na profile wengine wachezaji kuwapata itakuwa rahisi kwa sababu msimu jana mmeonyesha mnaweza mkashindana mpaka kwenye level ya kimataifa. So kuwapata wachezaji inakuwa ni rahisi zaidi kuwa na wachezaji bora ambao wanaweza kaja kwenye cost chain. So Singida Dodoma maana yake unazikana TRA msimuna alianza kuonyesha kwenye daraja la uwekezaji. Sasa kwenye professionals ametafuta wachezaji ambao wanaweza kashindana kwenye ligi, wachezaji wenye daraja la juu amewapata wa kutosha, akina Kalabucha Mungu kutoka Simba, tumeona akina Valentino wameingia, akina Tegisi Matthew tu wameingia kwenye kosicho, wanaongeza akina Peter Rwasa kutoka Uganda, huyu mwingine kutoka Kenya Steka. So maana yake kuna quality wanaanza kuziongeza TRA. Kama wangekuwa na consistency nzuri sasa michezo ya mwisho ya ligi, mimi naamini nao wangekuwa kwenye zile kwenye kwenye zile nafasi nne za juu kutafuta hata nafasi ya nne kwenda kushiriki mataifa mwakani.
0: Saa 10 leo Fountain na Yanga, Pamba na Mtibu. Saa 10 pia leo.
2: Game zote za 10.
0: Yes, game zote za 10 leo.
1: Zote za 10 ya.
0: Na JKT na Prisons. Wengine wanapambania kutokushuka daraja kama Prisons.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia kia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Hamida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikaailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

dakika 37, lakini tulikujuza pia tutakuwa hapa na tutazungumza pia kuhusu ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya ambayo itaanza kutimua vumbi hivi karibuni wilaya Iringa, na mchezo wa ufunguzi utakuwa ni siku ya Jumapili baina ya kikosi cha Kipigwe dhidi ya City Center.

0: Nafasi ya kuiwakilisha timu yetu kwenye ngazi ya ligi daraja la 4, lakini pia niwapongeze viongozi pamoja na wachezaji kukubali kuanza na moja, kwa sababu kipigo sio mara ya kwanza kushiriki mashindano ya ngazi kubwa kama hizi. Mwaka 2022 tulishiriki ligi ya mkoa, lakini tulinunua jina la Ifunda. Pia kabla ligi ya mkoa ambao ni ligi daraja ya 3 tulianza FA. Kwa ni wenyeji kwenye mashindano haya yanosimamiwa na TFF. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumekubali kuanza moja, na imani tutapambana. Jumapili hiyo tunaanza kuanza ligi. Tunafungua na timu ngumu ambao ni City Center. Yeye pia ni mkongwe kwenye mpira wa Iringa na ni mzoefu. Ni mzoefu, anazijua njia zote, lakini sisi tumejiandaa vizuri.
1: Na ni mchezo wa ufunguzi.
0: Mchezo wa ufunguzi ambao
1: kundi moja.
0: Tupo kundi moja. Naamini tutapambana. Lengo ni kuwa mabingwa na kusogea hatua inayofuatia mpaka kuwa mabingwa tuweze kuiwakilisha Iringa katika ladha za mpira.
1: Kwenye kundi lenu kwa timu ipi na ipi? Timu nne za.
0: Kuna
2: ngoja kwanza mimi.
1: Tukianza mchezo wa kwanza ambao mnacheza dhidi ya timu ya City Center. City Center pia ni timu moja hapo imara kabisa.
0: City Center Stenga ni timu ngumu. Timu ngumu kwa sababu tushacheza naye. Tushacheza naye, lakini haikuwa mashindano.
1: Hayakuwa haya. Yakuja ya kisa. Na mlipoteza.
0: Tulipoteza. Kwa hiyo ni wakati sahihi ambao tunaenda kuiwakilisha Iringa. Mimi nasema tunaenda kuiwakilisha Iringa kwa sababu hatujawahi kuiwakilisha Iringa tukafeli. Kwa hiyo mashabiki wale wa Kipigwe ambao walikuwa wanaifuatilia Kipigwe toka imeanzishwa mpaka tumeshiriki FA, tumeenda kwa tulikotoka, tukarudi, tukashiriki ligi ya mkoa, tulifanikiwa, lakini pia ilikuja kutokea sintofahamu baina sisi na Ifunda, lakini yale tulikubali yameshapita. Sasa hivi tumeamua kuanza na jina letu. Tumeanzia chini. Tunataka tufike mpaka pale tulipokuwa tumeishia.
1: Na Kipigwe na jina kubwa sana hii timu, lakini kwa nini haipandi kwa haraka madaraja yani? Kuna misimu mshiriki nyingi kabisa ligi. Sijui kwa sababu gani. Mnaishia kucheza ndondo tu mara kwa mara.
0: Ni kweli. Changamoto ilikuwa ni vile vikwazo ambavyo vilikuwa vimewekwa na chama cha mpira. Unajua kulikuwa kuna kikwazo kile cha umri.
1: Ile under 20.
0: Kwao ukiangalia sisi asilimia kubwa wachezaji wetu wengi wako wamevuka umri. Na sisi kudanganya huwa hatupendi.
1: Kuna bora msishiriki.
0: Tukaona bora tusishiriki kwa sababu tutapoteza muda kudanganya watu wakati ukweli unaonekana. Kwao tulipumzika kwa muda, kwa sababu hata ukiangalia kipindi sisi tunacheza ligi ya mkoa kikwazo cha umri hakikuepo.
1: Skuli nyuma haikuepo.
0: Kwao kikwazo hiki kilivyokuja kutokea ndio kiliweza kutukwamisha sisi kutokuendelea mbele. Lakini sasa hivi ni free, yoyote anacheza.
1: Ligi wilaya pia.
0: Kwa hiyo
1: haina gizo cha under 20.
0: Hiyo haina. Kwao sisi ambacho tunaenda kukifanya sasa hivi tunataka tuiwakilishe Iringa mpaka tunaenda kuwa mabingwa. Na inshallah Mungu akijalia hata ligi ya mkoa pia tukipanda. Kwa sababu tuna uongozi ambao uko imara, wazoefu wa mashindano na wazoefu wa mpira wa Iringa. Naamini waliopo huko mbele watusubirie, sisi tunakuja.
1: Na wachezaji wengi msajili toka nje ya mkoa, wengi ni wenyeji wa Iringa.
0: Kipigwe, unajua dhamira yetu sisi inakuwa gani moja. Sisi hatuamini kwenda kuchukua ndondo nje. Hatuamini mchezaji ambaye anatoka pembeni ya mji kwamba atakuja kuonesha kwetu. Wewe mtoto wa mjini ambaye unajua boli, unataka mpira wako usonge mbele, njoo Kipigwe. Sisi asilimia kubwa wachezaji waliopo Kipigwe ni wale wale. Ndio maana unakuta kuna kipindi walikuwa na Twitter timu ya wazee sijui nini, kwa sababu ni sura zile zile ambazo
1: miaka mingi zimekuwa
0: zikionekana katika

0: taswira ya mpira wa Iringa. Kwa hiyo tuna damu changa nyingi ambao ni watoto wamekulia Kipigwe, na yani mpaka wanafikia sasa hivi ni zao la Kipigwe. Mm. Kwa sababu kuna watoto ambao tulikuwa nao toka tumechukua ubingwa wa mkoa, tulikuwa na watoto kama sita. Mm. Ambao wale tumeanza kuwakuza wenyewe, tumewachukua akiwa wadogo kabisa, kila mechi wao walikuwa wanakuja na shiriki, lakini sasa hivi tunaenda kuwatumia rasmi kwenye mashindano haya. Mm. Kwa hiyo wapo ambao watoto, ni watoto hapa hapa mjini tuseme. Mm. Hatuna ndondo ambao
1: Kipigo cha wengi ni Bone Town, ni watoto mjini.
0: Mm. Na mpira unachezwa mjini. Mm. Mpira unachezwa mjini.
1: Kwa hiyo malengo yenu ni kuchukua ubingwa wa wilaya, mpande daraja.
0: Tupande daraja. Yaani ikiwezekana sisi hatutaki kukwama huku chini. Mm. Wilaya, mkoa, twende tukahangaikie first league. Mm.
1: Sasa lipi neno lako sana kwa mashabiki, wadau wa mpira kuelekea mechi ya ufunguzi siku ya Jumapili Mlandege pale, sio?
0: Ehe. Yaani unajua kwanza ni ligi ambayo imekuja kivingine. Mm. Viongozi unajua ngazi ya wilaya, naona wao walikaa wakagundua kabisa kwamba Iringa hakuna mpira, kumepoteza ladha ya kitu fulani. Kwa hiyo hiki walichokifanya kuhusu mpira utembee, mimi na washauri tu mashabiki na wadau wa mpira wa Iringa, kama inawezekana, yani Jumapili maliza kazi zako saa 9. Mm. Njoo Mlandege, kwa sababu ukiangalia City Center yeye kajipanga. Mm. Ukituangalia sisi ndo, yani sisi ndo hatutaki mchezo. Mm. Kwa hiyo yani Jumapili ni siku ya mapumziko, basi aje apate pumziko Mlandege. Mm. Ehe, kwa sababu watu wengi sana watakuepo hiyo siku, ambao kuna watu ambao wamecheza mpira zamani, watu ambao walikuwa manguli kabisa mpira Iringa watakuepo. Mm. Kwa hiyo na wewe shabiki ambaye unanisikiliza, njoo Mlandege, kwa sababu ni siku ambayo mechi nzuri yawezekana ukaja kuishuhudia tena siku ya finali, mechi hii ambayo itapigwa Jumapili.
1: Kwa maji mnaamini safari kianza hadi finali?
0: Ah, sisi ni finali. Mm. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa maandalizi ambayo tumeyafanya, inshallah sisi tunafika finali. Mm. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.
1: Sasa tukushukuru sana kwa kuja na mipango maandalizi kuelekea mchezo wenu wa finali. Mna mwalimu mpya au?
0: Mwalimu wetu sisi ni yule yule. Mm. Mwalimu wetu sisi ni Teacher Kevin. Ehe. Yaani ile timu yeye ndo anaweza kuishi na vijana.
1: Sio mtu mwingine.
0: Ah. Yule ndo anaweza kuishi na vijana. Mm. Kwa sababu kiangalia hata wachezaji wenyewe asipokuepo yeye, yani unyonge unakuepo, ubaridi unakuepo. Ila akiepo yeye, baba kwa makini unaweza kuchukua hata 6.
1: Mm. Kwa hiyo Jumapili mnaanza vizuri, mna uhakika?
0: Jumapili tunaanza vizuri, na waje mashabiki. Yani mimi nawaahidi mashabiki waje, ile kipigo ya FA ambayo tulikuwa nazifunga timu 6 5, kuna mtu unajua FA ashaye kuchukua 6 hapo. Ile asili toka Dodoma. Yeah. Kwa hiyo
1: na ile michezo ilipata jina kweli.
0: Ehe, kwa hiyo kipigo ile imerudi. Na uzuri kwamba mgeni rasmi wetu sisi yupo, ambaye mchezaji ametoka timu ya Kipigwe, sasa hivi anacheza Misri. Mm. Yupo pale, atakuepo. Kwa hiyo waje kutupa support mashabiki na wadau wa mpira wa Iringa. Tunahitaji nguvu zao na support yao, waje washuhudie burudani.
1: Sasa tukushukuru bwana Mfaru kwa kuja studio na kila raheli kuelekea mechi yenu ya ufunguzi usiku wa Jumapili.
0: Eh bwana, nashukuru sana pia, niwatakie kila raheli na nyinyi na kazi njema.
1: Asante sana.
2: Mimi napiga kuru juani. Mm. Sawa? Mm. Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu. Mm. Aliyokuwa na mawazo yote safari
3: nawakuta.
2: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Mm. Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, Sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanifike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
3: Lazima wakufuate.
2: Ndio maana yake.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
5: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
6: Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
7: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
4: Karibu Extra Time.

0: Balama mechi za kombe la dunia zimeendelea kutimua vumbi na chezo imepigwa usiku wa jana, mengine mpigwa alfajiri leo. Bandika bandua hii bwana, sasa hivi mechi za makundi za mwisho mwisho zilikuwa za raundi ya kwanza.
1: Yeah, hii ilikuwa inatamatisha raundi ya kwanza. Makele tutaanza raundi ya pili kwenye matua ya makundi. Na michezo ambayo imetamatika kuanzia jana, mchezo ambao tulifuatilia kwa karibu ilikuwa ni Kongo, ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC dhidi ya Ureno, ambao mchezo ambao mchezo majira saa 2 usiku na mchezo utamatika kwa sare ya goli moja kwa moja, ambaye mchezo ulikuwa na hisia na kasi sana, ushawishi uwanjani. Yeah, tunaonekana kabisa hata Afrika sasa hizi tuna uwezo wa kushindana na mataifa mengine makubwa kwenye ngazi ngazi kubwa ya kama kombe la dunia. Joao Neves ilikuwa dakika 6, pia Yohan Wissa dakika 45 ya nyongeza yakasawazisha na mchezo ukatamatika moja moja. Lakini kwenye makundi, ili ilikuwa ni kundi K, kwenye makundi Colombia pia baada ya kushinda dhidi ya Uzbekistan, ya maana kwa wanaongoza kundi kwa alama 3, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana alama 1, Ureno wana alama 1 na Uzbekistan wao hawana alama kwenye ile kundi. Okay, bado ile kundi limekaa sawa hivyo. Pia mchezo uliofuata ambao ulikuwa ni mchezo mkubwa wa hazi ya finali kabisa, ilikuwa ni kati ya Uingereza The Lions dhidi ya Croatia.
0: Mechi subiri kwa hamu kweli kweli.
1: Mchezo subiri kwa hamu sana, na jana pia tunaanza kushuhudia rekodi mbalimbali zinaendelea kuwekwa zaidi. Alikuwa ni Arken dakika 12 kwa mkwaju wa penalti aliwatanguliza, ila alikuwa ni Batina dakika 36 kwa upande wa Croatia akasawazisha. Dakika 42 Arken tena akarejea kambani akafunga 2-1, na kuelekea mapumziko alikuwa ni Musa aliwasawazishia Musa Peter aliwasawazishia Croatia na mapumziko yakawa ni 2-2. Dakika 47 kipindi cha pili, Jude Bellingham mfalme wa Uingereza yeye akawatanguliza Uingereza. Goli lofuata Marcus Rashford, mtoto anayerejea Manchester United kutoka Barcelona baada ya mkopo wake kutamatika. Yeye dakika 60 na 85 akawapa goli la 4 Uingereza, unatamatika mchezo kwa ushindi wa magoli 4-2 dhidi ya Croatia. Katika kundi hilo, msimamo wa Uingereza anaongoza akiwa na alama 3. Ghana ambaye naye pia amepata matokeo dhidi ya Panama, yeye ana alama 3 kwenye ile kundi nafasi ya pili. Panama na Croatia wao wana alama kwenye ile kundi, na mchezo umetamatika hivyo. Na alfajiri ya kuamkia leo kulikuwa kuna michezo miwili inachezwa. Ghana ya akiwa uwanjani dhidi ya Panama, yeye alipata ushindi wa goli 1-0 dakika za jioni kabisa ile lenki, yeye akawapa ushindi Ghana, na akiwa kwenye fomu nzuri zaidi. Nakumbuka dhidi ya Wales kwenye mchezo wa kirafiki, yeye pia Karibu Gelenki yeye aliwapa goli, walitoka kwenye sare 1-1, na jana pia anawapa alama 3 muhimu zaidi. Taifa moja ambalo linakuwa na performance nyingine nzuri kutoka Afrika wanapata alama 3 dhidi ya Panama. Na mchezo ambao pia ulitamatika, Uzbekistan dhidi ya Colombia, mchezo ulichezwa saa 11 alfajiri ya kuamkia leo. Colombia imeibuka na ushindi wa magoli 3-1. Goli la kwanza alikuwa ni Munoz Daniel, mchezaji wa Crystal Palace pale, defender huyu Luis Diaz akiwa kwenye kiwango bora kabisa dakika ya 65, yeye anawapatia Colombia goli la pili, huku goli la kufutia machozi kwa upande wa Uzbekistan Abozeki Zaizulaves, yeye akawapa goli la kufutia machozi. Goli la tatu likafungwa dakika ya 90 na nyongeza zile 9, Jaminton Campos yeye anacheza pale Luzado Central, ya akawapa goli la 3. Ya ushindi unatamatika hivyo kwa Colombia, wameanza vema mashindano haya. Kundi K anaongoza kundi ambalo yupo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ureno na Uzbekistan. Maana Colombia yeye ndio kinara wa kundi, na mchezo utaofuata inawezekana ukaamua pia kundi linaweza likasimamaje, ila yes. Colombia kwanza kwa ushindi pia imeweka vyema zaidi. Na leo raundi ya pili itaanza kwenye hatua ya makundi. Saa 1 Jamhuri ya Cheki watawakabisha wa Afrika wa Kusini au South Africa.
0: Hizi
1: mechi za pili kwenye kundi A zitaanza leo saa 1 jioni, na kutoka kwa kauli kutoka kwa William Lionel William, captain wa timu ya taifa ya South Africa, yeye anasema anashangazwa sana na kuona Waafrika wengi wanawabeza na kuwazomea kwenye mashindano baada ya kupoteza dhidi ya Mexico. Yeye anaomba Afrika tuungane pamoja tuishangilie South Africa hii leo. Na sisi tunasema kama wanaweza kashinda tutaungana nao, ila wakifungwa inawezekana pia wakaendelea kuzomewa zaidi. Ila Swiss leo saa 4 usiku watakuwa wanakabisha Bosnia and Herzegovina. Hiyo ni mchezo mwingine ambao utakuwa unachezwa leo, hili ni kundi B. Michezo ya alfajiri ya kuamkia kesho ambayo itakuwa ni Ijumaa, Canada watakuwa wanacheza na Katari, itakuwa ni saa 7 usiku. Mexico wenyeji hao dhidi ya Korea Kusini itakuwa ni saa 10 usiku, ambao na mchezo wa wenyeji ni kesho saa 4 usiku, Marekani dhidi ya Australia.
0: Haya mechi hizo za kombe la dunia. Ronaldo kwanza vibaya, sare watu wamekuwa na biza wengine. performance yake kwamba amekuwa mzigo na vitu kama hivyo, japo yeye anasema ni mwanzo mgumu ndio, lakini wakati tamaa sare dhidi ya Kongo jana,
2: kwa kutoa sare jana Ureno ni moja ya matokeo ambayo yanawapa muda wa kujiuliza sana, kwa sababu kwa namna kikosi kilichokuwa nacho, imani ambayo walikuwa nao kutoka kwa mashabiki asilimia 90 mpaka asilimia 100, watu wengi tegemea kwamba tungeona mvua ya magoli kutoka kwa upande wa Ureno kwenda kwa Congo DR, lakini haikuwa hivyo. Labda kitu pekee ambacho, sababu kuna muda tunaweza tukaona kama Cristiano Ronaldo na Ureno wake hawajafanya poa, kama tutakuwa hatuwapongezi Congo DR pia kwa kufanya kazi ya ziada kuweza kurejesha goli, kwa sababu zani Kongo hii ni mara yake ya pili kushiriki baada ya mwaka 74, lakini kipindi hicho ilikuwa ile Kongo za ile ambao 74 ilifanyika Ujerumani Magharibi. Lakini 2026 ni mara yake ya pili na anaanza vizuri kwa kupata pointi moja. Kwa upande wa Kongo inawapa performance kwamba tunaweza tukavuka na sisi kama tumeanza vizuri kwa kupata sare, hasa kwa sababu kwenye ukiangalia kwa namna kundi lilivyo, maana yake Ureno ndo kama giant ambaye kila mtu anamtazama pale kwamba ndo mtu ambaye anaogopeka kwenye kundi. Kwa kupata sare kwa mtu mkubwa kama Ureno kidogo inakupa morali na kuonesha kwamba kumbe unaweza kwa wengine waliobakia unaweza ukaamudu na kuweza kupata matokeo mazuri zaidi na kuweza kuvuka, na nadhani itakuwa ni historia endapo kama wataweza kuvuka hatua ya makundi. Lakini pia tukamwangalia Ghana, ameanza vizuri pia zidi ya Panama, ampata ushindi wa goli moja bila.
0: Timu ya pili ya Afrika kushinda.
2: Akijaribu kutetea historia yake aliyoiweka 2010. Akijaribu kutetea maana mwisho alishia hatua ya 16 bora ambayo ilikuwa 2010 South Africa. Nadhani kwa kuanza jana vizuri kwa kushindi wa goli moja bila inawapa matumaini kwamba tunaweza tukarejelea kile ambacho tulikifanya 2010, licha ya kwamba watu au mimi mwenyewe pia sikuwa miongoni mwa watu ambao wanaipa nafasi kubwa sana Ghana, hasa kwa kikosi ambacho walikuwa wameenda nacho. Lakini kwa kuanza ushindi wa jana kidogo unatoa matumaini kwamba anaweza akafika popote, maana mpaka sasa hivi kwa asilimia alizonazo maana kibakisha pointi moja tu, maana sare moja aweze kuvuka makundi. Kwa hiyo nadhani ni pongezi sana kwao kwa ambacho wamekifanya kwa usiku wa jana.
0: Mwanzo mzuri kabisa taifa la Ghana. Deni Ronaldo umekuwa mjadala na ni kweli tunaungana na wale ambao wanamkosoa kwamba hakuna mchezo bora au tu ni namna Kongo alikuwa bora katika mchezo.
3: Ni
0: kama amekuwa biria.
3: Ya ni shilingi pande mbili zinazotegemeana. Kuto kuperform kwa Ronaldo lakini na uwezo wa defensive ya Kongo kuzuia safu nzima ya Ureno ambayo ilikuwa ina watu hatari nje ya Ronaldo mwenyewe wasiweze kuonyesha huo makali yao. Ukianza kuzungumza mtu kama Bruno Fernandes ni mtu hatari kwenye kutengeneza au kufunga, lakini walikuwa na mtu kama Neto, Pedro. Bernardo, lakini baadaye wakabadilika wakaingia watu kama kina Conchao, akaingia mtu kama Leao Rafael. Lakini Kongo walifanya kazi yao vizuri. Walifanya kazi yao vizuri na wakaweza kusecure alama moja ambayo ilipatikana kupitia kichwa kilichopigwa na Wisa.
0: Na mwanzo alipigwa msako kweli Kongo. Tukajua leo kula nyingi.
3: Na goli la mapema, unajua goli la mapema lilileta. Mimi mwenyewe nilikuwa naangalia ile game maskani pale. Na baadhi ya watu tulikuwa tunaangalia mpira tukawa tunasema leo Kongo kitawakuta. Zahama itawakuta lakini
0: hapo mbali zaidi nikumbushe Beni kwa wale ambao wanatusikiliza pia kwamba kama unatafuta shule bora sasa hivi yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, basi ufika tu Slide Pre and Primary School. Shule iko Mwangata mkoani Iringa, shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM 21725. Katika Slide Pre and Primary School salama mwanao ni mkubwa kulikweli, kwa sababu zimefungwa pale kamera za CCTV ambazo zimewekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha kwamba mwanao anakuwa salama muda wote. Na wanafunzi pia pale wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na mwalimu mahiri katika mazingira safi kabisa na madarasa ya kisasa ambayo yanakuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule hii bana inaendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Lakini kumbuka usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya, kwa hiyo usite kumpeleka mwanao hapo, na wale ambao wanahamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelezo unaweza kupiga simu 0615 82 3923 au 0789 716 3113. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi kabisa hapa pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Kwa hiyo hawa pia tuko nao vizuri. Tukamalizia hapo. Kufungwa kwa Ureno ni dalili kwamba anaweza kuwa na msimu mbovu kwenye World Cup.
3: Kusare
0: vile, I mean. Unaweza kuwa ni dalili ya msimu mbovu kwao au bado ana nafasi kwenye likundi?
3: Nafasi bado anayo. Kwa nature ya mashindano yalivyo, nafasi bado anao, na records zilivyo mwanzoni, kama utaweza kujitutumua ukavuka group stage, hatua za mbele za mtoano zinahitaji mahesabu na akili nyingi kucheza. Kwa kama Ureno anafikiria kufika mbali, ni kuhakikisha wanapacheza vizuri hapa group stage, ambapo huwa hapa eleweki yoyote yule ana uwezo wa kupata matokeo. Sometimes hata timu mchekea tumekuwa tukiziona ziki pull up na kupata matokeo. So hii ni alert au tunasema ni wake up call kwa Ureno kwamba kila taifa linalokuja this time around wamejipanga na wanahitaji kufanya kitu, wengine si kwa ajili ya kuchukua kikombe, lakini kwa ajili ya kuestablish records mpya. Kwa mfano jana Congo walikuwa wanafunga goli lao la kwanza kwenye maisha yao ya ushiriki wa World Cup.
0: Hakuwahi kufunga goli.
3: Kwa hiyo nje ya sare wao walikuwa wanaweka historia, walikuwa wanaweka record mpya. Kwa hiyo nadhani imekuwa ni wake up call kwa
0: timu zingine
3: kwa timu zingine kwamba sasa wanatakiwa kwenda kuzi approach mechi katika ile mindset ya kikubwa na kuyahitaji matokeo.
0: Leo kwa mechi zinachezwa, si ndio?
1: Kuna mechi zinaendelea. Sasa tunaingia raundi ya pili. Leo saa moja jioni usiku, Jamhuri ya Czech itakuwa inacheza na Afrika Kusini. Uswisi dhidi ya Bosnia na Herzegovina itakuwa inacheza saa 4 usiku. Michezo miwili ambayo hii ni raundi ya pili. Sasa tunaanza kupindua kwenye michezo ya makundi ambayo itakuwa inacheza michezo mitatu mitatu, 72 kwenye makundi yote 12.
4: Na ndio michezo ya hatima hiyo.
1: Ndio inaanza.
0: Andi Saudi akomaya sijaka kufunga mechi ya pili mfululizo.
4: Maana hiyo ndio michezo ya hatima kwamba hapo kishapoteza hapo Israeli ndio imeishia hapo.
1: Hapa ndio unatafuta best loser 12 na wale ambao watapita wawili kwenye kila kundi 24 kupata 32 bora.
4: Japo nadhani ifike stage kwamba wakati tunalaumu au labda tunakosoa kuanza kwa performance ya chini ya vilabu vikubwa hasa vya Ulaya
0: taifa,
4: lakini pia tu ya timu za mataifa ya Ulaya, lakini pia tuangalie, nadhani pia ni wakati pia kusifia mataifa yetu ya Afrika pia kwamba yameanza vizuri msimu huu, kwa sababu nadhani mataifa mawili tu ambayo yameanza vibaya kwenye raundi mzunguko wa kwanza, lakini mataifa asilimia kubwa mengi ambayo yameenda kushiriki kule yametoka na pointi 3 au alama 1. Kwa hiyo wakati pia kulipongeza timu zetu za taifa pia kutoka
0: chini. Baadhi zimeanza vizuri.
4: Kutoka barani Afrika,
0: Tunisia, Algeria, Saudi wao walipigwa sana. Haya, tusubiri tuombe Saudi pia leo, kama wenyewe wanavyosema tuwaombe heri, kwa sababu watu wengi wanawatenga South Africa.
1: Sasa wengi wanawatenga. Leo tupitisha kwenye usajili mara moja hapo. Tottenham wanaenda kujimarisha. Wanakamilisha la Jan-Paul Van Heck kutoka Brighton kwa pound takriban milioni 52. Unajua Andy Robertson alielekea pale na Marcos Tennessee kutoka Bournemouth walielekea pale. Maana wanaenda kujimarisha zaidi Bournemouth. Pia Victor Munoz kutoka Osasuna pale Hispania, raia wa Spain huyu, yeye anakamilisha deal kujiunga na Liverpool baada ya kuondokea kwa Ibra Konate. Anasaini mkataba miaka 6 mpaka 2032. Huku pia Crystal Palace baada ya kuondokewa na Oliver Glasner, kocha wao ambaye alikuwa bingwa wa conference, wao wametangaza kocha mpya Pierre Sage kutoka Lens ambaye alikuwa bora sana msimu huu kule Ligue 1 Ufaransa.
0: Sasa tukumia Balama Junior, limsikia pia Ben kashirilika na Clay hapa, mimi ni Frank Fegula. Kesho tutakopia hapa saa 6 hadi 8 kamili za mchana, lakini baadaye busati ni saa 2 hadi 3 kamili za usiku. Asante na tukutakie pia mchana ulio mwema.

0: Anaitwa Chege Itakika, mshirikisha Saida Karoli Taki, naitwa Kaitaba. Kaitaba ni uwanja wa mpira ambao unapatikana pande za Kagera kule, si ndio? Na oh yeah, ana idea kuita Kaitaba Chege kwa sababu Itaki mara kwanza alikuwa anaitwa Karata. So Chege akakaa na mmoja ambaye alikuwa ni dansa wake. Umeona bana eh? Sasa dansa wake ambaye amekuja kuwa baby mama wake baadaye.
1: Okay.
0: Umeona bana? So akatoa kama taki tano hivi, alafu baadaye wakawa wamezisikiliza. Baadaye baby mama ndo akatoa ile jina la Kaitaba kutokana na mtu ambaye alikuwa amemshirikisha. So unajua Saida Karoli anatokea pande za Kagera kule, si ndio?
1: Yes sir.
0: Yeah, so akaona akaipa jina la Kaitaba. Moja ya taki kali sana ilitoka mwaka 2018, umeona bana. So ukisikiliza Itaki, unajua Saida Karoli ni moja ya msanii ambaye tunaye hapa Bongo tunajivunia kutokana na uimbaji wake pamoja na uandishi wake, si ndio? Kitu ambacho mimi nilikuja baadaye kikanishangaza ni kujua kwamba dansa wa Chege ndo alikuja kuwa baby mama, ndo alitoa jina la Kaitaba. Kumbe unaweza ukafanya kazi na yeye pia hapa nini, na baadaye akawa pia baby mama yako.
1: Ushaanza.
0: Ndio masara. Kwa hiyo mwisho siku unaweza uko unafanya kazi na mtu alafu baadaye akaja akawa mke wako na vitu kama hizo.
1: Yeah,
0: na mambo yakawa fresh, si ndio bana? Lakini taki ya kwanza kusikika ni taki ya mtoto Idi. Hii ni taki ya Juma Nature. Na hii ni story ya kweli, wezi amini. Sema mundani kuna vitu ambavyo Juma Nature ameviongezea. So kuna siku alikuwa anamsikia Juma Nature akiwa na mtoto Idi,
1: alikuwa
0: anazungumza. So mtoto Idi akaulizwa kuhusiana na track kwa sababu ni watu ambao wanatokea mtaa mmoja. So mtoto Idi akasema kwamba kuna vitu ambavyo yeye Juma Nature ameviongeza kwenye track, lakini hii story kuna story nyingine ambayo ni kweli, kuna line nyingine ambazo ni za kweli humo ndani. So Juma Nature ni moja ya msanii ambaye tunaye kibongo bongo, anaweza kufanya kila aina music. Anaweza kufanya bongo flavor, unaweza ukamweka kwenye rumba akafanya, unaweza ukamweka kwenye hip hop akafanya. Na Juma Nature amefanya collab nyingi sana, amefanya chorus nyingi sana. Na ukisikiliza chorus ambazo amezifanya hapa bongo za wasanii, track zake zimeenda sana. So leo asubuhi nilikuwa nahesabu track ambazo amewahi kufanya collab. I say ni track nyingi sana, mzee wangu,
1: mbona bana. Right now.
0: Yeah, na Juma Nature ni moja ya msanii ambaye ameaso kipindi hicho alivyokuwa anaanza game. Umeona bana? So amejitafuta sana, ameenda sana kufanya show za chaka tu chaka nini.
1: Oh yeah.
0: Sasa kipindi hizo show za chaka tu chaka ziko pale Dar es Salaam nini, akiwa mwanafunzi. Umeona bana? So mpaka akaja kujipata kwenye game, so kitu kidogo. Na Juma Nature, kama ulikuwa ufahamu, ni mwanzilishi wa kundi la TMK wanaume, si ndio? Sema sasa hivi japokuwa hawako pamoja na vitu kama hizo, sema mimi nilikuwa napenda jinsi gani ambavyo walivyokuwa wanafanya, wapo pamoja na vitu kama hizo, si ndio bana? So ni moja ya kundi ambalo lilikuwa lafanya vizuri, na ukimwona mwanzilishi kama Juma Nature, na baadaye wakaja pia na Chege pamoja na okay. wakaja watatu, Chege, Juma Nature pamoja na Temba, si ndio?
1: Walisha
0: kama track tatu hivi, japokuwa sasa hivi kama sioni pamoja. Umeona bana, walikuwa wanajiita TMC kama sijakosea.
1: Yeah, TMC.
0: Yeah, sasa hivi sioni wakiwa wanachia track na vitu kama hizo, lakini walirudi vizuri, na nilikuwa naona kabisa yo wanakuja kufanya kitu kwenye hii game, si ndio bana?
1: Oh yeah.
0: Dakika ni ya 19 mara baada ya 8 za mchana. Leo ni Alhamisi ya tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Noma sana. Eh bana, mimi natoka babake na Maka Official, unaweza kanigusa IG ka baba Maka Official kare no moja au vibara. So niko na MC Bizo.
1: Unaweza
0: pia ukamgusa pale IG, lakini pia tuna topic, sema hii topic itaizungumza barabara kidogo au vibara. So unaweza pia ukapita muda huu kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja, si ndio bana? So utakutana pale na topic, drop pale comment yako, lakini kuashiria tu upo na mimi na sisi au vipi? Dondosha moto sana pale, dondosha moto. So baadaye kama kawa tutaruka na comment yako, itakuwa ni mzuka kinoma noma. So tupo pia na DJ Samso, atasababisha playlist ya kwanza muda sio mrefu mara baada ya kupiga break. So kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia ukarequest kupitia nambari, au sio? Hiyo nambari itaje au vipi? Kupitia nambari 0766742929 unaniangusha sana mwanangu. Nambari ni 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. So kabla ya Juma Nature kukutana pia na Pifa Kimajani. Alikutana na Master J.
1: Mbona
0: bana? So kuna issue ambayo amezungumza Juma Nature kuhusiana na yeye anamwamini kama Pimfa Kimajani ni ndo producer bora, si ndio?
1: Oh yeah.
0: Hebu jaribu tumsikilize kwanza, fu nitakutazungumza pia kuhusiana na hili, au sio?
1: Okay.
0: Hai. Kini Majani.

0: Kuna kipindi Jumanecha alikuwa anasema kwamba yeye anaamini producer mkali ni P-Funk Majani. So kuna kipindi alikuwa anashindanishwa na Master J, akasema yeye sababu zake anaamini kwamba Master J alikuwa na vifaa, umeona bana, ndio bana anaonekana labda ni bora na vitu kama hizo. Lakini ukija kufuatilia historia ya Jumanecha, kipindi hicho iko pale kwa P-Funk Majani pale, si ndio, Bongo Record.
1: Oh yeah.
0: Anakuambia alikuwa anaenda pale anatashingi 100 na kipindi hiyo kurekodi ni shilingi 5 mzee wangu, umeona bana,
1: lakini kitambo sana way back
0: hiyo shilingi 5 mzee wangu watu walikuwa wanapambana kuipata. So anafika pale kwa Majani anaweza akampa paka nauli arudi na vitu kaa hizo, yani nauli ya kurudi.
1: Oh yeah.
0: Kurudi kitani kwake. So ndo maana labda ni mtu ambaye anamkubali kino maroma. So lakini ukija kuangalia kwenye game ya Bongo,
1: yeah,
0: ukizungumzia maproducer siwezi acha kuzungumzia jina la P-Funk kwa sababu amefanya vizuri kwenye game. So wewe ni mtazamo wake pia, wewe unaweza ukashare na sisi kwa kipindi hicho, si ndio bana, kipindi
1: oh, yeah,
0: cha kina Majani, kipindi cha
1: Master J,
0: wewe ni producer gani ambaye ulikuwa unamwaminia kino manoma? Unaweza pia ukashare na sisi kupitia nambari itakuwa ni noma noma. So ukipita pande za Dar es Salaam, pande za okay, kwa kina kwa Jumaneja pale paraitwa Mbagala pale,
1: oh yeah,
0: kuna mtaa ambao mpaka wameupa jina la Jumaneja, yani mzee fanya kazi wenda hata DJ Isa mwisho wa siku kushangaa kuna mtaa pale Kesa unaitwa mtaa wa DJ Isa. Inabidi upige kazi au sio bara. So leo tuna dombili kama kawa, ndo ya kwanza ni saa 9 dakika 10 mara baada ya kupiga break, lakini ndo ya pili ni saa 9 dakika 55. So hizi draw zote mbili zinatoa washindi wa kwanza ni watano ambao wanaondoka na pesa mtaji kama kawa. Ndo ya pili pia washindi watano wanaondoka na pesa mtaji. Leo ni Alhamisi, unajua je, Alhamisi kuna jinsi ambavyo
1: kulikuwa
0: na michongo mingi pia au vibana, eh?
1: Yes sir.
0: Yeah, muda ulaba kuna sehemu ambapo umechili, ukiangalia ratiba yako kama eleweki na vitu kama hizo, watoto wapo likizo, budget ya meza imeongezeka na vitu kama hizo, ukiangalia mitikasi yako haiendi mzee wangu. So sempe ambapo unaweza ukapata mitaji na mambo yako akani fresh ni kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa mara 9 dakika 10, uenda ukani miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi au vibana.
1: Yes,
0: lakini 9 dakika 55 kama kawa unaweza pia kuondoka na mtaji na mambo yakawa ni mazuri. Vuta picha washindi 10
1: na fuka mmoja wapo na kusopoa.
0: Yeah, wanaondoka na mkonja leo Alhamisi. So utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo na yokuelekeza muda huu kwamba unatumia mtandao wa Halotel. Hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Yeah, na kama unatumia mtandao Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money, yeah, ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, kwa sababu yeah, leo huenda mambo yakawa mazuri. Kama unatumia mtandao wa Yas kama kawa, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Alafu kaa kwa kutulia. Lakini wewe unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Leo enda ukaondoka na ushindi kama Muona bana eh, wengi
1: Yeah,
0: kama wengi ambao wanaondokaga pia na ushende. Saa 9 dakika 10 ndio ya kwanza, ndio ya pili saa 9 dakika 55 au sio?
1: Basi kama kuna mtu anahitaji mabati katika mradi wowote biashara, basi waone hawa hapa Mabati Bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote? Chagua mabati bomba yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yametengenezwa kwa madini ya zinc, aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu. Pia yanatumia teknolojia ya double coating inayoweza kuimarisha uimara yanayohimili mbalimbali za hali ya hewa. Nunua moja kwa moja kutoka kiwandani, upate usafiri wa bure, misumari kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kutoka kiwandani, bei nafuu, uhakika na ubora. Piga namba ya simu 0692165645 na WhatsApp tunapatikana kwa namba 0718030169. Mabati Bomba Tanzania, kwa wale wote wanahitaji mabati bana. Yes, Baba Manka, let's go.
0: Oh yeah, kabla tuja piga break, DJ Sam wafate hapa, tuko pia na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, put tables zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage hivi ya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, fully hydrated, mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda haitumii umeme. Hasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwetu Mwaliko Store unapata na zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Hakuna sehemu yote Tanzania ambao unaweza kuambiwa ulipia kidogo kidogo zaidi ya Mwaliko Store au vibana eh.
1: Yes, sir.
0: Na kama unajiuliza Mwaliko Store tunapatikana wapi? Tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa, na unaweza kutupigia kupitia nambari ambayo na kutajia ijalishi unanisikiliza ukiwa Mafinga, ijalishi unanisikiliza muda ukiwa Ilula, ijalishi unanisikiliza ukiwa Iringa Town. Mbona bana? So nambari yetu ni 0673341509 0673341509 0673341509, na unaweza pia ukatuchia kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. Kuna ugali meka pia, umeona bana eh.
1: Oh yeah,
0: ndio maana unaambiwa Mwaliko Store ni habari ya town. So kama rafiki yangu unatafuta hivyo vifaa ndio atakao unaanza maisha, unaweza ukatugusa Mwaliko Store, itakuwa ni mzuka kino madoma. So muda so mrefu kama kawa, inafuata playlist ya kwanza. Tuko na DJ Issa barabara ya playlist ya kwanza. Tunakuja kupiga mastori hapa. Ninga
2: pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School. Kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Nuru FM 89.
4: The best mix master DJ Izam.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tulie sabu moja, 1 2 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitabu kasa shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

0: Okay, playlist ya kwanza ya DJ Issa tumemalizana nayo na mwanzoni pale, si ndio? Nilikuwa nimesema kwamba ikifika saa 9 dakika 10 washindi watano wanaondoka na pesa na huu ni mtaji pia. Umeona bana? So leo tuna draw mbili tofauti na siku nyingine ambazo wewe umekuwa unasikiliza. So tuna draw ya kwanza ambayo ni saa 9 dakika 10, zimekasoro kama dakika 5 hivi, umeona bana?
1: Yeah, washindi
0: washindi watano waondoke na ushindi, lakini pia saa 9 dakika 55 wengine watano wanaondoka na mitaji. So kwa hizi dakika tano unaweza kuwekeza buku na leo Alhamisi kana Alhamisi fulani hivi ambayo ni mzuka kino manoma, si ndio? Utaratibu ni ule ule, lakini wewe kana unasikiliza kwa mara ya kwanza, utaratibu ni huu. Kwa hizi dakika tano ukizitumia vizuri, mambo yanakuwa ni fresh kabisa mwanangu, si ndio?
1: Yes sir.
0: Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ufanye mchana wa leo we mchana wa kibingwa kama jinsi ambavyo jana ndugu zetu wa Kongo sema Kongo bana, noma sana mashabiki wa Kongo. Kuna sehemu jana jana nilikuwepo, kuna mashabiki wa Kongo, sio kwa zile kelele. So vibe ambalo walikuwa nalo jana mashabiki wa Kongo, wewe nawe pia ukaa nalo leo. So kama unatumia mtandao wa Yas kama kawa, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, kwa hizi dakika mbili ambazo tumebakiwa nazo, muda unakimbia sana, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. So kwa anachezesha bana, tukwache kwanza ushiriki hizi dakika mbili kwanza, msikilize huyu ambaye aliondoka pia na ushindi, alafu tukimaliza kumsikiliza tunachezesha draw. Vipi?
2: Habari za wakati huu? Habari za asubuhi?

0: bwana.
1: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
0: Kwa Minza.
1: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
0: Ndio.
1: Mara ya

0: Unaamini saizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Sikumbuki.
0: Haukumbuki ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.

0: kusalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Ah, mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
2: Hai, nikiwa nachezesha draw hapa tupate washindi watano ambao wameondoka na mitaji leo.
3: Oh, yeah.
2: Tuondoke nayo, si ndio?
3: Yes sir. Basi kama ulikuwa pojana na bwana Nur FM inakuletea SB DJ Competition 2026 ambayo itakutanisha madj wote mkoa wa Iringa na kupata mmoja atakayefukuzia milioni moja na kusajiliwa Nur FM kuwa official DJ. Basi kuna shindano hilo, mshindi wa kwanza ataibuka na shilingi milioni moja, wa pili ataondoka na shilingi 500,000, wa tatu ataibuka na shilingi 300,000. Pia forms zinapatikana Nur FM kwa shilingi 20,000 tu, na kwa udhamini piga namba ya simu 0715 77 92 33. Forms zimeanza kutolewa tangu tarehe 16 na mwisho wa kutolewa form ni tarehe 30 mwezi wa 6. Je, ni nani kuwa DJ mkali mkoa wa Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia 88.9 Nur FM. Mitandao yetu ya kijamii pia Instagram tunapatikana andika Nur FM Iringa, utatupata. Yes, so hii ni kwa madjs wote wala nyanda za juu kusini. Kama unataka kuondoka na milioni aka mlio, na mshindi wa pili ataondoka na 500,000, mshindi wa tatu ataondoka na 300,000, basi hii competition ni yenu. Tutapita Mafinga, Ilula pamoja na Iringa mjini. Zote zitafanyika hapo. So kama wewe ni DJ, basi mwambie mwenzako, mwambie mwenzie SB DJ Competition 2026. Yes, Baba Manka, let's go.
2: Oh yeah, na form ni shilingi 20,000.
3: Yeah, form ni shilingi 20,000 tu.
2: Oh yeah, wahi mapema kwa sababu hiyo ni fursa pia kwa wewe ambaye ni DJ. Na kumbuka ukipata ukionyesha uwezo pia unapata nafasi ya kupata nafasi ya kwa DJ wa Nur FM.
3: Yeah, official DJ wa Nur FM. Oh yeah.
2: Ndoma sana. Hai, dakika ya 11 mara baada ya 9, ujumbe wako mfupi na uona pia nadhani Mgelo AK mwana wa Mwanza mwenye
3: support.
2: Ebarae kama ilikuwa tu su hivi. Oya, Musa wa Baba Zera ndo mzee kutoka pande hizo ambazo nakilisha metisha kino madoma. Ningependeza sana DJ adondoshe wimbo wa Feruzi. Okay, maalumu kwa wale wote ambao wanafanya ngono zembe bila kujali afya zao. Unaitwa Maisa pande za Uyanzi, na noma kutoka pande hizo za Uyanzi. Asante sana DJ Isa, unasema ebarae. Okay, unasema kwa ngoma kali. Aidani Fidege kutoka pande za Ilula Madizini ambapo unaposikiliza show mdao unasema yaje kwenye sare ya burudani aikuwa Dani Fidege, na wana kibao ambao umeadondosha pakati unatoka Priska Magoya kutoka pande za Ilula Mtu ambapo unaposikiliza show. Ukizungumzia maproducer walioipa heshima tasnia nzima ya game ya muziki wa Bongo Flavor, hapo kaka bila kumtaja na majani bado unakuwa hujawataja maproducer bora leo wahi kupusha game ya Bongo Flavor kwa kipindi hicho. Unatoka Tony Mkushi kutoka pande za Mafinga burudani ambapo unaposikiliza pia show budawa. Dani Fidege kutoka pande za Ilula Madizini unaenjoy kusikiliza pia show. Niaje dondoshia track ya Mangwea, unaitwa Waida Kalinga kutoka pande za Ilula Ilala. Nisome kama Richard Mwesta kutoka pande za Mwangingo, unasema ni aje push track ya Professor J na Feruzi itakuwa imekaa unyama kino madoma. Elia Muelela kutoka pande za Balamo unasema una enjoy pia kusikiliza show. Enjoy Shukuru kutoka pande za Lupemba la Senga ni mbona pia ujumbe wako mfupi. Unaitwa Gathumani Ngelo AK mwana mwana wa Mwanza mwenye kidada kwa mama yake wetu Nondo Paga, unasema naomba track ya Banana Zoro ya mama yangu itakuwa ni mzuka kino madoma. Era noma kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. So ulikuwa unazungumza pia swala la Dudubaya eh?
3: Oh yeah, oh yeah.
2: Okay.
3: Yes. Ah, yo tukipita Dudubaya watu wameshamzoeaga bwana. Anakuja kuleta lugha zisizofaa bwana. AK matusi. Ila leo Dudubaya actually nimekuwa katika videos zinazoendelea ku trend mitandaoni na voices zinazoendelea ku trend mitandaoni. Actually Dudubaya kasema kitu cha point sana. Ujue mtu akiwekeza kwenye mziki afu mtu mwingine akitokea akiponda kile kitu, sasa tunakatisha tamaa wanamziki wetu au wanamziki chipkizi. Sasa Dudubaya katika moja ya sauti zake amesema kwamba wale wachambuzi wa sasa hivi wanaojitokeza kwenye mziki wanaharibu game right now, au sio? Msikize Dudubaya hapo.

0: muziki sio kitu cha kuchezea.
1: Hai, Dudubaya akazungumzia ndugu zetu wachambuzi. So wewe una mtazamo gani?
2: Bana mimi naona sasa hivi wachambuzi mbona kama wamekuwa wengi sana.
1: Oh yeah.
2: Yaani uzi sasa hivi kwanza game ya hip hop ndio imerudi. Okay, game ya hip hop kwanza ndio imerudi. Alafu sasa hivi wachambuzi yani wamejitokeza wamekuwa wengi sana. Yaani unakuta mtu mwingine anachambua alafu muziki actually haujui.
1: Oh yeah.
2: Lakini ilimradi tu kuponda watu anachambua ile kazi ya mtu. Basi ukichambua hivyo, chambua basi kwa mazuri, onyesha mazuri hapo wapi, basi mwelekeze mtu afanyaje ili game yake iendelee. Lakini sio always kuponda. Actually watu wanawekeza hela nyingi sana kwenye game zao right now.
1: Oh alafu yeah.
2: Sasa ukianza kumponda alafu anawekeza hela nyingi sana kwenye game zao, dakika za mwisho unakatisha tamaa wale wana muziki, alafu game ya hip hop na muziki au bongo flava inakata dakika za mwisho. Oh yeah.
1: DJ Samora mtazamo gani?
3: Ndugu yangu hapa amesema wachambuzi wamekuwa wengi sana siku hizi.
1: Hadi kina Isa.
3: Na ndo maana siku hizi nimeshangaa watangazaji wengi sana mpaka yeye.
1: Yeah? Noma.
3: Unajua
1: okay,
3: iko hivi.
1: Okay. Oh yeah.
3: Kila mtu anaangalia fursa. Sawa.
1: Oh yeah.
3: Ajira sasa hivi hakuna. Umeelewa?
1: Oh yeah.
3: Na kila mtu anaangalia yengo ambayo anaweza akatoka akafahamika na kitu kama hicho. Ukiwa watu wanaamini kwamba labda kwenye kuchambua mtu akichambua aki diss kitu fulani,
1: yeah,
3: watu wanapokuwa na muattack ndipo wanapompeleka mjini. Manake anatafuta kwanza sehemu ya kufahamika. Watu wakishamfahamu ndo arudi kwenye uhalisia. Ndio maana unakuta watu wengi wanapoanzia wanaanzia kwenye kuponda zaidi. Kwao hata na wameshajua kwamba kuna watu wewe angalia kani kila siku nyimbo mpya zinatoka. Wewe yeah, unajua wasanii wanatoa nyimbo wengi.
2: Yes sir.
3: Lakini kwenye wachambuzi huwezi kumkuta mchambuzi anachambua let's say ngoma labda ya Kusa, ngoma labda ya yani utachambua ni wale wale watu atachambua, atamchambua Diamond, atamchambua Harmonize, Alikiba, atamchambua Mario, wale watu ambao tayari ni A-list ndio atawachambua, kwa sababu anajua nikimchambua huyu ndio ambaye atanipeleka mjini kwa sababu ana mashabiki wengi. Kwa sasa, kama nikimdisi,
1: oh yeah,
3: manake watu kwenye comment pale kunitukana nini ndipo wanavo nipeleka mjini.
1: Manake kwa pointi yako unaamini pia wachambuzi hawachochei kupeleka game mbele bali wanatafuta umaarufu.
3: Yaani kama machawa walivyokuja.
1: Maraki kitu ambacho amezungumza yeah, Dudubaya kwa mtazamo wako pia ni sawa, si ndio?
3: Yeah, yaani kwamba Dudubaya anachokizungumza yeye.
1: Oh yeah.
3: Sawa.
1: Oh yeah.
3: Yeye amezungumza kwa upande wake. Labda nikumbushe tu. Hakuna msanii ambaye anazungumziwa vibaya kama Diamond. Ushe kuona ameanguka?
2: Hamna hata kidogo.
1: Lakini
3: wewe unajua, wewe yeah, unajua.
1: Yeah. Yeah.
3: Yaani kwanza kubali unakubali unakataa?
1: Nakubali.
3: Kwamba hakuna yeah, msanii ambaye anazungumziwa vibaya
1: yeah,
3: kama Diamond.
1: Yeah.
3: Lakini still mpaka leo yeah, number 1. Maana yake kwamba ngoma nzuri
1: yeah,
3: haiwezi kudogoshwa kwa maneno ya mtu. Kwa sababu sikio lako wewe likisikia kitu kizuri ni kizuri tu. Haiwezi yeah, mtu akasema kwamba hii nyimbo ni mbaya wakati wewe ukisikiliza unaona ni nyimbo nzuri. Haiwezekani. Kwa hiyo sisi watu ambao wanachambua
1: oh yeah,
3: ni anachambua kwa nafasi yake. Yaani mimi nachambua ngoma hii mpya naichambua mimi kwa vile ambavyo nimeisikiliza. Lakini wewe utakwenda kuisikiliza na kuichambua kwa nafasi yako. Mimi tu nimeamua kuwa proud kuweka mitandaoni. Lakini wewe pia ukisikiliza unachambua kwa sababu baba mwaka mwenyewe unajua si unafanya top 20.
1: Yeah.
3: Sio uchambuzi ule.
1: Kabisa mzee.
3: Ndio uchambuzi wenyewe huo kwamba ulikuwa unachambua ngoma hii inatakiwa ingie, hii isiingie.
1: Aina doma hai, ayo ni maoni ya DJ Sam, ameshare na sisi kwa kitu ambacho amechozungumza Dudubaya. Wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako, wewe unaona wanaitwa wachambuzi ambao wamekuja kwenye game, wamekuja kupeleka game mbele, au wao wenyewe wanatafuta umaarufu kwa jinsi ambavyo unavyokuwa unaona jinsi ambavyo wanachambua si ndio bara taki za wasanii wa bongo na vitu kama hizo.
2: Oh, yeah.
1: Share sisi kupitia nambari 0766742092 0766742092. Tayari ndio imechezeshwa, washindi watano wameondoka na mitaji, ilikuwa ni saa 9 umeona bana. Dakika 10. Muda sio mrefu nitataja zile nambari.
2: Oh, yeah.
1: Bila tuzungumze pia na Ordinary umeona bana. So na track yake mpya kabla tujazungumza naye tumalize.
2: Okay. Sasa je, wale watu ambao mnataka kuwapeleka watoto wenu wao na mafunzo mazuri na wakuwe kielimu zaidi, watafute hapa Selai Pre and Primary School. Je, unatafuta shule bora yenye mazingira salama, mamlezi ya watoto wazuri? kwa mtoto wako, karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa mtoto wako umepewa kipaumbele zaidi kwa kupitia mfumo wa CCTV camera zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa na maadili ya kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya mtoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0615 82 69 23 au 0789 71 63 13. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Oh yeah.
1: Okay, tumtafute Ordinary hapa Jambo Squad na track yake mpya inaitwa Nimepunguza Pombe. Sasa sitajua mwanangu kama umepunguza pombe au niaje. So ana mengi ya kuzungumza nawe ambaye unasikiliza show muda huu. Kama unasikiliza Sayare Burudani muda ukiwa pande za Mafinga, unasikiliza muda ukiwa pande za Makambako, Mbeya, Rwambuni, unasikiliza muda ukiwa Ringa Town, muda upo kwenye lako la biashara, muda uko na sehemu ambayo umechill kwa zako la basaluni, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu kwa sababu si ndio jinsi ambavyo waga tunafanya. So mwanangu Ordinary, kama kawa. Yeah, fresh mzee, shwari.
0: Shwari kabisa, vipi uko?
1: Yeah, fresh. Eta unimekaaje mzee?
0: Mungu, mambo yako poa.
1: Kuna mdau kaniuliza hivi, kwa nini Jambo Squad hawatakagi kuhama Arusha, moja ya kundi ambalo limekaa Arusha kwa muda mrefu sana. So amjafikiria labda kwenda kufanya muziki labda Dar es Salaam, au nyewe mnaamini kwamba Arusha pia ni mkoa ambao unaweza kufanya game na ukafika mbali?
0: Ni hilo watufatilizi, lakini Jambo Squad ya Arusha ni kwetu, ila tu kwamba tunakaa Arusha.
1: Okay.
0: Kama sasa hivi naongea na wewe nilikuwa niko Dodoma.
1: Oh yeah.
0: Unaona? Oh, kwa hiyo Tanzania yote ni ya kwetu, sisi tunaizunguka. Arusha ni nyumbani, lakini biashara zetu nyingi zitakuwa ni Dar.
1: Oh yeah.
0: Kama biashara zao. Usisa kwa Odi Jambo, ni biashara zangu ni za kuwa mahama sana. Dodoma, Dar, kutokana na mambo yangu ya biashara.
1: Aise, roma sana. Kumbe uko jirani kabisa mzee wangu. Inabidi tuonane bana.
0: baba, nipo baba, nipo jirani yako ndugu yangu.
1: Noma sana. So mara ya mwisho kuzungumza hapa kwenye Sayari tulizungumza kuhusu track yako ambayo ulifanya na okay, track ilikuwa inaitwa Shusha Bendera, ni moja ya track kali sana. Mafanikio mara baada ya kuzungumza hapa yalikuwa vipi mzee?
0: Bana, kwanza ni fresh sana mwanangu, ngoma ilienda, nimeipushi sana, nimekutana nao mtaani, kwa hiyo naonesha ni jinsi gani ngoma imetembea.
1: Oh yeah.
0: Kwa hiyo salute sana, respect, kwa sababu nyie ni moja kati ya watu ambao mmeisupport sana.
1: Okay. Kuna watu mtaani wanajiuliza, unajua miaka ya nyuma kwa tunaona track za Jambo Squad back to back, lakini kuna kipindi mkao umetofautiana nyinyi kama nyinyi, baadaye mkarudi kwenye kundi, lakini sasa hivi hatuoni track back to back za Jambo Squad. Kitu gani ambacho kinasababisha tunakuwa tuone zi track back to back?
0: Kutofautiana hata siku moja, yani kwa kwanza hicho.
1: Kuna kipindi mlikuwa mna ampo na ukaribu, na wewe ulizungumza ukasema kwamba shida kubwa ambayo ilikusababisha wewe usio una ukaribu na Negasi ni kutokana na album. So ilikuwa ni mwaka 2000 kama na 21 kama sijakosea, kukaa na tofauti hapa katikati, baadaye mkaja mkaweka mambo sawa kwa fresh. Ndio watu wanamaanisha kitu hicho.
0: Hakuna, yani sisi hayo ni mambo ambayo hayapo deep sana kufanya sisi sio karibu. Kwa kukwaruzana huwa kwanza tunakwaruzana sana.
1: Oh yeah.
0: Sisi tumesha kaa miaka mingi sana, kwa hiyo
1: oh yeah,
0: hivyo vitu vinavyotokea hivyo, hivyo vitu vinavyotokea ni vitu tu vya kawaida kwenye maisha. Sio kwamba si kwamba tulikwaruzana sisi tukawa kwenye mambo ya fun hivi.
1: Oh yeah.
0: Asisishani, lakini ni kwamba ni ugomvi unatokiaga, hamwezi kubaki mmoja mjapishana, lakini haihusianagi na swala letu la kundi. Na kuhusiana na kuwa karibu na masela na washikaji zangu wa Jambo Squad.
1: Oh yeah.
0: Ni kutokana na maisha yamebadilika. Sasa hivi sisi ni watu wazima, kila mtu ana familia, tuna watoto wanasoma, tuna vijana wakubwa wanatutegemea sisi. Kwa hiyo ile mambo ya kufatana kama mbuzi ni mambo ya kitoto ya zamani, kipindi hata hatujaanza kuwa na majukumu.
1: Oh yeah.
0: Kwa hiyo tulikuwa kufatana fatana sana, lakini kwa sasa hivi utamkuta ni guest iko busy na mambo yake, OD iko busy na mambo yake, kutokana na kuhakikisha kwamba familia zinaishi poa. Lakini sio ile kufatana fatana kama zamani. Unajua mambo kufatana fatana ni kama mna kazi yani, mnazurura.
1: Sasa
0: hivi yani umbali unatokana na mishemishe za maisha. Kwa mfano mimi ni mfanyabiashara, hata huku navyotembea huku huwa natembea kwa ajili ya biashara zangu. Kwa hiyo leo karibu kukaa sehemu moja hivi hakuna. Ukaribu upo kwenye kazi, sisi tukiachia kazi la mtu uone. Lakini ile kufatana fatana, labda nimeenda kutembelea nyumbani, tumekutana na nini, tumekaa fresh labda hivyo.
1: Kundi la Jambo Squad pia lilikuja na kundi nyingine ambalo lilikuwa laitwa Watoto wa Bibi. Humo ndani ndo wakatoka Dogo Janja, wakatoka Lady Fire pamoja na madogo wengine wengi. Ukaribu wako na mheshimiwa diwani wa Ngarinaro Dogo Janja, sasa hivi uko vipi?
0: Ukaribu upo na Watoto wa Bibi sio kundi. Watoto wa Bibi ni familia yetu, ni ukoo wa Jambo Squad.
1: Oh yeah.
0: Hapo zungumzia Jambo Squad ina familia ambayo inaitwa Watoto wa Bibi. Kwa Watoto wa Bibi ni kempu, Jambo Squad ni kundi.
1: Yeah,
0: Squad ndio linatengeneza kempu ya Watoto wa Bibi, ndio kama kuna Lady Far, kuna Dogo Janja.
1: Oh yeah.
0: Wanatokea ndani ya kundi la Jambo Squad, ni familia ya, naweza nikazungumzia kwa katika lugha rahisi, ni familia ya Jambo Squad. Karibu na mheshimiwa diwani Dogo Janja, upo tu, ni kijana wa nyumbani, kijana wetu yule, na tunakutana kwenye matatizo ya kifamilia nyumbani, anaapia, umeona, na sisi tunamsupport. Hata ukiangalia sisi kijana anagombea gombea, sisi tulikuwa kipaumbele sana kumsupport bwana mdogo, na hata kwa sasa hivi pia Dogo ana show respect na sisi, ana noma.
1: Yeah, wewe umemchangia Dogo Janja kwenda mbele na sasa hivi tunamuona yupo kwenye siasa. Wewe ni moja ya msanii mwenye jina kubwa sana pande za kaskazini. Tutarajie siku utakuja kugombea labda jimbo labda la Meru kule.
0: Kugombea?
1: Yeah, labda udiwani, ubunge nini?
0: Hapana, kwanza mimi naiogopa siasa mwanangu. Mimi sipendi siasa yani. Yaani siipendi kabisa kuisikia, naiogopa.
1: Oh yeah, tuzungumzie taki. Okay.
0: Sio bi yangu kabisa ni.
1: Oh yeah, tuzungumzie taki yako ya nimepunguza pombe ni moja takali sana mzee. Idea ya nimepunguza pombe ilikujaje mzee? Idea ya nimepunguza pombe, okay. Idea ya nimepunguza. Okay.
0: Yaani ni idea nimepunguza pombe.
1: Oh yeah.
0: Idea ya nimepunguza pombe ni idea tu. Unajua Jambo Squad msiki wetu au ni jambo mimi sio mtaani sana. Yaani nazungumzia mambo ambayo yanatokea mtaani tunageuza kuwa nyimbo. Na ndio maana tuna ngoma zetu nyingi zinakuwa huwa zina comment ndani yake, zinachekesha kutokana na sisi tumeusani kwa mtaa, tukauleta kwenye midundo, tukautengenezea mada kwenye msiki wetu ambao tunautoa. Kwa hiyo kama hii nimepunguza pombe hii inazungumzia maisha halisi ya mtaani. Unakuta kuna mtu mwingine anaweza kusema nimeacha pombe lakini ndo amefungulia mbaya. Fatilia watu wengi wanaokuambia nimeacha pombe.
1: Oh yeah.
0: Uwaga.

0: kwa za punguza taratibu, ukiacha iwe ni siri yako, tangaze. Na ni kweli baada ya muda kama miezi miwili anaweza kukatia, lakini mwezi wa pili mkutano wa mkutano iko chakari mbaya.
1: No masana. Kwa maana
0: ile kujitangaza.
1: Oh yeah. Kwamba
0: umeacha pombe. Yaani atakuwa uwadi kukuza kwa taratibu. Afu ujumbe wangu ni kwamba nikitaka kuacha pombe ni burudani kwa ni starehe nzuri. Lakini ukizidisha sana inakuwa sio starehe, ni karaha. Tutashindwa kuleta fasi.
1: Oh yeah, nilikuwa natazama okay, nilikuwa natazama hii track. Hii track ipo kwenye account ya YouTube tofauti na account yako ambayo ambayo unanipata fresh audio.
0: Nakupata baba.
1: Nilikuwa natazama hii track kwenye haipo kwenye account yako ya YouTube ambayo tumezoea. Kitu gani ambacho kimesababisha mpaka umeweka kwenye account nyingine ya YouTube?
0: Hao watu ni watu naofanya nao kazi hao. Hao ni kampuni ambayo nafanya nao kazi. Ndomeka audio yangu huko ili sambaye. Kwa hiyo audio inapatikana kwenye all digital platforms.
1: Oh yeah.
0: Hao jamaa ndo wananisambazia muziki wangu mimi hao. Hao jamaa ni kampuni ndo wananisambazia muziki wangu. Na video inakuja tuni, ila video itakuwa inapatikana kwenye account yangu ya YouTube.
1: Hai, zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu lolote ile la kushia naye.
0: Eh bwana, kwanza nashukuru sana. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awasaidie, awabariki, kwa sababu ni watu ambao wana support sana muziki wangu. Ni watu ambao wana upendo na Odi Jambo. Ngoma ndio hiyo nimeachia, inaitwa Nimepunguza Pombe, inapatikana kwenye all digital platforms. Kwa hiyo watu waifuatilie sana, watu waifuatilie na wairike hapo aridi ya Yesu. Ngoma ni hiyo, ni club banger. Watu wa enjoy nalo sana. Nimepunguza Pombe, imetengenezwa na producer na Kitabu. Na ndo tumeachia, ndo project yangu mpya. Kwa hiyo ngoma fulani kali, ni club banger. Piga simu hapo request, ndio mko nisonge mbele. Yo.
1: Hai, shukrani sana Odi kwa time yako. Tunapiga break sio mara baada ya break, itafuta track ya Ordinary inaitwa Nimepunguza Pombe, alafu itafuta playlist ya pili ya DJ Issa Mausio.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Basi hiyo ngoma inaitwaje ile?
1: Jackie naitwa nimepunguza pombe ya ordinary wa Jambo Squad, sote tumepiga naye ma story.
0: Oh yeah, oh yeah.

0: kwa bei rafiki na huduma za uhakika. Tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji maarufu wa magodoro aina zote, betri za solar, betri za magari, vingamuzi kama Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali tunafanya delivery paka ulipo. Wasiliana nasi kwa namba 0719867437 au 0742903159. Pia 0784903159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George, mpige simu changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu. Karibu tukuhudumie.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah, anaitwa mpige simu changa au Changa Traders Ilula Mtua.
1: Okay. Unasema Dudubai yuko sahihi, kumkosoa msanii ni kumkatisha tamaa. Kingine hakuna mtu anayependa mafanikio ya mtu. Alikuwa anazungumzia wachambuzi, umeona bana eh?
0: Oh yeah.
1: Yeah, anaitwa Gadani Fidege kutoka pande za Ilula Madizini, Kivulini squeeze. Okay, sijui alikuwa anamaanisha kivuli gani. Enanoma 88.9 anasikiliza Sare Burudani nikiwa pande za Mafinga. Maulini Kalinga alimaarufu kama ukoo wa Yesu anasema umetisha sana hapo mjengoni, endelea kuenjoy kutoka pande hizo za Mafinga. Dubai uko sahihi, enanoma unaitwa Gazuberi unasema jaribu mwanga kutoka pande za Mwiliwa daraja 2. Eh bana, unasikiliza show enanoma kutoka pande hizo za daraja 2, endelea pia kusikiliza Sayari ya Burudani. Kama sasa hivi umechili upo kwenye eneo lako la kazi, muda umechili, uko zako la basi, unapiga zako la bamsosi na vitu kaa hizo, mchana ndoka huo. Yeah, umechili zako ofisini, muda unasikiliza 88.9 umetisha kinoma noma, si leo?
0: Oh yeah.
1: Saa 9:10 washindi wa 5 wameondoka na mitaji. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 83, nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 62, nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 54, nambari ya 4 inaanza na 07 inaishia na 36, nambari ya mwisho inaanza na 06 inaishia na 97. Hizo ni nambari tano za washindi wa 5 ambao wameondoka na mitaji saa 9:10 kama kawa. So saa 9:55 wengine pia watano wanaondoka na ushindi. So kabla sijakupa maelekezo, tuzungumze hilo jambo kwanza.
0: Okay. Sasa hapa tunapita na comment right now kwa wale walioingia mitandao ya kijamii.
1: Kwa mtu ambaye afahamu ndo anasikiliza. Oh yeah.
0: Okay, kuna mitandao yote ya kijamii, yani Nur FM. Yani kuna hii hapa mada. Okay, oh okay, yeah, okay. Oh yeah. Kuna hii hapa mada, Baba Manga. Baba Manga unataka kuharibu kazi. Mapema yote.
1: Unalikimbiza.
0: Amna, oh, kwa hii hapa mada sasa ni
1: okay.
0: Kwa kuna mada yetu, kwa nini nyimbo za zamani zinaendelea kuwa bora na mvuto hata baada ya miaka mingi? Tofauti ya ukitofautisha na nyimbo za sasa, yani nyimbo za kisasa, za kizazi kipi.
1: Oh yeah.
0: Sasa tutapita na comment mbalimbali. Huyo hapa anaitwa Deo Mboya anasema, "Da, unajua wakati mwingine tusilaumu wasanii wetu kwa sababu wao wanatunga nyimbo kulingana na maudhui yaliopo kizazi cha sasa hivi. Yaani kizazi cha sasa hivi hakipendi kuchosha akili sana, hivyo kinatunga nyimbo ambayo wanafundisha sasa hivi kizazi cha sasa hivi na wanasujudu sana mapenzi." Anaitwa Deo Mboya. Okay, comment zingine inasema sasa hivi utunzi ni huyu anaitwa Dibro Tweve. Anasema utunzi tofauti, sikiza ngoma ya Lem bwana mdogo sasa hivi wakati hiyo nyimbo ilikuwa ya kweli sana. Huyu bwana kaipa shavu nyimbo bwana.
1: Oh yeah.
0: Inaitwa Lem. Sasa tukipita na comment nyingine, huyu hapa anaitwa Paka Mwiru. Anasema sikuizi nyimbo za sikuizi bwana zinatoa sifa kwa shetani, ndio maana zinakaa muda mfupi. Okay? Huyo hapa anaitwa Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema hakuna mziki kwa sasa, vijana wanasujudu sana mapenzi. Okay, huyo hapa pia anaitwa Alphonse Anthony. Anasema yani wanaimba vitu temporary, hicho kinafanya nyimbo zinasemaje hapa? Mbona kama sielewi tena.
1: Okay.
0: Yani wanaimba nyimbo sana ambao vitu vya mpito. Yani ili mradi tu mashairi yake yakae sawa, hazina maana wala maadili. Huyu anaitwa Alphonse Anton anasema nyimbo hazina maana wala maadili. Yaani yeye msanii rimradi akiona nyimbo yake imekaa fresh na mashairi yake yamekaa poa, basi nyimbo anapita nayo. Basi kama vipi, drop comment hapo. Tuzidi ku drop comment hapo. Nur FM Iringa Tanzania 88.9 hapo Facebook pamoja na IG ama Instagram tupo pia pale. Oh yeah, Baba Manka.
1: Hai, wewe unaweza ukashare na sisi pia, una mtazamo gani? Kwa nini nyimbo za zamani zinaendelea kuwa bora na mvuto hata baada ya miaka mingi tofauti na track za miaka hii ya sasa? So umesikia maoni ya wadau kupitia mitandao ya kijamii. Wewe pia unaweza ukashare na sisi. Nambari ni 0766674 92920766674.

0: 0754828492. So kabla sijaruka na ujumbe za wadau,
1: oh yeah,
0: Mora Bara, so nao utatupa mtazamo wako, lakini siku zimekimbia sana. Tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026, kesho inabidi nipite kwenye sare hapa na kijiji changu.
1: Mora, oh yeah,
0: yeah. Nitakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Tumekuwa kwa miaka 8 kama familia hii, si ya kukosa. Mora Bara, so kingilio ni shilingi 5000 na usiku tutakuwa na Lombwai, tutakuwa na Mora Bara na wadau wengine wa muziki, tutakuwa na Rich Msafi
1: unitazaji. Oh yeah, oh
0: yeah. Yeah, tutakuwa pia na na WizMP, huyu jamaa siku ya Simba Day najua ulimuona pale.
1: Oh yeah, oh yeah, WizMP.
0: Sema WizMP, kuna jambo nitaongea kuhusiana na WizMP. Mora Bara, so WizMP pia atakuwa pale. Kiingilio ni shilingi 5000, lakini kwa wewe ambaye una kipaji cha muziki ni habari nzuri kwako, kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono wa wasanii ambao wanaanza game au wanajitafuta kwenye game. So mwaka 2024 ilianza na Kusilavu ambaye sasa hivi yuko next level pale kwa Rayvanny. So mwaka jana nikaondoka pia na PopQ pamoja na Chaketi, wote wanafanya muziki Dar es Salaam. So kwa mwaka huu, kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu na una kipaji cha muziki, ni habari nzuri kwako, kwa sababu utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja jijini Dar es Salaam kwenye studio ya Pop Music. Hii ni studio ambayo Chino Kipindi anajitafuta, amerekodi track zake nyingi sana pale.
1: Oh yeah.
0: Na track ya huu mwaka dayo imepita pale na track nyingine nyingi ambazo zinafaa vizuri, umeona bana. So lakini hatutokuacha hivyo hivyo, tutaongea laki tano kama kukushika mkono kwa kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya hadi. Lakini mshindi wa pili pia ataondoka na 200,000. Mbona bara, so kwa msanii mbali na burudani pia utapata na mbali na yote haya utapata nafasi ya namna ya kutengeneza, utapata na nafasi ya kupewa elimu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms. Ndio tiketi zinapatikana hapa Nuru FM, na tiketi zimebaki chache kwa haya ambaye msanii wai mapema. So unaweza pia ukanigusa kwa maelezo zaidi kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733, 0719 431733. Tukio hili limepewa nguvu na Nuru FM 88.9 ambayo unasikiliza, Alex Shop Machine 3 wauzaji maarufu nguo za ndani, Jilaki Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfitty, Kanga Production, I Can Store Pop Music Sound, Juvemani Juice Point, Beatrice Collection, Switch You Word, Mwaki Cosmetic, Uptown Record pamoja na Smedy TZ. Tumekuwa familia kwa miaka 8. Huu ni muda wa kula bata.
1: Yeah. Pamoja bana. Oh yeah.
0: Sindio, tumalize.
1: Okay, wahenga wamesema ukiona vyeleo ujue vimeundwa. Huu ni msemo, ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao mpya wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu kukidhi mahitaji ya kidijitali kwa Watanzania wote. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa Yas wa Tanzania ambao mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wenye viwango, tunamaanisha tumewekeza shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu Tanzania kote. Mtandao wetu wa 5G na 4G unapatikana nchini kote. Pia tuna minara 4800 zaidi, minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote. Ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Na ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu Tanzania, ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa na huduma za viwango. Sasa tukisema tunazingatia mtandao wenye viwango, tunamaanisha mtandao wa Yas. Zingatia mtandao wa Yas, jiunge mtandao wa Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Yes sir.
0: Kuhusiana na topic hiyo ambayo tunaizungumza, sikiliza kwanza ngoma ya hii track ya Ngwea, Geto Langu, alafu utakuja kuzungumza vizuri. Yeah.

0: Ok, kwa nini nimechapa track ya geto langu ya Bangwea? Kwa sababu hii ngoma ina muda mrefu sana,
1: Mora Bana.
0: Yeah, lakini ukisikiliza hii track inaishi kwa sababu gani? Line ambazo ameandika Ngwea, kijana wa leo wa Gen Z, bado anatamani kuwa na geto ambalo Ngwea amezungumza kwenye hii track, Mora Bana. So,
1: oh, yeah.
0: Ukiangalia kijana yote ambaye anajitafuta kwenye maisha, ndoto zake ni kumiliki geto ambalo analozungumza Mangoya, si ndio bana?
1: Yes sir.
0: Na bana, mziki wa zamani au wa miaka nyuma kidogo na tofauti mkubwa sana na taki za sasa. Mimi nikutana mtu anasema anazungumza kwamba unajua mziki wa zamani kwa nini unafaa vizuri au unaishi muda mrefu tofauti na mziki wa sasa. Unajua kipindi cha miaka nyuma msanii kwenda studio kurekodi ni tofauti na miaka hii ya leo. Na studio zilikuwa ni chache, si ndio? Unakuta labda msanii anaenda studio unakuta msanii ana rekodi taki, ana rekodi hata kwa siku 3 siku 4.
1: Oh, yeah.
0: Unakuta paka anakuja kuipata utaki. Miaka hii ya sasa unakuta labda msanii anaenda studio, anafika zake studio, yani kutokana tu na vibe na nini, producer anatengeneza labda beat, msanii anapita, mwisho siku taki inatolewa, si ndio?
1: Oh,
0: lakini
1: yeah.
0: Miaka nyuma alikuwa na mipango, umeona bana eh? Na miaka nyuma ukiwasikiliza wasanii wanakuambia walikuwa anaenda studio wanafuata kwanza biti, mbona bara so msanii anapewa biti, baadaye anakuja na anafanyia mazoezi nini, alafu anaenda kurekodi track na vitu kama hizo. So miaka hii umwambie msanii unaenda studio ukachukue kwanza biti ukafanyie mazoezi na uje urekodi, haiwezekani kabisa, umeona bara. So na ukisikiliza track za zamani zilikuwa zinaandishi mzuri, umeona uandishi melody na vitu kama hizo, umeona. So tofauti na miaka leo. So miaka leo mtu anaweza kuwa sio msanii na akaenda zake studio akarekodi track na mwisho siku mambo
1: yakaenda kabisa.
0: Japokuwa kuna wengine nakwambia unajua siku hizo wasanii wanachia track back to back, ndo maana tunakuwa tunaona kama sio kali tofauti na miaka nyuma. Unajua hata miaka nyuma wasanii angekuwa anachia kazi back to back, niamini mimi
1: bado zingekuwa kali,
0: zingekuwa zinafaa vizuri,
1: yeah.
0: Kutokana na uwekezaji ambao alikuwa anawekeza kwenye game. So tumeanza na track ya Jumaneche,
1: yeah.
0: Jumaneche kuna sehemu limeona akiwa anazungumza kwamba yeye kipindi akienda kwa P-Funk kurekodi track anaweza kakaa hata wiki nzima hiyo track majani nani Master J nani majani
1: umeona bana, yeah.
0: Okay, ana rekodi na vitu kama hizo, umeona bana. So unaenda una rekodi track leo, kesho imekamilika, usiku hiyo imekamilika kwa sababu ya vibe na vitu kama hizo. Hiyo ndio sababu ambayo labda inasababisha tunakuwa tunaona track zinakuwa sio kali na vitu kama hizo, si ndio?
1: Okay, basi kwa mtazamo wako wewe una support muziki wa zamani,
0: eh? Hey, wewe usikii mzee.
1: Basi mimi ningependa kukupinga hapo,
0: yeah.
1: Lakini sasa hivi sio wasanii wote,
0: okay,
1: ambao track zao hazikai. Sawa, tukizungumzia wasanii Ali sasa hivi track zao bado zipo na zinaishi. Sawa. Lakini mimi naona wasanii ambao ngoma zao hazikai ni wale ngoma ambazo hawakuwekeza au hawakuimba maudhui ambao watu wanayataka.
0: Hapo hapo, ngoma gani imetoka mwaka 2025 Januari ambao mpaka sasa hivi inafanya vizuri?
1: Ngoma
0: ya Bongo.
1: Ya Bongo.
0: Ya msanii ambaye sio A-list ambaye unamsema.
1: A-list ambaye unamsema.
0: Ambaye anafaa vizuri. Yaani kama yani ukigusa utaki kama iwe ni club iwe ni sehemu yote kama geto langu. Unajua geto langu ukigusa club vibe kama lote, umeona bana.
1: Okay.
0: Track gani imetoka mwaka 2025 Januari ambaye sasa hivi ukigusa inakuwa na vibe.
1: Inakuwa na vibe. Ilitoka nikikumbuka track ya Harmonize.
0: Track gani?
1: Track gani?
0: Mzee.
1: Sure, track ya Harmonize ilitoka sasa nimesahau jina.
0: Uko unafikiria, muda umekimbia sana. So ikifika dakika 55 na bili tuchezeshe ndo ya pili tuondoke,
1: oh, yeah, oh, yeah.
0: Na huu ndo utaratibu, hizo dakika mbili unaweza kuzitumia vizuri na ukaondoka na ushindi. Simuona mpaka unabidi uangalie.
1: Tatizo nimesahau jina.
0: Inabidi ukumbuke kama track ya Ngwea. Yaani ndio ukisema geto langu hakuna mtu anaweza sahau.
1: Sio kila track utakumbuka. Sio kila track utaikumbuka, lakini ukisikia unakuta track. Ila
0: nikikwambia track za Mangwea nitajie track zake ungetaja nyingi sana.
1: Sasa mimi si wa kitambo.
0: Kitambo wapi baba?
1: Mimi wa kitambo.
0: Hai, wewe kama unatumia Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 nyota 00 alama ya reli. Hatu wanafatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatu wanafatia chagua namba 4 kweka namba ya kampuni. Hatu wanafatia weka namba ya kampuni, uteka namba 553111. Hatu wanafatia weka namba ya kumbukumu namba, uteka namba 889. Hatu wanafatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu wanafatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu wa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya ya Mix Bayasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, ati unafuatia chagua namba 4 lipia bili, ati unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ati unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, ati unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, ati unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, ati ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Usio bana, so dakika tubakiwa nazo tuseme moja na hii dakika moja ukitumia vizuri mambo yanaweza kuwa ni fresh. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni kama kawa utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. So kwa na malizia
1: nimekumbuka track bwana, mpaka nimeitafuta nimeiona
0: baba, mpaka uende Google.
1: Amna bwana, furaha ya Harmonize ile ambayo Abichamza alikuwa ananilia, alikuwa video vixen ba. Usitaki kusema uijui, sitaki kusema uijui baba maka.
0: Ile muda umekimbia mabibi na mabwana. Ai, Aidani Fidega kutokea pande za Ilula Madizini unasema nyimbo za zamani zinadumu kwa sababu zina ujumbe mzuri tofauti na traki za kisasa, umeona bana, au traki za leo. Sisi ambao tuko mbali kama Iringa vijijini tunapataje huduma? Alikuwa sijajua kuwa anazungumza nini kwa sababu tumezungumza mengi kama ni kuhusiana na miaka 8. Umeona bana, sio naweza ukanigusa kupitia nambari ambayo nimekutajia. Wasanii wa zamani waliwekeza katika uandishi, hasa wa sasa wanawekeza mkwanja na ulikuwa unamaanisha na machawa, yani unatoka GK sauti ya Manka na ulikuwa unamaanisha kwa mfano kama GK sauti ya Manka na noma mzee kutoka pande hizo ambazo nawakilisha. Mimi nadhani nyimbo za zamani zinazungumzia maisha wanaishi watu wa sasa hivi. Kwa kwanza kizazi cha saizi kinataka kubembelezwa sana na kulilia mapenzi. Unatoga Young Single kutokea pande za Mafinga mjini ambapo unaposikiliza show. Unatoga Liabu baba wa vikwanzo kutokea pande za Ikongosi. Kikweli mziki kwa sasa umeshuka tofauti na miaka hiyo ya nyuma, si ndio bana? Hizo ni baadhi ya maoni ya wadau ambao umetoka pia kuyasikia, si ndio? Muda umekimbia kinoma noma na tayari tumepata washindi watano ambao wameondoka na ushindi pia. Nambari ya kwanza inaanza na 07232, nambari ya pili inaanza na 07289, nambari ya tatu ni 06205, nambari ya nne ni 07283, nambari ya mwisho ni 07255. Washindi watano ambao wameondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa leo, ikiwa pia ni wameondoka na mitaji. Hivi Saum, tuzungumze hapo dakika 0, muda unakimbia. Naelewa. Wewe unasikiliza track za miaka nyuma? Yes. Track gani ya kitambo ambayo unaifahamu?
2: Maisha ya kwa Free
0: Funk na Madini. Oh yeah. Track ya sasa ambayo unaikubali?
2: Baridi ya Likiba na J Melody.
0: Hai. Tusikilizane baadaye kwenye bodaboda. Taarifa habari inafuata na Sound Side.

Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Hii ni Nur FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema tofauti za mifumo ya huduma za afya kati ya Tanzania bara na Zanzibar hazipaswi kuwa chanzo cha mgawanyiko. Na wananchi wa kijiji cha Nzihi wilaya ya Iringa vijijini wameeleza hitaji kubwa la kuwepo kwa vituo vya malezi ya watoto mchana. Miongoni mwa yale ambayo utakwenda kuyasikia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika duru za kimichezo ni pamoja na mwamuzi wa kati Hans Mabena kutoka Tanga na mwamuzi msaidizi nambari 1 Frank Komba waliosimamia mchezo kati ya Simba dhidi ya Pamba Jiji FC wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa mzunguko wa mizunguko mitano. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema tofauti za mifumo ya huduma za afya kati ya Tanzania bara na Zanzibar hazipaswi kuwa chanzo cha mgawanyiko miongoni mwa Tanzania. Akijibu maswali ya papo kwa papo bungeni jijini Dodoma, Mwigulu amesema muungano wa Tanzania umejengwa juu ya undugu na mshikamano, hivyo masuala ya matibabu yanapaswa kuimarisha ushirikiano badala ya kuleta mivutano. Amefafanua kuwa mifumo ya bima ya afya ya National Health Insurance Fund NHIF na Zanzibar Health Service Fund ZHSF ina makubaliano yanayoruhusu mwanachama kupata huduma za matibabu pande zote mbili, na muungano kati ya hospitali zinatambua bima hizo.
5: Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZHSF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZHIF anapokelewa na anapata matibabu.
4: Mwigulu amesema mjadala ulioibuka umetokana na zaidi ya taratibu za makundi maalum yanayopata huduma za afya bila malipo kupitia mipango ya kijamii, huku akisisitiza kuwa suala hilo linahitaji uratibu mzuri na si sababu ya kuwagawanya Watanzania.
5: Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu wa kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash. Na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa cash. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Speaker na Waheshimiwa Bunge na Waheshimiwa Tanzania.
4: Amesisitiza umuhimu wa wananchi kujiunga na mifuko ya bima ya afya ili kunufaika na huduma za matibabu kwa urahisi na gharama nafuu.
5: Sasa ni nini kilichozua mtafaruku na majadiliano, Mheshimiwa Speaker? Kuna utaratibu wa wale watu wasiojiweza ambao wanatibiwa bure. Na sisi huku Tanzania bara tuna utaratibu wa watu wasiojiweza ambao wanapata huduma ya TASAF. Mheshimiwa Speaker, kama ilivyo kwa Tanzania bara, tuna matatizo ambayo kila wakati na ni mambo ya kila siku tunahangaika kuhusu masuala ya uraia. Tuna watu wa kutoka nchi jirani huku kwa ajili ya kimahusiano, ngoja nisitaje moja moja, lakini mnajua wanaokuja. Na ninyi hapa mkifuatilia historia zenu mtakumbuka kuna watu tumesoma nao tukiwa tunapata boom pamoja, tumesoma wote elimu ya sekondari, tumesoma wote elimu ya chuo. Mara baada ya kumaliza elimu ya chuo huko akiwa amesoma kwa boom la Tanzania, unamsikia anashikilia ofisi nchi moja ya jirani kule.
4: Wananchi wa kijiji cha Nzihi wilaya Iringa vijijini wameeleza hitaji kubwa la kuwapo kwa vituo vya malezi ya watoto mchana ili kuwasaidia watoto kupata huduma bora za malezi na maendeleo ya awali, huku wazazi wakipata nafasi ya kushiriki shughuli za uzalishaji mali. Maoni hayo yametolewa wakati wa ziara ya timu ya utekelezaji wa mradi kutoka kituo cha malezi kutoka PGT Mam mkoa wa Iringa iliyofika kijijini hapo kwa ajili ya kubaini mahitaji ya kuwapo kwa vituo vya kulelea watoto kwa msingi wa jamii. Msikilizaji wa Nuru FM, taarifa hii utakwenda kuisikia kwa kina hapo baadaye, ambapo mwanahabari wetu Adelfina Kutika amefika katika kijiji cha Nzihi kubaini jinsi vituo hivyo vinavyochangia kuwapatia watoto mazingira salama ya makuzi. Vijana ambao wanapatiwa mafunzo ya udereva ambayo yamefadhiliwa na mbunge wa jimbo la Makambako na waziri wa kilimo Daniel Chongolo wametakiwa kutambua mafunzo hayo ni fursa kwao kwa ajili ya kujiajiri kuendesha magari kwa kufungua gereji za utengenezaji wa magari. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Njombe, Justin Nusulipila, wakati akizungumza na vijana hao wakati wa kamati ya siasa wilaya ilipowatembelea na kuona hali ya kujifunza wao kwa vitendo, ambapo wamesema mafunzo hayo ni fursa kwa vijana kuanza kufikiri zaidi kwa wanaweza kufanya kazi ya udereva ama kufungua gereji ambayo itawasaidia wao kukuza kiuchumi.
6: Kwa kweli haya ni maajabu. Kama chama tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge kwa maono yake, kwa sababu si wote wanaweza kuyaona haya. Kuna uwezo ni hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili ni kuona. Yeye amepata bahati ya kufikiri na kuona ili jambo alitekeleze. Tunamshukuru sana. Anatekeleza kwa ukamilifu sana sera ya Chama cha Mapinduzi kuwezesha vijana waweze kujitegemea. Na maana tayari sasa akili inakuwa, yule ambaye alikuwa hawezi kuona chochote ameanza kuona. Kwamba sio lazima nifanye kazi ya dereva tu, lakini je, niko na gereji yangu? Ina maana ametoa nafasi Mheshimiwa Mbunge watu waanze kufikiri nje ya box, kwamba kumbe sio dereva tu, naweza nikawa pia mechanics. Na hilo nalo ni tija, kwa sababu kani mekanika unakuwa na watu wengi, anaenda kuajiri watu wengine, yeye anakuwa tayari amejua. Kwa tafsiri ya kawaida anakuwa tayari ametanua na amepunguza msongamano wa watu ambao hawana ajira. Tena wewe waaminifu. Wewe waaminifu ili watembee kwenye ndoto za wale watu wanaowawezesha. Kwa sababu vinginevyo kama watakuwa waaminifu, watakuwa na katisha nia njema ya watu nao taka kuwasaidia. Niwaombe sana wewe. Nimesema kwamba ana maono ya kipekee yake na hilo ni jambo la heri. Maana anatoa mikopo na anawawezesha watu kupata ujuzi na baadaye anawasaidia walio ndani ya uwezo wake.
4: Katibu wa mbunge jimbo la Makambako Imani Fute amesema lengo la mbunge Daniel Chongolo ni kuwawezesha vijana kupata fursa za kiuchumi, ambapo amesema licha ya mafunzo hayo pia amekusudia kutoa bajaji na bodaboda za mkopo wa riba nafuu kwa vijana hao.
7: Nia ya Mheshimiwa Mbunge ni kuona kutoka kundi hili pia sio aishie hapa, kwamba awafundishe lakini awawezeshe. Kwa hiyo kuna watu kutoka hapa hapa unapoona nimezungumza ile issue ya bajaji, vijana 15 miongoni mwao wanatoka hapa, kwamba watoke chini wainuliwe wapate na vifaa vitenda kazi ili wakaishi. Sasa katika hao wadada wako kwa sasa kundi lao wako wadada wawili na dada moja changamoto. Kwa hiyo miongoni mwa watakaonufaika ni vijana hawa, na hawa akina dada tulisema tunawapa kipaumbele kwa sababu unajua wamekuepo kwenye kazi za kujidhalilisha muda mrefu, lakini mheshimiwa mbunge angetamani kuona wanainuliwa. Nadhani vijana akili imekuwa. Nina kundi la vijana hapa wananisumbua kweli kweli. Singekuwa ziara yako ningekuwa nimetimiza na matakwa yao. Wamepata na maono ya wao kufungua gereji yao. Mwenyekiti, na wewe ukiona nasukuma pale halmashauri wapewe mkopo wa halmashauri ili wawezeshe hiyo ndoto yao, basi na wewe utanisaidia pia. Kwa mara ya kwanza walipata vyeti vya madaraja ya vyombo vya moto kwa maana ya bajaji na bodaboda. Lakini baadaye mbunge alisema ninataka ninyi mpate mpaka leseni za class D ambayo sasa ndio wapo kwenye haya mafunzo. Kwa hiyo akishapata hiyo, msingi unakumejengwa, wao wana uwezo wa kujiendeleza, na hizo leseni za lena zote amezigaramia mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo ni nia yake kuona anawagaramia na zile leseni nyingine.
4: Vijana ambao wamehudhuria mafunzo hayo ambayo yametolewa kwa vitendo kwa sasa, huku baadhi washiriki wakiwa wamekiri mafunzo hayo yanatija, kwani yataenda kuwasaidia kujiajiri.
8: Sisi tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa fursa aliyotupa kama vijana. Tumenufaika sana kama vijana. Tunaepukana na ile mikataba kandamizi. Kwa kweli kama wakina mama tumeondokana na ile mikataba kandamizi, tunahitaji tupate bajaji zetu ili tuendelee kutafuta uchumi kwa ajili ya kulea familia zetu.
6: Pata wazo hili kutokana na ushawishi wa mheshimiwa mbunge. Tunataka kufungua gereji kwa sababu cha kwanza tunataka tujitoe kwenye hali ya kuajiriwa na kujiajiri sisi kama sisi.
4: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini kupitia frequency ya 88.9. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV. Na ninayekusomea habari jioni ya leo, jina langu ni Saum bint Said.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na mkusanyiko wa taarifa hiyo.
9: Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo FAO pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani, vita, ukosefu wa fedha na majanga ya hali ya hewa vinawasukuma zaidi mamilioni ya watu katika hali ya njaa kali duniani. Ripoti ya pamoja ya mashirika hayo inaeleza kuwa hali inayotarajiwa kuwa mbaya zaidi kati ya mwezi Juni hadi Novemba mwaka 2026, huku takribani watu milioni 266 tayari wakabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula. Ripoti hiyo imeeleza kuwa Sudani Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza bado ni maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya njaa kali duniani. Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu nchini Burundi imepongeza hatua zilizofikiwa na nchi hiyo katika kulinda na kuendeleza haki za mtoto. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
10: Kauli hiyo ilitolewa na mwenyekiti wa Tume Huru ya Haki za Binadamu nchini Burundi, Sendihasha Askofu Maite Blaise Nyaboho, wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Juni 16, 2026 katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Sendihasha ameeleza kuwa licha ya maendeleo yaliyopatikana, bado kuna haja ya kuimarisha juhudi za kuhakikisha watoto wake wanapata haki zao za msingi, hususan katika elimu, afya pamoja na ulinzi.
11: CNDH urakenguruka iyo ngingo y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yo kwitwararika amazi. Ni
10: Tume Huru ya Haki za Binadamu inapongeza hatua ya Umoja wa Afrika ya kuweka kipaumbele maji na usafi kwa mwaka 2026. Maji ni muhimu katika kuendeleza uchumi, ajira, viwanda na mabadiliko barani Afrika na kufikia katika maendeleo ya kudumu. Tume Huru ya Haki za Binadamu Sendihashi inapongeza hatua iliyofikiwa katika uheshimishwaji wa haki za watoto nchini Burundi, ikiwa ni pamoja na kutatua haraka changamoto zinazowakabili watoto. Sendihashi inapongeza hatua ya
12: serikali ya kuatibu bure wajawazito na watoto wasiozidi umri wa miaka 5 na hata chanjo imefikia kwenye hatua nzuri katika kuwakinga watoto nchini Burundi. Katika kufichua vitendo vya ukiukwaji wa haki za mtoto ziliundwa tume kuanzia ngazi ya mkoa wilaya pamoja na vijijini. Lakini pia katika sekta ya elimu serikali ilichukua hatua ya watoto wote wa shule ya msingi kusoma bure.
11: Mu mashuri yibanze ya twita cycle fondamental
12: tume hiyo pia imehimiza serikali kuendelea kutekeleza kikamilifu mikataba ya kimataifa ambayo Burundi imeridhia kuhusu haki

0: Na hatimaye Kenya imezuia wajumbe kutoka Taiwan kuhudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu masuala ya bahari unaofanyika Mombasa, hatua ambayo Taiwan inadai kusababishwa na shinikizo kutoka nchini China. Baraza la masuala ya bahari la Taiwan limesema visa za wanasayansi wake zilifutwa dakika za mwisho na baadhi yao walizuiliwa na kunyang'anywa pasipoti na simu kwa zaidi ya masaa 20. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya na waandaji wa mkutano huo hawakujibu maombi ya maoni. China imeipongeza Kenya kwa kusimama imara katika kuzingatia kanuni ya China moja. Mkutano wa bahari yetu unawaleta pamoja wawakilishi wa serikali, wanasayansi na mashirika ya kiraia kujadili ulinzi wa bahari na matumizi endelevu ya rasilimali za baharini.
1: Habari za michezo.
2: Tukiangazia katika duru za kimichezo ni pamoja na muamuzi wa kati Hans Mabena kutoka Tanga na muamuzi msaidizi nambari moja Frank Komba waliosimamia mchezo kati ya Simba dhidi ya Pamba Jiji wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa mizunguko mitano. Mwana michezo wetu Hafidha Ali na undani wa taarifa hiyo.
3: Adhabu hiyo imetolewa mara baada ya kuonesha mapungufu ya kiuchezaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Adhabu hiyo imetolewa siku ya leo na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, ambapo tukio hilo lilitokea wakati wa ushindi wa goli moja kwa bila kwa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Pamba Jiji katika dimba la KMC Complex. Aidha, Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kumwagia maji muamuzi msaidizi namba moja wa mchezo Frank Komba, wakipinga maamuzi ya mwamuzi huyo mara baada ya kunyoosha kibendera kuashiria mchezaji wa Simba kuotea. Taarifa ya bodi ya ligi imeeleza kuwa kosa hilo la mashabiki wa Simba limekuwa likijirudia kwa ndani ya msimu huu. Mashabiki hawa wametenda kosa mfanano wa hilo katika michezo mitatu tofauti na kusababisha klabu hiyo kuadhibiwa. Katika hatua nyingine, klabu ya Pamba Jiji imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la wachezaji wake sita kuoneshwa kadi za njano. Na katika habari za michezo kimataifa, nyota wa Brazil Neymar Jr. ameipa timu yake matumaini katika kampeni ya kombe la dunia baada ya kurejea kufanya mazoezi kwa mara ya kwanza tangu alipoumia. Shirikisho la soka la Brazili CBF limesema mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 34 alifanya mazoezi ya mwili uwanjani na kugusa mpira, hatua inayoonyesha matumaini ya kurejea kikosini. Bado haijafahamika ni lini nyota huyo atakuwa tayari kurejea katika mazoezi kamili au kwa sehemu ya kikosi cha Brazili kinachoendelea na kampeni za kombe la dunia baada ya kuanza kwa sare dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Kabla ya kurejea uwanjani, Neymar alikuwa akifanya mazoezi ya ndani katika kambi ya timu iliyopo New Jersey chini ya usimamizi wa wataalamu wa tiba ya viungo na makocha wa viungo.
1: Uchumi na biashara.
2: Na katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na wakulima na wafugaji nchini wametakiwa kutumia bima za kilimo ili kujikinga dhidi ya hasara zinazoweza kusababishwa na majanga mbalimbali, huku wakihimizwa kuzingatia matumizi sahihi ya viuatilifu ili kuongeza ubora wa mazao na kunufaika na masoko ya ndani na nje ya nchi. Mwana habari wetu Nuru John na mkusanyiko wa taarifa hiyo.
4: Wito huu umetolewa jijini Dodoma na mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania pamoja na mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania wakati wa maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma yanayoendelea katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma. Akizungumza katika maadhimisho hayo, ofisa bima wa TIRA Gladys Steven amesema bima za kilimo ni nyenzo muhimu kwa wakulima na wafugaji katika kukabiliana na athari mabadiliko ya tabia nchi, ukame, mafuriko na magonjwa mifugo. Amesema huduma hizo zinapatikana kwa wakulima na wafugaji wa aina zote wakiwemo na ushiriki kupitia vyama vya ushirika na AMCOSI. Ameongeza kuwa TIRA inaendelea kutoa elimu kwa umma kupitia maonyesho, vyombo vya habari na ushirikiano na wadau mbalimbali ili kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa bima za kilimo. Kwa mujibu wa Gladi, mwamko wa wakulima kujiunga na bima umeongezeka na hatua hiyo inawasaidia kupata mikopo kwa urahisi kutoka taasisi za kifedha. Kwa upande wake, meneja wa TPHPA Musa Chilinda amesema mamlaka hiyo inaendelea kusimamia matumizi ya viuatilifu na afya mimea ili kuhakikisha mazao yanazalishwa nchini yanakuwa salama na yenye ubora unaokidhi mahitaji ya soko. Amesema kuwa TPHPA husimamia mnyororo mzima wa viuatilifu kuanzia uingizaji, usafirishaji, uuzaji hadi matumizi yake ili kuhakikisha wakulima wanapata bidhaa zenye viwango vinavyokubalika. Naye meneja wa maridhi ya afya ya mimea na uwezeshaji masoko kutoka Wizara ya Kilimo, Mahmudu Sasamalo, amesema kuwa wakulima wanapaswa kuzingatia maelekezo ya wataalamu ili kunufaika na masoko ya kimataifa, ikiwemo soko jipya la ndizi nchini Afrika Kusini.
1: Nuru FM. Viongozi wanasema,
5: umeacha mtoto pahali, wajibika. Usijifiche, wajibika. Huyo ni kiumbe alikuja bila kutaka mwenyewe, ulimleta, nenda kawajibike, shirikiana na uliyeshirikiana naye kumleta duniani.
1: Wananchi je?
6: Tunachokiomba serikali waingilie kati na wao kusaidiana na mwenyekiti wetu, wahakikishe kwamba machinga wote wanaingia wapi? Sokoni, nafasi zipo. Wakiingia wote biashara ndipo tunaweza kufanya.
1: Sisi ni Nuru FM. Na hii ni habari kwa kina. Habari zilizofanyiwa upembuzi yakinifu.
2: Asante sana msikilizaji, hapo awali nilikujuza kuhusiana na wananchi wa kijiji cha Nzihi wilaya ya Iringa vijijini, wameeleza hitaji kubwa la kuwapo kwa vituo vya malezi ya watoto mchana ili kuwasaidia watoto kupata huduma bora za malezi na maendeleo ya awali, huku wazazi wakipata nafasi ya kushiriki shughuli za uzalishaji mali. Mwana habari wetu Adelfina Kutika na mkusanyiko wa simulizi hiyo.
7: Mradi wa kituo cha malezi ni mpango wa maendeleo ya mtoto ECD unaolenga kuboresha upatikanaji wa huduma salama, jumuishi na zinazoendeshwa na jamii kwa watoto wadogo nchini Tanzania. Mradi huu unalenga katika kusaidia jamii kuanzisha na kusimamia vituo vya kulelea watoto kwa msingi wa jamii CBDCs, ambavyo vinakuza ukuaji kamili, kujifunza na ulinzi kwa watoto katika miaka yao ya mapema. Timu ya utekelezaji ya PJT Mamu mkoa wa Iringa imefika hapa Iringa vijijini, kijiji cha Nzii, kwa hatua za kubaini mahitaji ya uwepo wa vituo vya malezi ya watoto mchana.
8: Kulingana na shughuli zetu tunazozifanya, wengine wanafanya kazi mashambani, wengine wanaenda kwenye vibarua mbalimbali, wengine wanafanya viwandani, na wengine tunasafiri. Unaweza kuwa unafanya kazi mjini lakini unaishi hapa. Wananchi wa kijiji cha Nzii, hichi kituo ni cha kwetu. Tujitokeze kwa wingi, tulete watoto ili waweze kupata maadili wakiwa wadogo mpaka kufikia watu wazima, wao wenye kuendesha maisha yao baadaye.
9: Kitu ambacho inabidi kiboreshwe kwanza, eneo la kulelea watoto hili ambalo tunalo kwa sasa ni dogo. Tulikuwa tunahitaji lijengwe darasa kubwa ambalo linaweza likakidhi watoto angalau 200 wakawa wanakusanyika eneo moja. Lakini kitu kingine, tupate walimu ambao wamesomea kwa ajili ya kuwalea hawa watoto wadogo kwa ajili ya malezi, wanapowaandaa kwa ajili ya kwenda shule ya msingi, angalau wanapotoka katika vituo hivi wanakuwa kidogo wameiva.
10: Mapokeo ya namna ya kuwalea watoto katika darasa hili kwa wazazi na mtu moja moja, wameapokea kwa namna nzuri. Napowahitaji kwenye mikutano kujadili juu ya mtoto wanafika, tukiwaomba michango wanatoa michango. Lakini ni shuru zaidi hasa kupitia kanisa la Orthodox. Askofu wao ameweza kutuwezesha vitu vingi kwenye darasa hili.
11: Geografia ya kijiji chetu ina vitongoji 8. Kati ya vitongoji 8 ni vitongoji 4 tu ambavyo watoto wanaweza kufika hapa kiurahisi. Lakini kuna vitongoji vingine viko mbali kidogo na hapa kilipo kituo.
7: IDODC inatekeleza mradi huu kama sehemu ya juhudi za kitaifa zinazoratibiwa na mtandao wa maendeleo ya awali Tanzania TechThe kwa ufadhili wa HD na Giving.
12: Kwa siku ya leo kwa kweli ningependa kutoa kongole ya hali ya juu sana kwa uongozi, hasa viongozi wa halmashauri ya kijiji cha Nzii, ambapo kwanza wameweza kupokea vizuri sana ajenda ambayo tumekuja nayo, especially kwenye eneo ambao tunazungumzia swala namna gani watoto wanaweza kukaa salama pindi wazazi watakapokuwa wameenda kwenye majukumu yao ya kila siku katika kujitafutia. Tumeweza kufarijika sana kuweza kuona idadi ya watoto inaweza kuongezeka siku hadi siku, kitu ambacho kinatia moyo. Vitu ambavyo tumeweza kujivunia sana ni ushiriki wa wananchi katika kuboresha. Darasa ambalo nazungumza humu ndani ni moja ya darasa ambalo ndo darasa ambalo kimsingi linafanyika inatumika kama sehemu ya kituo cha kijamii.
7: Mradi huu unachangia moja kwa moja katika vipaumbele vya kitaifa kuhusu maendeleo ya awali na ustawi wa mtoto, Project Goal kuboresha upatikanaji wa huduma bora, jumuishi na za maendeleo zinazoongozwa na jamii kwa watoto wenye umri wa miaka 2 hadi 5, na kuwezesha familia na jamii kusaidia ukuaji wa watoto.
13: Nzii ni mojawapo ya kata ambayo imeonyesha tayari na kuonyesha watoto wako wengi tayari kufungua vituo hivyo. Kwa hiyo tumekuja hapa kuja kuhamasisha viongozi wa kijiji cha Nzii na kata nzima ya Nzii namna ya kuanzisha vile vituo vya kulea watoto wadogo mchana, ikiwa nitokezaji ya programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto, inayotaka kila mtoto wa Tanzania apate malezi bora kule kule mahali alipo.
7: Kwa mujibu wa serikali ya kijiji, kijiji cha Nzii kina vitongoji 8 na kati ya hivyo 4 viko pembezoni na kijiji kinakadiriwa kuwa na watoto wenye umri chini ya miaka 5 wapatao 300 ambao wanahitaji kupatiwa huduma katika vituo vya malezi.

0: Burudani kutoka kwake Mr. Paul. Na nipo nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Na wimbo huo unaenda kwa jina la Zuena. Asema naitwa Daniel Kiluka kutokea pale Mgela Mapinduzi. Kwa kweli tunashukuru sana serikali yetu kujenga vituo vya kulelea watoto wadogo. Lakini asifiwe Wayileti kutoka pale Njombe. Anasema ni jambo jema kukutana na kujadili tofauti zao ili amani iweze kupatikana. Rose Beatus Migodela, barabara ya Dodoma, asante sana kwa kutujuza yale yote yaliyojiri mchana wa leo. Amani Lukosi kutokea mtaa wa Ipogolo pale chuo anasema Radio Nuru FM, asante sana, mnajua kutuhabarisha. Asante kwa kutuelimisha. Hiyo njaa inatokea itakayotokea ni ujumbe wa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Tangazwa majina ya watu waliokuwamo kwenye. Anasema Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kuhusiana na hizo bima za afya, yuko sahihi, lakini ukiwa na bima ya afya kwenye vituo vyetu vya afya wanakwambia dawa hazipo. Ni ujumbe wa Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Shukrani sana ujumbe wako Mr. Majaba Alimkonda kutokea Wenda. Kunidalia bio kwenda hospitali kwenda kumu. Nikushukuru sana wewe ambaye tumeshirikiana pamoja kwa kuandika ujumbe mfupi na umetoa maoni yako kutokana na taarifa ambayo umekwenda kuisikia jioni hii. Na kabla ya kutamatisha habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema tofauti za mifumo ya huduma za afya kati ya Tanzania bara na Zanzibar hazipaswi kuwa chanzo cha mgawanyiko. Wananchi wa kijiji cha Nzihi wilaya ya Iringa vijijini wameeleza hitaji kubwa la kuwapo kwa vituo vya malezi ya watoto mchana ili kuwasaidia watoto kupata huduma bora za malezi. Na miongoni mwa yale ambayo tumekujuza katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13. Na katika duru za kimichezo ni pamoja na mwamuzi wa kati Hans Mabena kutoka Tanga na mwamuzi msaidizi nambari 1 Frank Komba waliosimamia mchezo kati ya Simba na Pamba Jiji wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe kuendelea kufuatilia habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Nikutakie wakati mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
6: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
7: Hamida, nina shida.
6: Shida gani?
7: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
6: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
7: Niliona homa imetulia nikaailisha.
6: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
7: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
6: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
7: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
7: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Tulie sabu moja, 1, 2, 3. Tukafika 7 na hatimaye 8.
12: Habari mnazo?
11: Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo hata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

0: Hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali, na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nuru FM.
2: Kutoka Nuru FM.
3: Tatukali kutoka Nuru FM.

0: Inawezekana kila mmoja ana ushuhuda wake wa kile ambacho Mungu amewahi kumtendea kwenye maisha yake, si ndio eh? Yes, inawezekana kila mmoja ana ushuhuda wake. Kuna kitu ambacho, kuna kipindi umewahi kupitia, inawezekana ni sasa hivi ama kuna kipindi fulani umeshawahi kupitia hapo nyuma. Lakini kuna namna Mungu alikuvusha, ipo namna Mungu amekutoa kwenye hicho kipindi na huwezi kuja kusahau. Si ndio?
1: Sana.
0: Kwa mfano wewe, tuanzia hapo. Kwako.
1: Kipindi
0: ambacho ulipitia kigumu sana lakini unaamini ni Mungu tu ndiye aliyekuvusha kwenye hicho kipindi.
1: Vipo vingi lakini kitu ambacho naweza nikatoa moja kwa moja. Kipindi nimekuja chuo mwaka nimeanza masomo yangu ya chuo mwaka wa kwanza nikiwa certificate. Pitia wakati mgumu sana hususan kwenye masuala ya fedha. Ukizingatia hapo si ndio mwanzo wako kwanza kujitegemea. Kwa ufupi naweza kusema kwa sababu tumetoka kwa mzazi.
0: Wewe kwenye issue ya fedha.
1: Kwa hapo mpangiwa chumba napiga simu nyumbani nakwambia hakuna hela. Alafu kizingatia huko wewe nyumbani yani uelewi. Wewe unaona unga tu kwanza. Alafu hiyo gesi yenyewe. Kwa nitapika unga, nitakula unga au nitafanya nini?
0: Ile unakutana na watu wanasema umeona toko ulivyoanza kujitegemea hujawahi kutapika eti chakula kibaya.
1: Nakwambia kipindi nimefika sana mwaka wa kwanza nimefika chuo. Nimepitia wakati mgumu sana. Na mpaka nikasema hivi nitatoboa kweli kwa hii style. Lakini namshukuru Mungu nikavuka. Sana sana kitu kilichokuwa kinanitatiza
0: ni kwenye swala la kiuchumi. Wapo baadhi ya watu kwenye ni swala la maradhi,
1: wengine ni
0: masuala ya afya, wengine masuala ya kiuchumi. Lakini pia kuna baadhi ni masuala ya mahusiano. Kuna wengine maisha tu kiujumla wake. Sijui kama umeelewa. Kila mmoja ana simulizi yake namna ambavyo Mungu amewahi kumuondosha kwenye wakati mgumu ambao anapitia. Tuambie na wewe msikilizaji kupitia 0766744292 0766744292. Ni kipindi gani ambacho unahisi uliwahi kupitia mambo magumu sana na unaamini Mungu alikuokoa, Mungu alikuvusha? Ni kitu gani hasa hicho ambacho ulikuwa unapitia? Tuambie hapa na sisi tutapita na ujumbe na jumbe zako ambazo utakuwa unazituma hapa
1: ili tupate funzo pia, kwa sababu kuna watu wengine wamepitia mambo makubwa kuliko hata ile la kwangu ambayo nimesema.
0: Unaweza kwa hiyo ukisikia wenzio unaona kabisa ile
1: yani
0: la kwangu mimi
1: nilikuwa nacheza kwa kweli, mbona
0: nilikuwa dogo. Kipo kipindi kama hicho.
1: Maana umeniuliza tu mimi.
0: Mimi nitakuja nayo. Utakuja
1: nayo saa ngapi?
0: Muda si mrefu sana.
1: Kwa nini muda si mrefu sasa hivi?
0: Muda si mrefu sana. Kuna kitu fulani nataka ni connect hapa katikati. Yes, kuna kitu nataka ni connect hapa katikati na ndio maana anasema muda si mrefu sana. Mimi nitakuja nayo. Nyimbo ya kwanza kabisa kuisikiliza ni ya kwake Akon, yuko na Michael Jackson inaitwa Hold My Hand. Wakati tuko off mic nilikuwa tuko namsikiliza Akon. Aki appreciate kwamba Michael Jackson alikuwa ni the most powerful man kwenye music. Yani alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana kwenye muziki, si ndio?
1: Alikuwa anazungumza pia.
0: Yes. Nyimbo ya pili umesikiliza kupenda ya kwake Dooley Sykes. Nimeona Teddy hapa kidogo amekuja akawa anaimba imba. Lakini nivumilie, umeisikiliza. Kuna mtu amesema kaka eti hiyo nyimbo ya nivumilie kaimba nani? Imenigusa. Hii inaitwa nivumilie ya kwake Baraka da Prince, yuko na Ruby. Sawa, uliyeniuliza hii nyimbo inaitwa kaimba nani? Ameimba Baraka da Prince, yuko na Ruby. Lakini ya tatu ya nne kuisikiliza leo tumeenda na nne. Anaitwa Omi Dimples. Yupo kwa humu ndani kuna sauti kama za Christian Bale hivi, na story behind kwamba ilikuwaje kipindi hiki ndo kile ambacho Omi Dimples alikuwa anapitia matatizo fulani, amefanyiwa operation ya koo.
1: Kwa
0: kuna sauti fulani zile za juu alikuwa anashindwa kuzile, ndo hizi unazisikia hapa za Christian Bale.
1: Kwa alijaribu kupambana hivyo kazi yake inampa ugali, basi apambane atoe kitu kinachoeleweka na kinachoburudisha watu
0: kabisa. Inaitwa ni wewe. Of course ilikuwa na yeye pia ni ushuhuda wa yale ambayo aliwahi kuyapitia, hasa kwenye kipindi hicho ambacho alikuwa akipitia hayo maradhi akiumwa
1: kabisa.
0: Na anaamini ya Mungu ndiye aliyemtoa pale. 0766744292 0766744292. Tuambie wewe kwa upande wako jambo gani gumu ambalo unahisi ulilipitia lakini unaamini ni Mungu pekee ndiye aliyekuvusha
1: kabisa.
0: Teddy, leo ni tarehe 18. Tarehe 18 mwezi wa 6, si ndio bwana, mwaka 2026. ni siku ya 10 siku ya 169 ya kati ya zile 365 za mwaka.
1: Ah, okay.
0: Yes, tukiwa tumebakiza siku 196 kuelekea kumaliza huu mwaka. Yeah, siku kama leo bwana wamezaliwa watu wengi sana.
1: Sana.
0: Yes, wamezaliwa watu wengi sana. Na moja kati ya watu ambao wamezaliwa hasa kwenye siku kama hii hapa ya leo anaitwa moja kati ya watu ambao wamezaliwa siku kama leo anaitwa Take Off. Huyu ni msanii alikuwa anaunda kundi la ni rapa kutoka pale Marekani ambaye yeye alikuwa
2: anakuchukulia mambo
0: kwa kawaida. Yeah, okay, sawa. Yeye alikuwa anaunda kundi la linaitwa Migos, sawa bwana. Yes, alikuwa wanaunda hilo kundi la Migos. Lakini zaidi alifariki mwaka alizaliwa tarehe 18 nimesema mwezi huu hapa wa 6 mwaka 1994 na alifariki kwa kupigwa risasi mwaka 2022. Sawa bwana, huyu anaitwa Take Off. Sawa. Mwingine ambaye amezaliwa siku kama hii hapa ya leo ni pamoja na Thabo Mbeki. Nafikiri ni mwanasiasa maarufu sana. Tasikia mimi niko zangu kwa Thabo Mbeki huko. Huyu bwana na yeye pia amezaliwa siku kama ya leo mwaka 1942. Thabo Mbeki yeye ni mwanasiasa kutoka kule South Africa, Afrika ya Kusini, ambaye alikuwa ni pia alikuwa ni rais wa pili wa South Africa. Anaitwa Thabo Mbeki. Sawa.
1: Okay.
0: Yes, rais wa pili baada ya Mzee Nelson Mandela.
1: Kabisa.
0: Yeye akafuata pale.
1: Yes.
0: Na mwaka mwingine mwaka 1934 alizaliwa huyu ni alikuwa mwanauchumi kutoka pale Kenya. Anaitwa Barack Obama. Anaitwa Barack Hussein Obama.
1: Ah, okay.
0: Yes. So unaweza kujiuliza okay, Barack Obama Kenya inakuwaje? Amefariki mwaka 1982. Huyu ni baba mzazi wa aliyekuwa rais wa 44 wa Marekani ambaye ni Barack Obama ambaye tunamfahamu. Okay. Sisi. Yes, baba yake.
1: Nataka nishangae kidogo.
0: Baba yake amefariki tena Obama tena mwaka 1982 wakati juzi tu.
1: Ulipotaja jina katikati hapo ndo nikahisi kumbe sio yeye.
0: Barack Hussein Obama. Huyu ni baba mzazi wa Barack Obama yule ambaye sasa wengi wanamfahamu. Amezaliwa tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 1934 na kafariki dunia mwaka 1982. Nilikuwa najaribu kupitia historia yao. Si ajabu kuona wakina Barack Obama wako pale.
1: Ah, okay.
0: Ya, ni si ajabu
1: kwa sababu usishangae kuona kina Baraka wengi wapo pale.
0: Yanakuwa ni elimu bwana, kwenye swala la elimu yuko vizuri sana. Yuko vizuri sana. Sawa. Nasema tuko pamoja ndani ya Kiyoyozi by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Wakati mama Biku kutoka Kiesa anasema kipindi kigumu cha maisha katika maisha ilikuwa ni kuwa na migogoro na wazazi wangu na kuwa nao mbali, kutowasiliana kabisa kwa miaka miwili, ila nahisi Mungu tu ndiye aliyefanya sasa hivi tuko sawa na tutaongea kama kawaida. Namshukuru Mungu kwa kweli. Sawa. Kukaa mbali na wazazi miaka miwili hakuna mawasiliano.
1: Alafu mawasiliano.
0: Sio kitu cha changamoto. Kipindi kigumu kwangu ni kile nilichoenda kujifungua, Mungu alisimama na mimi. Naamini hicho ndicho kipindi kigumu sana kwangu mimi. Hapa niite Hidaya wa pale Mtwivila.
1: Congratulations.
0: Watu wengi wana vipindi vigumu ambavyo wanavipitia. Sawa. Sawa. Sasa wakati tunaendelea kuzungumzia kuhusiana na vipindi vigumu, acha nikukumbushe tu kwamba leo ilikuwa ni siku ya kutoa fedha. Kutoka asubuhi nilikuwa nasikiliza nyambizi, fedha zimetolewa. Kija kusikiliza raha leo, fedha zimetolewa sana pia. Na kuna story moja ya raha leo pale bwana ilinichekesha kidogo. Nafikiri Nuru kama natusikiliza anaweza akatukumbusha ile story ya kwenye hivi ni Kimbwanga au ni Chuzi, kwenye Kimbwanga something au kwenye Chuzi limemwagika pale. Kuna story moja ambayo ilichekesha sana.
1: Watu wamemwaga Chuzi huko.
0: Bwana. Sawa, sasa nataka ni kukumbushe namna gani ambavyo unaweza kuondoka na wewe na fedha jioni hapa ikawa nzuri kwako, tarehe 18 zikawa nyepesi kwako kupitia kiyoyozi. Kama unatumia Vodacom basi nisikilize vizuri. Unaweza, hatua ya kwanza kabisa, unapiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, lakini kia unachagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Unachagua namba 4 tena, weka namba ya kampuni. Sawa bwana. Namba ya kampuni ni 553-111. 553-111. Sasa ili fedha itoke hapa kwenye kiyoyozi ama itoke hapa Nuru FM kupitia Nuru Pesa, kumbukumbu namba ni lazima uandike 889. Sawa bwana. Unataka kutuambia nimecheza alafu mbona sijapata? Basi kumbukumbu namba zingatia, hiyo ni 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000 na kisha utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kwa mtu ambaye anatumia Yas, basi hatua ya kwanza unapiga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, na kisha utachagua namba 4 lipa bili, utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, si ndio mwana? Utaweka namba ya kampuni ile ile 553-111, na kumbukumbu namba utaweka 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000 na kuweka namba ya siri kuthibitisha muamala huo wa shilingi 1000
1: kabisa.
0: Naomba nikumbushe kwa haraka haraka, unaitumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, na utachagua namba 5 ufanye malipo, kisha utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553-111, na kisha kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi weka shilingi 1000 tu, na namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kuna mtu ametuma message hapa na namba yake ni ya Halotel. Yes, naomba nikukumbushe wewe unayetumia Halotel, unapiga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utachagua namba 4 fanya malipo, kisha namba 3 kuweka namba ya kampuni. Utaweka namba ya kampuni, namba ya biashara. Sawa. Na ambayo ni 553-111. Kumbukumbu namba ni ile ile, usisahau. 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza 1 kuthibitisha huo muamala, si ndio bwana?
1: Ambapo usiweze kuingia kwenye mchezo bomba.
0: Yeah. Sasa wewe unasema David Kinyozi kutoka Ilula Ilala anasema tulishawahi kupata ajali, walikufa watu watatu, wengine walivunjika. Mimi sikuumia hata sehemu, ni Mungu tu alitenda.
1: Kuna vitu vikitokea bwana kwenye maisha yako unahisi kabisa yani hapa
0: noma.
1: Ashukuriwe Mungu kwa sababu ingekuwa mwenyewe yenge nishinda.
0: Sasa kweli watu wanafuatilia, kweli watu wanafuatilia. Huyo ananikumbusha story ya kwenye raha leo, ni dada baada ya kusoma katiba alafu akapewa zawadi ya parachichi moja, mama Dainis kutoka Kiesa.
1: Watu wako vizuri.
0: I say da. Sawa, na wakati huyo anasema kipindi kigumu. Okay, messages zimekuwa nyingi sana. Anasema kipindi kigumu nilichopitia ni ile siku nimerudi nyumbani nina ujauzito alafu baba mtoto kapita kushoto. Da, sikuongea na wazee wangu miezi 6. Niliisha Baitina wa Iringa Town. Pole sana.
1: Pole.
0: Anasema Mr. Majabari Mkonda Mbagala, wenda mimi nilipitia magumu sana hadi leo. Hadi nipo leo hii. Okay. Kwa hiyo yeye mwenyewe haamini, mambo mengi sana
1: ambayo ameyapitia.
0: Anasema story ya raha leo. Okay. Da, watu wananikumbusha. Leo nasikiliza kiyoyozi bila stesheni kuzingua jamani, toka Jumatatu ikifika muda kiyoyozi tu stesheni inagoma, na ikubali sana kiyoyozi.
1: Pole sana.
0: Itakubali saa 11 na dakika. Anasema okay, naomba nirudie. Anasema leo nasikiliza kiyoyozi bila stesheni kuzingua jamani, toka Jumatatu ikifika muda wa kiyoyozi stesheni inagoma, na ikikubali basi ni saa 11 na dakika 28 huko. Nilibamiza simu hiyo jana, leo naona imekubali. Hajasema anaitwa nani, basi endelea kuenjoy.
1: Tumpe pole kwa sababu anaweza kama mbamiza simu, lakini matatizo ya kiufundi sio simu.
0: Kabisa. Na ukisema kubamiza simu
1: kuna mtu namkumbusha mbali.
0: Anatukumbusha mbali sana. Kwa upande wangu kipindi kigumu nilichowahi kupitia ni kumfumania mke wangu zaidi ya mara 2, na nadhani natamani nisije kumuona au asije hata kuniona. Changamoto, okay, changamoto ya kipindi kigumu nilipata ajali na gari kule Mikumi. Nashukuru Mungu mpaka saizi niko sawa. Nimepitia magumu sana, isetuombe Mungu mama zetu wazidi kudumu. Mimi bila mama ningekuwa nimenusurika, nimesahaurika muda mrefu sana. Beifei Toto, Barama wa Ilula Itabali.
1: Okay, pole sana.
0: Noma sana. Kwenye chuzi yule binti aliyopewa parachichi imenichekesha sana. Watu wanafuatilia.
1: Watu wapo vizuri.
0: Noma. Kuna mtu nimesikia hapa ameenda kusoma katiba alafu zawadi yake akapewa parachichi.
1: Kwani kuna ubaya? Aboreshe afya.
0: Na parachichi. Na kuna mtu nilikuwa nasikiliza wakati unasoma ujumbe, kuna mtu akasema sio mbaya amepewa parachichi, yes, aendelee kuwa na afya njema.
1: Eh, afya njema, aendelee kusoma katiba. Kwani shida ipo hapa?
0: Nilicheka sana.
1: Lazima upewe pesa au kitu cha thamani sana na hata parachichi.
0: Lakini tusikilize tuelewane tu vizuri. Kwani hata Nuru pia kama anatusikiliza sasa hivi pamoja na Feti, na Fatma, atukumbushe, yani atuambie, kwani kusoma katiba ni lazima zawadi itolewe?
1: Sio lazima. Sasa wewe unashangaa nini? Kwamba mpewa parachichi.
0: Ndo leo jinsi ambavyo ilikuja. Jinsi ambavyo ilikuja.
1: Kupewa parachichi na maana yake uendelee kutunza afya mama, uendelee kuja.
0: Na nasikia dada mwenyewe analalamika parachichi lenyewe lina maji maji tu.
1: Eh, my lord. Ya, anataka parachichi, anataka kuboresha afya, anataka nini?
0: Bwana wewe. Mhm. I say noma sana. Kabla hujateju hujatuambia, sasa hivi kuna game ya Yanga inaendelea, right? Yes, na kwa mtu ambaye amelipia kingamuzi basi hapate tabu yoyote ile. Though na sisi tuko tunakupa update za matokeo. Sasa kabla wewe hujaniambia hujatuambia ilo dili la Azam ambalo uko nalo hapo hapo, mimi naomba niwakumbushe wanawake wa Mafinga ambao waliomba sana na ombi lao kimsingi limesikika. Natamani najua inawezekana mwanamke wa Mafinga unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sana sokoni, yani bidhaa ambazo pengine kuna namna moja au nyingine zina faida kubwa sana sokoni. Sasa huu ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa sana wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza na kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, lakini pia bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa tisheti na kitambulisho bure kabisa. Wanawake 200 wa kwanza. Yes, watakao anza uwakala siku hiyo hiyo basi watapatiwa t-shirt pamoja na kitambulisho bure kabisa. Mkutano huu ni mkubwa sana na utafanyika tarehe 5 mwezi wa 7 katika ukumbi wa CF Mafinga pale kuanzia saa 7 mchana, si ndio? Na najua inawezekana unatamani kujua ama kupata mwaliko, kadi ya mwaliko au maelekezo mengi zaidi, basi chukua namba hii hapa 0659 519 223. 0659 519 223. Sawa bwana. Kwa wanawake wa Mafinga bwana, mmefikiwa tena kwa mara nyingine tena, maombi yamekubaliwa, si ndio?
1: Na mmependelewa.
0: Yes.
1: Lakini wakati huo wanawake wa Mafinga mkiwa mnaonekana mmependelewa, hapa tupo na Azam. Na sisi tunasema tumewasikia na ile offer ya cha juu zaidi. Kwa hiyo bado inaendelea. Na kwa upande wa Azam 2 vipo vima viwili vya moto, kuna My Destiny, Athar pamoja na simulizi nyingine nyingi ambazo zinagusa maisha ya watu na watu wamekuwa wasaliti huko kwenye tamthilia. Na watu wanaokuwa wasaliti ni watu ambao ni wakaribu zaidi. Hivyo endelea kufuatilia Azam 2 uendelee kupata vitu burudani. Yes. Lakini kwa upande wa sinema nako huko mambo ni moto, kuna movie kali tamthilia kabambe, lakini kuna shindano la BSS linaloendelea kwa burudani ya kiwango cha juu. Nako watu wadau wa michezo, hapo ndipo bala lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata sekunde moja. Wahisi sasa ulipie 1028 upate kifurushi chako cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani yeyote. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Sawa, sasa wakati huo kabla hatujaenda kwenye zile ambazo tumekuandalia, anasema na wasikiliza ndani ya kiyoyozi, ila bodaboda usiku msikiki baiki para bonge kwa Makaleba Mtunga, tuko kutoka Ilula. Sawa. Kipindi kigumu nilipitia ni baada ya kufanya vibaya kwenye matokeo, nilichujwa nikafeli, nilikonda sana. Ah, mna kitu kilikuwa kinakata kama hicho
1: kwamba kwenye ishu ya matokeo wenzako wamefaulu afu
0: yes mchujo
1: wewe amekushinda
0: bwana
1: tafsiri vipi?
0: Sawa.
1: Uko sawa?
0: Yeah.
1: Au umepata mchujo kidogo?
0: Wala. Nilikuwa nakwambia kuhusiana na masuala ya mchujo. Sawa. Asante kwa babu yangu kabisa, anaitwa Petro, anaitwa Petro Mgogosi. Sawa bwana. Anaitwa Petro Mgogosi. Yupo sasa hivi anatusikiliza vizuri. Pia natamani Petro, mzee wangu kabisa, babu yangu, atuambie yeye kipindi gani katika ujana wake, pengine katika muda wote, kitu gani ambacho alikipitia kigumu ambacho pengine hawezi kuja kusahau.
1: Na nitazama kwa makini sana.
0: Naamini Mungu alimvusha katika hicho kipindi.
1: Maana alimvusha, maana kama unamsikia mpaka leo na unamtaja hapo na muona, maana yake kwenye hilo ambalo alishia kulipitia basi Mungu kamvusha.
0: Alimvusha
1: kwamba katika enzi zake za ujana nini alikipitia kigumu ambacho anaamini kwamba bila Mungu naamini singetoboa.
0: Petro Mgogosi. Sawa. Dakika ya 14 mara baada ya saa 11 kamili za jioni. Nataka kufahamu kuna story kutoka kwa Waziri Mkuu Teddy.
1: Waziri Mkuu bana leo akiwa bungeni amesisitiza kuwa huduma za matibabu zinapaswa kuwaunganisha Watanzania badala ya kuwagawa. Na hili ameliongea baada ya yale yote ambayo alikuwa ametokea kwamba watu wageni wakija Zanzibar wanatibiwa tofauti, wanakuwa wengi sana wakija kutibiwa kwetu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa kama ni kauli fulani za kuwagawa watu. Amewataka viongozi na wananchi kuacha mijadala ya mpasuko na badala yake wajikite kwenye fursa za ushirikiano zilizopo kati ya Tanzania bara na Zanzibar.
0: Okay.
1: Lakini hayo yote alikuwa alikuwa anajibu maswali mdogo alikuwa alikiwa bungeni, huku akifafanua kuwa mifumo ya bima ya afya inatambua pande zote mbili. Mwenye bima ya afya ya NHIF anapata huduma Zanzibar na mwenye bima ya ZHCF anahudumiwa Tanzania bara bila vikwazo vyovyote, kwa sababu sisi sote ni nini?
0: Ni kitu kimoja. Tanzania.
1: Kwa hiyo ukiwa Zanzibar uko na bima yako ukija huku? Inabidi upate huduma sawa sawa na ambavyo ukiwa nyumbani kwenu. Kuona hapa tunakuwa sawa. Yes.
0: Tumsikilize.
3: Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZHIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash. Na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa cash. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Spika na Mheshimiwa Bunge na Mheshimiwa Tanzania. Hili ni jambo la kutuunganisha zaidi ili taasisi zetu za uhamiaji ziendeleze uimara katika kujua yupi ni raia wa Tanzania, yupi ni anastahili kuwa na kadi ile ya Mzanzibari, ili kuweza kuondoa hii mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania kuja kunufaika na rasilimali za Tanzania. Kuhusu ngazi ya matibabu, huyu katokea upande huu, katokea upande huu, hakiangaliwi kutibiwa kuwa umetokea upande gani. Kinachoangaliwa, je, una kadi hiyo ya bima ili uweze kutumia bima. Kama huna kadi ya bima, unatakiwa ulipe cash. Na hii ni kwa pande zote za muungano. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, niwaombe wala tusipuze kwamba ni kweli kuna mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania wanaopenya penya na kutafuta kupata uraia kwa njia zisizo rasmi bila sifa, lakini pia kutaka kunufaika na rasilimali kwa namna zisizo rasmi. Hili si jambo la upande gani wa muungano, ni jambo la nchi yote, na hatuna tatizo la kimahusiano kuhusu masuala ya matumizi ya rasilimali wala masuala ya utoaji wa huduma.
0: Ya hatuna tatizo la masuala ya utoaji wa huduma, si ndio? Kitu inabidi kizuri.
1: Na inabidi mtu ukienda kule utibiwe sawa sawa na ukiwa huko mara. Yes, kwa sababu sisi sio nchi mbili tofauti au sio sehemu mbili tofauti, kwa sababu sisi ni muungano. Tuliunganishwa na baba wa taifa.
0: Kuna watu ambao wamewahi kusafiri ama kuwepo kule, wanaweza kawa wanafahamu na hili. Wanalifahamu hili vizuri kabisa. Mimi ambacho kilikuwa kinanisikitisha ni pale bila kitambulisho uvuke. Yaani hauna kitambulisho kwa wewe Mtanzania sasa. Una kitambulisho chochote kati ya mpiga kura ama NIDA ama barua ya kutoka kwa mwenyekiti au mtendaji, basi amini kwamba hawezi kuvuka pale. Yaani moja kati ya vitu vilikuwa vinanipa wakati mgumu sana.
1: Alafu kinatoka kule kuja huko.
0: Sasa kwa mfano kuna sehemu ambayo tulikuwa tuna namba tu ya NIDA, hatujabahatika kupata kale kakadi. Ilikuwa inaleta wakati mgumu sana. Hata kutoka kule kurudi huko nako ni hivyo hivyo.
1: Hiyo pia wako sahihi. Kwa upande fulani mimi naweza nikahisi ni sawa, kwa sababu gani? Sio kila mtu ambaye yupo hapa ni Mtanzania. Tuna watu wengi wageni. Kwa hiyo sasa kunawezekana kuna watu wabaya pia wakawa wanapitia humo kukiwa hakuna ukaguzi maalum au kukiwa hakuna ulinzi madhubuti.
0: Yes,
1: kwa hiyo kwa kiasi fulani iwe ni sawa. Ila kwamba kwa sababu huyo ametoka bara basi asipate huduma, huyo ametoka Zanzibar asipate huduma fulani, hiyo inakuwa haiko sawa. Ila kwa upande wa kukaguliwa hiyo pia imekaa sawa, kwa sababu watu wabaya pia wanaweza kupitia humo.
0: Okay.
1: Kabisa.
0: Sawa. Kuna mtu alikuwa ananiomba hapa update za game ya Yanga
1: na Fountain Gate.
0: Yanga
1: 2 Fountain 0.
0: Bwana.
1: Hatuna haja maneno mengi.
0: Yeah, okay.
1: Maneno mengi.
0: Mbona kama umeiongea kwa bashasha hivi?
1: Kwa bashasha?
0: Yeah.
1: Sina simulia kilichopo au nifanye nini?
0: Okay.
1: Nisimulie kwa unyonge basi Yanga 2. Fountain 0.
0: Yaani kama unaongea kwa uzuri hivi. Sawa. Ni kwamba Yanga wanaongoza bwana kwa mabao 2-0. Na mpira bado unaendelea, si ndio bwana?
1: Na mpira bado unaendelea. Na sasa hivi ikiwa ni dakika ya 58.
0: Imeshapita 60 huko.
1: 58 bwana.
0: Okay.
1: Basi mimi inawezekana huko nadanganya.
0: Huko nyuma ya muda.
1: Hamna, niko live kijana. Tafadhali.
0: Tunaona alikuwa anakuambia. Unaweza ukapita hapa kidogo. Ushare screen kubwa. Sawa, Teddy mwambie okay. Steve asijisaulishe, atuambie Mbanga alokutana nalo, Mungu tu ndo alimsaidia au ndo alim sema ndo alimjeza vipo mtoto mwenye nyumba akakimbia, anaitwa Mama Dainess kutoka Kiesa. Sasa isivyo bahati Steve hayupo. Kwa hiyo hapa alikuwa anamaanisha top cent ndo asijisaulishe, atuambie Mbanga alokutana nalo. Atuambie,
1: maana mimi naona anarusharusha tu, simuelewi, inabidi asime yeye nini ambacho kilimkuta. Anaamini kwamba yani hapa da mwenyewe nisingeweza.
0: Naitwa Philbert Mgwabi au Baba Beyonce, nipo Ilula stand ya Mbuzi. Tuko pamoja kwenye kiyoyozi hadi mida hii hapa. Na wasikilizwa, mimi nakerwa sana na uwepo wa sigara pamoja na pombe kali. Serikali kwa nini sijakuelewa hapa. Anasema naomba mtujuze matokeo ya Yanga sasa hivi. Sawa, Yanga anaongoza mabao 2-0. Anasema nawasikiliza ndani ya kiyoyozi, ila bodaboda nilishaiona pia. 0766744292. 0766744292. Yes, kuna habari njema Teddy unayo?
1: Habari njema ambayo niko nayo ni kwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kucharge, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine maalum kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na carpet. Lakini pia wana blender za kisasa zinazotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, yani ambazo hazipitishi maji. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme kwa wale wenzetu wale wanaopika bagia. Hii pia inaweza kuwa nzuri zaidi kuliko ile ya kwenda mashineni kusaga bagia ile kwenye jiwe. Unaweza kutumia hii. Lakini pia majagi yasiyopooza. Food Hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga mboga pamoja na matunda. Pia inatumia umeme kiasi. Sasa kwa sasa hivi wameshusha mzigo mpya na huo mzigo unaenda kwa offer. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Yaani unajua kabisa mimi sina labda 80 ya kununua kitu fulani. Au haimaanishi kwamba hiyo ndio bei ya bidhaa moja hapa, nasemea kwa mfano.
0: Labda 80
1: unaona mimi hapa kwa muda wa miezi mitatu ndio inaweza ikawa nimemaliza, unaweza kulipia kidogo kidogo. Lakini tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa
0: zamani ilikuwa Ijumaa Masjid Faraj.
1: Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322. Na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Hivyo tutembelee huko au tufikie pale Uhindini tukupe huduma bora kabisa.
0: Wakati unazungumzia bagia umenikumbusha mama yangu mkubwa. Anaitwa Mama Diana. Kayenzi. Hivi sio hivyo kie? Mama yangu mkubwa bwana alikuwa mtaalamu sana wa bagia. Yaani ilikuwa
1: alikuwa saizi yupo
0: wapi? Biashara yupo biashara, lakini biashara sisi zinabadilika.
1: Kwa kubadilisha.
0: Ila moja kati ya sehemu ambazo nimefaidi sana bagia ni pamoja na kwa huyu Mama Diana.
1: Mama Diana.
0: Anasema nawapata vyema sana hapo mjengoni nikiwa pande za Ifunda na Asma Hamis. Kutokea pale Ifunda sawa. Wakati huyu anasema anaitwa Philbert nimeiona. Tulimuuliza swali Mzee Petro Mgogosi kwamba yeye lipi gumu ambalo aliwahi kukutana nalo, na naamini ni Mungu tu ambaye ndiye aliyemvusha mpaka hivi sasa. Anasema yeye anaishi Udumuka. Sio kama unapafahamu
1: au
0: unapasikia.
1: Yes, napasikia.
0: Yes, katika vigumu ambavyo aliwahi kupitia alifiwa na mtoto wake. Sawa. Na alifiwa na mtoto wake hao. Unafahamu kuna matunda mimi nitaje matunda ya asili ambayo unayafahamu hapa Iringa.
1: Mikusu.
0: Au upande wa kusini huko,
1: upande wa Iringa, mikusu, misasati, misambalawe, finyitaki.
0: Hiyo nini?
1: Finyitaki. Sijui kwa majina mengine si hivi naitwaje, ila vipo na vipande hivyo kila vinakuwa kama mlenda.
0: Yeah, okay.
1: Yes.
0: Sawa. Sasa hapo hapo kwenye mikusu. Huyu mtoto wa mzee Petro Mgogosi, yes, katika kula mikusu kuna zile mbegu zinakuwepo ndani zile. Ilimkaba ile. Na kupelekea kifo chake. So ni moja kati ya story ambazo ni za kusikitisha ambazo yeye
1: ndio huo wakati mgumu ambao yeye alipitia.
0: Yes.
1: Okay, pole kwake.
0: Sawa, mimi naitwa Top Scent Classic, niite Innocent.
1: Telesia Chalamila, unaweza kuniita Teddy.
0: Umecheka?
1: Nimecheka.
0: Kwa nini?
1: Iwezekana watu walikuwa wajui kama naitwa Innocent.
0: Innocent. Wewe mwenyewe?
1: Mimi wanajua Telesia Chalamila, sina imani
0: kwa wewe kuhusu Innocent.
1: Kuhusu wewe, amna, mimi najua.
0: Innocent.
1: Yes, tena na ubini wako ningemalizia ila au basi.
0: Malizia?
1: Kasuva.
0: Wala sisi tuko na wewe hapa mpaka saa 2 kamili. Hii ni Kiyoyozi 88.9 Nuru FM. Tutarudi hapa mara baada ya mapumziko mafupi, si ndio?
1: Kabisa.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Kika Top Booster au Kika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Busa, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Nili tena chifu. Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi.
9: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Wasafi. Kiyoyozi.

0: Inawezekana jana ulikuwa na tabia nzuri, labda kwa sababu ulikuwa haujajipata. Leo umejipata, umesahau. Kwa muhimu sana kukumbushana bwana, si ndio?
1: Muhimu mno.
0: Ni muhimu sana kukumbushana, yani tulipokuwa jana pengine tusisahau.
1: Yes, muhimu mno.
0: Tusisahau, ila iwe kwa uzuri sasa. Unazokuta jana ulikuwa sehemu mbaya, leo umebadilika umekuwa sehemu nzuri. No, hapo hatuna haja ya kurudi tena au vipi? Sasa nataka nikukumbushe kuhusiana na zile kauli za wahenga ambao wenyewe walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu msemo ndio wa maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu sana ili kukidhi mahitaji ya kidigitali
1: kabisa.
0: Ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Na wakati tunautambulisha mtandao wa YAS, kuna sababu. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano.
1: Kabisa.
0: Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi.

0: Japo viwango hivi ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu sana tuliofanya kuboresha miundombinu yetu, kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kwamba zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyo stahili. Sasa Teddy, kuna habari ulikuwa unanipa kuhusiana na mamalishe bwana. Kuna umesema kuna kodi zinakuepo na vitu kama hivyo, watu mara sijui nini. Tupitishe huko.
1: Kodi lazima ziwepo. Mbunge wa jimbo la Tabora mjini Mheshimiwa Hawa Mwaifumga ameitaka serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA kufanya mabadiliko ya makadirio ya kodi ya mamalishe kwa kuwapangia kodi kulingana na idadi ya sahani wanazouza kwa siku. Maana okay, kama kwa siku kiuza sahani kadhaa, yani hakisha kukadiria kwamba wewe una uwezo wa kuuza siku
0: labda sahani 10 yes, au 20,
1: basi kodi itakayochukuliwa ni hiyo hiyo. Labda waje wapige tena hayo makadirio, waje wafanye tena makadirio. Lakini ukishafanya makadirio ya mwanzo kwamba unaweza kuuza sahani 20, basi itachukuliwa kodi ya sahani 20.
0: Kwa hiyo siku ya kwanza maana yake watakaa pale watakupigia hesabu. Watakuwa na hesabu sahani unazouza.
1: Sio wamefanya makadirio ya mara ya kwanza? Kwa mara ya kwanza? Wakishafanya hiyo makadirio ya mara ya kwanza maana yake hawana haja ya kuja kukaa pale.
0: Wao wanasema ile siku ya kwanza. Ambao wanataka kufanya makadirio, si maana lazima wawepo?
1: Lazima wanafanya uchunguzi huo. Sijajua wanafanyaje uchunguzi, lakini wakisha kujua kwamba wewe una uwezo wa kuuza sahani 10, basi hiyo itakuwa ni sahani 10 mpaka watakavyokuja kufanya tena makadirio kwa mara nyingine, kwamba kwa sasa hivi labda biashara imekuwa au namna gani, au kuna utaratibu wao kwamba baada ya muda kadhaa wanakuja
0: kufanya makadirio. Kitaalamu imekaaje kaje?
1: Mkaki naga ubaga.
0: Ngoja tuwasikilize.
2: Nizungumze hasa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo wakiwepo mamalishe. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, utakuwa shahidi, moja kati ya changamoto zinazowakumba ni kufanyiwa makisio ya sahani za chakula wanazouza kwa siku hiyo, watu wakiamini kwamba ndio kila siku mama huyu atauza chakula hivyo hivyo jinsi ilivyo. Jamani, biashara ya chakula ni ngumu, biashara ya chakula haitabiriki, lakini biashara ya chakula leo unaweza ukauza 10, kesho ukauza 1. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, niombe sana Wizara ya Fedha na jambo hili, sisi hawa wakina mama tunawapigania wanapata mikopo, na kina babalishe pia tunawapigania wanapata mikopo, wanakwenda kujinyanyua, wanakwenda kutengeneza mazingira rafiki ya kuweza kutengeneza vyakula vyao ili watu waweze kupata chakula sehemu safi na salama. Mtu akishaona hivyo anajua huyu tayari ameshakuwa mkubwa na anakwenda kumpangia kodi ambayo hailingani kabisa na biashara anayoifanya. Na hili Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ushahidi. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, niombe sana wizara, niombe sana serikali iwaangalie hawa wafanyabiashara wadogo wadogo na iwatake watendaji wanaokwenda kwa hawa wafanyabiashara wadogo wadogo na kuwawekea makisio ambayo sio rafiki kwa biashara zao. Wengi wanakata tamaa, wengi wanafunga biashara kwa sababu wanaona haina faida yoyote.
0: Kimsingi kuna wengi sana tumesoma kupitia biashara hizi. Kuna wengi sana wamefanya maisha yao au ni sehemu ya maisha yao kupitia
1: hiyo biashara hii
0: kabisa. Sasa inapotokea tena kuna kuwa na makadirio ambayo pengine yanawaumiza, manake tunakwamisha hata masomo ya baadhi ya watu,
1: na pia kuna baadhi ya watu watakata tamaa kwa sababu kizingatia ufanyiwe hayo makadirio alafu kesho na kesho kutu wale makadirio yaende ndivyo sivyo, yani yawe chini ya vile ambavyo umekadiriwa, manake hapo unapata hasara
0: kabisa.
1: Kwa hiyo unaona mbona kama kila siku mimi nafanya
0: makadirio, kumbe siku wanavyokuja kulikuwa tuna wageni pengine na wenyewe wakupita. Umeuza sahani zako 20, mchele ukaisha pana nini, ubobo ukaisha pale, ukakimbilia dukani ukapika mwingine na wenyewe ukaisha, ukadiria sahani hata 30. Kumbe siku hiyo kulikuwa tuna wageni wanapita tu isivyo bahati. Kulikuwa
1: na upepo wa wateja.
0: Na wenyewe wakupita tu, sio wale wa kudumu. Kesho yake unarudi kwenye biashara yako ile ile ya sahani 4, 5.
1: Umezidi sana hapo ni 10.
0: 10. Kule tayari umeshaingia kwenye hesabu ya sahani 30, 20.
1: Hapo moja kwa moja mtu atapata hasara. Na mwingine ambaye anaona sio mvumilivu kwenye masuala ya biashara naweza akate

0: Na hapo huyo mbunge amesema kuna wanapata mikopo, lakini kuna hata kama anapata mkopo lakini kuna kiasi cha fedha ambacho yeye mwenyewe anakuwepo nacho kwa ajili ya kuboresha zaidi huduma yake. Kwa hiyo ikitokea kama hivyo, mtu anaweza kaona huu mkopo basi kuna namna kama naona tu nirudishe au la pana nifanye marejesho haraka haraka, afu baada hapo niendelee tu na shughuli zingine, ni sio biashara tena ya chakula.
1: Sawa. Anasema tuko pamoja dada, ilo tunda linaitwa meto, ukila inateleza. Anasema wewe ni innocent kweli, kacheka. Hajasema anaitwa nani. Wakati huyo anasema we dada Teddy yanaitwa matogo hayo. Mwingine anasema finyitaki mitowo.
0: Sawa. Yeah, watu wapo kule.
1: Niulizie huyo dada, bado wapo kule kwenye ile pale. Niulizie huyo dada ameolewa jioni wa kinywanganga.
0: Kinywanganga. Tafsiri tamka vizuri.
1: Si ndio ilivyoandikwa? Kinywanganga. Ndio ilivyoiandika. Kinywanganga. Ndivyo ilivyoiandika hapa. Yes, Ney from anasema anaitwa Ney from Nyororo. Siku ambayo siwezi sahau nilipo ripoti form 1 kipindi cha midterm. Nini kilikukuta? Mimi yes, sitokuja kusahau nilipopata ajali. Ndugu walinitenga na kwa bahati mbaya wazazi wangu hawakuwepo, lakini namshukuru Mungu amenitoa kwenye mapito. By Festo kutoka Mbinga Kidimba juu. Na wapata vyema sana hapo mjengoni nikiwa pande za Ifunda na Asma Hamis. Na okay, sawa, nadhani nilishaiona. Anaitwa Philbert Ngwabi au Baba Beyonce Lula Stand ya Mbuzi, tuko pamoja kwenye kiyoyozi mida hii. Asante, endelea kucheza Nuru Pesa kwa sababu pesa bwana zipo na
0: pesa inatolewa.
1: Huyo mbunge ameongea sana, ameongea vyema sana, maana kuna watu wanadharau sana mama ntilie, na wengine wanafanya hiyo kazi kuendesha familia.
0: Hiyo sahihi. Kuna kabisa, watu wanaendesha familia kwa sababu ya hiyo kazi. Mtu anasomesha mtoto wake kwa sababu ya hiyo kazi.
1: Kabisa.
0: Kwa mtu kama inabidi aheshimiwe kwa sababu kama kazi yako inasaidia na watu wengine kwa kiasi kikubwa, basi hiyo kazi yako ni kubwa na inabidi aheshimiwe.
1: Sawa, sasa kwa nini tunakusisitiza kwamba pesa inatoka? Ni kwa sababu wapo hata baadhi ya ndugu zako ambao marafiki zako inawezekana kutoka katika eneo lako ama maeneo mengine ambao wamefaidika na wamekuwa ni wanufaika wa Nuru Pesa. Na huyo ni mmoja wapo.
2: Hello.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
3: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.
3: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
2: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
3: Mama Ngimbuchi.
2: Ndio.
3: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
2: Nilikuwa siamini lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
2: Nimeiona ndio.
3: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
2: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
3: Sasa
2: na mimi nitaendelea kucheza.
3: Si uko na mzee hapo?
2: Ah, yupo kazini.
3: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
2: Utamshawishi ndio.
3: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
2: Na mimi na chance.
4: Kiyoyozi.
1: Wanao ni baadhi ya mashuhuda,
0: baadhi ya wanaocheza Nuru Pesa.
1: Yes, baadhi ya wanufaika ambao wamecheza Nuru Pesa. Anasema samahani, naomba tujuze matokeo ya Yanga by Yusuf Mtema wa Ngosi. Sawa, wakati huyo anasema ni kinywanganga. Isimani, naona ameandika vibaya. Hivyo
0: kinywanganga.
1: Matokeo ya Yanga bwana. Bado dakika chache sana mpira kuelekea mwishoni au kuisha. Na matokeo bado ni 2-2 2-0. Yani Fountain Gate upande wake ni 0, Yanga upande wake ni 2. Huyu anasema da, kombe la dunia sio la kubeti. Wane Bisaka alifikaje Kongo? Sawa. Anasema wewe dada Teddy, mbona umesahau kutaja mapini guess?
0: Yapo haya. Yeah, leo nilisahau tu kwenye list. Lakini yapo.
1: Ah, okay. Sawa.
0: Lakini wakati huo huo tukiwa tunataka kutaja Mapindiges.
1: Mapindiges. Mapindiges. Yeye ameandika Mapindiges.
0: Mapindiges wanaacha acha kuna nilia kulemba mwandiko. Lakini hapa tupo na shule ya Slay Print Primary School, na kama unahitaji shule bora na ambayo ina mazingira salama na kwa ajili ya malezi ya mtoto wako, basi karibu hapa Slay Print Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule iliyosajiliwa rasmi kwa namba EM217025. Katika Slay Print Primary School, salama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, yani CCTV, zilizowekwa maeneo yote ya muhimu ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote awapo shuleni. Mwanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku akifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 and standard 1. Lakini kwa maelezo zaidi na usajili unaweza kupiga simu namba 0615 82 39 23 au 0789 71 63 13. Slay Print Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
1: Okay. Sawa. Sasa wakati jamaa anasema, mwingine amesema anaitwa Enoki Lwejuna kutoka Wasa, Ikungwe, timu za nje amesema sio za kubetia, itakuwa ni unafiki. Na huyo aliyesema kombe la dunia amenikumbusha kitu. Wakati huo pia anasema nimeshtuka bwana.
0: Nini?
1: Nimeshtuka. Akasema tena. Shamla shamla tena za kombe la dunia kwenye simu yangu. Okay. Sawa bwana, nataka nikukumbushe kuhusiana na DSTV, inakwambia FIFA World Cup 2026 imeanza kwa kasi mno, mabao yanafungwa. But of course historia inaandikwa. Ufaransa imeanza vyema kwa ushindi wa mabao matatu dhidi ya Senegal, na huko na udhaa wake Kylian Mbappe aking'ara kwa kufunga mabao mawili. Wakati huo wapenzi wa tamthilia, jiandaeni kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 DSTV na kuletea channel mpya ya Novela Plus yenye drama za kusisimua zitakazo kufanya uhisi kila hisia kwa undani, ikigusa maudhui mbalimbali kutoka Brazil, Turkish pamoja na Mexico. Unakosaje sasa burudani zote hizi ndani kifurushi bomba kwa shilingi 27,500 tu? Wiki hii usikose mechi zote kali za FIFA World Cup. Nazungumzia Alhamisi ambayo ni usiku kwa mkia leo. Ghana dhidi ya Panama, ilikuwa hiyo. Lakini pia Uzbekistan dhidi ya Colombia, Czech dhidi ya South Africa, na Swaziland dhidi ya Bosnia Herzegovina. Sawa, eh? Nimegundua ulicho Ijumaa kutakuwa na game ya Canada dhidi ya Qatar, Mexico dhidi ya South Korea, lakini pia United States au Marekani dhidi ya Australia, na Jumamosi Scotland dhidi ya Morocco, Brazil dhidi ya Haiti, Uturuki kwa Kiswahili dhidi ya Paraguay, wakati Netherlands dhidi ya Sweden, na Ujerumani dhidi ya Ivory Coast. Na wakati huo Jumapili kutakuwa na game kati ya Ecuador dhidi ya Caracao, Tunisia dhidi ya Japan, Hispania au Spain dhidi ya Saudi Arabia, Ubelgiji au Belgium dhidi ya Iran, wakati Uruguay dhidi ya Cape Verde. Sawa bwana. Na burudani hii haiishi hapo. Watoto wameandaliwa vipindi bora kabisa vya likizo kupitia Disney JR. Nicky Cartoons, Moonbug, lakini pia Mindset bila kusahau Disney Channel na DreamWorks. Sawa bwana. Hivi zote hizi channel zipo pale kwa ajili ya mtoto. Jiunge na DSTV leo, decoder kwa shilingi 1015 tu, full set na dish na decoder kwa shilingi 1045 tu. ukihitaji sasa kuwasiliana au kuvipata hivi na maelezo mengine mengi, unaweza ukapiga simu namba 0659070707. Au nirudie katika engo hii hapa, 0659070707. Hiyo nyepesi
0: kabisa.
1: Au lipia kifurushi chako kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, uchague kifurushi ambacho unakipenda. DSTV, kila kitu kitasubiri vigezo na masharti kuzingatiwa. Nasema nacheza nuru pesa ili nishinde, lakini sio kubetia World Cup. Anthony Kikoti Lula Igunga.
0: Kabisa.
1: Hapa pesa inatoka bwana. Wewe cheza.
0: Hapa pesa inatoka. Wewe cheza tu.
1: Kabisa. Naitwa Enoki Lwejuna kutoka Wasa Ikungwe, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asema kaka, nimecheza nuru pesa mpaka nimefika shilingi 15,000. Okay. Mpaka nimekata tamaa sijawahi kupata. Ngoja nikukumbushe kitu. Kwanza, Teddy, kuna watu wanacheza. Lakini kuna vitu vidogo sana wanakosea. Kwa mfano, kwenye kumbukumbu namba pale, kuandika 889, kwa sababu ukikosea pale haujacheza nuru pesa.
0: Kabisa.
1: Ukikosea kuandika 889, hilo la kwanza. Lakini la pili zaidi, kucheza inawezekana ukakosa sasa hivi. Akapata mwingine. Sawa? Ama
0: lakini kesho na kesho kutwa akapata wewe.
1: Ikawa zamu yako. Sasa wewe cheza leo. Hajasema anaitwa nani. Wewe cheza leo. Au cheza muda huu kwenye kiyoyozi. Sisi tuko na wewe.
0: Utapata majibu.
1: Kabisa. Wakati wao nauliza matokeo ya Yanga, of course bado goli ni 2-0 vile vile. Unaona wako kwenye dakika za nyongeza kabisa, kama sio ndo wamemaliza mpira sasa hivi. Na dakika ziliongezwa nyingi. Wakati huo kuna comment inasema Yanga bingwa. Imejirudia kama mara 10 hivi. Sijui wewe unasemaje.
0: Haya, sawa.
1: Sawa, bwana, sisi bado tupo na wewe hapa mpaka saa 2 kamili za usiku, dakika 3 kabla ya kuingia, dakika 2 kumradhi, kabla ya kuingia saa 12 kamili za jioni. Leo ni tarehe 18, wakati nakusimulia kuhusiana na watu waliozaliwa siku kama ya leo, nimekuambia Thabo Mbeki, rais wa pili wa South Africa. Lakini pia nikakwambia kuhusiana na Barack Hussein Obama ambaye ni baba mzazi wa Barack Obama. Yes, lakini zaidi nikakwambia kuna yule msanii ambaye nilikwambia alipigwa risasi.
0: Take off.
1: Kumbuka.
0: Nakumbuka.
1: Safi. Lakini pia katika watu ambao siku kama ya leo walipoteza maisha, mmoja wapo anaitwa XXXTentacion. Ni moja kati ya marapa maarufu sana, alikuwa ni mdogo sana. Amefariki akiwa na miaka 20.
0: Bado mdogo sana.
1: Kazaliwa mwaka 1998. Amekufa mwaka 2018.
0: Do.
1: Alikuwa ni rapa.
0: Mungu kampenda zaidi.
1: Na sababu ya kifo chake, of course, alifariki kwa kupigwa risasi. Na ikasemekana waliompiga risasi walikuwa ni wezi wakitaka kumuibia gari lake.
0: Do. Yani gari ndio imemfanya mtu maisha yake yasambae.
1: Kabisa, yani maisha yameondoka. Ilikuwa ni siku kama hii hapa ya leo.
0: Tarehe 18 mwezi wa 6.
1: Anasema kaka samani, hivyo nuru pesa ina maswali au baidunga mawe? Hapana.
0: Haina maswali.
1: Yaani haina maswali. Ni wewe tu kucheza nuru pesa kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel ama Halotel. Basi ulichofanya ni kwenda kulipa bill pale au kulipa kwa simu. Unaingiza namba ya kampuni ambayo ni 553-111. Kumbukumbu namba unaingiza na 889. Isikilize vizuri. 889. Na baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1,000 tu.
0: Na utaambiwa andika namba siri kuthibitisha mwamala.
1: Au bonyeza moja kuthibitisha. Sawa, sisi tutarudi hapa. Hii ni kiyoyozi mpaka 2 kamili.
4: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
2: Kiyoyozi.

0: Time yako ya kiyoyozi bado tupo na wewe Teddy, Teddy aka Teresia Charamila. Hivi aka ndio ni Teresia au aka ni Teddy?
1: Teddy. Jina langu Teresia Charamila official.
0: AKA
1: Teddy.
0: Nilikuwa kuulizwa maana ya AKA.
1: As known as.
0: Also known as.
1: As known as. As known as. Au mimi ndo siele. Au mimi ndo si.
0: Hapo utakuwa umetuchanganyia mafaili hapo. Hapo.
1: Asi jina mbadala.
0: Hapo
1: utakuwa kama Innocent Kasuva Top Scent. Au si ndo
0: Hebu tufanye hivi. Ni also. See as known as. Also known as. Yani pia zaidi pia anajulikana kama.
1: Kumbe sijaenda mbali sana, sijakosea mbali sana.
0: Huko kwenye muda, huko mbele ya muda.
1: Nimekosea tu kwenye also.
0: Sasa kwa nini nimekumbuka hivi AKA kwa sababu ya mara chache sana kukuta DJ anatumia jina lake halisi.
1: Sana.
0: Yaani kama hivi nasi ukute anajiita niitwa DJ Nixon Joseph Sanga.
1: Sio kweli.
0: Au Isa amesema naitwa DJ Isa Mumtisi.
1: Japo na yenyewe yeye yake haijaenda mbali sana. Yeye hajaenda mbali sana.
0: Au kukuta DJ Uijo. Naitwa DJ Wilbert Mbewe.
1: Wajaje sana.
0: Ndoma sana. Sasa madije bwana, sasa hivi huu ni muda wenu kujiamulia mambo ambayo nyinyi mnayataka. Of course unahitaji milioni au huitaki. Mimi nafahamu kwamba moja kati ya unaipata. Nilimsikiliza Nice akasema awe DJ akatae milioni.
1: Hawezi kukataa.
0: So nikupe mchongo tu kwamba Nuru FM inakuletea SB DJs competition mwaka 2026 ambayo inakutanisha DJs wote kutoka mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa hapa Nuru FM. Yaani unaipata milioni moja na mchongo unaupata.
1: Na kuwa member staff.
0: Unakuwa staff kabisa. Zawadi mshindi wa kwanza ni milioni moja, mshindi wa pili ataondoka na shilingi 500,000 na watatu ataondoka na shilingi 300,000. Forms zinapatikana hapa Nuru FM Radio ya Gangilonga, jengo la siasa ni kilimo. Ukifika hapo utajipatia fomu kwa shilingi 20,000 tu kwa udhamini ama ushiriki. Basi kuna namba na kutajia hapa ili uweze kupiga simu 0715 779233, 0715 779233. Fomu tayari zimeshaanza kutolewa. Lakini zitaendelea kutolewa mpaka tarehe 30 mwezi huu hapa wa 6 mwaka 2026. Je, ni nani kuwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii. Pita Instagram pale, andika Nuru FM Iringa, utatupata vizuri kabisa. Sindio?
1: Kabisa. Na sisi hapa tupo na George mpiga simu changa au Changa Traders kutoka Ilula Mtua. Karibu Changa Traders Ilula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Na hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote. Kuna magodoro aina ya Dodoma, Dodoma, Tafoma Arusha, Panform, Furaha, Vitaraha na Vita Supreme. TV za kisasa, sabufa na vifaa vya muziki, sola na betri za sola, pia zipo betri za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali tunafanya delivery mpaka ulipo, yani upo zako hapa mjini. Unaweza kuwacheki. Yes, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 0719 86 74 37 au 0742 90 31 59. Namba nyingine ya mwisho 0784 90 31 59. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George mpiga simu changa. Hapo bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu. Nasi tunakwambia karibu tukuhudumia.

0: itakuwa tamu sana hiyo. Mara baada ya kushusha pumzi. Eh bwana, tuelekee Katavi sasa. Mara baada ya kushusha pumzi.
1: Katavi kunani?
0: Kunani huko Katavi?
1: Kuna jambo gani?
0: Mbona
1: Katavi? Kutoka Iringa mpaka Katavi.
0: Nini kimetokea?
1: Kitu ambacho kimetokea Katavi bwana. Sina imani kama nishie kusikia kimetokea au ushie kusikia?
0: Hapana.
1: Hujai?
0: Labda okay, kwa faida ya wote tukisikie.
1: Alafu tuambie ushie kusikia wapi?
0: Wapi?
1: Wananchi wa kijicha, naomba nisome kama ilivyo ni matune sinkakosesha watu uhondo. Wananchi wa kijicha Milala, manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Wameingiwa na hofu baada ya kaburi la marehemu aliyefariki na kuzikwa siku tano zilizopita kukuta limefukuliwa katika mazingira ambayo yanatatanisha. Tukio hilo limezua maswali miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku ndugu wa marehemu wakieleza kushtushwa na hali hiyo na kuiomba mamlaka husika kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha tukio.
0: Okay.
1: Yes, na kuna baadhi ya wanafamilia pia wameongea kuhusiana hilo tukio, nini ambacho walikikuta hapo mpaka wanatuambia kwamba wamekuta limefukuliwa.
0: Mtu amezikwa hata wiki haijapita.
1: Hata wiki haijaisha, siku tano. Zimepita tu siku tano.
0: Wakakuta ana roho ngumu.
1: Na habari picha naweza nikasema kwenye ile hiyo habari. Kaburi yani msalaba upo vile vile umesimikwa, lakini pamevurugwa vurugwa. Inavyoonekana kama palitoka.
0: Yaani kama kuna kitu kilipita hivi.
1: Kama kwa yani pamevurugwa kabisa, yani panaonekana kama matambalale. Hapa kama vile ilivyokuepo inakuwa kama kamlima fulani. Yes. Kwa msalaba upo pale pale lakini pamevurugwa vurugwa.
0: Tuasikilize ndugu kwa.
2: Mtoto wangu tangu siku ya Jumaa ndo amefariki. Baada kwa amefariki nimekwenda kuzika kaburini. Sasa hatimaye kwa siku ya leo asubuhi amekuja mwenyekiti wa kitongoji kunipa taarifa kwa kuna tukio. Na tumefika kwenye tukio, tumekuta kaburi imesambazwa kabisa. Na sifahamu walioyafanya mambo hayo. Tendo kama hiki mimi kwanza kinanisikitisha sana, nina majonzi makubwa sana, sijui nitafanya nini. Ila Mungu ndiye atakayelipa.
3: Hili tukio tunazungumzia ni tukio baya ambalo linatakiwa serikali ifuatilie mkondo wake. Atakayebainika sheria kali zichukuliwe zaidi yake. Penda kuiambia jamii wanao ushirike kwenye vitendo kama hivi. Inatakiwa kwa kweli wakanywe na waonywe. Matendo hayo sio mazuri, kuzalilisha mwili wa binadamu wakati umeshahifadhiwa. Mungu ameuchukua binadamu anautoa nje tena kwa ajili ya mambo yake.
4: Kwanza ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hiyo ningeomba serikali kwa kweli izidi kutoa tamko, aidha iendelee kuhamasisha au kukemea vitendo hivi. Maana jua viongozi wetu wanapokemea vitendo hivi, wale ambao wanafanya vitendo hivi wanasikia.
0: Wakati si cheki kuhusiana na
1: taarifa.
0: Na taarifa hiyo ila kuna kitu kamenichekesha hapa mwishoni.
1: Unajua ni simu yako inaita?
0: Hapana, kuna siku tupo darasani wakati tuko sekondari. Na unafahamu ilikuwa hairuhusiwi kuwa na simu
1: shule.
0: Sasa mwalimu ameshaingia. Unajua ile mlikuwa mnapiga story, mnapiga kelele, kuna mwalimu anavyoingia kuna ka attention fulani kanakuepo. Yaani kila mtu anarudi kwenye darasa lake.
1: Alafu kimya.
0: Kimya. Alafu ndo kale kasimu kakaita. Sasa afu ulikuwa mlio kama huo hapo. Darasani. Umesema unasema kuna watu wana bahati mbaya. Niambie situation ya huyu jamaa siku hiyo.
1: Ilikuwaje?
0: Yaani ili vile ni alivyokuwa. Sawa bwana.
1: Turudi kwenye story
0: yetu. Ni tukio la kusikitisha sana.
1: Sana. Yani, siku tano hata wiki moja bado haijaisha.
0: Hata wiki bado. Ni kitu kigumu sana hata kukiamini au kukipokea.
1: Na kama mmemzingatia mama hapo, kuna mama amezungumza hapo katikati, amesema ni jambo ambalo sio zuri na linasikitisha. Pia hata Mungu apende, kwa sababu mtu tumeshampumzisha. Yeah, na Mungu anajua tumeshampumzisha. Alafu mtu anaenda anamchukua na mtoa nje. Hiyo haipendezi.
0: Haijakaa kitaalamu.
1: Ikiwezekana hatua za kisheria zichukuliwe.
0: Sawa. Kwani kuna nini wanasemaje polisi?
1: Ngoja nichukue hapa jina la huyo kamanda wa polisi. Kamanda wa polisi amethibitisha tukio hilo kutokea. Na huyo kamanda wa polisi anaitwa Sakapo Kasta Ngonyani. Okay. Amesema taratibu za kisheria zinaendelea ili kupata kibali cha kufanya uchunguzi zaidi na kubaini ukweli wa tukio hilo.
0: Okay.
1: Kwa kama polisi wamethibitisha kwamba hilo tukio kweli limefanyika, wamekuta pale pamevurugwa vurugwa, lakini wao wanafuatilia wapate kibali cha kuendelea kufuatilia zaidi tukio hilo.
5: Taarifa hiyo tulipokea na tukaenda eneo la tukio na tunachunguza. Sasa hivi tunachunguza na tumekupa vibali ili tuweze tukafukue ili tujue kama mwili bado upo au umechukuliwa. Maanake hadi saa hizi hatuwezi kujua, maanake ndio lile kaburi lipo kama lime yani lipo kama limevurugwa, lakini hatujui ndani kama bado mwili upo au mwili umechukuliwa. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye process za kutafuta vibali, na hii tushaandikia vibali, tunasubiri tu tupate kibali ili tuweze kwenda pale kukukua hivyo kaburi kuangalia ndani kama mwili bado upo au haupo.
0: No, ese, no.
1: Lakini umemzingatia hapo kamanda?
0: Anasema bado hawajajua pia
1: kama kweli kaburi limefukuliwa mpaka ndani
0: mwili upo
1: au haupo.
0: Hivi kuna uwezekano, nilikuwa nakuuliza off mic hapa, kuna uwezekano kwamba labda kuna wanyama porini, wanyama kuzingatia Katavi kule kuna mbuga kule.
1: Mm, kwamba watakuwa wamepita.
0: Labda wanyama walipita wakawa wanapigana.
1: Wamevuruga vuruga.
0: Kwa sababu msalaba si bado upo?
1: Msalaba bado. Ila hapana, kweli wavuruge kweli waache msalaba usidondoke? Kwani msalaba huko naanzia chini kabisa. Sio unakuwa tu ni mfupi tu manake. Na kingine pale lipo kwepo, kwani liko kaburi la peke yake?
0: Waka au liko mwanzoni?
1: Kwamba lipo peke yake, yani hata ile kwato labda za mnyama na nini
0: zisionekane.
1: Wacha tuache jeshi la polisi lifanye kazi yake, alafu baada ya majibu kutoka na sisi tutakuja na majibu tuwapatie kwamba nini ambacho kimejiri, kwamba ni kweli limetokea hilo tukio kama inavyosemekana wananchi ambao wamepata hiyo taharuki
0: kabisa,
1: au ni kuna namna tu hakuwa sawa. Kuna mtu alikuwa na hasira, maybe kaenda pale katifua tifua, si unajua
0: hivi, una hata hivyo
1: siku tano kweli zimepita.
0: Okay, hata ukitifua ndo hasira zitaisha.
1: Watu wana mambo. Wacha tuache kwanza hiyo kazi wafanye jeshi la polisi, afu watakuja na majibu watuambie nini kimetokea.
0: Anasema kwa kweli hicho kitendo sio kizuri, hatua zichukuliwe. Nisome kama Shedu Leli kutoka Kilosa, na of course
1: kabisa
0: ninachofahamu mimi hakuna ukweli waga unajificha
1: kabisa.
0: Ipo siku itajulikana tu kama ni mtu, unajua yani utapita muda lakini itajulikana tu.
1: Itajulikana tu.
0: Yes, kabisa. Sasa naomba nikukumbushe wewe msikilizaji kuhusiana na mchongo mzima unaotokea mabati bomba Tanzania. Ubora wa ukweli kabisa kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba ya biashara au mradi wote ule, basi chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka mabati bomba Tanzania. Kwa sababu haya mabati bwana yametengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium inayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kutoka kiwandani ili kwanza kabisa upate usafiri wa bure popote pale Tanzania.
1: Kabisa.
0: Upate misumari bure kwa kila ununuzi, upate warranty ya miaka 10, lakini pia upate ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali kabisa gharama za ziada au gharama kubwa sio za kati. Wewe nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Ukihitaji sasa mawasiliano nao kwa kupiga simu ya kawaida, basi ni namba hizi hapa: 0692 165 645. Huyu unapiga kawaida 0692 165 645. Wakati huo kwa WhatsApp unaweza kuwatafuta kupitia 0718 030 169 0718 030 169. Hii ni Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM kupitia 0766744292. Mr. Majabari Majabali Mkonda Mbagala Wenda, poleni sana ndugu wa marehemu kwa kitendo hicho, kinasikitisha sana. Wakati huyo anasema jamani, dunia ya sasa hivi imeisha, maana wanadamu wa sasa wengi wao ni maagenti wa shetani. Maana huo ni ushetani. Nasma Hamis kutoka pale Ifunda.
1: Ila asema, kwenye hilo asiseme issue ya vijana, kwa sababu inawezekana aliyefanya hivyo pia sio kijana.
0: Amesema binadamu wa sasa hivi.
1: Okay, binadamu.
0: Amesema wanadamu wa sasa hivi.
1: Yes, hapo sana.
0: Huku kwetu Ngosi kuna watu walikwenda kupasua pasua misalaba ya makaburini. Okay. Wakati huyo anasema pengine wachawi walikuwa wanatafuta vitu vyao by festo kutoka Mbinga Kindimba juu. Ese, tukio hilo linasikitisha sana. Polisi wafukue waangalie kama mwili upo au haupo, ndio muafaka wa hilo jambo. Kwa kweli sio kitendo kizuri, hatua zichukuliwe. Okay, sawa. Maoni yamekuwa ni mengi sana. Mimi ninachojiuliza, mtu unapataje ujasiri huo? Hivi kuna watu, yes, kuna watu hata kupita hayo maeneo. ni waoga, yani hata kupita maeneo hayo
1: ngumu kwanza,
0: ni waoga. Nakumbuka wakati kuna kipindi fulani tulipita sehemu ukasema watu wa mtaa huu wanawezaje kuishi,
1: wanawezaje kupita huku, lakini nikaambiwa wanaweza
0: kukatiza hadi katikati humo. Ninavyoona mimi wachukue kibali wakafukue waone kama mwili upo. Hicho kitendo sio kizuri. Nisome kama Rosina Uleli wa Kilosa. Eh bwana sawa. Hii ni kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Niko na binti kutoka Igombavano Mufindi.
1: Ah, umenifurahisha Igombavano. Umeitaja vizuri.
0: Niko na binti kutoka Igombavano Mufindi anaitwa.
1: Kijiji cha Mapogoro kinaitwa.
0: Kijiji cha Mapogoro.
1: Mapogoro.
0: Anaitwa Teddy aka Teresia Chalamila, lakini
1: nini? Ndio
0: mimi niseme mimi ni kijana. Kijana waifunda.
1: Waifunda, kwani shida ipo wapi? Kijana waifunda.
0: Basi sawa, na kijana waifunda kibaoni ifunda. Anaitwa Top Saint Classic. Tuko na wewe mpaka saa 2 kamili za usiku. Kwa sasa hebu tushushie kidogo.

0: Sawa, nataka nikukumbushe kwenye dakika hizi chache za mwisho kwa wewe mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, sawa? Mm-hmm. Mtumiaji wa mtandao wa Vodacom bado unayo nafasi kabla hatujaelekea kufanya ile finali. Mtandao unaitumia Vodacom, basi piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Anasema chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Kisha utachagua namba 4 tena kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, afu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unaitumia Yas kwa haraka haraka. Unaweza kupiga nyota 150 nyota 01 la mayareli. Anasema jamani, unachagua namba 4, kisha unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kuna mtu amenichekesha, anasema muhungi le mama huyo. Sana wewe unasikia ujibu.
1: Muhungi le mama huyo. Sinaitikia sawa.
0: Hivi, umesema ni wapi? Gombavano?
1: Gombavano, kiishi mapogo.
0: Kule ni wahehe sana. Kwa sababu kuna sehemu hivi kama Nyororo pale kwenda kabla ya Makambako haijajitenga, kule ni wamechanganyikana na Wabena, Wakinga.
1: Kule asilimia kubwa ni wahehe.
0: Bafinga wamechanganyikana na Wabena na Wakinga. Ukija kwetu kabisa hapa Ifunda, sema Ifunda kwa sababu ni mji ambao unakuwa sana sasa hivi, makabila mengi sana.
1: Makabila ni mengi.
0: Yapo mle pale
1: kwa sababu kuchanganyikana unakuta kuna kabila sio la watu gani.
0: Pale sasa hivi kuna Wachaga, kuna viwanda vingi vimefunguliwa pale, kwa hivyo wafanyakazi kutoka maeneo tofauti tofauti wako pale. Kuna Wachaga, utakutana na Masai, utakutana na Wakinga.
1: Siku hizi watu wanatoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwao.
0: Kabisa, kwenye utafutaji.
1: Hakuna tu ile ya kwamba huku ni wahehe tu. Japo na kule kwetu kuna baadhi ya watu kama Wagogo wameshaanza kuja kule. Ila wapo kule kwa ajili ya masuala ya kilimo.
0: Kule ni kilimo ndio kimewapeleka. Sawa. Unaitumia Airtel. Nafasi yako hii hapa, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Chagua namba 5 ufanye malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Wakati huo kumbukumbu namba unaweka 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na Halotel, unapiga nyota 150, unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya biashara, namba ya kampuni ni 553 111. Kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Na namba ya siri utaweka pale, namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na kisha utabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kwa huyu alisema muhungi, ulisema unamjibu nini?
1: Haya, sikasema tu muhungi le huyo. Haya,
0: amna namna unajibu?
1: Kuna namna nyingi unaweza ukajibu, lakini mimi kwa upande wangu naisi naweza nikasema tu haya.
0: Kama sikosea anasema msalimie huyo.
1: Msalimie huyo.
0: Okay, kwa msalimie ndo haya, nimepokea, si ndio? Ila yeye angesema kamwene, wewe ungeweza kujibu.
1: Kamwene, nogage, makasi, kosa kukae.
0: Angesema mapembelo.
1: Mapembelo. Pembelo si Wabena.
0: Wakinga bwana. Mapembelo.
1: Yes, Wakinga. Namsikiaga mtu fulani hivyo huko ndani ya Reyes, Mapembelo. Mkinga.
0: Unafahamu namna kujibu? Wavene.
1: Nani?
0: Wanasema Wavene.
1: Wavene. Okay. Tuendelea kunipa kozi mdogo mdogo.
0: Shimboni?
1: Hawe usinichoshe.
0: Hao ni Wachaga.
1: Hata mimi unaisalimia Kichaga tu ofsenti kweli?
0: Salamu unaweza kuwa unajua. Unaweza usijue vile vya ndani, lakini salamu ukazifahamu. Saita?
1: Sijue.
0: Saita hiyo bwana ni ni wa Mbulu wa Iraki huko.
1: Ndio Saita.
0: Saita. Alafu hivi ile Yellow Subai. Hivi wao ni Yellow Subai. Masai.
1: Watu wa wapi? Kwenye hizo lugha zikani watu wa huko.
0: Bwana. Anasema kijana top senti mzima, mimi ni mzima. Na Dada Teddy, je, ana Teddy Licious. Bwana.
1: Kuna mtu kanibatiza jina huko.
0: Ah, Ted Delicious. Ah, bwana wewe.
1: Ted Delicious.
0: Eh. Ili uhakika hii anaichukua hii.
1: Hapana, siichukui. Kwanza ni ngumu kuitamka. Mimi mwenyewe ndo nipo nitajengata kwanza.
0: Ina uhakika Ted Delicious. Hii lazima najua utaichukua.
1: Inamaanisha nini kwanza? Au sio kuchukua vitu kumbe.
0: Umepewa nickname.
1: Yaani kama mbwembo tu, yani hiyo Delicious ni nini?
0: Yaani gomba vanu alafu unasikia Ted Delicious.
1: Eti. Na choka.
0: Ile noma kabisa. Mm. Sawa, anasema Sechalamila kumbe mnyalukolo vangu. Na nene ndi mnya mganga mwa Mkonda Majabali Mkonda Mbagala wenda. Sechalamila kumbe mnyalukolo vangu. Na inene ndi mnya mganga mwa Mkonda. Hapo tumeenda sawa?
1: Tumeenda sawa sawa, lakini hapo kwa kusoma ndi mnya mganga. Wakina Chalamila sio yetu akina mganga. Yes. Kwa ndo maana ameongea hiyo ndi mnya mganga.
0: Sawa. Eh, okay. Zinakuja nyingi nige muhungi letedi. Sawa jamani. Hii hata. Kwa nini tumezungumzia hii? Kwa sababu sema ndo hiyo.
1: Na si na mimi nasema hivi tulipa mwinga.
0: Au sio? Hiyo tuko pamoja.
1: Nguva hungila hilo. Vanyalukolo.
0: Wacha. Kama ukisikia lugha gonga na ndo hii hapa. Tunarudi. Ah.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz.
2: Hii ni hati ya maelewano baina ya pande mbili yenye vipengele 14 ambavyo kwa muda sasa kumekuwa na utata undani wake vikoje. Tunaweza tukaita kwamba hii ni hatua ya kutoa mwanga wa matumaini pengine ya kumaliza vita hivi, lakini na wakati huo huo kuna hali ya wasiwasi.
3: Shughuli za mazishi zatajwa kuwa miongoni mwa mambo yanayochochea kuenea zaidi kwa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Na watu walitoka Mungwalu wakafika wakasema ni magonjwa ya ulozi. Alafu kakuja kanisa, dada yangu alikuwa pastor, akawaombea akawagusa ndio alipata magonjwa. Akaleta nyumbani yeye na bwana yake tayari wamekufa.
1: Ukraine yajibu mashambulizi ya Urusi kwa kushambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki hii.
3: Na mashirika ya kimataifa yanayoshughulikia chakula yaonya kuwa mamilioni ya watu katika nchi 13 duniani wanatarajiwa kukabiliwa na ongezeko la njaa kali kati ya mwezi Juni na Novemba mwaka huu.
5: Viwanjani, kombe la dunia, Ghana yapiga hatua kubwa kwa kushinda mechi yake ya ufunguzi huko, Cristiano akishindwa kunusa nyavu. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Bei ya mafuta imepungua kwa 3% kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano kati ya Marekani na Iran, lakini hatua hiyo imekosolewa nchini Marekani. Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Mike Pence amesema makubaliano hayo ni tatanishi. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani itashambulia Iran tena iwapo Iran haitasitisha kile alichokiita matarajio ya kumiliki silaha za nyuklia. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameusifu mkataba huo kama wa kihistoria. Utekelezaji wa makubaliano hayo unatarajiwa kuanza Ijumaa katika kituo cha mapumziko cha milimani cha Bergenstock nchini Uswizi, ambapo wajumbe wa Iran na Marekani wataungana na wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar. Kipindi cha siku 60 cha kuufanya mkataba huo uwe wa kudumu kinaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote mbili. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameuambia mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO kwamba mataifa ya Ulaya yanapaswa kuchukua hatua za haraka na zisizoweza kubadilishwa ili kubeba jukumu kuu la ulinzi wa bara hilo. Hegseth amesema Marekani itafanya tathmini upya ya kiwango cha ushiriki wake ndani ya NATO kwa kuzingatia mwelekeo huo. Ameongeza kuwa mchango wa Marekani katika muungano huo utategemea pia utayari wa washirika wengine kutimiza wajibu wao wenyewe. Aidha, Hegseth amesisitiza kuwa washirika wa NATO wanapaswa kuzingatia mahitaji ya kijeshi ya Marekani duniani, ikiwemo upatikanaji wa kambi za kijeshi na ruhusa za matumizi ya anga kwa ndege zake.
1: Make no mistake about it, this will be a real review.
2: Usiwe na shaka yoyote kuhusu jambo hili. Huu utakuwa uhakika wa kweli na wa kina. Utalenga kuhakikisha kwamba NATO itaendelea kwa kasi na kwa njia isiyoweza kurudishwa nyuma, kuelekea kuongoza zaidi na Ulaya katika masuala ya ulinzi. Pia unalenga kuhakikisha kuwa Ulaya inachukua jukumu kuu la msingi katika ulinzi wa bara lake, huku ikihakikisha kwamba majeshi yake yanajipanga na kuimarishwa kwa kuzingatia mahitaji ya kimkakati ya Marekani katika majukumu yake ya kimataifa.
0: Mapigano yanaendelea nchini Lebanon licha ya mpango wa makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran unaotaka uhasama kusitishwa katika maeneo yote ya mzozo. Vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon vimeripoti kuwa mtu mmoja ameuawa na mwingine kujeruhiwa vibaya kufuatia shambulio la hivi karibuni la ndege isiyo na rubani ya Israel kusini mwa nchi hiyo. Kwa upande wake, Israeli imesema kuwa mmoja wa wanajeshi wake alifariki akiwa vitani siku ya Jumatano. Milio ya risasi na milipuko ilisikika usiku kucha katika eneo la Nabatie kusini mwa Lebanon. Israeli imesisitiza kuwa itaendelea kudhibiti baadhi ya maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Aidha, mmoja wa mawaziri wa serikali ya Israeli amesema kuwa nchi hiyo iko tayari kutokubaliana na Marekani endapo itaona hatua hiyo itahitajika kulinda maslahi yake ya usalama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Aliyekuwa meya wa Uganda na mwanasheria Erias Lukwago, ambaye amemtetea kiongozi wa upinzani aliyezuiliwa Kizza Besigye anayeshtakiwa kwa uhaini, sasa naye amefunguliwa mashtaka yanayohusiana na uhaini. Lukwago anakana mashtaka ya kushindwa kuripoti njama za uhaini, na mahakama ikimwamuru kushikiliwa rumande hadi wiki ijayo wakati kesi yake itakapotajwa. Lizzy Masinga ana maelezo zaidi.
3: Kukamatwa kwake Jumatatu kumeibua ukosoaji mkali baada ya mkuu wa majeshi wa nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais, kujigamba kuhusu tukio hilo kwenye mitandao ya kijamii. Kiongozi wa upinzani Bobi Wine, ambaye alikimbia Uganda akihofia usalama wake baada ya kushiriki uchaguzi wa urais wa Januari mwaka huu, amedai kuwa Lukwago alikamatwa kwa amri ya Kainerugaba alipokuwa akijiandaa kumfikishia hati ya wito wa mahakama mkuu huyo wa kijeshi. Familia ya Lukwago ilienda mahakamani kiomba amri kuwashinikiza maafisa wa usalama ambao inawashutumu kwa kumteka nyara, kutoa taarifa kuhusu aliko na kumwachilia huru awe hai au amekufa. Familia hiyo inadai kuwa Kainerugaba amekiri kuhusika na kutekwa kwake na hata kujigamba kuhusu kumtesa kupitia mitandao ya kijamii.
0: Kumekuwa na milio ya risasi na milipuko katika uwanja mkuu wa ndege wa Niger ulioko katika mji mkuu Niamey. Mashuhuda wanasema eneo hilo limezingirwa na vikosi vya usalama na shughuli zote zimewekwa ulinzi mkali. Niger imekuwa ikipambana na waasi na wanamgambo kwa muongo mmoja sasa, na mwezi wa Januari washukiwa wa jihad walianzisha shambulio kwenye uwanja huo wa ndege. Kama majirani zake Burkina Faso na Mali, Niger inaongozwa na kikosi cha kijeshi ambacho kiliingia madarakani kwa sababu ya serikali kushindwa kushughulikia vurugu. Wakazi wameiambia BBC kwamba shambulio la Alhamisi lilizuiwa na jeshi ambalo sasa linawasaka washambuliaji waliokimbia, ambao inasemekana waliacha silaha zao. Mamlaka bado haijatoa maoni na hakuna kundi lililokiri kuhusika na shambulio hilo, lakini mshirika mmoja wa kundi la Islamic State alisema ni kundi hili lililotekeleza shambulio lingine la mwezi Januari. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE imekuwa nchi ya kwanza katika ulimwengu wa mataifa ya Kiarabu kuweka sheria ya kudhibiti mitandao ya kijamii kwa watoto. Serikali imeidhinisha kanuni mpya zinazowazuia watoto wenye umri chini ya miaka 15 kufungua au kutumia akaunti binafsi kwenye mitandao ya kijamii. Kanuni hizo pia zinazitaka kampuni zinazosimamia majukwaa ya mitandao ya kijamii kuweka mifumo madhubuti ya kuthibitisha umri wa watumiaji. Aidha, kampuni hizo zitapigwa marufuku kutumia watoto mitandaoni kwa madhumuni ya matangazo au biashara. Kwa vijana wenye umri wa miaka 15 na 16, matumizi ya mitandao ya kijamii yataruhusiwa kwa masharti maalumu, yakiwemo usimamizi wa wazazi, vikwazo vya maudhui pamoja na udhibiti wa muda wa matumizi. Hii ni BBC.
4: Naam, huyo ni Leila Mohamed amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya, tusikilize kupitia Count FM, Nyota FM pamoja na Must FM. Nchini Uganda, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, lakini pia na Radio Opaidha. Nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Abud FM, CGFM, Radio Kwizera Kulingana, Radio One Dar es Salaam na Radio Free Africa. Kule DR Congo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili, kadhalika na YouTube ni BBC Swahili. Kwa mara nyingine tunakuambia karibu. Mimi ni Skola Kisanga, mtangazaji mwenzangu ni Sarafina Robi. Sarafina.
5: No, Skola.
4: Karibu tuanze kazi.
5: Asante sana msikilizaji. Tukianza ni kwa Marekani na Iran zimesaini makubaliano yanayolenga kumaliza vita. Makubaliano hayo yanajumuisha kusitishwa kwa mapigano yote na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta ilishuka baada ya Trump na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian kusaini makubaliano hayo ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati, huku kukiwa na miezi miwili ya mazungumzo kuhusu utekelezaji wake. Zaidi na Victor Kenani.
6: Bravo.
7: Katika maendeleo ya ghafla baada ya hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu ni lini makubaliano yaliyofikiwa mapema wiki hii yangesainiwa rasmi, Rais Trump aliweka saini yake kwa wino mnene mweusi katika hafla ya chakula cha jioni kilichoandaliwa kwa mwanga wa mishumaa pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Versailles.

0: Sasa ni wakati wa kujaribu utekelezaji wa makubaliano hayo. Bei ya mafuta ghafi ya Brent ilishuka kwa zaidi ya 3% siku ya Alhamisi. Makubaliano hayo yanapaswa kumaliza mzozo wa sasa kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambao ulisababisha wiki tano za vita kamili hadi kusitishwa kwa mapigano mapema mwezi Aprili na kusababisha usafirishaji wa majini kutatizika kwa kiasi kikubwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, jambo lililosababisha kupanda kwa bei nishati. Marekani imekubali kuondoa mzingiro wake wa kijeshi baharini ambao umekuwa ukizuia meli kusafiri kwenda au kutoka pwani ya Iran tangu mwezi Aprili kama sehemu ya makubaliano hayo. Kipindi cha miezi miwili cha mazungumzo sasa kinaanza, huku macho yote yakielekezwa katika kufunguliwa tena kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz, na iwapo maendeleo yanaweza kupatikana katika mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ambao Washington kwa muda mrefu imeushuku kuwa unaficha malengo ya siri ya kutengeneza silaha za nyuklia. Chini ya makubaliano hayo, Washington imejitolea kuondoa mara moja vikwazo vya mafuta ambavyo vimekuwa vikidhoofisha uchumi wa Iran. Na mara tu makubaliano ya mwisho yatakapofikiwa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, Marekani pia itasaidia kutolewa kwa mfuko wa dola bilioni 300 za ujenzi upya unaungwa mkono na mataifa ya kikanda. Maafisa wa Marekani pia walisema Iran itapunguza kiwango cha urutubishaji wa akiba yake ya urani, huenda kwa kuichanganya tena katika kiwango cha chini katika eneo husika chini ya usimamizi wa shirika la Umoja wa Mataifa. Mpango wa makombora ya balistiki wa Iran haukutajwa katika makubaliano hayo, licha ya Israel kwa muda mrefu kushinikiza uvunjwe. Rais Donald Trump akisema kuwa Iran ina haki ya kuwa na makombora hayo.
1: Ninachosema ni kwamba ikiwa nchi nyingine zina silaha hizo, basi ni jambo lisilo la haki kidogo kwa wao kutokuwa na baadhi ya silaha hizo. Kombora la balistiki si sawa na kile tunachozungumzia tunapozungumza kuhusu silaha za nyuklia. Lakini ikiwa Saudi Arabia na Qatar na wengine wote wana baadhi ya silaha hizo, ningesema kwa uya unaolingana nadhani ni sawa. Hicho ndicho ninachomaanisha.
2: I think it's okay. That's what I mean.
0: Qatar, moja ya wapatanishi wakuu katika makubaliano ya kumaliza vita hivyo, ilisema siku ya Alhamisi kuwa makubaliano hayo yanatoa msingi thabiti kwa mazungumzo zaidi. Na ingawa makubaliano hayo yanabainisha kuwa Lebanon inapaswa kuwa sehemu ya mchakato huo, bado haijulikani iwapo vita katika eneo hilo vitajadiliwa katika siku 60 zijazo. Jeshi la Israeli lilisema siku ya Alhamisi kwamba litaendelea kufanya operesheni kusini mwa Lebanon na kuondoa vitisho nje ya kile inaloliita eneo lake la usalama baada ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na nchi ya Lebanon. Jeshi hilo lilichapisha ramani ya eneo lake la usalama lililotangaza, ambalo linaingia takriban kilomita 10 ndani ya eneo la Lebanon. Lilisema wanajeshi wataendelea kuwepo huko ili kuondoa vitisho na kuimarisha ulinzi wa wakazi wa kaskazini mwa Israel. Kazi ya kujadili maelezo ya utekelezaji wa makubaliano ya Marekani na Iran inaanza siku ya Ijumaa katika hoteli ya Bogenstock nchini Uswizi, ambapo Wairani na Wamarekani watakutana pamoja na wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar. Kipindi cha siku 60 cha kufanya makubaliano hayo kuwa ya kudumu kinaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
3: Basi tusalie hapo hapo na kujiuliza, je, makubaliano haya kati ya Marekani na Iran yatatekelezwa? Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, Abdul Fattah Musa.
4: Tunaweza tukaita kwamba hii ni hatua ya kutoa mwanga wa matumaini pengine ya kumaliza vita hivi, lakini na wakati huo huo kuna hali ya wasiwasi kutokana na tajriba na uzoefu wa Rais Trump au Marekani kutoheshimu makubaliano au mikataba inayosaini, na hasa yeye Rais Trump mwenyewe kutoa hata kauli ya kusema kwamba endapo hatupendezwa na makubaliano haya anaweza kurudi tena wakati wote kwenda kuipiga makombora au mabomu Iran. Kwa hivyo ni suala la matumaini na wasiwasi kwa wakati mmoja.
3: Mweledi wa mambo anasema huenda Iran ikazingatia masharti ya makubaliano haya kusitisha mapigano, lakini bado haijulikani wazi kama Marekani nayo itafanya hivyo. Nini mtazamo wako katika hili?
4: Hofu ya makubaliano haya ni baina ya pande mbili. Moja ni Marekani ambayo ina nguvu kubwa za kijeshi na imeshika mpini kwenye suala hili, na upande wa pili kuna Iran. Kwa hivyo ingekuwa ni makubaliano ya baina ya pande mbili zenye nguvu sawa, ungeweza kuwa na imani kubwa ya moja kwa moja kwamba makubaliano haya yataheshimiwa, na hasa kwa kuzingatia kwamba chanzo kikuu cha mgogoro huu ni kadhia ya nyuklia, na kadhia hii ya nyuklia kwenye hati hii ya maelewano hayajatajwa. Ninatarajia kwamba iwe

0: ndio kiini cha mazungumzo ya kipindi cha muda wa siku 60 kujadili suala hilo, kujadili hatima ya madini ya urani yaliyorutubishwa kwa kiwango cha juu ya Iran, kwamba yatayarishwa ndani ya Iran, yatatolewa, itakabidhiwa Marekani au nini kitafanyika. Hayo yote ni matatizo au ni masuala magumu ambayo utatuzi wake endapo utashindwa kufikiwa katika kipindi hicho huenda ukaweza kuzirejesha pande hizi mbili tena kwenye mgogoro wa vita.
1: Kwa nini mpango wa nyuklia haujatajwa hapa katika waraka huu wenye vipengele 14?
0: Kwa sababu linajulikana kwamba ndilo lenye mvutano mkubwa. Ni mstari mwekundu kwa Iran kwamba Iran inataka iendelee kuwa na haki ya kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya malengo ya kiraia. Lakini kuhusiana na kadhia ya Hormuz, tusisahau kwamba mlango bahari wa Hormuz kabla ya vita ulikuwa wazi, na kile ambacho kimefanya Iran ichukue hatua ya kufunga ni kutumia swala hilo kama wenzo wa mashinikizo katika mazungumzo. Na hasa tukaona kwamba Rais Trump naye au Marekani kachukua hatua ya kuiwekea Iran mzingiro wa baharini. Kwa hivyo kutatuliwa kadhia ya mlango bahari wa Hormuz na kuondolewa mzingiro wa Marekani ni jambo ambalo la kutarajiwa, kwa sababu haya yote yalikuwa ni matokeo ya vita na hayakuwa ndio sababu kuu au chanzo cha vita. Lakini katika swala uliloniuliza kuhusiana na swala la nyuklia, tayari tumeanza kumsikia Rais Trump akitoa kauli ambazo zimewaacha wengi vinywa wazi alipozungumza katika mkutano wa G7, wazi kwamba anahisi haoni sababu kwa nini Iran isipewe haki ya kurutubisha madini ya urani, jambo ambalo yeye awali alisema kwamba hilo kwake yeye halikubaliki hata kidogo, lazima Iran ifunge kikamilifu shughuli zake za nyuklia. Kwa hivyo kama kauli hii aliyotoa sasa kwa mdomo itakuwa ndilo swala ambalo atalikubali katika mazungumzo yajayo, huenda ikawa ni moja ya njia za kufungua njia za kufikia mwafaka baina ya pande mbili.
1: Pia kuna sehemu ya makubaliano hayo ni mpango wa dola bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi upya ama kuijenga upya Iran. Unadhani kwa nini kumekuwepo na haya makubaliano haya na hili litatekelezeka kiasi gani?
0: Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amekuwa akilizungumza hili kwamba ni suala linaloshurutishwa na Iran kutekeleza masharti ya makubaliano endapo yatafikiwa. Kwa hivyo si suala ambalo lina nafasi ya moja kwa moja, na tutakumbuka kwamba Iran yenyewe katika masharti yake imekuwa ikidai kwamba lazima ilipwe fidia kutokana na hasara ilizosababishiwa katika vita, kwa sababu ni vita ambavyo vimeanzishwa dhidi yake kinyume cha sheria. Lakini ukiona namna ambavyo Rais Trump amekuwa akizungumzia suala na namna alivyozishirikisha nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi katika makubaliano haya na Iran, utaona kwamba suala hili kama litakuwepo kwa kiwango kikubwa huenda kachangiwa na nchi hizi za Kiarabu ambazo kwa namna moja au nyingine zenyewe zimekuwa zinataka mwafaka huu upatikane kutokana na madhara au na athari ambazo zimepata katika vita hivi vilivyotokea kati ya Marekani na Israel kwa upande mmoja na Iran kwa upande mwingine.
1: Lebanon tunaiweka wapi katika makubaliano haya?
0: Lebanon imetajwa kama ni mstari mwekundu na Iran. Inavyoonekana kidhahiri, Rais Trump au Marekani imekubaliana na suala hilo kwamba kumalizwa kwa vita hivi lazima kumalizwe pia na vita ambazo Israel imevianzisha tena dhidi ya Lebanon. Na hapa ndipo penye kizungumkuti kikubwa, ambapo tunaona Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa aking'ang'ania kwamba Israel haitakuwa tayari kuacha msimamo wake wa vita dhidi ya Lebanon kwa sababu ya kutaka kuheshimu makubaliano ya Marekani na Iran.
2: Na huyo ni mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Abdul Fatah Musa kama alivyozungumza na mwenzangu Skola Kisanga. Kwingineko ni kuwa wakati ambapo Ebola huambukiza zaidi ni wakati mtu aliambukizwa anapofariki dunia. Mazishi yamehusishwa na matukio ya maambukizi ya watu wengi wakati wa mlipuko ya Ebola. Timu za mazishi salama zimekuwa sehemu muhimu ya juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Mwandishi wa BBC Robert Kiptu aliandamana na wanaojitolea kutoka shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu na Red Crescent walipokuwa wakifanya mazishi ya mwathirika wa Ebola katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kutuandalia taarifa ifuatayo.
3: Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ni ya simanzi na majonzi. Familia nyingi hufika katika vituo vya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola, sio kwa kuwajulia hali wapendwa wao au kutafuta msaada, bali ni kwa ajili ya kutaka kuchukua miili ya jamaa wao. Katika miji kama vile Rwampara, Bunia na Mongalu, hali hii imekithiri sana. Wakazi wa maeneo haya mara kwa mara wamefamia vituo vya afya na kuteketeza baadhi yao baada ya wahudumu wa afya kuwazuia kuchukua miili ya wapendwa wao nyumbani ili kuanza shughuli za mazishi. Simone Nyal ni mmoja wa wakazi wa hapa Bunia aliyefika katika maeneo ya makaburi mjini Bunia ili kumzika dadake.
4: Yeye hakugua siku mingi, alikuwa tu kwa inseme sana kwa juma moja. Aliacha watoto wane, alikuwa na bwana yake. Bwana yake haiko hapa, alikuwa anasema kujitengeza kidogo. Yes. Anajua kufila hapa mtu hata ikala yote. Hata ikala pale kwa nyumba atapenda tu.
3: Kwa familia kuwapeleka wapendo wao nyumbani kwa mazishi ni heshima kubwa hapa mashariki mwa Kongo. Kwa jamii nyingi, kifo sio mwisho wa maisha, bali ni mwanzo wa safari ya mwisho hapa duniani. Safari ambayo ni sharti iadhimishe na heshima kuu. Baadhi hata wanakumbatia maiti za jamaa wao, huku wengine wakisalia naye nyumbani hadi kwa muda wa siku 10 kwa maombi. Maria Munoz ni mratibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO.
5: Virusi vya Ebola husambazwa hasa kupitia kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili ya watu walioambukizwa, na pia kupitia kugusana na miili ya watu waliokufa kutokana na Ebola. Kwa hivyo vipengele muhimu zaidi vya kukabiliana na mlipuko wa Ebola ni utambuzi wa haraka wa wagonjwa, kuwatenga mara moja, kuwapatia matibabu stahiki na kuhakikisha mazishi salama na yenye heshima. Hatua hizi husaidia kupunguza maambukizi, kupunguza kuenea kwa ugonjwa katika jamii na kulinda wahudumu wa afya, walezi na vile vile wanafamilia.
6: Safe burials.
3: Tangu jadi familia nyingi za Kiafrika hukaa karibu na mwili wa marehemu, wanaiosha, wanamshika, kumtakia mema katika safari yake ya mwisho na pia kumuaga hapa duniani kwa mara ya mwisho. Mhandisi Lucas Bokasa amewapoteza jamaa wake kadhaa ambao wote wamezikwa hapa mjini.
7: Kwa jina yangu ni Luca, engineer Lucas, Businge Lucas, niko engineer hapa Kongo. Na hiyo magonjwa ya family lianza na mtu karibia watu watatu. Wawili tuliwazika hapa, bibi na mama wa dada yangu, walikuwa wa pasteur kwenye kanisa, na watu walitoka Mungwalu wakafika wakasema ni magonjwa ya ulozi. Alafu kakuja kanisa, dada yangu alikuwa wa pasteur, akawaombea akawagusa ndio alipata magonjwa. Akaleta nyumbani yeye na bwana yake, tayari wamekufa, na wandugu watoto wawili, mwani kwa Elikia na wengine kwa Rapara. Alafu huyu hapa mwenye tunamzika leo, tujana juzi tulizika baba mzazi, juzi yake tulizika msika mkubwa, alikuwa mganga kwenye hospital.
3: Lakini ugonjwa wa Ebola sasa umebadilisha mambo mengi. Hata katika kifo, virusi vya Ebola vinazalia kuwa hatari zaidi, na mwili ambao jamii nyingi hapa mashariki mwa Kongo wanaidhamini sana, sasa imegeuka na kuwa chombo hatari zaidi cha kusambaza virusi vya Ebola. Lakini ili kuzuia maambukizi zaidi ya Ebola, familia nyingi zinanyimwa nafasi hiyo muhimu ya mwisho ya kuwaaga jamaa wao. Joel Lonzama Kombo ni mkazi wa eneo la Rampara.
8: Unajua mtu responsibility wa familia kafa, watu lazima watamzika. Hawakujua kama hii ni ugonjwa hatari. Sasa ni kazi kwa serikali kuzuia hawa watu, ni kazi ya serikali kuzuia hawa watu na kutambaza information kwa lugha the local language local, kuweza kutambulisha huu ugonjwa ni hatari, ili wananchi waweze kuogopa. Hawezi kuachia tu wananchi wao wenyewe wakamate hatua zao wenyewe. Haitawezekana, ni kazi kubwa kwa serikali. Yes, sisi tunafanya sensibilization kila siku hata bila msaada wote, tunaambia wananchi, na unaona ndio maana watu wa mji wa Bunia wameanza kufahamu, kila mtu amechukua mkono, watu wamejikinga kukutana kwa mikutano, kwa sherehe. Hii wananchi wenyewe wanaanza kuchukua maamuzi yao ya usafi.
3: Na hili huzuni hukithiri sana na kukuza hali ya kutoaminiana. Lakini je, kwa nini wakazi wa mashariki mwa Kongo wanataka kuwazika wapendo wao kuambatana na desturi zao? Frederick ni mmoja wa madaktari wa kienyeji hapa Bunia ambao huwatibu baadhi yao, na asema vifo vingi vinasababishwa na ukosefu wa imani.
9: Kweli watu wengi hawaamini kwamba Ebola iko. Watu wanadhani kwamba Ebola iko magonjwa ambayo wazungu wanatuma kusudi waweze kupata pesa. Wanawaza Ebola ni magonjwa ya humanitarian kusudi waweze kupata pesa. Na wengine wanawaza kama Ebola ni kitu ya kutunga tu, ila haiko kabisa kwa kweli.
3: Lakini katika eneo hili la mashariki mwa Kongo, hatua ya kuokoa maisha sasa inategemea uamuzi mgumu zaidi maishani, kuwa hata katika kifo. Kuwa mbali na mpendo wako ni kitendo cha mapendo, na kuwa ikiwa wakazi wanataka kuishi salama, ni sharti itikadi na imani za kijadi zigongane na masuala ya sayansi na afya. Robert Kipto, BBC Bunia.
1: Na mwasante Robert Kipto. Wakati huu timu ya Afrika Kusini na Jamhuri ya Czech zikiimba wimbo wa taifa kusubiri kukipiga. Wacha tufahamu yaliyojiri na mengine katika sport na Ive Bucha. Na twenzetu Ive.
10: Barabara kabisa, mchezaji wa Ghana Caleb Yirenki alifunga goli la ushindi katika dakika ya 95 na kuwanyima Panama alama yao ya kwanza kabisa ya kombe la dunia mjini Toronto, Canada. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
11: Naam, kukiwa na dakika chache zilizoongezwa katika mchezo huo, huku nafasi zikiwa chache za mabao, Brandon Thomas Asante alikimbia kwa kasi upande wa kushoto, akamzidi ujanja mlinzi na kupiga pasi ya chini kwa Kairenki ambaye aligusa kwa urahisi na kuujaza wavuni. Panama walionyesha upinzani mkali dhidi ya mabingwa hao mara 4 wa Afrika katika muonekano wao wa 4 wa kombe la dunia tangu waliposhiriki mara ya kwanza mnamo mwaka 2018.
10: Naam, mastaa watatu wakubwa soka duniani waling'ara siku ya Jumanne. Mabao mawili ya Kylian Mbappe dhidi ya Senegal yalimfanya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Ufaransa. Kufuatia hatua hiyo, Erling Haaland wa Norway naye aliadhimisha mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia kwa kufunga mabao mawili katika ushindi dhidi ya Iraq. Lionel Messi alifanya vizuri zaidi kwa kupiga hat-trick akichezea Argentina dhidi ya Algeria na kumfanya afikie rekodi ya Miroslav Klose wa Ujerumani kama wafungaji bora wa pamoja wa muda wote katika historia ya fainali za kombe la dunia. Jana usiku, jukwaa lilikuwa tayari kwa Cristiano Ronaldo kuacha alama yake kwenye michuano hiyo, lakini nahodha huyo wa Ureno alishindwa kufanya kama wenzake. Kikosi chake kilisumbuka na kuambulia sare ya moja moja dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Ronaldo akipata ugumu wa kuonyesha cheche zake katika fursa yake ya kwanza ya kuweka historia ya kuwa mwanamume wa kwanza kufunga katika fainali sita zote za kombe la dunia. Naam, England imeanza kampeni yake ya kombe la dunia kwa ushindi baada ya kuifumua Croatia katika mechi yake ya kusisimua iliyopigwa jijini Dallas.
11: Kikosi cha kocha Thomas Tuchel kilionyesha uwezo mkubwa katika safu ya ushambuliaji, lakini kikawa dhaifu katika safu ya ulinzi. Hata hivyo, kulikuwa na makali ya kutosha kuishinda Croatia na kuiwekea msingi mzuri wa kusonga mbele katika kundi L, huku mshambuliaji Harry Kane akika kimiani mabao mawili miongoni wa mabao manne kwa mbili waliofunga. Jude Bellingham alionyesha sababu hasa iliyomfanya Tuchel kumchukua kabla ya Morgan Rodgers kwa kukimbia kwa nguvu na kufunga goli muda mfupi baada ya mapumziko, huku the Three Lions wakichukua tena usukani wa mchezo huo. Winga Marcus Rashford aliingia kama mchezaji wa akiba, alimaliza wasiwasi wote uliokuwa umebaki kwa ufungaji wa utulivu zikiwa zimebakia dakika tano kabla ya mchezo kumalizika, huku Uingereza ikisonga mbele kukabiliana na Ghana huko mjini Boston.
10: Colombia imerejea kwa ushindi kwenye kombe la dunia kwa kuifunga timu ngeni katika michuano hiyo Uzbekistan, huku aliyekuwa mshambuliaji wa Liverpool Luis Diaz na beki wa Crystal Palace wakiwa miongoni mwa wafungaji.
11: Baada ya kushindwa kufuzu kwa mashindano ya mwaka 2022, Colombia ilijipatia ushindi wa bao 3-1 katika uwanja wa Estadio Altes mjini Mexico na kuongoza msimamo wa kundi K. Uzbekistan, inayoondolewa na beki wa zamani wa Italia aliyetoa kombe la dunia Fabio Carvalho, ilisawazisha dakika ya 60. Uzbekistan inayoshika nafasi ya 50 katika viwango vya ubora vya soka duniani kwa upande wa Luis Diaz ambaye aliisaidia Liverpool kutoa ubingwa wa ligi ya England mnamo mwaka 2024-25 kabla ya kuhamia Bayern Munich kwa dau la pauni milioni 65.5 msimu uliopita. Goli lake moja kati ya matatu lilikuwa ni la kwanza katika kombe la dunia.
10: Afrika Kusini Bafana punde sipunde itajitupa uwanjani kuikabili Jamhuri ya Czech mechi ya kundi A. Baadaye Uswisi na Bosnia watakutana katika kundi B kabla ya wenyeji Canada kukipiga dhidi ya Qatar na Mexico kuoneshana kazi.
12: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutegea sikio Nuru FM Radio. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Kuisimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
13: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
12: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
14: Manchester City is still alive here. Balotelli.
15: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
16: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
12: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Tumechagua kuipenda burudani.
17: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
12: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
17: Ah, ah.

0: na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school.
2: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
3: Hawatoweza.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Nuru FM. Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Ibilisi alifanya kazi ndani ya Adamu akaleta dhambi na mauti. Mungu akafanya kazi ndani ya Kristo akaleta haki na uzima. Kwa bahati mbaya kanisa lina ufahamu wa dhambi na mauti ulioletwa na Adamu kuliko kuwa na ufahamu wa haki na uzima ulioletwa na Kristo. Na kwa maana watumishi wanavyosimama kuhubiri kwao, kufundisha kwao na hata Wakristo katika mwenendo wao wa kila siku wanaenenda kana kwamba wao ni watu wenye dhambi ambao wanasubiria kufa badala ya kuenenda kama wao ni watu wenye haki ambao wana uzima. In fact, Wakristo wengi asilimia zaidi ya 99 hawaamini kama baada ya kumpokea Yesu Kristo kwamba wanao uzima wa milele sasa hivi. Wanadhania uzima wa milele wataupata baada ya kufa.
2: Ikini na kukaribia katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi. Tuko katika ule mlango wa kwanza. Tumekwisha kuzungumza mambo kadha wa kadha, na kipindi kilichopita alikuwa na kuonyesha jinsi ambavyo Paulo alikuwa na ujasiri wa kazi kamilifu ya msalaba ya Yesu Kristo kupitia ushindi wa mauti, ushindi dhidi ya mauti ambao Bwana Yesu Kristo alitupatia. Na kwa maana anasema ana uhuru wa kuchagua either aendelee kubakia hapa duniani ama aende mbinguni akakae na Kristo. Alafu baadaye anasema kwamba nitabakia kwa ajili yenu ninyi. Na tukapita kwenye maandiko tukaona jinsi ambavyo ujasiri huo aliupata wapi Paulo. Siku ya leo nataka tuendelee mbele kidogo, nitaendelea kugusia mambo mengi. Na wengine wanasema mwalimu ungeendelea na habari ya uzima. Ya tutaendelea, tutakuja na somo kamili kabisa, na nakuhakikishia ukishaelewa kile ambacho Kristo alikifanya, hofu ya mauti itakaa mbali kabisa na wewe. Hofu ya mauti itakaa mbali kabisa na wewe. Lakini nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video au njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu, inakwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na utakapofika pale tafadhali subscribe, na utakapoangalia video yote tunaomba uweze kulike pamoja na kushare. Usisahau au pia kubonyeza kengele ili uweze kupata notification pale ambapo, ama alert pale ambapo posti mpya itakuwa imewekwa. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox, katika Anchor, na tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pia subscribe. Tafadhali pia utakapokuwa umesikiliza fundisho lolote, usiache kushare na watu wengine ili watu wengi zaidi waweze kujua. Kumbuka katika platforms hizi podcast zetu una uwezo wa kudownload mafundisho yale ukasikiliza offline kwa wakati wako mwenyewe. Kama ungependa pia kupata mafundisho ya kwa njia ya WhatsApp ama kwa njia ya Telegram, basi kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunga. Nitoe shukrani za pekee kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia. Hongera sana rafiki kwa kuchukua hatua hiyo, lakini pia nakushukuru kwa vile ambavyo umetimiza kwa vitendo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo la kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kuhakikisha kwamba mataifa yote yanakuwa wanafunzi. Nitoe shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana. Kumbuka tu unapofanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi ama mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, basi mstari wa kusimamia ni Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23, na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi 11. Waefeso 1:17-23 na Wakolosai 1:9-11. Unapofanya maombi haya, unasaidia wenzio macho ya mioyo yao yaweze kufunguka. Na hata wewe mwenyewe wakati unawaombea, inasaidia pia na wewe kile ambacho umewaombea kiweze kufanya kazi katika maisha yako. Kuna watu ambao tunakwenda kuwashuhudia wanakuwa wagumu wa kaida, hawataki kusikiliza, ni kwa sababu macho ya mioyo yao yametiwa upofu. Ndio maana Biblia ikatupa namna ya kuomba ili waweze kugeuka. Lakini pia usisahau kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu aende akawaguse watu na kuhakikisha kwamba wanakuepo sehemu sahihi kwa wakati sahihi, wakutane na mafundisho ya Kristo. Iwe ni kwa njia ya redio, inawezekana kwa kwenye daladala, basi driver wa daladala aguswe, aweke kipindi cha afungue radio station hiyo ili watu waweze kusikia mafundisho. Inawezekana ndani ya nyumba ya mtu asikie tu, aende akafungue radio yake aweze kusikiliza. Ama inawezekana mtu anapita kwenye mitandao ya kijamii, anapita kwenye YouTube kwa aweze kukutana na mafundisho haya. Ama amekwenda katika Google ana search, basi aweze kukutana na mafundisho haya. Kwa hiyo tufanye maombi Roho Mtakatifu aguse watu, lakini pia na Bwana atume malaika pia kwenda kuhamasisha watu waweze kukutana na haya mafundisho. Kwa kufanya hivyo tunaleta matofauti kubwa kabisa. Mwisho ni shukuru kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, na kila mwezi umeamua kusimama pamoja na mimi ili kuhakikisha kwamba kazi hii ya kupeleka kweli ya Kristo inafikia maelfu ya watu. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Baada ya kusema hayo, basi tuende moja kwa moja katika Wafilipi mlango ule wa kwanza. Tunaendelea na mstari wa 27. Nitasoma mstari wa 27 mpaka ule mstari wa 30. Paulo anasema hivi: lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo moja, mkishindania imani ya injili, wala hamuogopi adui zenu katika neno lolote, kwa hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Kwa hiyo Paul anasema kwamba hebu mwendeleo wenu na uwe kama inavyopasa injili ya Kristo. Kwamba tunapozungumza kwamba, ngoja niseme kitu hichi. Unajua naangalia Wakristo wengi na nawasikiliza Wakristo wengi, na saa nyingine napata fursa labda ya either niko kwenye sehemu nimekaa kwenye nyumba ya mtu ama niko kwenye chombo cha usafiri, alafu watu wanafungulia redio hizi, nasikiliza watumishi mbalimbali wanahubiri na kufundisha, ama tumeenda kwenye makanisa, labda tumeenda kwenye misiba ama kwenye sherehe, alafu nasikia watumishi wanafundisha, na wanavyofundisha ni kana kwamba kwao kazi ya msalaba ya Yesu Kristo haina nafasi yoyote. Ni kana kwamba vile swala zima la wokovu linategemea na mwanadamu, na kwamba ni kana kwamba Yesu Kristo hajashinda, hajaleta ushindi wote kwa mwanadamu. Kwa lugha nyingine, jinsi watu wanavyoenenda, wanaenenda kana kwamba kazi ya ibilisi aliyoifanya ndani ya Adamu ni kubwa kuliko kazi ya Mungu aliyofanya ndani ya Kristo. Na kwa bahati mbaya sana, Wakristo wengi ndivyo walivyofundishwa na ndivyo ambavyo wameaminishwa. Kwamba nitarudia tena, kwamba kwenye akili zao wameaminishwa, na hivyo wanaona kwamba kazi aliyofanya ibilisi ndani ya Adamu ni kubwa kuliko kazi aliyofanya Mungu ndani ya Kristo. Na kwa maana hiyo, kufikiri kwao, wanafikiria zaidi habari ya kazi ya Adamu. Kwa maana ngoja nikupe mfano mdogo. Kuna watu ambao kwa mfano wanaamini kwenye uwezo wa ibilisi kuadhuru zaidi kuliko kwenye uwezo wa Mungu kujibu maombi yao. Wanaamini kwenye uwezo wa ibilisi kuzuia kusudi la Mungu lisitokee kuliko kwenye uwezo wa Mungu kuhakikisha kwamba kusudi lake linatokea. Kwa lugha nyingine, mfumo wa kufikiri na wa kuamini ndani mwao haufanani na mwenendo wa injili. Kwa sababu injili manake ni injili, manake ni ushindi. Injili manake ni habari njema inayohusu ushindi ambao wanadamu wamepatiwa kupitia Kristo Yesu. Na kama Yesu Kristo alitupatia ushindi, basi sisi tunataka tuenende kama watu walioshinda, sio tuenende kama watu walioshindwa. Kama Yesu Kristo kupitia kazi yake kamilifu ya msalaba alikuja akafa akafufuka, na kwa sababu hiyo mimi na wewe tumekuwa ni wenye haki, tumekuwa ni watakatifu, hatuna hatia wala mawaa mbele zao, basi tuende hiyo namna hiyo, tuenende kama watu ambao ni wenye haki, watu ambao ni watakatifu, watu ambao wametukuzwa, watu ambao hawana hatia wala mawaa mbele za Mungu. Lakini si hivyo unavyoona Wakristo wengi wanaenda. In fact, niseme hivi, ukienda kwenye makanisa mengi siku ya Jumapili, hutajua kwamba Yesu alishinda dhambi, na wala hutajua kwamba Yesu Kristo aliondoa dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wana ufahamu wa dhambi zaidi, ufahamu wa kazi ya ibilisi ndani ya Adamu ambayo ilikuwa ni kuleta dhambi, kuliko kuwa na ufahamu wa kazi ya Mungu ndani ya Kristo ambayo ilikuwa ni kuleta haki.
1: Si, ibilisi alifanya kazi ndani ya Adamu akaleta dhambi na mauti. Mungu akafanya kazi ndani ya Kristo akaleta haki na uzima. Kwa bahati mbaya kanisa lina ufahamu wa dhambi na mauti ulioletwa na Adamu kuliko kuwa na ufahamu wa haki na uzima ulioletwa na Kristo. Na kwa maana watumishi wanavyosimama kuhubiri kwao, kufundisha kwao, na hata Wakristo katika mwenendo wao wa kila siku wanaenenda kana kwamba wao ni watu wenye dhambi ambao wanasubiria kufa, badala ya kuenenda kama wao ni watu wenye haki ambao wana uzima. In fact, Wakristo wengi asilimia zaidi ya 99 hawaamini kama baada ya kumpokea Yesu Kristo kwamba wanao uzima wa milele sasa hivi. Wanadhania uzima wa milele wataupata baada ya kufa. Wakati Biblia inasema wazi kabisa kama mimi na wewe tunaye mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo ndani mwetu, tuna uzima wa milele. Kasome waraka kwanza wa Yohana, au nisipokuwapo niyasikie mambo yenu kama mnaisimama imara katika roho moja, kwa moyo moja, mkiishindania imani ya Injili, mkiishindania imani ya Injili. Si, mbona nikwambie kitu rafiki? Hujaamini Injili, Injili haijawa na matunda katika maisha yako mpaka ibadilike, mpaka usemi wako ubadilike, mpaka mwenendo wako ubadilike, mpaka tabia yako ibadilike. Mmezoea kusikia lugha ya kwamba sisi ni wenye dhambi tunasubiria kufa. Hamjazoea kusikia lugha ya kwamba mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, mimi sina mawaa, sina hatia mbele za Mungu, mimi nimetukuzwa, Mungu ananipenda, Mungu ananiheshimu, Mungu ananifurahia. Si, hamjazoea kusikia lugha. Mmezoea kusikia kwamba kudhalilishwa, kwamba nyinyi ni wabaya, ninyi ni minyoo, ninyi ni paka shumi, ninyi ni mbwa koko, ninyi ni didididididi. Nani mkutana na mtu anazungumza tofauti kwa sababu ya Injili, kwa sababu ya habari njema, kwa sababu ya kile ambacho Kristo amekifanya, watu wanachanganyikiwa. Sema mimi magari siwezi kuumwa wala sitakani umwe, siwezi kuishiwa wala sitakani ishiwe, wala sina mpango wa kufa wala siwezi kufa. Manake kama hii Injili haijaweza kubadilisha mtazamo wako, haijaweza kubadilisha usemi wako na mwenendo wako, then bado hujas

Zungumza kile ambacho Mungu anasema amekifanya kupitia Kristo. Kama Mungu anasema wewe ni mwenye haki, sema mimi ni mwenye haki. Kama Mungu anasema wewe ni mtakatifu, sema wewe ni mtakatifu. Hata kama unakunywa gongo, I don't care. Maadamu umezaliwa mara ya pili na bado una tatizo la gongo, usiseme mimi ni mnywa gongo. Sema kwamba mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu. Utakapoanza kusema kwa nini? Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Unataka kuacha kunywa gongo, anza kuamini na kukiri kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa niaba yako. Unasumbuliwa na tatizo la sigara, unasumbuliwa na tatizo la wizi na udokozi na vitu gani? Anza kuamini kile ambacho Kristo amekufanya. Anza kusema kile ambacho Kristo amekifanya. Anza kusema vile ambavyo Mungu anasema kuhusu wewe. Injili imeleta tofauti gani katika maisha yako? Kama injili haijabadilisha usemi wako, maisha yako hayawezi kubadilika. Sijui kwa nini kitu anachokizungumza rafiki. Kwa hiyo anasema kwamba kwa wanaopotea wakikusikia unazungumza na mimi watasema huyu jamaa amechanganyikiwa, huyu ni wa kuzimu, huyu ni wa ibilisi, huyu ni sitasisi, huyu ni Freemason. Lakini kwa ambao wanaelewa kazi kamilifu ya Kristo, wanajua Yesu huyu ni wokovu. Maana yake wokovu unakuja kwa kuamini kisha ukasema. Sasa kama umesikia injili alafu hajabadilisha maisha yako, hiyo ni shida. Kwa hiyo Paulo anaendelea mstari wa 26 anasema, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, sio kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale yale mliyoyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Na haya mateso anayozungumza Paulo, hajazungumza mateso ya magonjwa, azungumzi njaa, azungumzi kufilisika, kuchapika. No. Anazungumzia mapingamizi ambayo utakutana nayo wakati unahubiri injili. Utatukanwa, utaitwa majina kibao, utapingwa kila kona, na bahati mbaya saa nyingine watakaokupinga ni waamini wenzako, wala sio watu wa duniani. Watakupinga every inch of the way. Kwa sababu gani? Kwa sababu macho ya mioyo yao yamepofushwa. Mungu wa dunia hii ambaye ni ibilisi amepofusha fikra zao wasiamini injili. Na kwa maana unapoleta habari njema, kazi yao ni kupinga, kazi yao ni kukosoa, kazi yao ni kufanya nini? Na ni kwa sababu wanapotea. Kwa hiyo wasikukondesha wala wasikuumize. Wewe simama imara. Twende mlango wa pili. Haleluya. Mlango wa pili Paulo anasema hivi. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Anasema kwa anazungumzia that oneness, that bond of oneness. Anazungumzia ushirika katika roho. Ushirika katika roho. Sijui kama tunakwenda sawa sawa rafiki. Ushirika katika roho. Anasema sharing in the spirit, kusema kwenye NIV. Kwa hiyo maana yake nini? Kumbuka rafiki, sisi tulipozaliwa mara ya pili tumebatizwa katika roho mmoja, tumekuwa mmoja. Ndio maana sengine napata tabu sana unapokuta Wakristo wanashambuliana. Wadhehebu hili anashambulia wadhehebu lile, wadhehebu lile anashambulia wadhehebu lile, ni kama vile wadhehebu hilo wanaona kwamba wao ni wa maana zaidi kuliko wadhehebu lingine. That is ignorance. Hiyo ni umbumbumbu tu, ni kutokujitambua. Sisi sote ni mwili wa Kristo. Yes, tumeelewa tofauti tofauti, na lengo ni kwamba tunatakiwa sote tujifunze mpaka tufike katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa anazungumzia ushirika, anasema basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwamo ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Kwa anazungumzia kwamba nitakapofanya ushirika na Roho Mtakatifu, ninapokuwa nina ushirika na Roho Mtakatifu, communion of the spirit, ninapokuwa nina fellowship na Roho Mtakatifu, itasababisha nini? Itasababisha mambo kadhaa. Anasema of course anasema itasababisha niwe na nia moja, ama sisi kama kikundi itasababisha tuwe tuna nia moja, tuwe wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, na tutania mamoja. Nje ya kifungo cha Roho Mtakatifu, nje ya Roho Mtakatifu ni migongano tu. Ndio maana ukienda kwa mfano kwa wale ambao wanafahamu, wanafuatilia historia hapa duniani, sehemu yoyote ambayo imetokea revival, uamsho, na tunapozungumzia revival hatuzungumzi ile revival ya kidini ya kutembea nyumba kwa nyumba. Ile sio revival, ile ni kutembeleana. Revival maana yake sehemu ambayo Roho Mtakatifu yuko anatenda kazi kwa nguvu, watu huwa wanamiminika kutoka kwenye kila kona pasipo kujalisha dini zao, madhehebu yao, makabila yao, rangi yao. Huwa wanakaa, wanakuwa kitu kimoja, wanapendana, tofauti zote zinazikwa.
Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ushirika wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ushirika wa Roho Mtakatifu unasababisha watu kunia mamoja, kuwa na mapenzi mamoja, wenye

0: roho moja sasa Kiswahili nacho inakuwa kingumu ngumu sana. Angalia mstari wa pili nisome kwenye Biblia ya Kiingereza, nisome New King James Version. And fulfill my joy by being like minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Kwa anasema kwamba mnie mamoja, mshiriki pendo moja, pendo hilo hilo, inakuwa ngumu na kutafsiri Kiswahili, inakuwa ngumu ngoja angalia kwenye Biblia neno linasema. Biblia neno linasema hivi. Biblia neno linasema, basi ikamilisheni furaha yangu kwa kuwa na nia moja, mkiwa na upendo huo mmoja, mkiwa wa roho na kusudi moja. Hiyo nao ni ngumu. Sikia Biblia Habari Njema inasema, basi ikamilisheni furaha yangu kwa kuwa na fikra moja, upendo mmoja, moyo mmoja na nia moja. Nachotaka kusema ni kitu hichi. Sababu kwamba katika Ukristo tuna tofauti kubwa na tumekaa tunashutumiana na kushambuliana ni kwa sababu kiwango chetu cha ushirika na Roho Mtakatifu ni duni. Na kwa kuwa kiwango chetu cha kufanya ushirika, fellowship, communion na Holy Spirit ni duni, ndio maana imesababisha kwamba tusiwe na nini? Tusiwe tunafikira moja, tusiwe na upendo mmoja, tusiwe na moyo mmoja wala nia moja. Kwa ili tuweze kuwa na nia moja, moyo mmoja, upendo mmoja na fikra moja, lazima turudishe ushirika wa Roho Mtakatifu katikati yetu. Lazima tuanze kuwa na wakati wa kutosha kukaa mbele za Bwana tukikommune, tukifanya ushirika na Roho Mtakatifu, tukifanya ushirika na Baba pamoja na Mwana katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu hata Mungu Baba na Mungu Mwana, yani Yesu Kristo, wanafanya ushirika, wanafanya fellowship, wanafanya communion katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha sisi tuweze kuwa na ushirika, ili tuweze kuwa na fellowship, ili tuweze kuwa na communion. Sisi tunaposema kama naenda kwenye fellowship, fellowship ambayo haina Holy Spirit katikati yake, hiyo sio fellowship. Hiyo ni propaganda, hiyo ni siasa. Lakini fellowship ikiwa ina Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio center, ndio kiini, ndio iko katikati, ndio anayeongoza mambo, ndio anayeendesha mambo, ndio anayewezesha fellowship nzima kufanyika, then maana yake ni kwamba lazima tutakuwa na nini? Tutakuwa tuna nia moja, tutakuwa tuna moyo mmoja, tutakuwa tuna upendo mmoja na tutakuwa tuna fikra moja. Kwa hiyo tofauti katika kanisa haitakaa iondoke mpaka kanisa lote kwa ujumla wake watakapoanza kujifunza kutembea katika fellowship of the spirit, katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Nje ya hapo ni ngumu mno. In fact, ngoja nikwambie, hata wewe mwenyewe ungeanza kuwa na ushirika binafsi bila hata wengine, kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu ambao utaubeba, kwa sababu ya ile fellowship unaoifanya na kusababisha ubebe utukufu na uwepo wa Mungu, then utaanza kuona vitu vinavyokuzunguka vinaanza kuvutika kwako. Mfano mzuri ni huu. Nenda fanya ushirika siku moja, jaribu asubuhi, fanya ushirika vizuri, kaa mbele za Bwana, muabudu, fanya fellowship na Holy Spirit. Ukitoka, watoto wadogo wakikuona lazima kukimbilia. Automatically, lazima kukimbilia, waanze kukurukia. Kwa sababu gani? Kwa sababu una kitu ambacho umekibeba, wanakijua wao. You see? Bado hawajakisahau, maanake wamekuja duniani wana muda mfupi tu. Hawajafundishwa kusahau bado. Kwa hiyo wanavutika, ni kama smaku, ni kama magnet inavuta. Kwa mtu yeyote ambaye anaspendi muda wa kutosha katika kufanya ushirika na Roho Mtakatifu, anakaa akifanya ushirika na Roho Mtakatifu, kwa Kigiriki inaitwa koinonia. Koinonia maana yake ni kwamba huyo mtu anabeba utukufu, anabeba uwepo ambao unakuwa ni tofauti kabisa, ambao ukiingia mahali sifa ya ufalme wa Mungu inaanza kudhirika. Sifa ya ufalme wa Mungu ni nini? Haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ukikaa ndani ya huyu mtu ni joy. Ukimsikiliza huyu mtu ambaye anafundisha, anakuelekeza, is joy. Maana yake inakuvutia. Akikwambia muda umeisha, unashangaa, unasema mara hii why? Kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye anatembea na huyo mtu, kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye anaambatana na hayo maneno ambayo anaachiliwa. Kwa kanisa kama kanisa, kama tunataka kutoa kwenye mizengwe, tunataka kutoa kwenye kuvurugana, kwenye kupambana na kutukanana na kuchafuana, na turudi tuwe mmoja kama ambavyo Yesu Kristo alivyokusudia, then lazima turudishe umuhimu wa kufanya ushirika. Kwa hiyo nizungumze na wewe rafiki. Paulo anazungumzia ushirika wa Roho Mtakatifu. Anazungumzia kufarijiwa, ma comfort of Christ, kwamba ushirika wa Roho Mtakatifu utatuwezesha sisi kuwa na fikra moja, kuwa na upendo mmoja, moyo mmoja na nia moja. Kwa hiyo nikutie moyo, hebu hakikisha kabla haujatoka asubuhi kwenda kwenye biashara yako, kwenda kwenye kazi yako, hakikisha kuwa una muda unafanya ushirika na Roho Mtakatifu. Unasema nafanya ushirika. Swali ni hili: ungekuwa na rafiki yako ungefanya nini naye? Ingia asubuhi kwenye maombi, mueleze Roho Mtakatifu jinsi ambavyo unampenda. Mwambie asante Roho Mtakatifu kwa pamoja na mimi. Mwambie asante Roho Mtakatifu, najua unanipenda mno. Ndio maana ulinifukuzia ukahakikisha kwamba nimempokea Kristo. Leo hii nimeokoka ni kwa sababu ya mkono wako Roho Mtakatifu. Asante kwa vile ambavyo unajishughulisha sana na maisha yangu. Asante kwa maana najua hutaka uniache wala hutaka unipungukie. Mwambie Roho Mtakatifu asante kwa sababu wewe ndiye kiongozi wangu. Wewe ndiye mwalimu wangu. Wewe ndiye unayeniwezesha kushinda. Asante kwa maana najua Roho Mtakatifu uko katika maisha yangu siku ya leo ili kunifanikisha na kunistawisha. Na kwa kuwa wewe uko pamoja na mimi, habari ya kushindwa leo hii haipo. Mimi leo hii ninapokwenda katika utendaji wangu, nakwenda kutenda katika viwango vyako wewe Roho Mtakatifu. Katika ubora wako wewe Roho Mtakatifu, katika ukuu wako wewe Roho Mtakatifu, katika ukamilifu wako wewe Roho Mtakatifu, katika utimilifu wako wewe Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mshukuru, fanya ushirika naye. Ukifanya na neno hata kama ni dakika 15, ukitoka hapo my friend, siku nzima inakuwa tofauti kabisa. Uhusiano wako na watu unakuwa tofauti kabisa. Na kama umenielewa na unataka kufanya namna hiyo, hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kwa kama Yesu hajawa Bwana Mwokozi wa maisha yako, fanya maombi yafuatayo ili uweze kuwa na huu ushirika mzuri na Roho Mtakatifu. Sema: Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakupa hongera na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Bwana Mungu, nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
3: My name is Nandi Charles Mpinanga. They can choose me because I got all over the things that artists should have.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: See, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 11 9152 au Instagram at mctinatana tinatana decorations.
1: Halo,
2: habari za wakati huu?
1: Safi.
2: Habari za asubuhi?
1: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashe Fred Mason Ziku.
2: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
2: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
2: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
2: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
2: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
2: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa umetusikiliza?
1: Ndio.
2: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona, nimeliona.
2: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
2: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
2: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
2: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Ah, sikumbuki.
2: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujaikupata, si ndio?
1: Ndio.
2: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi nipa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
2: Au sio?
1: Ndio.
2: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
2: Ah, utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
2: Ah, mama Joseph eh?
1: Ndio.
2: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.
3: Busati la michezo.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shemeji tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha na wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
5: Busati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi katika taarifa zaidi ni kuhusiana na kikosi kile cha wekundu wa Msimbazi, Simba. Simba amepigwa fine ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kumwagia maji mwamuzi nambari 1 wa mchezo aliokutanisha dhidi ya Pamba Jiji, Frankie Komba, wakipinga maamuzi ya muamuzi huyo mara baada ya kunyoosha kibendera kuashiria mchezaji wa Simba kuotea. Kati ya kijiri pia muamuzi wa kati Hans Mabena kutoka Tanga na Frankie Komba waliosimamia mchezo kati ya Pamba Jiji dhidi ya Simba wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa makosa ya kuonesha mapungufu ya kiuchezaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Wakati ya kijiri, ligi kuu Tanzania bara inazidi kushika kasi siku ya leo tukishuhudia mabingwa tetezi Young Africa kurejea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu bara baada ya kushinda goli 2 bila dhidi ya Fountain Gate pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ni klabu ya Real Madrid imetangaza kukamilisha usajili wa mlinzi wa kati Ibrahima Konate kama mchezaji mpya klabuni hapo, akikamilisha uhamisho huru akitokea Liverpool baada ya mkataba wake na majogoo Anfield kutamatika mwishoni mwa msimu wa mwaka 2025-26. Lakini pia nikukumbushe kwamba michuano ya kombe la dunia inazidi kushika kasi hivi sasa. Tanangi ambao uko mubashara, Jamhuri ya Czech wanacheza dhidi ya Afrika ya Kusini. Bafana wako nyuma goli 1 kwa bila dhidi ya Jamhuri ya Czech. Lakini baadaye kutakuwa kuna bonge la game saa 4 usiku kati ya kikosi kile cha timu ya taifa ya Uswizi dhidi ya Bosnia. Wakati jana wa Afrika wengine Ghana wakiweza kutikisa baada ya kushinda 1 bila dhidi ya Panama dakika za magharibi ya roho, bila kusahau Colombia kimtungoa Uzbekistan chuma 3-1. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali, andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 742 92, 0766 744 4292. Leo na shilingi 100,000 ambayo niko nayo hapa, unaweza ukashinda, washindi watano wakaweza kushinda wakagawana shilingi 20,000 kupitia Nuru Pesa. Cheza nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 55 3111. Kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamala unakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: Hello,
2: unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
2: Mama Ngimbuchi.
1: Ndio.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
2: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinitio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanafanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, ah mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma, hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
5: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.
6: Busati, la michezo.
7: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana ni muda rasmi wa kwanza kuwajulisha zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo. Lakini nimekwambia tu kwamba nina maokoto ambayo nayatoa kupitia Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas uweze kuwa miongoni mwa washindi wa Nuru Pesa utakaoondoka na shilingi 100,000 yetu ambayo ipo hapa tunaoigawanya kwa washindi watano. Kila mmoja anavuna kitita cha shilingi 20,000. Cheza kwa shilingi 1,000 tu uende kwa ni miongoni mwa washindi utakavotimu saa 2 dakika 55. Cha kufanya ni kubonyeza menyu ya mtandao usika, kama ni Vodacom, kama ni Airtel, Halotel, Yas, kwa ajili ya kuchagua sehemu ya kufanya malipo. Kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utapaswa kuandika pale utaandika 55 31 11. Utaandika 55 31 11. Hiyo ndio nambari ya kampuni. Usikose 55 31 11. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1,000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji. Unasubiri wakati draw inachezeshwa, huenda kwa ni miongoni mwa washindi ambao wanajishindia vibunda usiku huu wa leo, msikilizaji. Kati kibunda kinapokelewa, unakuwa unafurahia kabisa siku ya kesho na ianza weekend yako kwa uzuri. Unajua kesho Ijumaa, watu wengine bata linaanza, mazingira ya kula bata yanaanza kutengenezwa siku ya leo, msikilizaji. Bwana, moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na kikosi cha Coastal Union. Wagosi wa Ndima, wagosi wa Kaya, tayari wapo kule katika jiji la Arusha kwa ajili ya mchezo mkali wa nusu finali ya kombe la shirikisho CRDB Federation Cup FA dhidi ya kikosi cha Ekundu Msimbazi Simba, mechi ambayo itapigwa tarehe 20 Jumamosi. Huyu hapa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Coastal, wagosi wa Ndima, majaleo kurudi majali wa Hussein Mchomvu Diego, kizungumza kuhusiana na safari hiyo.
9: Hello Tanzania, hello Arusha, hello wanamangu, mashabiki wote wa Coastal Union. Ni vibes za nusu finali. Tayari Coastal kipo jijini Arusha hapa, kimetia kambi hii leo na tunafanya mazoezi ya kwanza, ikiwa ni sehemu ya maandalizi yetu kuelekea mchezo wa nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup, mchezo ambao utachezwa kwa dimba la Shamri Abeid. Muda ni saa 9:30 alasiri ndio mbungilo litaanza kupigwa. Wanamangu, tuko fit 100%, tumeanza maandalizi yetu kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo, kutafuta tiketi ya kwenda finali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup msimu huu. Tuko sawa sawa kabisa, na kinachofanyika nyuma yangu ni mazoezi ya kwanza hapa Arusha. Wachezaji takriban 25 tumeanza nao safari kutoka Tanga kuja hapa Arusha kwa ajili ya mchezo huo wa nusu finali. Tuko Kamel Gado chini ya kocha mkuu Fikiri Elias, kocha la makocha, pamoja na jopo zima la benchi la ufundi, na kisha timu yetu inakuwa sawa sawia kwa ajili ya kwenda kuwavaa Simba kwenye mchezo wa tarehe 20 pale kwenye uwanja wa Shamri Abeid. Mimi ni afisa habari na mawasiliano wa Coastal Union, naitwa Hussein Mchomvu, lakini wengi wanifahamu kama Diego. Taarifa ikufikie wewe shabiki na mwanachama wa Coastal Union. Tuko Arusha, tumeanza maandalizi yetu na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa nusu finali, kutafuta tiketi ya kwenda finali ya CRDB Bank Federation Cup.
0: Yes, bwana, ndo hivyo, mwasikia kikosi kile cha wanamangu Coastal Union ambao tayari wapo kule katika jiji la Arusha wakiwasubiri Simba Sports Club katika mchezo wa nusu finali ya kombe la CRDB Federation Cup shirikisho Tanzania bara. Coastal watashuka dimbani dhidi ya Simba tarehe 20 mwezi huu hapa wa sita kuvana na miamba ya soka Simba katika mchezo ambao utakuwa ni wavuta ni kuvute, huku kila timu ikisaka tiketi ya kutinga hatua ile ya finali ya michuano hiyo. Wakati ya kijiri ni kujuze tu kwamba mwamuzi wa kati Hans Mabena kutoka Tanga na mwamuzi msaidizi namba moja Franki Komba waliosimamia mchezo kati ya Simba dhidi ya Pamba Jiji wameondolewa katika orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa makosa ya kuonesha mapungufu ya kiuchezaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo aidha adhabu hiyo imetolewa siku ya leo msikilizaji na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi Tanzania bara TPLB, ambapo tukio hilo lilitokea wakati wa ushindi goli moja kwa bila wa Simba dhidi ya Pamba Jiji katika dimba la KMC Complex. Lakini nikukumbushe tu kuwa wakati haya ya kijiri klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kumwagia maji mwamuzi msaidizi namba moja Franki Komba, wakipinga maamuzi ya mwamuzi mara baada ya kunyoosha kibendera kuashiria mchezaji wa Simba ameotea. Kwa taarifa ya bodi ya ligi imeeleza kuwa mashabiki wa klabu hiyo wamekuwa wakifanya makosa kujirudia ndani ya msimu huu. Wamekuwa wakitenda makosa ambayo yanafanana katika michezo mitatu tofauti na kusababisha klabu hiyo kuadhibiwa. Kwa hiyo katika hatua nyingine pia klabu ya Pamba Jiji imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la wachezaji wake 6 kuoneshwa kadi za njano. Kwa hiyo hiyo ni taarifa ambayo pia tumeona tukujulishe msikilizaji. Lakini bila kusahau shabiki wa Yanga aliyetambulika kwa jina la Suleiman Said Ali. Said Suleiman Ali amefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea la uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma na kumwaga vitu vyenye asili ya kimiminika na udongo kutokea goli la kusini kuelekea katikati ya uwanja. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya leo ni kwamba tukio hilo lilitokea siku moja kabla ya mchezo wa Yanga dhidi ya Mashujaa uliomalizika kwa Yanga kushinda goli 2-2, kitendo ambacho kilitafsiriwa kuwa imani za kishirikina. Kwa hiyo ndo hivyo msikilizaji, mshabiki huyo naye amekula rungu la kufungiwa miezi 12. Lakini pia bodi ya ligi kuishia hapo, bodi ya ligi pia imeweza kuipiga klabu ya Mtibwa Sugar fine. Klabu ya Mtibwa Sugar imepigwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji wake pamoja na baadhi ya viongozi wa benchi la ufundi kuonekana wakifanya kitendo kinachoashiria imani za kishirikina kuelekea mchezo wao dhidi ya Mbeya City ambao walifungwa goli moja kwa bila. Kwa hiyo adhabu hii pia imetolewa kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa club. Lakini mwamuzi wa mchezo tajwa hapo juu Liston Hiari kutoka Dar es Salaam ameondolewa katika orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa kosa la kuonesha mapungufu ya kiuchezaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza, kifungu kidogo cha kwanza na cha 8 ya ligi kuhusu udhibiti wa waamuzi. Bwana, ndio hivyo, ni taarifa ambayo nimeona pia nikujuze msikilizaji wa Nuru FM kuhusiana na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania bara TPLB. Bwana, kwa wanawake wa Mafinga ombi lenu limesikika. Sasa kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi huu ni wakati wako. CF wanakuletea mkutano mkubwa kwa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Agro, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu utafanyika tarehe 5 mwezi wa 7 katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 kamili mchana. Kwa hiyo unaweza kumcheki mratibu wa mkutano huu kwa ajili ya kupata kadi yako ya mwaliko kupitia nambari yake ya simu 0659 519223, 0659 519223. Nyote mnakaribishwa pale kwa ajili ya kuweza kukutana na fursa hiyo. Msikilizaji, endelea kucheza Nuru Pesa. Pia nimesema leo na fedha ambazo nazitoa hapa, kuna watu wanataka kujua hatua kwa hatua jinsi ya kucheza Nuru Pesa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, unabonyeza menyu ile ya nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hii ni menyu ile ya M-Pesa. Kama unatumia Yas, unabonyeza menyu ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. mtachagua namba 4. Kwa upande wa Vodacom ataambiwa lipa kwa M-Pesa. Kwa upande wa Yasa ataambiwa lipia bili. Kwa hiyo mtachagua tena namba 4, alafu mtachagua namba 3 kuweka nambari ya kampuni. Hatua ya tatu itakuwa ni kuchagua kuweka nambari ya kampuni. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara ambayo utapaswa kuiweka pale utaandika 553111. Kumbukumbu namba ya malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri, unathibitisha muamala wako. Kupitia mtandao wa Airtel unabonyeza menu ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Utachagua namba 5 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utakuta ujumbe unasema weka nambari ya biashara. Ni hiyo hiyo, utaandika 553111. Utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Kama unatumia Halotel, unabonyeza menu ya Halopesa *150 *88 alama ya reli. Unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya kampuni na nambari ya biashara. Nambari ya biashara utaandika 553111. Kisha utaweka kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala na kumecheza Nuru Pesa. Msikilizaji, huenda kwa ni miongoni mwa washindi ambao wanakuwa wanajishindia vibunda vyetu hapa. Cheza mara nyingi uwezavyo. Kumbuka unavyocheza ndivyo ambavyo unajiweka katika mazingira ya kushinda katika draw yetu ile ya saa 2:55 usiku huu. Anasema Simba anapamba jiji. Simba alishinda. Haya, asante. Anasema anaitwa Lubava kutokea Goole. Yanga dude kubwa sana, ndio maana ipo pale juu kidedea. Kutokea Ilula Matalawe, na wapongeza sana kwa ushindi wa mbili bila na kurudi kileleni. Kide boy, asante kutokea Ilula kwa meseji yako. Umesomeka pia. Anasema anaitwa Yohana kutokea Chipo. Anasema umesema Simba mpigwa faini ya shingapi? Simba amekula faini ya shilingi milioni 10. Wetlipe bili takaporejia atakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Bado konami Hafidh Ali, Captain Rajun.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Kwenye lani ya simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 1500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze, maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia, nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Heshima kwa wote wanaendelea kuandika jumbe zao hapa studio kupitia 0766744292 0766744292. Ebwana, nikukumbushe tu kuwa ligi kuu Tanzania bara imeweza kushika kasi pia siku ya leo. Michezo mitatu ikipigwa katika viwanja vitatu tofauti. Fountain Gates akiwa nyumbani kwake ametunguliwa chuma mbili bila siku ya leo pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Mabingwa tetezi Yanga wamerejea kileleni mwa msimamo mara baada ya kushinda mbili bila dhidi ya Fountain Gates katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, magoli ya Yanga kifungwa na wachezaji wake wa kigeni, kiungo Ivory Coast Pacome Zouzoua dakika 52 na mshambuliaji Muangola dakika ya 55, namzungumzia Depu Laurindo Dilson Depu. Ushindi ambao unaifanya Yanga kufikisha alama 66 na kurejea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa zidi alama 2 watani zao wa jadi Simba mara baada ya wote kucheza michezo 27. Kwa upande wa Fountain Gate, baada ya kupoteza mchezo wanabaki na alama zao 29 kufuatia kucheza michezo 27 pia katika ligi kuu Tanzania bara inayoshirikisha timu 16. Licha ya hayo kujiri, pia leo kulikuwa kuna mchezo mwingine kati ya Wajelajela Prison. Leo kulikuwa ni dabi ya Maafande. Prison ameibuka na ushindi goli moja bila dhidi ya wenyeji JKT Tanzania katika mchezo uliopigwa uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Dar es Salaam pale Mbweni. Pongezi kwa mfungaji pekee wa goli la Prison, mchezaji George Mpole aliyetikisa nyavu za wapinzani dakika 45 kipindi cha kwanza. Ushindi ambao unaifanya Prison kufikisha alama 26 na kusogea nafasi ya 14 kutoka ya 15 kwenye ligi ya timu 16, wakati JKT Tanzania inabaki na alama zake 38 katika nafasi ya 6 baada ya timu zote kucheza mechi 27. Haya kijiri, pia tumeshuhudia timu ya Pambajiji kibuka na ushindi mzito wa goli 4 bila dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo ambao ulipigwa pale CCM Kirumba Mwanza. Ilikuwa siku nzuri sana kwa mshambuliaji Matthew Momanyi aliyefunga chuma tatu dakika ya 18, 46 na 49, huku goli lingine likifungwa na Mkenya mshambuliaji Shafan Siwa dakika 44. Ushindi ambao umeifanya Pambajiji kufikisha alama 36, ingawa nabaki nafasi ya 7. Mtibwa Sugar nabaki na alama zake 27 katika nafasi ya 13 kwenye ligi kuu Tanzania bara, msikilizaji, baada ya wote pia kufikisha mechi 27. Lakini kukumbusha tu kwa mwishoni mwa msimu timu mbili zinashuka daraja moja kwa moja. Nyingine mbili zitakazomaliza nafasi ya 14 na 13 zitamenyana baina yao. Kwa mechi mbili nyumbani na ugenini. Na mshindi atakuwa amesalia ligi kuu. Timu itakayofungwa itakwenda kumenyana na timu kutoka championship katika mechi nyingine mbili za mchujo nyumbani na ugenini. Na mshindi wa jumla ndiye atakayecheza ligi kuu msimu ujao. Kwa hii ni taarifa pia ambayo nimeona nikujuze msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana, afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza, yeye anasema amevutiwa sana na kiwango cha kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Clatous Chama, na pia kilisifu goli alilowafunga masimu wao Yanga katika mchezo ule wa dabi ya Kariakoo ilipigwa pale Mbweni. Na alilisifu pia goli lililofungwa akilitaja kuwa ni goli la kiwango cha juu. Huyu hapa Masanza pia akibainisha tofauti wa kiwango cha mchezaji huyo, akisisitiza pia kuwa tangu akiwa timu ya Singida hakuwahi kuonyesha uwezo wa kufunga goli la aina hiyo. Huyu hapa Hussein Masanza.
6: Clatous Chota Chama. Yule goli hakuwahi kulifunga akiwa Singida, lakini muona amelifunga akiwa Simba. Ni goli bora kweli kweli.
7: Timu huyu anafunga magoli mengi sana mazuri. Tumeshuhudia mechi nyingi sana zina. Yaani wachezaji wengi wanafunga magoli mazuri. Nitajie goli moja au mawili tu ambalo umelipenda sana.
6: Kuna magoli ambayo amefunga mchezaji wetu Mosi Nduumwa. Mazuri sana. Magoli yako mawili, lakini pia goli la Chama. Clatous Chota Chama. Yule goli hakuwahi kulifunga akiwa Singida, lakini muona amelifunga akiwa Simba. Ni goli bora kweli kweli. Lazima tupe heshima pia na mpira. Ile goli limefungwa na nadhani lesele kwa goli bora la msimu mpaka sasa.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
8: Tunaongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
8: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
8: Hizi kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
8: Nacheza hivyo, sina nisibatiki, lakini na hivi nashukuru nimebatika.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
9: Sema pembe oye.
8: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
8: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi unaamini nini?
8: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
8: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
1: Sawa.
8: Huyu si wa wapi najua.
1: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo? Sema pembe.
8: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
1: Shukrani sana, sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
8: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
8: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
8: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
8: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Saidi.
9: Asante sana, sema pembe.
1: Shukrani sana.
10: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
1: Safari nawakuta.
10: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
11: Lazima wakufuate.
10: Ndio maana yake.
4: Busati la michezo
12: 88.9 Nuru FM Mafinga.
13: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
14: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
5: Yes, bwana ni muda kuangalia kile ambacho kimeji

0: na nje ya Burundi. Mwenzangu Bukuru Elias Daniel kutokea nchini Burundi ana unguruma.
1: Akizungumza na waandishi wa habari mjini Bujumbura katika uwanja wa Intwari, msemaji wa Fondation Pax Burundi Fabrice Niragira alisema maandalizi yanaendelea kwa kiwango cha kuridhisha na kwamba waandalizi tayari wamepokea majibu chanya kutoka kwa timu ya AS Vita Club. Kwa mjibu wa Niragira, timu hiyo inatajwa kuwasili mjini Bujumbura tarehe 24 Juni kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Amerika Odadae kabla ya kuelekea Makaba mkoani Burunga tarehe 26 Juni kwa shughuli za mashindano hayo.
2: Bikoba byo kwitegura bigeze kure kandi murazi yuko twa twamenyeje umugambi giheruka yuko kwatumye umugwo muri Kongo mugabo tulindi
1: maandalizi yako vizuri. Na mnakumbuka katika mkutano uliopita tulikuwa tumewaambia kuwa tuliwaalika timu kutoka nchini DRC, lakini tulikuwa tumesubiri uthibitisho kutoka kwao. Zimemalizika siku mbili baada ya kupata uthibitisho kutoka kwa timu ya AS Vita Club kwamba watashiriki mchezo huo. Na kabla ya kupata uhakika kutoka kwa timu hiyo, tumekuwa pia tumepata uthibitisho kutoka kwenye shirikisho la soka nchini DRC. Kwa hiyo timu iliyoalikwa ni timu ya AS Vita Club na tayari msafara mzima umeshajulikana. Timu hiyo itasafiri tarehe 24 mwezi huu kupitia kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Merikiono Ndadaye. Na timu hiyo itamaliza siku mbili mjini Bujumbura ambapo tarehe 25 watafanya mazoezi kwenye uwanja wa Intwari. Baadaye tarehe 26 asubuhi watasafiri kuelekea Makamba ili jioni waweze kufanya mazoezi katika uwanja wa NPPC. Mechi itafanyika tarehe 27 kuanzia majira ya saa 8, na kama mnavyojua kabla ya mechi hiyo litakuwepo gwaride la watoto wanaoandaliwa na Fondation Pax Burundi ambapo wamekuwa wakifundishwa kuipenda nchi.
2: Bana wategugwa na Fondation Pax Burundi aho bigishwa akaranga mutima kigugu cacu.
1: Kurunzi za kapu na kurunzi za tuwa ni sima ya shukuri zinazorega kuendeleza michezo na kuenzi ulithi wa hayati Raisi Pierre Nkurunziza, huku waandalizi wakiahidi mashindano yenye ushindani mkubwa na ushiriki wa timu kutoka ndani na nje ya Burundi. Kwa upande wa msemaji wa Egenware Leo Sinakirutimana amebainisha kwa Nkurunziza tuwa ambayo inafanyika kwa mara ya kwanza ikiwajumuisha waendesha baskeli 40 kwa msimu wake wa kwanza, bingwa ataweza kujizolea kiti cha milioni 3 franga za Burundi. Iwe ni kwa upande wa wanaume pamoja na wanawake.
3: Abasiganwa ku makinga bazova ngaha mu gisagara cha Bujumbura ku munsi w'Imana baje kurara mu cito. Bazoba ari 40. Muri abo 40 harimwo
1: waendesha baskeli watatoka mjini Bujumbura na kwenda kwa Chibitoke siku ya Jumapili. Watakuwa ni 40 wote, wanaume 30 na wanawake 10, na wote walitoka katika vyama vya riadha nchini Burundi. Kuhusiana na tuzo ni kwamba atakayekuwa wa kwanza katika hatua ya kwanza, atapewa 500,000 kwa upande wa wanaume pamoja na wanawake, na nafasi ya pili 400,000, nafasi ya tatu 300,000 kila mmoja. Baada ya kukimbia mikimbio yote tajumuishe tuangalie wa kwanza katika kila hatua kuanzia Chibitoke Bujumbura hadi Makamba mkoani Burunga. Ambaye atakuwa wa kwanza atapewa milioni 3, iwe ni kwa upande wa wanaume pamoja na wanawake. Nafasi ya pili kila mmoja atapewa milioni 2.5. Nafasi ya tatu itakuwa milioni 2 kwa kila mmoja. Lakini pia kwa wanawake kuna kuanzia nafasi ya 4 hadi nafasi ya 10. Kila mmoja atapewa milioni 1, na pia hata kwa upande wa wanaume kuanzia nafasi ya 4 hadi nafasi ya 30 kila mmoja atapewa milioni 1.
3: Kungu kuva kwa kani mushika kwa 30 na wenyene azoronka umwe wese yo.
1: Ikiseleleka michezo na burudani kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
5: Safari nawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio maana yake.

0: 88 nukta 9 Nuru FM Mafinga.
1: Yes, bwana, taarifa zipo nyingi sana. Kimataifa kubwa zaidi msikilizaji ni kuhusiana pia na klabu ya Madrid imetangaza rasmi mlinzi wa kati Ibrahim Konate kama mchezaji mpya. Klabu ni hapo akikamilisha uhamisho huru. Uhamisho huru akitokea klabu ile ya Liverpool, akitokea Liverpool mara baada ya mkataba wake kutamatika na majogo hao wa Anfield. Madrid inathibitisha usajili huo leo kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii, ambapo raia huyo wa Ufaransa Konate amesaini mkataba wa miaka 4 utakaombakisha klabu ni hapo hadi mwaka 2030. Kati ya kijiri pia inasemekana Enzo Fernandez anahitajika pia na kocha Jose Mourinho kwa ajili ya kuongeza nguvu pale katika kikosi kile cha Real Madrid. Mchezaji huyo kutoka Chelsea na timu ya taifa ya Argentina. Madrid wamezamiria lao kulikweli msimu huu. Bwana, kombe la dunia limezidi kushika kasi. Jana usiku tulishuhudia mechi nyingi zikipigwa, tukishuhudia kikosi kile cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kitoa sare ya moja moja dhidi ya timu ile taifa ya Ureno. Tukishuhudia rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametoa pia pongezi kwa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sare ya moja moja. Kupitia ujumbe wake amesema Leopards walionyesha kiwango cha juu, nidhamu na ujasiri mkubwa na kuwakilisha vyema Afrika Mashariki pamoja na bara la Afrika kwa ujumla. Msikilizaji, bwana, ndio hivyo. Mechi ya jana tulishuhudia Cristiano Ronaldo akitoka patupu bila kufunga goli katika mechi 10 za mashindano. Mechi 10 za mashindano Ronaldo hajafunga goli lolote. Rekodi mbovu kweli kweli ambayo ameweza kuiweka akiwa na timu yake ya taifa ya Ureno. Bwana, Afrika Kusini, mechi ambayo inaendelea hivi sasa, wamechomoa moja moja katika mechi ile dhidi ya Jamhuri ya Cheki. Msikilizaji, dakika ya 83 Mokoena Tebo anaweza kufunga kwa mkwaju wa penalty. Sasa hivi zimebaki dakika za magharibi ya roho, tunasema bado dakika moja kufika dakika 90, lakini pia tunasubiri dakika za muamuzi ndizo zitakazoamua hatima ya mchezo huo. Msikilizaji, mechi ikiisha hivi, maana yake Afrika Kusini watakuwa katika michezo miwili wamevuna alama moja. Wakati jana tulishuhudia pia Ghana kishinda moja bila dhidi ya Panama, bila kusahau timu ile ya Uzbekistan wakifungwa na Colombia goli 3-1. Baadaye kuna mechi kali kati ya Uswizi dhidi ya Bosnia. Ni mechi ambayo inasubiriwa pia kwa hamu usiku huu wa leo. Wakati saa 7 usiku kutakuwa kuna mechi kati ya Canada dhidi ya Qatar. Wakati saa 10 alfajiri kutakuwa kuna mechi kali pia kati ya Mexico dhidi ya Korea Kusini. Lakini pia kutakuwa kuna mechi siku ya kesho, msikilizaji, kati ya kikosi kile itakuwa ni saa 4 kamili usiku, kikosi cha timu ya taifa ya Marekani dhidi ya Australia. Kwa hiyo hii ni ratiba ya michezo ambayo inazidi kushika kasi, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Sasa nikukumbushe tu, kwa burudani yote hii unaipata kupitia kisimbuzi chako pendwa cha Azam TV, kwa sababu moto unazidi kuwashwa kwelikweli na watangazaji mahiri kwa ajili ya kuweza kufuatilia mtanange huo. Sasa cha kufanya kuwa na Azam TV, kisimbuzi cha Azam TV iliweza kufurahia burudani hizo, kwa sababu mechi zote zinapatikana pale kupitia Azam Sports Suite. Kwa hiyo lipia kwa sasa kifurushi chako kwa shilingi 1028 ili uweze kufurahia burudani, na ukilipia kifurushi hicho utapata kifurushi cha juu zaidi. Na kama huna kisimbuzi, basi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani kede kede, hasa michuano ile ya kombe la dunia. Bwana, endelea kucheza Nuru Pesa. Kuna mtu alikuwa ananiambia hapo, bwana Fidhi, naomba utaje kwa utaratibu nambari ya kampuni. Bwana, nambari ya kampuni utaandika 55 31 11, 55 31 11. Hiyo ndiyo nambari ya kampuni. Kumbukumbu, namba malipo ni 889 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji wa Nuru FM, dakika chache huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000 hapo kati na sign out. Huenda nikawa nimekutangazwa kwa mshindi mara baada ya draw kuchezeshwa, msikilizaji. Bwana, kuna taarifa juu ya klabu ya Liverpool imeifanyia umafia Newcastle United mara baada ya kuingilia kati dili la mchezaji Victor Munoz ambaye awali alikuwa kingoni kutua Newcastle akitokea Osasuna kwa ajili ya kuziba pengo la Anthony Gordon aliyetimkia kunako klabu ile ya FC Barcelona, msikilizaji. Kwa hiyo nikukumbushe tu kuwa hata hivyo Liverpool ameibuka dakika za magharibi ya roho kwa kukamilisha kikamilifu kifungu cha kuachiwa kwa maana release clause cha euro milioni 40 cha nyota huyo wa zamani wa Real Madrid, na sasa amejiunga na majogoo wa Anfield. Kwa kashajiunga na majogoo hao Anfield, Madrid itanufaika na 50% ya mauzo ya nyota huyo raia wa Hispania. Mnamo mwaka 2025 Madrid walimuuza kwenda Osasuna huku ikipachika kifungu cha 50% ya mauzo siku za usoni. Wazoa dili bwana. Kama kawaida watanufaika. Watanufaika na kibunda kutoka kwa mchezaji huyo ambaye anaitwa Victor Victor Munoz ambaye alikuwa akipiga kunako klabu. Nasema samani wachambuzi, Yanga imetokaje? Anaitwa Ilal kutokea Ikuvala. Bwana, kikosi cha wananchi da Yanga Afrika wameshinda goli mbili. Wameshinda goli mbili kwa bila siku ya leo. Enoch Lejuma kutokea Wasa ni kushukuru pia, nasema kombe la dunia linaisha lini? Kama mwezi ujao bwana, tusubiri tuwe na subira. Mwezi mmoja tu.
2: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shali tunaongea. Shili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
1: Yes, bwana, ni muda rasmi kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa, washindi watano. Tayari draw imeshachezeshwa hapa na washindi watano wameweza kupatikana, msikilizaji wa Nuru FM. Kila mtu kaondoka na shilingi 20,000. Mshindi wa kwanza kabisa aliondoka na kibunda. Wa kwanza nambari yake ni 0752 inaishia na 36. Mshindi wa pili nambari yake ni 0620 inaishia na 89. Mshindi wa tatu nambari yake ni 0716 alafu inaishia na 29. Mshindi wa nne nambari yake ni 0685 inaishia na 40. Anayetukamilishia listi katika washindi nambari yake ni 0758 inaishia na 49. Bwana, hao ndo wale washindi ambao tayari bila shaka wameweza kuenjoy na kufurahia kile ambacho wamekipanda. Bwana, singo tuondoke hapa, tupishe kipindi kinachofuata. Ulikuwa nami Captain Rajon Hafidh Ali, kesho na usiku.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: anaitwa Deborah Mwani, nyimbo inaenda kwa jina la Majaribu, moja kati ya vibao ambavyo vimeimbwa na mtumishi ambaye anapatikana kanisa la Redeemed Gospel Church. Inaitwa Majaribu na mara kadhaa unaisikiliza kupitia 88.9 na FM, ambapo unapoisikia nyimbo hii mara chache huwa inapigwa katika vipindi vingine, lakini mara nyingi inamtambulisha mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani, ambaye huja hapa na kuzungumza na Watanzania mambo mengi sana kuhusiana na huduma ambayo anaitoa neno la Mungu. Hivyo nikukaribisha sana msikilizaji, karibu karibu sana kwa wakati huu uweze kumsikiliza mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani kwa kile ambacho ametuandalia leo. Jina langu naitwa God Love Michael, utakuwa nami mpaka saa 5 kamili usiku, usiondoke, baki hapo hapo. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana. Ya, kama nilivyokwisha tambulishwa, ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church kutoka Kigamboni. Na hapo Kigamboni tunapatikana mtaa wa kanisa la Lutheran. Kama umepanda bajaji kutoka mjini kuelekea Mawelewele, basi naambia kushushie pale kituo cha Huruma Center. Kishuka hapo, basi unatafuta njia inayoelekea kanisa la KKT. Na kabla hujafika kule kanisani, si tuko nyuma kidogo hapa, utakuta kuna jengo moja ni kubwa, imejengwa kwa matofali ya kuchoma. Basi sisi tuko hapo ndani. Nichukue fursa hii kwa ajili ya Jumapili ijayo, ni kukaribisha sana wewe ambaye unapatikana katika mazingira haya Iringa mjini mpaka kule huko Isakalilo na sehemu zingine karibu na maeneo haya. Nina kukaribisha sana Jumapili, kutakuwa na ibada nzuri sana ya baraka nyingi mno. Kwa hiyo ningekusii usikose Jumapili hii, njoo ili uweze kushiriki baraka za Mungu. Usikose, tunaanza ibada yetu saa 3:30 mpaka pale saa 7. Kwa hiyo ni ukaribishe kutoka Ilala, Frelimo, Isakalilo na sehemu zingine zote ambapo unasikia mwaliko huu. Mungu na atakubariki sana. Lakini pia kesho Ijumaa tunakuwa na ibada kule Ilula. Ilula tupo mtaa wa Masukanzi. Tuko mtaa wa Masukanzi. Na kesho ni Ijumaa tuna ibada pale. Nichukue fursa hii nikukaribisha wewe ambaye unapatikana Mtua kule sokoni, Kiheka, Kipaduka, Vitono na sehemu zingine kule Ikokoto, Itungi na kadhalika. Ni kukaribisha sana kesho, karibu sana. Tuko mtaa wa Masukanzi. Kama unaelekea Kitonga, basi ukishatoka hapa kwa matrafiki unavuka kile kidaraja hapo mbele kidogo, utakuta kuna barabara inayokwenda shuleni kule kwa Belt. Basi unafuata barabara mbele kidogo, utakuta kuna jengo liko hapo. Basi hilo ndilo kanisa na ndipo tulipo. Kwa hiyo mtu wa Iringa, wa Ilula, kesho usikose, karibu sana sana sana. Ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Sasa hebu nikamshukuru Mungu kwa ajili yako unanisikiliza, ili kile ambacho kimekusudiwa na Mungu ukielewe, uweze kukielewa kupitia haya maombi ambayo ninakwenda kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu wa mbinguni. Wewe ni Mungu, umetutunza tangu asubuhi, hatimaye tumefika sasa. Kipindi na kiweka mikononi mwako Jehova. Lakini pia huyu msikilizaji anayenisikiliza, naye pia namkabidhi mikononi mwako Mungu, umbariki na mpe neema ya kuelewa kile ambacho nitakuwa nimekizungumza mahali hapa. Asante kwa kuwa Mungu nakwenda kumbariki hata yule aliyekuwa naumwa, unakwenda kuachilia afya ndani yake. Naam, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Ninataka nisome maandiko haya kutoka kitabu cha Ayubu sura ya 22. Niweze kuanzia mstari ule wa 28 mpaka 30. Anasema, nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. 29. Hapo atakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Naye mnyenyekevu Mungu atamuokoa. Naye mnyenyekevu Mungu atamuokoa. Atamuokoa na huyo asiye na hatia. Naam, ataokolewa kwa sababu ya usafi wa mikono yako. Niongeze andiko lingine, kitabu hicho hicho cha Ayubu sura ile ya 14. Sura 14 anasema, kwani yako matumaini ya mti ya kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake hufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka tena na kutoa matawi kama mche. Haleluya. Ujumbe kichwa chake kinasema kuna kuinuka tena, au Mungu huwa anatoa nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza, kama ulishindwa, Mungu anatoa nafasi nyingine ya pili. Mungu hutoa nafasi ya pili. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Najua binadamu yeyote anayeishi kwa vyovyote vile, lazima changamoto huwa zipo. Lakini Mungu yupo kwa ajili yetu, yupo kwa ajili ya mwanadamu ili aweze kumpigania, kumtetea. Kuna kuinuka tena, kuna kupona tena, kuna kuvushwa tena. Haleluya. Najua kuna wakati unaweza kushushwa, unaweza kuharibiwa maisha yako, lakini Mungu anasema kuna kuinuka tena. Hapa kwenye mstari wa 29 sura ya 22 anasema, hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Hapo watakapokuangusha, manake binadamu wanaweza wakakuangusha, halafu wakaweka na sherehe, wakafurahia kwamba wamefanikiwa kukuangusha. Naona, lakini maandiko yanasema we binafsi moyoni mwako anza kusema kwamba kuna kuinuka tena. Inawezekana muda huu ninaongea na mtu ambaye mambo yake yameharibika. Umeanguka kimtaji, umeanguka kiafya, umeanguka kimasomo na mengine mengi, siwezi kuyasema yote, lakini kumbuka kwamba kuna kuinuka tena. Haleluya. Kuna kuinuka tena. Lakini mwingine pia ulikuwa umeokoka hapo awali, lakini bahati mbaya ukajikwaa ukaanguka. Sasa usibaki hapo kwenye matope, inatakiwa uinuke tena. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Usibaki hapo ulipo, usibaki kwenye ulevi, usibaki kwenye ukahaba, usibaki kwenye madawa kulevya. Kuna kuinuka tena. Na ujumbe huu ni wa kwako wewe ambaye ulikuwa umeanguka, umerudi nyuma, mambo yako yameharibika. Nasema kuna kuinuka tena. Haleluya. Kupo kuinuka tena. Mungu yupo anakutazama, anasubiri uchukue hatua ya kutaka kuinuka tena. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa binadamu wanaweza kukuangusha, najua, na ndio sababu usijiachie sana kwa binadamu. Binadamu hana tofauti na kinyonga, huwa ana tabia ya kubadilika badilika. Leo atakutia moyo, lakini huyo huyo kesho anakuvunja moyo. Kwa hiyo usijiachie sana kwa binadamu. Binadamu wanabadilika. Hasa binadamu hao pia wanaweza wakakuangusha. Watakuangusha, na watakapofanikiwa wataweka na sherehe, watajisikia vizuri, kwa sababu kuna baadhi ya binadamu, sio wote, baadhi yao huwa wanapenda sana wanapoona mtu mwingine anapata shida, wao huweka sherehe, wanajisikia vizuri wakati mwingine anapojisikia hovyo. Lakini nina ujumbe usiku huu kwa ajili yako wewe unanisikiliza, wewe uliyeangushwa, wewe uliyefedheheshwa, wewe uliyefika mahali fulani, hata umefika mahali umekata tamaa, na kuletea ujumbe huu kwa ajili yako kwamba kuna kuinuka tena. Haijalishi wakati huu upo katika mazingira gani, kumbuka kwamba yuko Mungu. Kinachotakiwa ukielewe ni kwamba Mungu yuko pamoja nawe bado. Na kama umetenda dhambi, umemkosea Mungu, ebu jitahidi kurejea kwa Bwana. Rudi kwa Bwana na Mungu yu tayari kukupokea. Unajua Mungu anasubiri hatua yako. Anasubiri vile utakavyochukua hatua. Mungu wetu ni Mungu wa rehema kila inapoitwa leo. Usiku huu Mungu anasema na wewe. Wewe uliyeangushwa. Wewe ambaye umerudishwa nyuma maisha yako. Umerudishwa nyuma biashara yako. Umerudishwa nyuma huduma kiroho chako. Umekuwa katika wakati mgumu sana. Paka imefika mahali unafikiria itakuwa kuwaje. Nina habari njema kwa ajili yako ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe bado. Hata kama unapitia katika mambo mazito, mambo magumu, Mungu hajakuacha, Mungu yuko pamoja na wewe. Hao walio kuangusha haijalishi wamefurahia kwa muda gani. Unajua hata kama wamefurahia lakini ni kwa muda mfupi. Mkono wa Bwana uju yako ili uweze kukuinua tena. Mungu anaweza kukuinua sasa. Ebu jitie moyo sasa. Usikubali kukata tamaa. Usikubali kubaki hapo ulipo. Neema bado ingalipo. Neema bado ipo kwa ajili yako. Ebu mtake Bwana na nguvu zake aweze kukuinua. Unajua maandiko nasema mwiteni Bwana naye atawaitikia. Mungu akiitwa anaitika. Ni wapi umeangushwa mtu wa Mungu na nisikiliza sasa hivi? Wapi ulipoangushwa? Maandiko yanasema unapoangushwa moyoni mwako fikiria kwamba kuna kuinuka tena. Bila kujali kwamba umeangushwa kwa namna gani. Bila kujali kwamba watu wanakuzungumzaje. Kupo kuinuka tena. Haleluya. Unajua Mungu ni Mungu ambaye kazi yake ni kuwainua watu walioonewa, watu walioangushwa, watu waliofedheheshwa. Iko neema kwa ajili yako. Iko mamlaka Mungu anayachilia. Neema hii iko juu yako usiku huu. Nguvu ya Mungu iko juu yako usiku huu. Bwana anataka kutoe mahali ulipoangushiwa. Inawezekana kabisa kwenye ulimwengu wa roho upo katika shimo fulani, ndiko ulikosukumiwa. Unafika mahali unakuta hauendi wala hauwezi kufanya chochote kile. Kumbe kwa jinsi ya rohoni umeangushwa, upo katika shimo. Umeangushwa, upo katika bonde la uvuli wa mauti. Magonjwa yamevamia mwili wako wala haujitambui itakuwaje. Nataka nikwambie liko tumaini jipya. Haleluya. Ayubu anasema katika kitabu cha Ayubu ya kwamba lipo tumaini kwa mti uliokatwa, 14:7. Liko tumaini kwa mti uliokatwa. Unajua mti uliokatwa huwa unaanguka. Mti ukikatwa hubaki umesimama, unaanguka. Inawezekana na wewe pia umekatwa, umeanguka na umeshindwa kuinuka kwa akili zako mwenyewe. Nataka nikuletee habari njema usiku wa leo kwamba Mungu ana mpango na wewe. Anataka akuinue tena kwenye huduma yako. Anataka kuinue tena kwenye shughuli, kwenye biashara yako. Maana yeye ni Mungu asiyesahau maisha yako. Maandiko yananiambia jina lako amelichora katika vitanga vya mikono yake. Kwa hiyo Mungu hajakusahau. Kinachotakiwa mtu wa Mungu, unatakiwa kurejea katika nafasi ya utakatifu. Kurejea katika nafasi ile Mungu anataka uwe. Maana Mungu anapokuinua anataka kukute sehemu ambayo ni njema. Haleluya. Akukute mahali ambapo ni pasafi, akukute katika moyo wa toba ili apate kukurejesha kwenye nafasi yako katika jina la Yesu ali hai. Unasema, maandiko yanasema liko tumaini kwa mti uliokatwa. Pale chini anasema hivi, kwa harufu ya maji utastawi. Neno hili hapo unalolisikia ni kama harufu ya maji. Hili neno unalolisikia linakwenda kukustawisha tena. Hili neno ulisikialo linakwenda kukuinua tena. Haijalishi mtazamo wa watu wamekutazamaje na wamekutamkiaje. Ebu inua macho yako sasa, mtazame Bwana. Kama ni watu umewatazama wameshindwa kukuinua, wamekuwa wakikupa fedha matumizi ya siku hiyo hiyo, lakini yuko Mungu mbinguni ambaye anakuwazia mema, anataka kukuinua tena. Ninaongea na watu walioangushwa. Ninaongea na watu waliokatwa. Watu wa jinsi unakuta umefika mahali umekata tamaa. Mungu kazi yake ni kuwainua watu ambao wameonewa, watu ambao maisha yao yamekatiliwa mbali. Unajua binadamu wakati mwingine akiingiliwa na shetani, huruma huwa zinamtoka, anakuta anafanya vitu vya ajabu vya kishetani kabisa. Inafika mahali hata binadamu mpaka inafika mahali anakuua kabisa na kufa. Nataka nikwambie hautakufa kabla wakati ambao Mungu amekupangia. Wewe unayenisikiliza usiku wa leo, hautakufa kabla ya wakati wako ambao Bwana alikupangia uishi duniani. Kama ulitupiwa uchawi usiku huu kupitia ile neno, huo uchawi hautafanikiwa kukufanya ufe kabisa, maana Bwana yuko upande wako, na ndio sababu umeituni nuru ili upate kusikia huu ujumbe ambao unausikia sasa. Neno hili ulisikialo ndani yake lina uponyaji kwa ajili yako. Neno hili unalolisikia ndani yake ni kama ngazi ya kukuinua tena, maana ulikuwa umesukumwa. Kuna nguvu za giza zilikusukuma, kuna uchawi ulikuharibia maisha yako, wamekata maisha yako, wamekata vyanzo vyako vya maisha. Umejikuta umeanguka kiuchumi, umeanguka mambo mengi katika maisha yako. Mungu anataka kuinue tena, na ndio maana amenituma niseme na wewe kupitia Nuru FM Radio ili upate ujumbe huu ambao Bwana anasema na wanadamu. Mungu sikiliza, Mungu hajakusahau. Yeye ni Mungu anataka kukuinua tena. Kinachotakiwa ni kwamba jiandae, andaa moyo wako kupokea kuinuka tena. Andaa moyo wako ufanye kuwa na utayari. Maana Mungu anainua wale ambao wako na utayari wa kuinuliwa tena. Anasema yako matumaini kwa mti uliokatwa, maana kwa harufu tu ya maji huo mti utastawi. Hata kama hujaniona mimi naye hubiri hapa, hata kama sija kutokea hapo ulipo, Mungu wa mbinguni anajua ni nini, ni namna gani atakuinua. Mimi niko mbali na wewe, lakini unanisikia kupitia redio yako, kupitia sauti unayosikia. Hii ni sauti ya kukuinua tena. Hii ni sauti ya kukutoa kwenye shimo. Hii ni sauti ya kukupeleka kwenye nafasi yako. Hata kama hujamuona mchungaji Mwani, lakini sauti yake unaisikia. Hakika Bwana anakwenda kukuinua tena. Wewe uliyesumbuka, wewe uliyesukumwa, wewe uliyedharauliwa, wewe uliyeonewa kwa muda mrefu, umefika mahali fulani umekata tamaa kabisa, unasubiri ufe, na imefika mahali unajitamkia, unasema bora waliokufa kwa sababu umekata tamaa. Bwana anasema na wewe unayenisikiliza, usikubali kukata tamaa. Mungu anakupa nafasi ya pili. Mungu anatoa kwako unayenisikiliza nafasi ya pili. Anataka kuyaponya maisha yako, anataka kuyarejesha maisha yako. Mungu wetu ni Mungu wa kurudisha, wa kuinua tena wale ambao wamekatwa, wale waliosukumwa, walioangushwa. Kuna nguvu ya Mungu ambayo inakwenda kukuinua tena. Haijalishi ni eneo gani ulikuwa umeanguka, kama ni kimasomo, Mungu atakuinua tena. Kama ni kwenye ndoa yako, ndoa imeanguka, ndoa imevunjika, Bwana mwenyewe ataingilia, atakuinua tena. Usiende kuoa mke wa pili, ndoa yako inakwenda kuinuka tena. Wewe ambaye ndoa yako imeyumba, ndoa imesukumwa na jini mahaba limeharibu ndoa yako, mmefika mahali mmefarakana, ndoa imeangushwa, usiogope, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Ndoa yako inakwenda kutengemaa tena kwa jina la Yesu aliye hai. Wala usifikiri fikiri itakuwa kuaje, Mungu ataingilia kati na ndoa yako itakaa sawa. Haleluya. Haleluya. Na kama ulikuwa umekaa mbali na Mungu, na kushauri kabisa kwamba rejea kwa Bwana. Rudi uwe karibu na Mungu. Najua huwezi kuinuka kirahisi kama uko mbali na Mungu anayeinua. Ebu mkaribie Bwana ili aweze kukuinua tena. Ebu mkaribie Bwana ili akunusuru na majanga hayo unayopitia. Mungu hajakuacha, Mungu hajakusahau. Mungu yuko na wewe. Maandiko yanasema mwanadamu, mwanamke anaweza kumsahau mwanae wa kumzaa mwenyewe, lakini Mungu wa mbinguni hawezi kukusahau. Ujumbe ni kwa ajili yako. Ni wapi umeanguka ndugu yangu? Je, ni kibiashara umeanguka? Usiogope. Haijalishi ni namna gani Mungu biashara yako anakwenda kuinua. Hata kama umefika mahali umefilisika kabisa, hali ni mbaya, usiogope, nguvu ya Mungu bado iko na wewe. Mimi ushauri wangu usiku wa leo ni kwamba rejea, uwe karibu na Bwana. Mrejee Bwana akuinue tena. mlejee Bwana akugange, akurejeshe kile ambacho kilikuwa kimeharibiwa. Mlejee Bwana ili akuinue kutoka mahali ambapo ulikuwa umeangushwa kwapo, maana Mungu anataka moyo wenye utayari ili Mungu aweze kukuinua. Haleluya. Unajua inawezekana umeanguka kiafya, afya yako ni mbaya, umekuwa ni mtu wa kuuguza tu, ama umekuwa ni mtu wa kuuguza tu. Mungu wa mbinguni anataka kukunusuru katika hali hiyo. Afya yako iliyoanguka, Bwana anakwenda kukuinua tena. Uchumi wako ulioanguka, Bwana anakwenda kukuinua tena. Masomo yako yaliyoanguka, Mungu anakwenda kukuinua tena. Mipango yako iliyovurugika, Bwana anakwenda kukuinua tena. Wakati ninahubiri na unasikia hili neno, kuna nguvu nyuma yake. Hii nguvu kazi yake ni kukuinua kutoka mahali ulipoangushwa. Haijalishi ni wapi umeangukia, hata kama umekwenda kuangukia kwenye ulevi, Mungu atakuinua tena. Umekwenda kuangukia kwenye ukahaba, kwenye zinaa, Mungu anakwenda kukuinua tena. Kinachotakiwa ni utayari wako, ni utayari wako. Mungu yuko akuinue tena. Haleluya. Ugonjwa ulio nao usikutishie, hautakufa kabla ya wakati wako. Kuna kipindi fulani Daudi alisema katika Zaburi ya 118 ule mstari wa 17, akasema sitakufa bali nitaishi. Manake Daudi alikuwa na tumaini la kuinuka tena. Daudi hakuwa na tumaini la kufa. Daudi alikuwa na tumaini la kuinuka tena. Na wewe ambaye ulikuwa uko tayari kufa, wewe ambaye tayari ulijinenea mwenyewe ukajisemea kwamba heri nife kama waliokufa, hiyo kauli hebu ifute mara moja. Mungu anataka kukuinua tena. Daudi aliposema sitakufa, maana yake Daudi alikuwa na mtazamo wa kuinuka tena, alikuwa na mtazamo wa kurejeshwa tena. Kwa hiyo ndio maana akasema sitakufa. Hata wewe unayenisikiliza, sikiliza, hautabaki kwenye hali mbaya au masikini. Bwana atakuinua tena. Hautabaki na magonjwa ulionayo sasa hivi ninavyohubiri, hayo magonjwa hayana budi kukuachia. Utainuka kiafya tena kwa jina la Yesu ali hai. Kinachotakiwa ni kwamba mtazamo wako badilisha. Badilisha mtazamo. Usiwe na mtazamo ya kwamba imeshindikana. Usiwe na mtazamo ya kwamba haitawezekana. Sikiza nikwambie, inawezekana. Marko 9:23 nasema yote yanawezekana kwake aaminie. Ukiamini utauona mkono wa Bwana leo. Ukiamini utaona nguvu za Mungu leo. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kipindi fulani mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa anaitwa Lazaro. Lazaro aliugua sana. Wakamtumia ujumbe Yesu ya kwamba rafiki yake Lazaro anaumwa. Lakini Yesu hakuweza kwenda nyakati Lazaro anaumwa. Mpaka alipokufa Lazaro ndipo Yesu akaenda. Yesu alipofika kule Bethania, Maria Martha akaenda kumlaki Yesu Kristo. Wakati Martha akamwambia Yesu, akamwambia hivi, kama ungewahi kaka yetu asingekufa. Yesu, kama ungefika mapema kaka yetu Lazaro asingekufa. Yesu akamjibu Martha akamwambia, huyu unayeongea naye ni Bwana wa ufufuo. Akamwambia, mimi ndio Bwana wa ufufuo. Martha akamjibu Yesu akamwambia, ndio najua ya kwamba siku ya mwisho utamfufua tena kaka yetu. Yesu akamwambia, leo ukiamini. Haleluya. Akamwambia, leo ukiamini, leo utauona ukuu wa Mungu, utauona muujiza wa Bwana. Na mimi nataka niongee na wewe unanisikiliza leo hii, ukiamini utauona mkono wa Bwana, utaona nguvu za Mungu jinsi zitakavyokuinua kutoka hapo ulipoanguka. Utaona jinsi Mungu atakavyofanya. Haleluya. Kinachotakiwa usipeleke muujiza wako mbele kama Martha. Martha alitaka peleke muujiza wa kaka yake mbele, lakini Yesu akamkanusha, akamwambia ni leo hii ukiamini utauona muujiza wa Bwana. Nataka uamini leo, maana siku yako ni leo, muujiza wako ni leo, saa yako ni leo, siku ya kesho ni ya Bwana. Sisi tunaijua leo, hata kama leo ipo kama imekwisha, bado masaa machache siku ipite, lakini Mungu ni Mungu mkuu sana. Mungu ndani ya saa moja anaweza kufanya muujiza mkubwa. Kuna baadhi ya watu ndio mnanisikiliza, utapigiwa simu ambayo inakwenda kukuinua tena. Utapigiwa simu ya habari njema kutoka kwa mtu fulani ambaye ana hatima yako. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu libarikiwe. Unajua Mungu anakuwazia mambo mazuri sana. Wakati shetani amekuangusha anategemea ufe, ebu kanusha kufa, kataa kufa. Haleluya. Kataa kufa. Mwambie sitakufa na hali hii. Badala yake nitafufuka, nitainuka tena. Nataka niongee na mtu hapa aliangushwa. Nataka niongee kama nabii wa Bwana ya kwamba utainuka tena. Hapo ulipoangushiwa, Bwana atakuinua tena. Ushauri wangu ni kwamba mkaribie Bwana. Mkaribie Bwana ili apate kukuinua tena. Anasema nikaribieni nami nitawakaribia. Utakapomkaribia Bwana, utaanza kuhisi uwepo wa Mungu wa tofauti katika maisha yako. Utaanza kuhisi nguvu ya tofauti katika moyo wako. Kabla hujainuka kwa jinsi ya kibinadamu, utaanza kuona vitu kwenye moyo wako vinaanza kuinuka, kuinuka, kuinuka. Na utaanza kuhisi uwepo wa nguvu za Mungu ndani yako unachemka, ndipo utakapoinuka. Kesho nataka nikukaribishe kanisani. Inawezekana uliacha ukaanguka, uliacha Yesu, uliacha wokovu, ukaangukia katika dhambi. Mungu hajakususa bado, anakusubiri, anataka urudi. Kesho nina siku maalum ya kuwapokea wote ambao walikuwa wameanguka dhambini. Kesho njoo kanisani, nitakupokea katika jina la Yesu ali hai. Lakini hapa Kigamboni Jumapili nitakupokea katika jina la Yesu ali hai. Kutoka kule Kihesa kuna watu wananisikiliza. Hapo Kihesa njoo Kigamboni Jumapili saa 3:30 njoo. Tutakuombea na Mungu atakurejeshea amani. Imefika mahali hauna amani, hauna furaha. Sasa Jumapili usikose Kigamboni, njoo kabisa, njoo kwa ujasiri. Na mimi nitakupokea kanisani na nitakuombea sala ya toba na Mungu atakubariki. Lakini wakati huu nataka nikuombee sala ya toba, unanisikiliza ambaye uko tayari kumpa Yesu maisha yako. Hebu nifuatishe sala hii. Sema: Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Ninatubu dhambi zangu zote nilizofanya. Naomba futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Baba, nambariki mtu huyu ambaye amefuatisha sala hii. Ninambariki amani aliyokuwa ameipoteza ikapate kumrejea. Neema iliyokuwa imemuondoka ikapate kumrejea. Nami ninatamka ushindi katika maisha yako, maisha yake. Ule utelezi wa dhambi aliyokuwa naishi kwa huo, kuanzia sasa hautakuwa karibu naye tena kwa jina la Yesu. Hebu nikuachilie namba yangu ya simu, nikitoka hapa studio nitataka unipigie kwa ushauri zaidi na kwa maombezi zaidi. Namba yangu ni hii hapa, namba uiweze kuiandika kwa simu yako ama kuandika kwenye karatasi yako. Ni 0712 0602 0624 24 23 23. Ninarudia tena 0712 0602 0624 24 23 23. Mungu akubariki sana. Nichukue fursa hii kukaribisha kesho Masukanzi, usikose saa 9:30. Mungu atakuponya, Mungu atakuondoa kwenye hiyo hali ya anguko lilonalo. Ubarikiwe na Yesu. Karibu mtangazaji wangu.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza yale ambayo ameyazungumza mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwani. Kimsingi inabidi kuweza kuyafanyia kazi na kuona namna gani na kuja kuwa na manufaa katika maisha yako. Nirudie tena nambari yake, mpigie wakati wote ambao unahitaji kuzungumza naye. Ndio napokea kwa ajili ya kukupa maelekezo na kukupa kila ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Nambari ni 0712 0602 0624 24 23 0712 0712 0602 0602 0624 24 23. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwani. Nadhani amezungumza mambo mengi. Cha kufanya ni kuweza kumtafuta
1: kabisa
2: na kuona namna gani unafika kwa ajili ya kwenda kupata huduma ya neno la Mungu. Naitwa God Love. Nenda break, nitarejea baada ya muda mfupi.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na shuhenya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi, wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua, ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja kwa nini?
3: Tunahabarisha
7: soko la barabarani lisiwepo, lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo, na bado mkulima Hawa watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.
6: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
7: Oh, daddy. What shall we do?
8: Tingadi.

0: saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

inaitwa Mayday kutoka kwa mtaalamu fundi kabisa anaitwa Fally Ipupa. Siku bora, siku safi, siku ya Alhamisi. Mimi niko freshi, namshukuru Mwenyezi Mungu na kila kitu kinaenda poa na vitu vinaenda kama vile ambavyo tumeendelea kuambiana mara kadhaa. Jina langu naitwa God Love Michael. Shukrani kwa wale wote ambao wameamua kusikiliza 88.9 Nuru FM na na uhakika kila kitu kinaenda kama vile ambavyo Mungu ameendelea kutubariki. Mungu ameendelea kutupa kibali tena cha kuiona siku ya leo. Nina uhakika na imani kwamba kila nesikizo radio yuko safi, yuko freshi. Leo mapema sana tunakuja kuendelea na simulizi, lakini burudani nazo ni moja kati ya vitu muhimu sana. Na kama ulikofahamu pia, baadaye nitakuja kuwafahamisha kina mama kuhusiana na ule mkutano wenu mkubwa ambao unaenda kufanyika pale Mafinga. Nadhani kuna watu ambao walifika pale, lakini kwa sasa wanahitajika wale wanawake ambao wanahitaji kuwa mawakala. Lakini pia mkutano unafanyika Mafinga, lakini yamekuja maombi pia, kuna watu kutoka maeneo mbalimbali na wao wanahitaji kuwa mawakala. Kwa hiyo baadaye nitakuja kuwaelekeza kwa manini ambacho kimeamliwa na namna gani unaweza ukachukua kadi. Kwa hiyo kama ni mwanamke unasikiliza radio kwa sasa, baki hapo hapo, nitakuja kukuelekeza hapo baadaye. Lakini pia nikupe taarifa kuhusiana na ndugu zetu wanaitwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food irate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwao. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uendini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano ziko namba ambazo ukipiga unaweza ukapata: 0673 341509, 0673 341509, namba nyingine 0714 144 322, 0714 144 322. Na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Wacheki tuone namna gani unaenda kuwa ni moja kati ya watu ambao wanaenda kunufaika, wanaenda kupata kile ambacho wanastahili baada ya kuwa wamefika Mwaliko Store. Baada ya burudani hii nitakaporejea na kuja mapema sana, tuendelee na story ambayo tumeianza jana. So kama uko tayari, nitumie message kupitia 0766744429. Msikilize Fere Gola anakuambia marathon.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Saa tano kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
2: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.
3: Wasafi Records.

0: Nimerejea tena God Love, niko na nyie ndugu zangu, kwa sababu nyie ndo ambaye mnanitia moyo, mnanipa faraja, lakini pia Nuru FM inajivunia sana kuwa na watu kama nyie. Nimerejea tena, karibuni. Na sasa moja kwa moja tunaenda kuchapa ile simulizi yetu. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu binguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi, kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Ni kama nilivyoeleza kwamba nimerejea tena na tunaendelea na story, tunaendelea na simulizi, mkasa mkubwa ambao umemtokea ndugu yetu mmoja ambaye toka jana tumeanza story. Ni moja kati ya watu ambao walizaliwa Mbeya kule, kaa kidogo lakini baadaye akajeringa, sababu kuna jamaa yake ambaye alimfuata akamwambia bwana twende tukatafute maisha sehemu nyingine. Kama mnakumbuka pia Rajabu baada kuwa ametaka kuja kutafuta maisha Iringa, wazazi wake wakamkataza. Sasa kama unasikiza radio, ni Nuru FM radio toka Iringa. Sasa ujamaa Rajabu baada kuwa amefuatwa na yule jamaa yake na kumwambia kwamba bwana tuondoke twende tukatafute maisha, wazazi walikataa. Lakini yeye alipuuza. Akawa amepanga na mshikaji wake watoroke. Sasa wakati wamepanga, ujamaa ambaye alikuwa amepanga naye watoroke naye watoke kule kwao waje Iringa, ujamaa akaja akairisha kuja Iringa. Akamwambia bwana ndugu yangu nimepata shida hivi na hivi na hivi na hivi, akairisha. Kwa hiyo na Rajabu naye akairisha akabaki. Lakini haijapita siku mbili, akaja mtu mwingine tena rafiki yake anaitwa Justini, naye akamfuata ujamaa. Akamwambia naye tumeshakaa sana hapa, twenzetu tukatafute maisha Iringa. Ujamaa Rajabu akamwambia pia mtu fulani alishakuja mimi akaniambia kwamba twende Iringa, lakini akaja akairisha, wewe kama uko tayari twende. Justini akamuuliza wazazi wako wamekubali? Rajabu akamwambia hapana, baba na mama nyumbani wamenikataza nisiondoke, lakini mimi twenzetu maisha, huwezi jua katika utafutaji maisha yako vipi. Kwa hiyo wewe kama uko tayari tuondoke, tuondoke. Basi wakapanga siku. Wakaondoka wakaja Iringa. Huyu Justini alikuwa ana jamaa yake mmoja ambaye ni mzaliwa wa hapa Iringa. Kwa na jamaa yake mmoja ni mzaliwa wa hapa Iringa, ni mshikaji wake, wamesoma naye huko, wamefanya naye mishemishe. Kwa hiyo jamaa anaishi Iringa, lakini anaishi na wazazi wake. Mbona bwana ujamaa anaitwa Stanlaus, ni mshikaji ambaye anajuana na Justini, yule ambaye amemshauri Rajabu wa Iringa. Kwa hiyo walipokuja, huyu Justini moja kwa moja akamtafuta Stani. Amesema Stani, bwana mimi niko Iringa, nimekuja na kwa bahati mbaya kuna mtu ambaye nilikuwa nategemea nifikie kwake, huyo mtu simpati kwenye simu, naomba msaada wako kama unaweza ukakubali au karizika mimi nije nilale kwenu hata kwa leo tu, anasema Justini. Stani akamwambia poa, haina noma, mbona pale nyumbani mimi geto pale na kama mwenyewe tuko, ngoja nije nikuchukue twenzetu tukakaa twenzetu nyumbani. Huyo Stani akatoka akaenda baka Ipogoro, akaenda kumchukua Justini, kwenda pale akamkuta Justini na Rajabu. Akamkuta nani? Justini na Rajabu. Kuna pale jamaa akasema, Stani nimeshindwa kukuambia niko na mwenzangu kwa sababu nimeona kama utashindwa kuja, ila nipo na mshikaji wangu hapa anaitwa Rajabu, nimetoka na Mbeya ndo nimekuja naye. Stani akasema poa, haina noma, twendeni, si leo mnakaa kesho mnaendelea? Akasema ndio. Basi wakatoka moja kwa moja Rajabu na Justini, wakachukuliwa na Stani mpaka kwa kina Stani. Stani alikuwa anaishi huku maeneo ya Kigunzile, ndiko ambako anaishi na wazazi wake. Umeelewa bwana? Naona message za kina mama ni nyingi sana hapa. Sasa ni kweli kwamba kwa wale wanawake wa Mafinga, lile ombi lenu limesikika, na kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi huo ndo wakati wako. Sasa pale CF kutoka kuna mkutano mkubwa, umeona bwana, wa kuwawezesha wanawake kiuchumi, utakaokupa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali, ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto, pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure kabisa. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai, na maana mwezi huu unaokuja wa 7, katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 kamili mchana. Kwa hiyo sasa chukua simu wewe mama ambaye unasikiliza radio, lakini pia nimepewa jibu kwamba hata kama mtu mwingine kutoka sehemu nyingine unaweza kufika Mafinga pale kwenye ukumbi wa CF, basi moja kwa moja unaweza kwenda sasa ili upate kadi ile ya mwaliko, ili uwe moja kati ya watu ambao wanaingia kwenye listi ya kuhitaji kuhudhuria huu mkutano kwa ajili ya kuweza kwenda kuwa wakala. Piga simu nambari hiyo hata sasa, ukipiga basi unawekwa kwenye ile orodha. Makema kasa hivi walikuwa wameshachukua watu kali, kwa sababu tangazo limeanza jana, watu karibia 80 wameshachukua, kwa bado wanahitajika wengine kama 120. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa ni moja kati ya wale watu wanaohitaji kuwa wakala. Piga simu nambari 0659 519223, 0659 519223. Ukipiga namba hii basi moja kwa moja hata sasa utakapopiga unaambia ni mimi mtu fulani kutoka Mafinga, ninahitaji kuhudhuria mkutano huu wa kuwa wakala. Wapo watu wengi ambao wameshanufaika, wapo watu wengi ambao wanajua ambao wameshahudhuria, na ndio maana watu wengi wa Mafinga wao ndio waliomba kwamba hii issue ipelekwe pale Mafinga. Watu wengi wa Mafinga ndio waliomba huu mkutano upelekwe, kwa sababu wameenda mikoa mingine, wilaya nyingine, wameona watu wananufaika kutokana na hii. Nambari 0659 519223, 0659 519223. Sasa Ustani akamchukua Rajabu pamoja na Justini mpaka kwao, wakafika pale nyumbani udogo kama kawaida, kamkuta mama yake na Stani yuko pale anaendelea na mambo yake. Mama Stani yeye anaishi mwenyewe, yani aishi na mtu, anaishi yeye kama yeye. Stani akamtambulisha yule mama, mama, hawa jamaa zangu, huyu anaitwa Justini, huyu anaitwa Rajabu, wamekuja wanahitaji niwasaidie wajistiri leo, ila kesho wataondoka, wataendelea na shughuli zao. Mama yule akasema sawa, wakaribie. Wakawa wamekaribia ndani, karibia ndani, ina maana kwamba Justini na Rajabu wakakaribishwa kwenye chumba ambacho analala Stani. Wakalala pale, kufika mida ya chakula wakaenda kuchukua chakula. Udogo kidogo ni moja kati ya watu waungwana sana. Kwa baada ya kuchukua kile chakula safi, kaenda nacho ndani, kawapa bwana karibuni, shikaji zangu, msosi huo hapa, mle nini fresh. Wakawa wamepata msosi pale. Pata msosi. Kupata msosi wakaja wakafuatwa na mama yao na Stani. Kama jamani, kama chakula hakiwatoshi, naombeni sana sana sana mseme. Rajabu akamwambia yule mama, nisikilize vyema msikilizaji, akamwambia yule mama kwamba mama, mimi naomba niongezee kidogo chakula. Mama akasema sawa mwanangu, haina shida. Yule mama akachukua chakula akampelekea Rajabu. Rajabu akamshukuru sana yule mama, akamwambia mama nashukuru nini na nini. Yule mama kidogo kama amemcatch udogoni, kama amemzingatia nidhamu yake. Wakalala. Kisha asubuhi wamekaa kutoka saa 3 ile, saa 4, saa 5, saa 6, 7. Huyu Stani akawa ametoka ameenda kwenye mishemishe zake. Kwenda kwenye mishemishe zake Stani. Akarudi jioni kawakuta Rajabu pamoja na Justini. Alivyokuta akamuuliza Stani, akamuuliza Justini ambaye ndio rafiki yake, wa vipi ishieni imegoma? Udogo akajibu kwamba ah bwana, jamani tukoto lakio tuende naona apokei simu zetu na sijajua hapa tunafanyaje maki kama unavyojua hapa Iringa sisi ni wageni. Stani akasema ah, sasa na nyinyi mnajua mimi niko nyumbani kwa wazazi, kwa kusema kwamba nyinyi mtabaki hapa ni kipengele kingine. Uya Stani akamwomba Stani kama basi mzee tunaomba tusaidie tulale leo, kesho sisi tunaondoka. Ujamaa akasema da, mnanipa mtihani kwa sababu hapa nyumbani mama yangu mimi nimeshamwambia kwamba nyinyi mnaondoka leo. Kwa hiyo kusema tena mlale leo, ngoja nikazungumze na mama. Udogo akaenda kuzungumza tena na mama yake. Kambia mama, jamaa zangu bwana hawa wamepata emergency. Imeonekana kwamba leo tena hawawezi kuondoka, wataondoka kesho, hivyo wameomba basi wabaki hapa. Mama babaki tena yeye. Akasema sawa, haina shida. Kwa hiyo jamaa wakabaki sasa ili twende chap twende mbele mbele. Hao jamaa wakabaki kama wiki. Hawajaondoka. Wiki nzima hawajaondoka. Kaa pale leo, kesho, kesho kutwa. Siku moja kabla ya kufika wiki, umama alimuita Rajabu. Akamwambia mwanangu, kwa nini kwa sababu ndio moja kati ya vijana ambao anakumbuka kidogo alimuonyesha busara siku ile wakati ana amemwomba amuongezee chakula. Kamakani mwanangu, nyinyi mnatokea wapi? Naomba nikujue kidogo. Ujamaa kaeleza maana sisi tunatokea Makambako. Akadanganya, sisi tunatoka Makambako, tumekuja huku. Kuna mtu tulikuwa tunategemea tuje aje tupokee, lakini kwa bahati mbaya ujamaa ametuzimia simu na alikuwa ametutafutia kazi huko. Mama akamuuliza, kwa hiyo kama alikuwa anataka utafutie kazi sasa hivi mchakato umekaja? Akasema mpaka sasa hivi mama nadhani tuna mtihani mkubwa kwa sababu hatujui tunaenda wapi. Na nadhani kama ikiwezekana ama kama itakuwa sawa tunatarajia kurudi wapi? Nyumbani. Na maana huyu dogo anamwambia yule mama kwamba tunatarajia kurudi wapi? Nyumbani. Kwa mtajia kwa nyumbani tena, kusema ndiyo mama, kwa sababu naona kama huku maisha yanazidi kuwa magumu. Yani maisha yanazidi kuwa magumu, alafu kuna vitu vinakuwa viendi sawa, kuna mambo yanakuwa yanaenda tofauti. Kwa mimi ninavyodhani ni bora nirudi nyumbani. Yule mama akamwambia hivi, swala la kurudi nyumbani sio swala bora sana mwanangu. Mimi hapa niko na huyu kaka yako, huyu rafiki yako, lakini pia niko na wadogo zako. So mimi sioni sababu ya wewe kusema kwamba uondoke wakati hamjafanikisha. Kueni huru, mbaki, kaeni hapa hapa. Jamaa kaona tukae hapa hapa. Akasema ndio, yani nyinyi mko huru kukaa hapa nyumbani, na kwa sababu mmenieleza ukweli, mimi ninawaruhusu mpaka pale mtakapokuwa mmefanikisha mambo yenu, ndivyo ambavyo mimi nitawaruhusu muweze kuondoka muendelee na mambo yenu. Jamaa akapiga magoti kumshukuru sana yule mama. Yule mama akamwambia, hapana, inuka, upasi kushukuru hivyo, upasi kunipigia magoti kwa sababu wewe ni kama mtoto wangu tu. Mtoto wangu mwenyewe anaweza akaenda sehemu nyingine na yeye akakutana changamoto kama hizo. So Rajabu akafurahi sana. Baadaye akaja akarudi mshikaji wake Justini, akamsimulia mada Justini, bwana mama ameturuhusu bwana tuendelee kubaki hapa mpaka tutakapofanikisha mambo yetu, then sisi tutaamua pa kwenda wapi tuende, lakini kwa sasa mama ameturuhusu tubaki hapa. Justini akamwambia ni kweli? Akasema ndio. Ikabidi Justini atoke aende kwa yule mama, akamwambia mama, rafiki yangu Justini amenieleza hivi na hivi, ni kweli? Yule mama akasema ndivyo ilivyo mwanangu, nyinyi kweni huru, bakini hapa, kaeni hapa, mambo yenu yakikaa vyema, vitu vyenu vikikaa vizuri, basi mtakuwa huru kuondoka kwenda kuendelea na mambo yenu. Lakini kwa sasa mimi kama mama yenu nimewaruhusu na ninakubali na siwakatali na spingi nyinyi kuweza kuondoka hapa. Kwa hiyo mtabaki. Wakafurahi sana. Karudi ndani. Alivorudi Stani kutoka kwenye mishe zake, akamwambia huyu Justin, akamfuata Stani, akamwambia bana Stani, mama ameturuhusu tuendelee kubaki hapa nyumbani. tumezungumza naye leo, amekubali sisi tubaki hapa nyumbani. Kile kitu Stani kikamuumiza. Kambia mama amewaruhusu? Akasema ndio. Mama ameturuhusu tubaki hapa. Amesema tusiondoke, tukae hapa mpaka tutakapofanikisha mambo yetu. Huyu Stani akaondoka akaenda baga kwa mama yake. Akamwambia mama, ni kweli umeambia wa jamaa hivi na hivi? Yule mama akamwambia ndio, nimewaruhusu. Kwani kuna shida mwanangu? Akasema kwani umewaruhusu mama? Akasema nimewaruhusu kwa nini? Hawa si wenzako, wewe ndio umewaleta, walikuja na matatizo. Akasema lakini walisema nataka ukimo. Sasa Stani kile kitu kikaa kimemuumiza, hakutaka wa jamaa wabaki hapa nyumbani. Kama imemwingia roho ya kinyongo. Sasa wakawa wameendelea kubaki pale kiubishubishi. Kwa maisha bwana, kuna muda shetani huwa anachukua place kubwa sana, anachukua nafasi kubwa sana katika maisha ya watu. So baada ya pale wakaendelea kuishi, wakakaa. Huyu jamaa Rajabu akaja kutafuta kazi maeneo ya stendi ya zamani. Wakati anahangaika hangaika, akaja kupata jamaa mmoja akawa amempa kazi ya kuuza vitabu. Anauza vitabu pale kwa uaminifu sana. Wakati anauza vitabu, Rajabu akaja akajiona na mtu mmoja ana duka la TV pale. Yule mwenye duka la TV akampenda Rajabu, akamtoa kwenye vitabu, akamwajiri kwenye duka la TV dogo, akawa anafanya kazi pale. Sasa Rajabu wakati anafanya kazi pale, kafanya miezi mitatu, akanunua kitanda, akanunua godoro, akanunua TV, akanunua redio, akaja akaviweka. Akaja akamfuata yule mama. Kipindi chote hicho wanakaa pale pale. Justini yeye alikuwa anafanya kazi ya wakati udogo, anafanya kazi kwenye duka la TV. Justini yeye alikuwa anafanya kuna sehemu moja pale kwa pana wanauza chipsi. Maeneo ya Ipogoro ndiuka kule. Ndiko ambako alikuwa anafanya kazi Justini. Miezi yote mitatu wapo kwa mama Stani Kigonzile. Rajabu akaja kumfuata yule mama Stani. Siku hiyo akamwambia mama, mama mimi nimekaa muda mrefu hapa. Nashukuru Mungu umetulea kama watoto wako. Lakini kwa sasa mama, mimi nataka niondoke hapa nyumbani. Niende nikatafute maisha yangu. Na nitakapoondoka, nataka niondoke na Justini. Ameni jamaa ndio nimetoka naye kule. Yule mama akakataa. Akasema no. Sitaki utoke mwanangu. Bakini hapa hapa. Yaani mimi ninachohitaji malizeni mwaka ndipo mje muondoke huko ndani. Dogo akaona vipi tena mama? Sikapita siku mbili kama tatu hivi. Yule mama siku hiyo akampigia simu Rajabu. Akamwambia mwanangu uko wapi? Rajabu akamwambia mama niko sehemu fulani. Akasema naomba nionane na wewe. Akasema sawa mama. Wakaja kaonana jioni wakati dogo ameshafunga duka la TV pale. Kenda kuonana na yule mama. Kwenda kuonana naye. Kamwambia, mwanangu nimekuita hapa nahitaji nizungumze na wewe. Unajua mimi naishi pale nyumbani sina baba Stani. Dogo akajibu ndio. Wanawake mafinga jamani, mnatuma message mnaomba namba hii ya kutaka kuwa wakala jamani. Sawa. Narudia tena kwa kina mama, chukueni namba hii. Mkiona iko busy, piga tena baadaye kwa sababu wanakuwa wanazungumza na watu wengine. Ili upewe kadi ya mwaliko 0659 519223. Hata kama mwanamke uko Iringa mjini, unakaribishwa pia nenda. Lakini hii maalum ilikuwa kwa ajili ya watu wa mafinga. Kina mama mafinga ndio maana inafanyika ukumbi wa CF. Nambari ni 0659519223. 0659519223. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unapata kadi ile kwa ajili ya kuja kushiriki mkutano huu wa kuwa wakala. 0659519223. Yule mama akamwambia, Unajua kwa sasa mimi ninaishi bila baba yake na Stani mwanangu. Jamaa akasema ndio mama nimeona. Tumeenda pale parefu story time, lakini muda nao si rafiki. Kesho tunaendelea. Break kidogo then nikirudi niko na Ivigo.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.

0: kila mtu akiomba msaada pale Safina mzee huyu ilipokuwa ikielea na kilio chao kilikuwa hivi.
1: Ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji. Karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha, kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Kwenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya aina yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Pia pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima, kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia kuna external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
2: ndio
3: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu
2: ndio
3: bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndio.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
2: Ndio.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Naam.
3: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kuambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza nakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kuambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema ina hit, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kupelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kupelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Ndiyo. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kupeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures, kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
2: Ndiyo.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Wana wengi wanakimbia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
3: Ndiyo. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752
1: 0752 15 15 10.

0: kupata ujauzito, kama ni kwa mwanaume upelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic Dr. Petro Malimigoha, hii bawasili ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasili inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasili hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angalau kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasili. Muhimu tunachokifanya Ivigo Herbal Clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasili, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasili hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasili ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
0: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ma infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
0: Juzi tulizungumzia changamoto ya monorea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
0: Hatua ya kwanza kuvimba kwa uume, maanake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza ikapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi, bawasiri na kuaje, ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu?
0: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
0: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
0: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara
0: hatuna.
1: Hapana. Sawa, endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Nambari ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
0: Dawa za uzazi wa mpango zipo, tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto

0: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
1: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Boclinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
0: Sawa, lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume je?
1: Ni lazima kwanza tupime, tuone changamoto ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukisha kuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
0: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
1: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zimekufa. Ni ikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
0: Sawa, msikilizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752151005. 0752151005. Lakini pia kuna mama mmoja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali akasema mnaweza mkatuma dawa.
1: Huu inategemea baada ya kugundua tatizo la mtu, inawezekana ukatumiwa. Lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
0: Okay.
1: Na
0: maana kwamba tuweze tukatuma dawa pasipo
1: uwezi kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
0: Changamoto inayomsibu.
1: Na wakati mwingine mtu anaweza kaa na kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazo kueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
0: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
1: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni na ni kila siku huduma zinatolewa.
0: Kuanzia saa 1 asubuhi
1: mpaka saa 1 jioni.
0: Mpaka saa 1 jioni.
1: Naam, kila siku.
0: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
1: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapisti inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Inatokea
1: kitaalamu tunasema GAMS, shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu. Mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
0: Kutoa usaha?
1: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo Clinic, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
0: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
1: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimbi inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Boclinic, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakaponasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
0: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
1: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari ama kinga ya mwili ikawa imeshuka. Pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili, ikiwa strong ndo jeraha linapona haraka ama kidonda kinapona haraka.
0: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
1: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
0: Asema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
1: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambayo unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
0: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha uume dalili za ugonjwa gani?
1: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
0: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
1: No, hapana.
0: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atatibiwa changamoto.
0: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
1: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
0: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
1: Naam.
0: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
1: Na ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
0: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
1: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kapelekea maumivu.
0: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
1: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
0: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
1: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
0: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
1: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
0: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
1: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
0: Sawa. Huyo amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
1: Anakosa kujiamini.
0: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
0: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
1: Inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya Murerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
0: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
1: Afike Vigobo Clinic, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
0: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
1: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kwa sababu kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata hiyo tiba.
0: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
1: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
1: Naam.
0: Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
1: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigobo Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05.
0: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine, ni 0752 15 10 05 0752 15:10. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa moja tayari milango inakuwa wazi, nenda pale. Wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 5, 0752 15 10 5. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora kwa Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakwambia nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetemeko ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Such a beautiful day.
1: Kwa kingi leo kitabu Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi laki tano kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi laki mbili taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka nane ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka minane sasa. Ni wakati wa kula bata.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Zabikla.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Hey, your trunk.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

0: meza.
1: Ebwana mi, naweza fanya ukajiona nunda. Sisimizi akabeba punda. Wabwai, na moyo ukadunda dunda. Pangaji kamda, ikodi mwenye nyumba.
0: Hello, naitwa Ganja, kazi yangu kukupa simu. Ni mwenzako niko single.

unasikiliza 88.9 Nuru FM.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM.

0: Wanyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026

0: Irritations.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.